0: kos, klere, vriende, bystand, gesinne, weet jou families waarop jy kan druk. Almal wat vir jou bydra of bystaan in daai tyd. Ek dink dis maar wat my deurvat en die groot ding is maar my voorbereiding soos ek sê het is van die vorige aand af. So ek sal ook gedurig bid deur die dag. Dit gaan nou nie 'n saak maak waar en wanneer nie. So dit gebeur deur die dag deurlopend tussen take, voortake, natake. Soos amper soos 'n gesprek wat ek sal hou met God en dis wat my deurdra.
1: Ek hoor by jou dat jy nie probeer om hierdie druk weg te werk of weg te wens of jou blind te hou daarvoor nie, maar jy kies om jou aandag net op te eintlik te fokus op dit wat jy nou het, nê, Kolossense wat sê ek wil my gedagtes rig op dit wat daarbo is. Hoor ek jou reg?
0: Ja, ja. Ja, kyk, dit is in elk geval buite jou beheer. Jy as persoon self kan niks daaraan doen nie. Jy kan nou net jou beste voorbereiding doen wat jy kan. En in my geval is saak van gebed, dit is tussen my en God. So dis my nommer 1.
1: En jy sê ook jy fokus op dit wat jy wel het en nou weet ek jy het 'n wonderlike vrou en 'n 10-jarige seentjie. Hy het onlangs 10 geraak as ek dit nie mis het nie. Hoe beïnvloed hierdie ding julle as 'n gesin? En ek wil eintlik begin deur vir jou te sê, te vra, as 'n pa, miskien omdat ek self 'n pa is, en daar 'n klomp pa's is wat vanaand saam luister, hoe ek en jy gesels, probeer ons sterk wees. Ons probeer voorsien vir ons gesin, ons probeer dit rustig en vreedsaam hou in ons huise, maar nou leef jy met hierdie moeilike ding. So, wat se impak het dit op jou as pa om hiermee saam te leef?
0: Ja, dis baie moeilik. Jy weet, die belangrikste of die grootste ding wat vir my uitstaan uit dit is om te probeer om werk te hou by werk en die gesin of die privaat lewe te hou by privaat. Om nie die twee te laat inmeng nie, alhoewel hulle hand in hand loop. Ek probeer om my werk by die werk te los. Dit is moeilik. Dit is nie altyd maklik nie. Maar mama ken my nou al so goed. As ons mekaar hier na 'n dag se werk kry, binne die eerste 15 minute sal sy weet klaar en wat sy gemoed is ek. En sy sal daar volgens beplan. Sy sal my sê maar 'n bietjie los as ek kwaaierig is. Of sy sal my bystaan of ons sal lekker gesels. So dis maar wat het daar gebeur. Wat my kind betref, hou ek hom altyd in lyn met dit wat gebeur. Ek steek dit nie weg nie. So hy weet wat die omstandighede is. Ek steek dit nie weg dat dit 'n verrassing op die einde van die dag is nie. So hy weet wat die omstandighede is en ons pas ook maar daarom aan. Weet by dit aan. Ons lewensstandaard, dit wat ons doen, dit wat ons beplan. So ons pas maar aan by die onsekerheid.
1: Jy en Elisma is nou volwassenes, julle hanteer dit op 'n sekere manier, maar julle seun, hy's 10 jaar oud, hoe hanteer hy hierdie druk?
0: Mens kan sien dat dit duidelike uitwerking, hulle is senuweeagtig op 'n vroeë ouderdom. Hulle weet nie presies waaroor dit gaan nie. So dit kos om dit mooi te verduidelik, weet om dit mooi tuis te bring, om kamper sê om te daal na hulle vlak en dit so te probeer verduidelik dat hulle dit verstaan. So dit is moeilik. Mens kan sien of ek kan byvoorbeeld van my vrou se kant af hoor dat met tye sal my seun vra wanneer word ons nou weggejaag? Is ons weggejaag? Het ons nog gewerk? Gaan ons uit die huis uit gaan? Gaan ons nie uit die huis uit gaan nie? So die onsekerheid is daar. En die groot ding is ook die afdanking beïnvloed ook ons skoolloopbaan. Want jou kind is in die helfte van 'n standaard, in die helfte van 'n jaar. Wat beteken die jaar is nog nie klaargemaak nie. En die moontlikheid staan dat jy mos nou die werk gaan verloor, dat die werk, jy weet, dit gaan beïnvloed of die kind gaan klaarmaak of nie.
1: En 'n ander ding wat dit nou kompleks maak in julle situasie, klink dit vir my, is dat die myn, lyk vir my, die grootste deel van die dorp besit, of dan nou die huise in die dorp besit. Verstaan ek dit reg?
0: Ja, dis reg.

0: Die myn het die hele dorp letterlik. En wat nou gebeur is, tans was dit deel van jou pakkette. So in ons geval wat nou gebeur is, as jy nou jou permanente werk sou verloor, dan verloor jy daai voordeel wat jy gehad het.
1: Ja.
0: Wat beteken as jy dan weer behuising wil hê, gaan dit wees soos met enige ander persoon in die land waar jy sal moet betaal vir jou behuising, waar ons het tans, kan sê, verniet kry as deel van ons voordele van ons pakket, ja.
1: Dit maak het nogal kompleks nie, want met ander woorde, as jy jou werk kwyt is, is jy automatisch ook dan nou jou standvastigheid in terme van jou verblyf ook kwyt. En ek kan nogal dink dat dit die druk bietjie erger maak, maar dit is ook die situasie vir ander mense in julle dorp, omdat die julle dorp dan nou in die myn behoort. Hoe werk dit in die dorp? Hoe gaan dit in die dorp? Wat gebeur tussen die mense in die dorp wat met dieselfde tipe spanning as julle leef?
0: Ja, die mense beleef het op verskillende maniere. Party sal ons nou salk daaroor, party is kwaai, kwaade gevoelens, sal goed toe eien, myn woorde eien, so. En dan aan die ander kant sal jy ook die gedeelte hierdie aangryp as 'n kans om 'n verbetering te doen, waar hulle sal uitstyg en die omstandighede gebruik tot hulle voordeel. Wat ons wel agterkom ook is, daar's baie vermorsing van pensioengelde en goed wat nou uitbetaal is. So, jy sal baie partytjies kry, die mense sal aan die kuier raak, baie drink, baie alkohol. Jy sal karre gekoop word, allerhande uitspattighede, wat beteken op die morsele daai geld, wat eintlik weet noodsaaklik is vir die voortbestaan, kan maar sê vir behuising en kos en allerhande ander goed wat dalk nodig, ja, wat eintlik dalk meer nodig is. Maar dit, soos ek sê, dit hang ons nou af van persoon persoon, en dit gaan oor wat se voorbereiding daar wel was of is. So die groot ding is, die mense praat ook nie regtig meer met mekaar nie, omrede, almal spat nou maar, elkeen is in sy eie bootjie, elkeen spat in sy eie rigting.
1: Jy is ingeskakel op RSG, my naam is D.J. Miller en jy luister na Binne en Buite. Vanaand gesels ek met Koos Pretorius en hy deel met ons oor die geweldige druk van onsekerheid waarmee hy en sy gesin tans leef. Jy is welkom om vir ons 'n boodskap te stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap of 'n e-pos na ons programregisseur Lazelle de Bruin. Jy kan dit stuur na lazelle@wwmedia.co.za. Luister ook na ons vorige episodes van Binne en Buite waar ek met 'n klomp inspirerende mense gesels oor hoe hulle druk hanteer. Jy kan dit doen op RSG se webwerf rsg.co.za, op Spotify of dan op die splinter nuwe en opwindende RSG app. So, hoe praat jy met God oor hierdie ding? As jy nou in die aand of in die oggend bid, hoe klink daai gebed as jy bereid is om ons vir 'n oomblik daaraan toe te laat?
0: Ja, die belangrikste vir my is definitief dankbaarheid vir dit wat jy het. Dit gaan baie ver in my gebede. Ons het regtig baie om nog steeds dankbaar voor te wees. Ek meen, daar is mense wat nie eens 'n werk het nie. So, gesondheid, al daai dinge, dankbaarheid is my nommer 1. Die tweede ding is ook, wat ek baie op fokus, is om te probeer kom op wat wil God hê jy moet doen. Dit is, as mens is jy geneig om jou eie wil te wil afdwing. Jy neem nie in ag wat is God se plan actually vir jou nie, en jy weet jy werk nie daarna toe nie, of jy ken nie eers God se planne omrede jy nie God ken nie. So my tweede groot ding is om te probeer om met God se planne weet in te skakel. Dit is vir my belangrik. Die normale goed soos, weet, vergifnis van sondes, wat vir my ook belangrik is in my gebede, is om te bid vir almal rondom my, en vir die myn, en die onsekerheid, die ekonomie, ons land, al hierdie dinge, dis buite ons beheer, maar toch beïnvloed het ons elke dag. Dis elke dag se normale bestaan word beïnvloed met al hierdie buitekantse faktore wat inspeel. So ek lei daarop en dan is het maar vir al ons familie, vriende, my vrou, my kind, weet my skool, die normale goed, die dag tot dag goed waarvoor ek sal bid.
1: Jy het nou interessante ding gesê wat by my net nog 'n vraag losmaak en dit is, jy sê, ons ken baie keer nie God se plan nie, omdat ons nie vir God ken nie. So het hierdie hele ervaring ook vir jou nader gebring aan God op 'n diep persoonlike vlak?
0: Ja, dis definitief so. Die groot ding is, 'n mens lewe lekker gemaklik, nie lewe gemaklik, daar's niks probleme nie, alles gaan honkie-dorie, en die volgende oomblik kan gebeur iets soos die, en dan word jou oë van vooraf oopgemaak, en jy sien eintlik al hierdie tekortkominge, en dit het definitief by my 'n groot dringendheid gegee of geskep, dat ek moet meer fokus op my God self, in stede van die take van God, weet, of die skepingsdade, dat jy meer fokus op jou verhouding ook, want ek dink die verhouding is seker een van die belangrikste dinge in my situasie, wat ek moet aan werk of kan aan werk.
1: Dis vir my musiek in my ore om te hoor hoe jy hierdie onderskeid maak tussen die doen dinge van God en die wees van God. En wat ek jou hoor sê is, op 'n plek in die mense lewe waar jy nou is, waar mens eintlik baie te doen wil hê met 'n doen God, wat dinge moet makliker maak, wat moet voorsien, wat moet dinge laat uitwerk, sê jy, dit is nie nou die eerste en die belangrikste rede hoekom ek na God toe kom nie. Ek kom na God toe nie net vir die dinge wat hy vir my moet en kan doen nie, maar vir die God wat hy vir my kan wees, nê?
0: Ja, dis my belangrik.
1: So, ek dink dit is ook 'n belangrike kopskyf wat ons moet hoor vanaand is dat 'n mens in sulke moeilike druktye na God toe draai vir wie hy is en nie net na God toe draai vir wat hy vir ons kan doen nie. So, is kragtig. Ek wil graag by jou hoor of jy iets oor jouself geleer het in hierdie afgelope tyd, want wanneer dit met ons goed gaan en wanneer daar nie noodwendig druk is nie, leer ons nie so baie oor onsself nie, maar dis wanneer ons 'n bietjie moet spartel om in die gang te bly, dat ons eintlik dan nou meer van onsself leer, is dit nie?
0: Ja, dis waar. Ja, ek dink die belangrikste wat ek geleer het in hierdie moeilike tyd is dat daar's 'n paar goed wat ek op fokus. Die een ding is mos nou my God wat eerste is, en weet, die gesprekke daar, die kennis, die lees van Bybel, die al die goed wat daarmee gepaard gaan, maar om jou verhouding te verbeter. Ek het gesukkel daar en ek glo dit gaan al baie beter deurdat die ding wat nou oor ons kom het gemaak dat 'n ou nou 'n groter fokus het op daai gedeelte van jou godsdienst. So dit my gehelp. Die ander ding wat my ook baie help is my gesin. So my vrou en my kind staan by, weet, hulle is altyd daar. As hulle sien jy het 'n moeilike dag, sal hulle jou deurdra. 'n Ander ding wat ook vir my nogal belangrik is jou vriendekring. Dit is 'n probleem wanneer afdankings daar is, verloor jy baie kennisse, vriende, maats, wat jy dit ook al wil noem. En in daai situasie is daar wel mense wat oorbly en jy moet nog steeds iemand hê om, kan mys amper sê, te kan afpak. Jy moet nog iemand hê vir vertroosting of vir bystand, iemand wat jy mee kan praat, iemand wat jy kan mee goed deel, wat jy wil deel, wat jy kan vra so. 'N ding wat vir my belangrik was, is om weer die regte vriende te kry of die regte kennisse te kry om daai gedeelte, weet, ook aan te pak, dat jy dit uitsort, dat jy kan amper sê 'n plan B het. So dit is ook vir my belangrik, dit help baie met ou se beplanning en met jou probleme om dit te kan bespreek.
1: Ja, netwerk waar binne mens kan veilig gehou word, nê.
0: Ja, dat jy op iets het om op terug te val.
1: Sê of my, ons moet begin afsluit. Ons tyd vir ons gesprek is nou amper tot die einde. Wat is jou raad aan iemand wat met 'n soortgelyke tipe druk of onsekerheid op hierdie stadium leef as wat jy en jou gesin doen?
0: Wel, die eerste ding wat ek sal sê wat vir my die belangrikste is, is maak het 'n gebedsaak, maak het 'n godsaak. Jy as mens gaan niks daaraan kan doen nie. Vir God is alles moontlik. Daar is toch die Bybelversies wat praat van mens wik en God beskik, weet, en jy is tot alles in staat deur hom wat jy die krag gee. God weet, God wat jy die krag gee. So, ek dink die belangrikste is, maak het 'n God gebedsaak, wag en luister, hoor, werk van daar af. God sal altyd 'n plan hê, waar deure toemaak, sal hy vir jou ander deure oopmaak. So, dis wat ek sal voorspreek.
1: En kom ons gaan gou 'n bietjie terug na jou rol as pa toe. Hoe praat jy met ander pa's vanaand wat kinders het wat in hulle oë kyk en sê pappa is ons okay?
0: Ja, dis moeilik. Die eerste ding wat ek sal sê is praat reguit. Dit hang mos nou af van die ouderdom van die kinders. Praat reguit, nie doekies omdraai nie. Vir my was die belangrikste om oop kaarte te speel. Die tweede ding is om onsekerheid te probeer uithaal uit die omstandighede uit. Altyd bystand te gee, altyd daar te wees vir enige vrae of enige tekortkome. En ek dink die ander ding is ook om in gebede op te dra. Dis die belangrikste.
1: Sure. Koos, baie dankie dat jy vanavond jou hart met ons gedeel het en ek besef dit is 'n ding wat julle tans baie, baie intens ervaar, so dankie dat jy ons toegelaat het om ietsie te ervaar van dit wat jy op hierdie stadium ervaar.
0: Dankie JJ, dankie vir die voorreg.
1: Dit is dan nou al waarvoor ons vanavond tyd het, baie dankie vir die saam luister. Hierdie was ons voorlaaste episode. Volgende week skuif ek vir Oulaas agter die mikrofoon in en dan gesels ek met Dominee Fanie Kriel en ons kyk so 'n bietjie meer holisties na alles wat ons in die afgelope 13 weke gehoor het. Onthou om jou kommentaar of vrae te deel, stuur dit per SMS teen R1.50 na 45889 of per e-pos na lazelle@wwmedia.co.za. Tot volgende week, ek hoop jy het 'n wonderlike week wat voorlê. Pas jouself mooi op, onthou om ook jou gedagtes terug op dit wat daarbo is. Van my DJ Miller en ons programregisseur Lazelle de Bruin, tot ziens.
2: RSG, dis die een.

0: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
1: Hallo en baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel as ons vanaand vir die eerste keer ontmoet en welkom terug aan ons gereelde luisteraars. Dit is altyd so lekker om met jou te kan gesels. Kailan Majid is 'n regstudent en skopbokskampioen wat 'n baie unieke sukses verhaal het wat sy vanaand met ons gaan deel. In 2024 as matriekleerling het sy 'n bronsmedalje gewen by die Waku Youth Kickboxing World Championships in Hongarije nadat sy eers in 2023 met hierdie sport begin het. Einde April 2026 stap sy toe weg met 6 goud en 1 bronsmedalje by die Suid-Afrika kampioenskappe en sy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë. Ons het die groot voorreg om met haar te kan gesels oor hierdie warrelwind waarin sy haarself bevind. Sit terug en geniet die volgende halfuur saam met ons. Kailan, goeienaand en baie welkom hier by Kompas.
2: Goeienaand.
1: Dis so lekker om met jou te kan gesels. Jy het relatief onlangs begin eers om te skopbox. So wanneer het jy begin en wanneer het jy besef dit is ietsie regtig spesiaal vir jou?
2: Wel, ek het in die jaar 2023, einde van 2023 het ek begin met skopbox en ek het eintlik nie geweet dat daar skopbox in Bloemfontein is nie. So my coach Brendan Davis het my eintlik aan die sport geïntroduce. So dis waar ek van het gehoor het en waar ek begin en is dit geword het in het.
1: Dis interessant dat jy so laat in jou lewe belang begin stel het in dit en toe vorentoe beweeg het so vinnig. Ek wonder of jy enige ander sport gedoen het voordat jy begin het met skopbox.
2: Ja, ek het eintlik 'n bietjie hokkie gespeel en ek het netbal uitgetraai en tennis, maar nie een van daai sport was in my belangstelling nie, soos wat kickboxing is.
1: Ek is so bly jy het iets gevind wat jy so baie geniet en natuurlik het jy 'n baie groot talent daarvoor. Ek weet jy werk hard, maar nie almal wat in 3 jaar so hard werk soos jy gaan uitkom waar jy uitgekom het nie. Wat het jou oorspronklik toe die afrigter vir jou daan voorgestel het? Wat het jou oorspronklik aangetrek van skopbox?
2: Wat my aangetrek het van die sport was die feit dat nie so baie vrou mense aan dit deelneem nie en wat my interest eintlik gespaak het in die sport was die feit dat jy kan teen ander mense beklei en alles is op jou en jy sit al die werk in en dit maak jou 'n beter persoon overall. So ja.
1: Ja. Beslis, ek het nou die dag gepraat met 'n UFC vegter en ek het ook vir hom gevra of doen meisies MMA. Dit sê hy omtrent vir elke 200 mans wat MMA doen is daar so 10 meisies en hy sê die meisies is eintlik die sterre in die klas ook nog. So dit was vir my so interessant om te hoor en ek weet hier is nou nie presies dieselfde nie, maar tog is dit ook half 'n selfverdedigingsmeganisme en ons het gepraat daaroor dat vir vrouens is dit juist so goed om te voel jy kan jouself verdedig en dit help met jou selfvertroue en om jou 'n bietjie net veiliger te laat voel, veral in 'n land waar mense bietjie oor jou skouer moet loer.
2: Ja, definitely. Dit is baie belangrik om hierdie praktiese skills te ken, veral as jy jouself in sulke situasie bevind of as jy iewers is waar dit nie so safe is nie.
1: Ja, kyk, ons hoop ons hoef dit nooit te gebruik nie, maar dit is beslis goeie vaardighede om te hê en ek dink mense verwag dit nie ook altyd van meisies, veral as jy 'n bietjie kleiner is dat jy jouself goed kan verdedig nie, ja. So jy vang hulle nog 'n bietjie omkant ook.
2: Ja, hulle verwag dit definitely nie.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Kailan, was daar ooit 'n tyd in hierdie laaste 3 jaar wat jy gevoel het dat jy wil opgee?
2: Ja, daar was eintlik 'n tyd. Dit was eintlik 'n bietjie van 'n moeilike tyd vir my want soms gaan fighters deur, ek ken nie hoe ek dit kan sê, maar soos 'n losing battle.
1: Ja.
2: En dit gebeur basies wanneer jy nie regtig so baie wen nie en jy verloor fight after fight en dit begin net regtig sulke mental struggle vir jouself sport, veral wanneer jy train en wanneer jy weer moet fight. Dit is baie moeilik van alles is in jou kop. En
1: Ja.
2: dis basically net jy teen jouself. En ja, so daai was definitely 'n moeilike tyd vir my, wat ek at least uit kon gekom het.
1: Ag, ek is so bly het aan die ander kant van dit uitgekom en dit wys jy net partykeer as jy vasbyt, want dit is nou maar net so hoe die lewe werk. Partykeer sit jy alles in, maar jy kry nie altyd uit wat jy insit nie. En ag, daar's so baie dinge wat faktore ja, in die lewe het. So ons kan net beheer wat ons kan beheer en ons kan maar net vasbyt en die wiel hou altyd aandraai.
2: Ja, dis die waarheid. Ek is so bly dat ek nie opgegee het nie, want ek sou nooit hier wees waar ek nou is nie.
1: Jy is so 'n goeie voorbeeld vir ons. Baie baie dankie, Kaylin. So kom ons gesels nou 'n bietjie oor al hierdie kere wat jy wel gewen het, want jy het baie meer gewen die laaste tyd as verloor. Hoe het dit gevoel net voor jou eerste geveg by die wêreldkampioenskappe? Dis natuurlik al 'n groot prestasie om daar uit te kom, maar vir alles iemand wat 'n bietjie nuut is in hierdie wêreld, hoe het dit vir jou gevoel daai eerste geveg daar by die wêreldkampioenskappe?
2: Jo, dit was baie emosies in een tyd, op een slag eintlik, wat ek gevoel het. Angs, bang, alles het net op een slag vir my, wat alles voel so. Ek het baie angs gevoel omdat my competition ver meer ervaring gehad het dan my.
1: Ja.
2: En sy was nogals ook 'n bietjie langer as my, so dit was ook 'n bietjie intimidering. En ja, ek het regtig angs gevoel en 'n bietjie bang, maar ek het alles deurgedruk en my gevoelings het my kop gekry en net gedoen het wat ek geoefen het.
1: Ek is so bly dat jy eerlik is daaroor, want ek dink as ons nou kyk na iemand soos jy en ons sien net die naam kampioen, dan dink mens kampioene is mos nou nie bang nie of kampioene het nie angs nie of hulle is so selfversekerd en hulle sukkel nooit nie, maar ons almal het angs, ons almal is bang. Die mense wat op die einde van die dag kampioene is, is net die mense wat nie opgee of wegkruip omdat hulle bang is nie.
2: Ja, definitely.
1: Vertel ons 'n bietjie meer oor wat in jou kop aangaan as jy nou in daai ring inklim. Noem mens dit 'n ring?
2: Ja, mense noem dit 'n ring, 'n kruit.
1: Okay, as jy nou daar inklim, wat gaan deur jou kop of probeer jy net om kalm te bly?
2: Ek probeer hier so baie dink oor 'n klomp goed van wanneer ek in die kruit kom, is asof ek 'n mindset shift het, soos my gedagtes en alles gaan nou in fight mode. So ek is nou in geveg mode en ek fokus net op my asemhaal, ek haal stadig asem, ek probeer my mind leeg maak, ek hou my gedagtes positief, want ek dink oor alles wat kan sleg gaan, en ek dink oor hoe my opponent van my kyk, en asma, ek probeer maar meer net om my breathing te kontrol, en my gedagtes te beheer, en om alles te onthou wat ek beoefen het, so ja.
1: Daar is ook wonderlike vaardighede wat ons in die lewe buite die kruit of buite die ring nou kan gebruik om wanneer jy oorweldig voel of 'n bietjie bang of angstig voel om net mooi diep asem te haal. Ek het ook nou al agtergekom. Jy weet, partykeer jou lyf is nie altyd so bewus van wat aangaan nie of jou kop en jou lyf is nie op dieselfde plek nie. So as jy lekker diep asem haal, dan gee jy ook vir jou lyf daai boodskap wat sê ons is okay, niks is verkeerd nie. Ons is nie besig om vir 'n leeu weg te hardloop nie.
2: ja, nee, definitely.
3: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: So jy het nou gesê jy was 'n bietjie bang en angstig in jou eerste wêreldkampioenskap en in 2024 het jy toe weggestap met die bronsmedalje. Vertel ons 'n bietjie van daai ondervinding.
2: Dit was regtig 'n goeie ondervinding vir my en vir my ervaring in die sport, want ek voel ek het so vroeg was ek blootgestel aan die buitelandse ervaring en dit het my regtig 'n stap vorentoe laat gaan.
1: Ja.
2: Vinniger as wat ek verwag het, want ja, dit was regtig 'n once in a lifetime experience en ek voel regtig dat dit belangrik is om experience van ander fighters van ander lande af te kry, want dit leer jou baie van jouself, van hulle se tegnieks, van hulle se skills, van ja, jy leer regtig baie van dit af.
1: Sjoe, Kaylin, dit is 'n ongelooflike groot prestasie en ek wil net gou-gou vir die luisteraars herinner dat jy eers in 2023 begin skopboks het en hierdie praat ons nou van is was 2024, net die volgende jaar, wêreldkampioenskappe bronsmedalje. Dit is ongelooflik, baie baie geluk.
2: Baie dankie.
1: Maar dit het toe nou nie daar gestop nie en einde April van hierdie jaar 2026 stap jy toe weg met 6 goud en 1 brons by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe en jy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë. Het jy ooit gedink in 2024 dis waar jy nou 2 jaar later gaan staan? Gesels net 'n bietjie oor daai reis die laaste 2 jaar.
2: Jo, ek sou nooit dink dat ek hier uit sou gekom het. Toe ek eers begin het met die skopboks, kon ek nie eens soos my been oplig of 'n gewone skop gooi of enigiets soos daai nie. So is regtig iets om oor te dink. Maar ek het regtig nie gedink ek sou hier uitgekom het nie. Maar ek het net my alles gegee in elke oefening wat ek opgegee het en alles het ek net my alles gegee.
1: En ons het dan net 'n bietjie gesels oor dat nie so baie meisies hierdie sport doen of soortgelyke sportsoorte doen nie, maar hoekom sal jy spesifiek vir meisies wil aanmoedig om skopboks te probeer?
2: Ek sal vir meisies aanmoedig omdat dit regtig vir jou baie dissipline gee. Dit bou jou selfbeeld en dit maak jou sterk, nie net fisies nie, maar ook mentally en emotionally. So dit is regtig iets om aan te leer. En dit gee jou ook genoeg confidence om nie so bang te wees wanneer jy iewers gaan van jy het daai praktiese skills om jouself te verdedig in 'n situasie soos daai.
1: Ag, is mal hoor. En dis iets wat niemand van jou weg kan vat nie, jy weet.
2: Ja, definitief.
1: Party dinge wat jy wen of materialistiese goed, mense kan dit altyd by jou steel of jy kan dit verloor, maar hierdie is nie goed wat enigiemand anders by jou kan wegvat nie. Dit is joune solank as wat jy daaraan werk.
2: Ja, dit is.
1: Goeienaand as jy nou net eers by ons ingeskakel het of welkom terug. Dis 'n weksaand, dis 08:30 en 8:00 wat beteken jy luister na Kompas RSG se jeugprogram en vanaand gesels ek met Kaylin Majid, regstudent en skopbokskampioen met 'n baie unieke suksesverhaal. Sy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë en hierdie jong dame het eers in 2023 begin met skopboks. Kom ons gesels verder. Ek weet jy het nou gesê jy fokus daarop om asem te haal, lekker diep asem te haal en om jou gedagtes positief te hou, maar hoe bly jy kalm onder druk? Is daar enigiets anders wat jy daar kan byvoeg?
2: Ek het 'n tegniek waar ek probeer myself terug na die aarde toe bring, veral wanneer ek 'n bietjie onder pressure is. Ek probeer myself present hou en ek haal asem. Ek dink aan alles wat ek gedoen het in die training. Is dit 'n tegniek wat ek geleer het van ek kom 'n life coach kan noem, maar hy het my geleer van waar ek my mind net in zone op die oomblik. So ek probeer aan iets raak wat ek het, soos my gloves, ek sal soos 'n tipe movement doen of iets en daai movement sal vir my brein sê dat ek nou in fight mode is. Soos ek sal daai tipe movement ook in die training doen en dit bring my in daai fight mode in en dan wanneer ek beklei doen ek dieselfde tipe movement voordat ek fight of ek luister ook na musiek. Ek hou van meditation musiek voordat ek fight en ja, dit alles enigiets wat my net rustig kan hou.
1: Ek is ook baie lief vir meditasie musiek en ek moet sê dit help regtig baie. Ek wou jou juist later gevra het waarna jy luister, maar ons sal weer terugkom na daai vraag toe. Jy het nou gesê ook dat jy wou al opgee en ek dink dit is so normaal. Ons almal wou al baie keer in die lewe opgegee het. Hoe kry jy dit reg om jouself te motiveer op die dae wanneer jy moeg voel of oorweldig voel of wil opgee?
2: Op daai dae, ek voel daai dae is die belangrike dae vir my, want dit is regtig die dae waar ek Kuilen opbou, waar ek myself opbou. En ek herinner myself net aan hoe ver ek al gekom het, net omdat ek hier opgegee het. Want ek sê altyd vir myself, as ek nou opgee, wie weet waar ek kon gewees het in 6 maande van nou af, of in 'n jaar van nou af. En ek herinner myself maar net aan, dat alles moeilik jou eintlik opbou.
1: Ja.
2: En dis normaal om soos daai te voel. Want dit is hoe jy sterker word, en dit is hoe jy eintlik sukses bou. As jy in jouself vind in tye waar jy jouself doubt en jy wonder of dit regtig vir jou is en jy wonder of jy regtig moet aangaan, dit is eintlik die tye waar jy nie moet ophou nie. So ek herinner myself maar net altyd aan dit.
1: Dit is ongelooflike goeie raad en ek dink ook as jy een keer iets reg kry wat jy wou opgee, maar toe hou jy aan en toe kry jy dit reg en dan in die toekoms as jy weer op so 'n situasie afkom, dan onthou jy, in die verlede ek het ook so gevoel en ek het nie opgegee nie en kyk hoe dit uitgedraai. Hoe meer kere jy dit doen, hoe makliker raak dit amper want jy kan vir jouself herinner van die verlede toe jy dit ook kon oorkom.
2: Ja, dit is die waarheid, soos jou brein begin nuwe paaie kry om by jou doel uit te kom.
3: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ek weet jy is ook 'n regstudent, so nie net baie talentvol op die sportveld nie, maar ook baie baie slim koppie, maar dit kan natuurlik ook moeilik wees om studies en dan nou internasionale sport te balanseer. So hoe doen jy dit?
2: Ek probeer nie al my attention, ek is jammer, ek gebruik baie Engels woorde, ek is eintlik Engels vreekend.
1: Jy praat maar, baie mooi Afrikaans, dankie.
2: Ja, baie dankie, ek probeer maar ek probeer eintlik nie al my attention op een ding sit nie. Ek probeer multitask sodat ek kan balanseer tussen die twee. Soos ek sal in die aande, het ons ons oefensessies vir die kickboxing van 5 tot 7. En dan deur die dag het ek my klasse op die universiteit waar ek al my skoolwerk doen en my huiswerk en al my take en ja.
1: Maar die lewe gaan nou ook nie net oor skoolwerk en oor sport en ernstige kompetisie nie. Jy is nog steeds 'n jong mens en jy moet ook 'n sosiale lewe hê. Voel jy mis soms uit op jou sosiale lewe of toe jy 'n tiener was dat jy uitgemis het op jong mens of tiener dinge omdat jy so hard moet oefen en dan ook nog moet leer?
2: Ek meen 'n mens moet maar jy moet maar opofferings maak vir wat jy wil hê in die lewe en ek voel ek het so bietjie veral in my matriekjare het ek so bietjie uitgemis, maar ek probeer regtig my beste om nou te balanseer daar uit want ek dink ek het daar uitgeleer hoe om te balance waar ek nie maak laat die skopboks my hele schedule oorvat nie. Ja.
1: Voor ons aanbeweeg na 'n paar blitsvrae toe om jou af te sluit, wil ek net vra of jy dalk 'n boodskap aan jou klub het en ook jou afrigter.
2: Ek wil net vir my afrigter Brendan Davis sê baie dankie. Hy het vir my alles geleer wat ek nou ken. Hy het vir my gemaak wie ek nou is en sonder my coach dink ek nie ek sou hier uitgekom het nie, want ons oefen regtig hard en hy het my regtig gestoot tot by die punt waar ek gedink het ek kan nie weer gaan nie. Maar hy het eintlik die beste uit my uitgebring en hy is regtig 'n baie inspiring coach. En ek wil net baie dankie vir my pa sê. Hy was my support system deur alles. En vir my klub, Martial Arts Academy hier in Bloemfontein. Daai klub het my regtig ver gebring. Die mense daar, soos 'n familie vir my. En ek waardeer regtig almal wat daar saam met my oefen. Want ons oefen soos 'n span saam en ons bou mekaar op.
1: En ek is seker hulle almal is ook baie, baie trots op jou. Kylen, ons gaan dan afsluit met 'n paar blitsvrae. So ek gaan vir jou 'n paar vrae vra en jy moet dadelike antwoord gee en sommer net 'n kort antwoord. Jy moenie regtig eers dink oor wat jy gaan sê nie, okay?
2: Okay.
1: Is jy gereed?
2: Ja.
1: Wat is moeiliker, om te oefen of om eksamen te skryf?
2: Om eksamen te skryf.
1: Wat luister jy voor 'n geveg?
2: Ek luister na meditasie musiek.
1: Ek hou daarvan, want mens sal nou dink, jy weet, as jy nou in die gymnasium is, mense luister na hierdie verskriklike harde musiek of hierdie motiverende musiek, maar jy luister na kalme musiek en jy sal nou dink 'n vegter is iemand wat nou aggressief wil wees en energie wil hê, maar jy is heel rustig en kalm.
2: Ja.
1: As jy nie skopboks sou gedoen het nie, wat sou jy gedoen het?
2: Ek dink ek sou verder in die hokkie ingegaan het.
1: Lief vir jou sport. Waarmee bederf jy jouself na 'n toernooi?
2: Na toernooi hou ek baie van enige iets soet, soos vir die SA Champs, het was as soos 'n mini donut stand, so ek het myself bietjie bederf met daai. En ja.
1: Lekker, ek dink ons kan goeie vriende wees, ek is ook baie lief vir soet.
2: Ja.
1: Wat is die grootste droom wat jy nog wil bereik?
2: My grootste droom wat ek nog wil bereik, ek sal graag volgende jaar aan die seniors wêreldkampioenskap deelneem en hopelik beter doen as wat ek by die junior world champs gedoen het in 2024.
1: Waar sien jy jouself oor 5 jaar?
2: Oor 5 jaar sien ek myself as 'n hardwerkende prokureur en hopelik as Here wil seker van ander mense ook coach, kinders coach, meisies coach, self-defense en ja, dit is goed.
1: En wat beteken sukses vir jou?
2: Jo, sukses vir my, dit beteken vir my om die beste te wees wat jy kan wees en om gelukkig te wees met wat jy besig is, ja.
1: Ach, Kylen, dit is bittermooi antwoorde. Baie, baie dankie vir jou tyd. Ons is ongelooflik trots op jou en ons hou jou dop. Ons is seker jy gaan al jou drome nog bereik. Sterkte met jou studies ook en ons hoop om weer met jou te kan gesels.
2: Baie dankie, ek waardeer dit regtig. Baie dankie RSG en almal wat luister. Julle moet 'n goeie aand verder hê. Dankie vir julle se tyd.
1: Dankie vir jou ook. Lekker aand.
2: Lekker aand.
1: Die tyd het ons alweer ingehaal, so ek moet ongelukkig vir jou tot sien sê, maar baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ook 'n baie groot dankie aan vanaand se spesiale gas, Kylen Majeed, regstudent en skopbokskampioen wat tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë is. Dit wys jou net, jy is nooit te laat om met enigiets nie te begin nie en jy moet net aanhou, selfs wanneer jy wil opgee, want selfs kampioene wou ook al opgee. Onthou om môre aand ook by Chrislyn in te skakel tussen 7:30 en 8:00 en ek is weer donderdag terug om jou geselskap te hou. Jy moet die res van jou aand en week baie geniet. Tot volgende keer Kompas span. Lekker slaap.
3: Vier warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
1: Hier is daar een tune, so met my vriend Rico Lucas. Nou, partykeer gebeur daar iets besonders wanneer verskillende musikale wêrelde ontmoet. Nou, vanaand kuier drie kunstenaars by ons hier by Intune wat elkeen reeds al eie merk op Afrikaanse musiek gemaak het. Bernice West, die stem agter treffers soos Die Here het my mooi. Ek kan nie die liedjie se naam sê behalwe om dit te sing nie. Dis Lyfy en ook Sonneblom en Die Hart en soveel meer en dan, daar's 'n broer Dio, ook in die ateljee, Droomsyndroom, ek praat van Kirsten en Kyle, die manne agter liedjies soos Hey Sonneblom. Okay, ek gaan nie sing nie, want hulle sing beter en ek het my ma beloof, ek gaan nie op radio dit doen nie. Maar, en hulle het ook vir Bosselbaai, Lewendag, Beter Sonder Jou. Nou, het hierdie drie kunstenaars vir die eerste keer ook dan nou saam gespan en 'n liedjie saam gemaak en dit is... Dit is so goed, dit moet nie toegelaat word nie, maar dit is toelaat, maar vanaand gaan nie net oor hulle liedjies nie, maar ons gaan praat oor drome, familieliefde, musiek en stories, die stories achter die mense, hulle weet nou nie van dit nie, maar nou het hulle ook gehoor, Bernice het jy gehoor, ons gaan bietjie oor familie en stories en al goed te praat, maar nou allemaal wil weet,
2: hoe goeie uitdaal
1: ek sê, ons, hoe gaan met my as kind?
2: My ma as ek gaan
1: Hey Kirsten, hoe gaan het met jou?
3: Oh, they're also happy, maar ek moet sê, ja, en het is super amazing, ek denk waar ons nou is in ons leven,
1: ja?
3: En hoe ons uit toevallig so gekoulab het en saamgekom het met Bernice, ek denk is so fun, net excitement overload.
1: Ek kan glo. En laaste, maar ook nie die minste nie. Kyle, it's been a while.
4: Eindelijk klaar met school.
1: Is jy eindelijk klaar met school?
4: Ek het nie gedryf hier. Ek het nie gedryf hier, maar...
1: Nee, lekker, man. Lekker. Denk jy aan een familie begin? Of, sorry, dis die verkeerde vraag. Ek het op een nieuws naai vraag. Nee, kom ons begin eens hier. Hoe gaan dit rarig met elkeen van julle? Soos nou, dis so rarig nou.
3: Rarig, en Bernice, hoe gaan dit met jou?
2: Ek voel die vraag, hoe gaan dit word deel van soos hallo?
1: Ja.
2: Hallo, gaan dit? Soos mens vraag nie eindelijk meer intentioneel, hoe gaan dit met mense
1: ja,
2: nie?
1: Ja, ja.
2: Met my, ek dink, baie interessante seisoen. Ja, die Here vat mense op a crazy journey. Ek dink, ek is in 'n seisoen waar ek baie leer. Ek is ook so bly, weet, hierdie Kyle het oor die pad gekom, want ek leer baie by Kyle en by Kirsten, en net die manier hoe hulle lewe doen en besigheid doen, so. Ja, ek is in 'n leerseisoen, in a rustige leerseisoen.
1: Een rustige leerseisoen.
2: Ja, en het vat baie geduld.
1: Maar so, kan antieke lantie, as jy op elke program op TV, en dan gaan jy ook Australië toe. Oké, okay, maar as ek oor dit te praat, die baie.
2: Hey, ja, ek meen, mens bly besig, maar ek dink, omdat die pace so rat race is in ons industrie, voel die mens soos, al doen nie hierdie goed, dit voel soos tweede natuur, dit voel nie asof die mens iets doen nie, so, ek dink het kom meer wanneer mens begin content release, dan voel jy jy sal kijk, snel op die bol, wat ook al, maar, ek dink mens vat betek hierdie klein goedjies vir granted, nou dat ek actually daan doen.
1: Ja, en is ons groot, die is nationale radio, nie van hierdie klein radio, ek probeer nationale radio, ek sê, ek is ou wat die bokke orders neer, ek is, soos die Engels wat sê, competitive,
3: nice.
1: Maar, kom ek hoor by jou eers, en by jou,
3: wel by my Kirsten, vrou jou gaan het, ek dink, soos ek sê, ek is op a baie lekker spuis in my leven nou, ek dink finally, dit het, ek dink ons het hierdie jaar vir ons 4 jaar van Droomsyndroom, en jy weet, het is 'n rarige journey van figuring out a lot of stuff along the way, en as independent kunstenaars, en ons in Bernice het al lang naar oor gesels, dit is ook al een very tricky bedrijf om in te manoeuvre, en jy voel meeste van die tijd of jy verdrink die see, maar overall, nou en dan kom jou kop weer bietjie boe, en dan besef jy, well, okay, we made it till you.
1: En
3: we're still doing it, en for some reason luister mense nog, en het nog iemand hulle vinger in hulle ore weggeloop by shows nie.
1: Ja.
3: Jy weet, en ek dink, dis al klein goedjies wat die mens moet gee om aan te hou, en ultimately raak mense so addicted aan hierdie klein winnetjies, en om te sien hoe mense saam met jou droom, en saam met jou inkoop, en groei,
1: ja.
3: In hierdie julle kan 'n rat race, I guess.
1: Nou, ek dink dit seker is oor die ukulele, man. Dis hoekom mamma maak saak wat jy sê is dat jy ukulele met so lekker
3: Kyle wat daar staan en ukulele speel. Hy dra die hele band.
1: Maar hoe gaan dit met Mr. Kyle? Ek dink jy is seker baie opgewonde. Jy sê hoe my dogter gaan voel soos oor 2 jaar sekerlik.
4: Okay, amazing. Wel, ek dink soos Bernice en Kirsten ook sê, laat lewe, dit voel baie keer soos 'n flippende see en soos golwe en het crash, mense drink bietjie. Maar ek moet sê vereens voor het die golwe bietjie rustiger, die see voel rustiger. En ek dink ook, vir my is dit ook 'n leerseisoen. Obviously, want ek is 19, so veel. Ek nog die goeders vir lewe uitvind. So
1: gepraat van die goeders van die lewe. As jy nie 'n kunstenaar was, wat sou jy gedoen het?
4: Sjoe, ek het hier 'n nuwe hobby ontdek nou om te verf.
1: Is dit?
2: What?
4: Ek verf nie baie goed nie, maar ek trou reg.
3: Kan ek kom inchip? We hebben die ouboot me net geinchip, want hy sê hy verf nie baie goed nie. Ek dink, jy teken al super lang en ek sê vir hom, Kyle, jy kan hier goed verkoop. Like,

0: Net musiek gedoen het.
1: Ek het mos hier gaan studeer. Okay. Toe ek net gaan studeer het,
2: ek
1: het
3: Hierdie
1: vraag is great, hè. Maar en ek het tot 2 jaar klaar gemaak en toe besluit ek net ek gaan nie hierdie kant doen vir die res van my lewe nie. En ek dink ek love besigheid nog altyd. Ek dink as ek so kreatief was in finansies en boeke, soos wat 'n mens kan wees in 'n musiekbedryf, sou ek al in die tronk sit want jy mag nie kreatief raak met boeke nie.
0: Daar's reglyn. Ek bedoel baie mense wil graag hê. Vooral hier in Johannesburg.
1: Ek is te creative om agter boeke te sit, maar ek dink ek love besigheid en ek dink ek sou myself nog steeds vind in die besigheid sektor van die musiekwêreld. Ek dink dit is my net so groot passie soos die optree, soos die skryf en alles. Ek love die problem solving and kind of figuring out hoe die sigie werk van hierdie bedryf. Want dit is really interesting. Jy deel met mense se emosies.
0: Ja.
1: En kuns is 'n emotional thing. En, maar dan is al besigheid betrokken. So, how do you blend the two? Ja, dit is my awesome.
2: Ek wil self sê, ek denk as Kirsten 'n record plaat of 'n platenmaatskappy baas was, sy baie goed gedoen het.
0: Is dit?
1: Ek sê nie geld maak.
2: Ek dink die kom is definitief iets op pad.
3: Okay.
2: Die Afrikaanse industrie moet pas op.
0: Ek dink dit sal great wees, maar ek wil eens vir jou die vraag vra nie, want vanaf ek daai Queen gesien het wat jy gesing het in daai koor in Rustenburg, toe dink ek miskien hierdie meisie moet niks anders doen nie. Maar het jy al ooit gedink om iets anders doen?
2: Ek dink sang was altyd die droom wat jy unconditionally droom, want jy weet, het gaan nooit realiseer nie.
0: Yeah.
2: So, op my boeke was maar om drama te gaan studeer.
0: Yeah.
2: Ek het gedink, dit is wel bietjie meer een realistische ding om te volg, want jy kan een graad kry, jy kan aansluit by agentskap, verstaan, dit is iets doen, dit is nie soos jy moet wacht vir iemand om jou raak te sien, of
0: volgende Sandra Plins weer word, en so aan.
2: Ja, dit was definitief dit, of om fashion te gaan studeer. En obviously het ek een baie groot liefde vir die natuur, so as nie een van nooit uitgewerk het nie, so ek definitief een wildbewaarder geword het.
0: En vir julle, wanneer het julle besef, dit is nie meer net een droom nie?
1: Wanneer is dit nie meer een droom nie?
0: Wanneer het julle besef,
2: dat hier is? Actually begin realiseer.
0: Ja, want jy is dus, okay, dis eindelijk.
1: Het dit al actually gerealiseer?
0: Ja, ek is het.
1: That's the part.
0: Ek kan om my raak, ek is
1: jy weet mens, jy doen, ewe skielik gaan jy van, jy het hierdie groot drome om te sing, en dan ewe skielik is jy op groter stages, en mense is soos, hey, jy is die persoon, en jy is soos, oe, ja, mense luister, even nou, ek vergeet, ons is hier om met jou te gesel, daar is mense wat luister na hierdie.
2: Ja, mens vergeet dit,
1: en dit is net vir my funny, want op die einde van die dag is ons nog steeds Kirsten, Karl en Bernice, en it's kind of like, maar ons het karakters ook, en jy is a public figure, en jy is so famous. En ons het soos, wat is dit? Jy weet, so die droom, het dit al gerealiseer vir my? Nee, ek dink ons is nog steeds dieselfde boeties.
4: From the start,
1: ons chase net die excitement, en ons chase mense wat saam met ons excited is, en saam met ons droom. So,
2: ek dink het is soos om, like, jy sit in een kamerkie, en hierdie kamer het vensters, en jy create net, soos dis jou wereld, dis waar jy create, dis waar jy self is, en nou next moment gaan die gordijne oop, en nou kyk daar klomp mense in. So, jy sit toch steeds al binnen en create, maar jy besef net nie, dat dis nou mense, wat
1: actually luister.
2: Ja, wat luister, en som jou kyk, en sien wat doen jy. So, ek dink jy het sink ooit rarig in.
0: En ek bedoel, as een mens het nou wil dieper laat insink, vir iemand wat nou luister vanaan, en ek denk, jylle is mense wat gewoonlik laat jylle muziek die praatwerk doen, he. So nou, ek wonder nou, as een mens moet nou beskryf, waar jylle nou is in jylle leven, maar jy gebruik een liekie, wat se liekie sou dit wees?
1: That's good.
2: Dis so moeilijk, want ek voel as jy ma is, dan kry jy kry die ochende, jy kry die middag, jy kry die net vooraande, jy kry die aande.
0: Sy praat van, like om ouer te wees.
2: Wat is toe liekie wat work you now to find?
0: Is dit jou nou? Okay, en die volgende liekie, ek dink jylle moet maar seker maar een saam oor een beklei.
1: Ek het myne, ek dink, dit is een iconic song. Ek dink ek net dat jy het ook nou al baie gehoor. Ek like hierdie artist, Stromae. Sy classic hit song, Alors on
0: Danse.
1: Vir my,
0: Alors on Danse. Okay.
1: Want as jy die lirieke gaan lees, is dit letterlik, al is jy by die werk, al is jy wherever in jou leven, is so down, begin maar net dans.
0: Begin net dans. Nee, ja.
1: And just remember so we dance.
0: Daar was hierdie guru wat gesê het, you must dance in uncertainty, or on uncertainty, or something like that. Maar kan dit so goed as hy sê nie. En gaan jy daar liekie Ook kies of wat sê jy? Wat sê jy?
4: Is dit 'n bietjie meer 'n klassiek? Ek weet baie mense dit ken nie. Is van I was

0: Presley.
1: Ooh.
0: If I can dream.
1: Ek weet nie wat dit is. I get it. Die eerste keer soos ek dit ervaar het, soos ek het gesien het op daai nuwe herinterpretasie die movie van Elvis.
0: Ek dink van daai oomblik af ook, dit is vir my selfsprekend van die woorde en alles om. Waar ek voel ek right now.
1: Okay, dit is fantasties. Okay, ons gaan hulle manne moet agter een op lopend speel net hier op RSG. Net hier op Intune saam met my van Ricky Lucas.

0: Jy luister na Intunes met my vriend Rico Lucas en jy het nou net so pas geluister aan die keuses van Bernice West en ook Kirsten van Droom Syndroom. En die vraag was, wat se liedjie beskryf hulle lewe tans? En daar is nog een versoekie en dit is ook van Droom Syndroom en dit is die kleiner boetie. Ons praat hier van Kyle en sy versoekie is volgende net hierna. Moet dit nie misloop nie.
1: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die baai Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
0: Is in tune met Fran Rico Lucas en soos beloof, hier is Kyle se beskrywing van hoe sy lewe tans voel. Ons gesels met Droom Syndroom en ook Bernice West net hier op RSG. Dis Elvis met If I Can Dream.

0: Thank you. Good night.
1: 'N boom sikkel. Is dit daai is Mr. Kyle wat ons bietjie hier teruggevat het na Elvis Presley se daad. Daai liedjie is nogals besonder. Ek hou baie van dit. So gepraat van besonderse liedjies. Kom ons praat oor die liedjie. Waar het hierdie begin vir julle? Hoekom hierdie liedjie? Was dit soos kom ons doen dit saam toe kom liedjie of was dit soos hier is liedjie, kom ons doen dit saam?
2: Ja, ek dink wat eintlik gebeur, ons voel al baie lank saam gekollab het of eintlik net saam gewerk het. Ons het al 'n paar keer op Instagram, jy weet, as ons 'n song uit sê, dan sal sy sê, hoor, hier is so cool, wat het julle hierdie gedoen? En ons het so rukkie al so begin chat en it was kind of a natural thing dat ons een of ander tyd gaan ons moet iets saam doen. En ek het toe begin aan hierdie liedjie skryf, maar ons het toe, ek hoor toe soos ek hom skryf, jy weet jy wat, hierdie, dit is 'n liefdeslied, maar hy het beide perspektiewe, en daar's hierdie male en female counterpart, en het spreek uit albei se, dit nodig, om uit albei se kante uitgesien te word. En toe besluit ons weer, kom ons gaan op social media, ons vra vir die mense, maar op Instagram en TikTok en al die plekke, met wie met ons collab, ons hoor ons korte female artist hier so, en
1: 2000,
2: hè? Ja.
1: 2000 comments.
2: Oor die 2000
3: comments. Ja, dat
2: was crazy. Ja. Hy technically viral gegaan, die video, die mense sê dat it went viral.
1: Ja.
2: Dit was crazy, en die majority van die comments was Bernice West, en toe sê ek soos, yes. Yes.

0: en ons het al toe begin tag en uit uitgereik na en die mense het al getag en toe is dit net duidelik dat okay dit hierdie moet nou gebeur en
1: so ek was obviously in van die begin af.
0: Ja, en ek dink dit was so maklik omdat ons klaar reg was om 'n song saam te doen. Was dit soos okay cool en ons proses van recording en alles is ons creative proses dink ek het so align ook. Die musiekvideo was geskiet in so 'n dag en 'n half. Dis alles klaar en want alles het net so vinnig gegaan. So dit was ja.
2: Ek het gou 'n versoekie gekry. So ja, ek wil net eers by julle hoor. Wie het die eerste oproep gemaak? Was dit julle?
0: Ja.
2: Was dit julle? Ja. Want julle was aangeraai deur die en hoe het dit vir jou gevoel om dat was dit vir jou net soos gevoel soos 'n natuurlike ding? Is jy soos ja, obviously. Wat hulle my ek sien OG so.
1: ek dink dit was soos ja, obviously. Ek dink meer was soos ja, obviously.
2: Yes.
1: Ja, nee, ek dink ek wou hierdie al baie lank gedoen. Het, soos ons sê, dit kom nou al lang ruk en ek het baie respect vir hulle en hoe hulle dinge doen en net as muse is hulle brilliant, so groot fan so ek dink toe die mense my naam begin kom in toe is dit net soos natuurlik hierdie gaan definitief, ek gaan eers daar dink
2: en ek kry hoendervleis van dit is soos jy weet baie keer met my, en wonder ek nou okay, soos hierdie persoon is nommer 2 op die chart maar dit lyk net soos jylle is net op al die charts nommer 1 op hierdie spesifieke oomblik met hierdie liedjie.
0: Maar dit is nie ontskuld nie, ek
1: dink Dis die mense se skuld.
2: Dis die mense se skuld.
0: Dis klomp weer mense daar buite wat actually die song gaan luister en ons ondersteun en ek dink dit is
1: ons love die weird mense.
0: Ja, dis
2: wel jy het nou een van hierdie weird mense shows toe gekom vandag.
0: Ja, dit is amazing. Ek dink kyk is op die einde van dag het nommertjies en ek dink ultimately ons grootste goal was maar net dat hierdie song mense moet bereik.
2: Ja.
0: En ek dink die comments is 'n getuienis van die kommentaar wat ons hoor op even die musiekvideo, die stories, jy weet klein boodskapies wat mense stuur en sê, joh, hierdie lirik het my vandag sommer maak huil, want hierdie en hierdie het al gebeur.
2: Yes.
0: Jy weet, daar is eindelijk waar het gaan en om te weet, dit is iets so 'n babiekie wat ons we created this thing from scratch together.
2: Ja.
0: Dis net ons insette en ons het dit net uitgelaat in die wereld en mense, jy weet, geniet het en enjoy het en relate met het.
1: Ons vind het die mense met iets voel wanneer dit luister. Ja. En ek dink dit is deel van om iets achter te los, verstaan? As ons nie enig mee is nie, dan kan mense dit gaan luister en ek kan nog steeds iets voel. So, ek dink dit is ons grootste goal.
2: Wat bring Bernice na 'n liedjie toe? Wat jy dink niemand anders kan nie?
1: Nee,
3: ek dink Bernice het al vir hierdie, hoe kan ek sê, talent om hierdie balletjie sonskyn nou enig iets toe te bring of dit 'n liedjie is of dit nou
0: 'n projek is
3: enig iets, dit is my kop hardloop net, dit is soos so ek dink Bernice het regtig hierdie talent om enige positiviteit in iets te bring as mens so kies vir voel nie, so
0: ek dink Bernice het vir my baie verfrissende look. Ek kyk.
2: Ja. Hy sê like daai een ook hoor. Sy van 'n mode dingetjie sê.
1: Love is the fashion.
0: Ja, fashion is on point. Very fresh. Sy het baie positiewe uitkyk oor die wêreld en ek dink oor baie dinge het hy vir ons kind of like dit is inspiring om saam met jou te werk.
3: Dit
0: maak my excited vir like just ek weet nie, jy is like-minded, jy sien, ek weet nie, jy weet soos wanneer mense as kind sê soos in, ja, eendag wil ek, jy weet, daai gaan doen, of like, ek wil daai land toe gaan, en dan sal altyd daai, soos nog een maaikie, of nog iemand wat allemaal ignore het, en dan sal daai maaikie soos, hoorie, daai land klink baie cool, let's do it.
2: Yes.
1: En ek, kom ons
0: exactly, ek ervaar, dit met Bernice, en ek dink, dit is very refreshing.
3: Ja, ek dink die beste beskrywing is Bernice is 'n sonneblom mens.
2: Wat bring Droomsyndroom na 'n liedjie vir jou wat niemand anders kan bring nie?
1: Also, ek dink daar's iets, dit is vir my baie cool, want dit is nie net wanneer dit kom by hulle musiek nie, dit is actually wanneer dit by hulle menswees ook kom.
2: Yes.
1: Is dit hoe relatable hulle is. Hulle, soos, ek dink my sien Droomsyndroom die act en wow, dis amazing en jy het respect vir dit, maar wanneer jy hulle ontmoet as mens en actually na hulle musiek begin luister, dan sê soos, hierdie is rarig sout van die aarde mense. Soos hulle is so relatable, hulle maak jou so gemaklik voel.
2: Yes.
1: Wanneer jy na hulle musiek luister, dan voel jy ook so gemaklik, verstaan?
2: Ja.
1: Jy voel ook, en wat ek love, soos wat hulle so goed doen, is hulle kleer in. Soos, jy sien 'n prentjie, en dan kom hulle in, en hulle kom kleer het net mooi in vir jou. So hulle geef jou een brein kleer.
2: As ek, as Kyle.
1: Jy sien, hy is een kunstenaar. Nee, so ek dink net, ek het soveel respect, want betuie keer kan jy nou mense se musiek luister, en dan voel jy net soos, jy voel, afgesonder. Jy voel jy kan nie vir jouselfig met dit nie of dit is it's too good to be true. So maar ek dink hulle sit net soveel menslikheid en soos ek sê, soos die sout van die aarde wat hulle as mens is kom voor in hulle musiek. En dit is vir my so 'n mooi ding want dit maak dat 'n mens op die ou en gemaklik voel nie relate. So nee, ek dink hulle mens speel 'n baie groot rol in hulle musiek.
2: Dis mooi. En ek weet mense dink jy kan nie, maar ek gaan so klein bietjie dieper gaan. Nou, sal jy my toelaat om deel te wees van jou? En nou, waarom dink jy hulle sukkel mense om mekaar toe te laat?
0: Ek dink daai lyn dit is nou obviously uit die collab liedjie wat ons nou geskryf het en release het. Ek dink ek het tog altyd liefde gesien as 'n keuse. En grootliks dat jy moet altyd iemand kies. Dit is my die definisie van as jy regtig lief is vir iemand, kies jy hulle of wil jy nie altyd lief wees nie. Is dit in moeilike tye al is jy nie in staat om lief te wees nie, kies jy om lief te wees want dit is waar aan daai unconditional liefde vandaan kom.
2: Yes.
0: Maar nog 'n ding wat baie mense ek dink vergeet van liefde is dat as jy nie die liefde wat jy uit wil gee toelaat in jou eie lewe in nie. As jy nie toelaat om daai liefde te ontvang nie, hoe moet jy regtig waar like daai liefde ooit kan gee? As jy nie as jy nie toelaat jy moet toelaat om liefde te ontvang. So daai lyn het net vir my gekom dat as iemand jou toelaat om deel te wees van hulle en hulle jou in hulle hartjie bære.
2: Yes.
0: Beteken dit hulle moet so lief wees vir jou dat hulle dat jy empower hulle om hulle self ook liefde kan hê.
2: En ek het snaaks genoeg het ek 'n verhoudingsafrigter gehad op die program verlede week. Ek het altyd gedink, luister hier, so jy moet eers vir jouself lief wees voordat jy vir iemand anders kan lief wees. En sê sy nee, dit is eintlik snert. Partykeer moet jy as jy sien iemand is baie sad, moet jy actually vir hulle leer om vir hulle lief te wees.
4: Teach them love.
2: Jy, verstaan, soos deur om daai liefde te wees wat hulle wil hê. So, want partykeer wil jy nie altyd iets vir jouself doen nie, maar jy sal dit vir iemand anders doen. Verstaan jy, soos ek gaan nie nou gaan oefen nie, maar as jou meisie hou van apps, dan sal jy gym toe gaan.
0: Of ja, gesonde hou, jy weet. Brins, wat dink jy van daai lyriek? Ek het actually...
1: So, vir my is dit, ek dink, baie keer, dan gaan mense die lewe en jy kry seer, jy tel drama op, of jy doen goed waaroor jy so skuldig voel.
2: Yes.
1: Dis eintlik maar, as ek die woord my kan opsom, is dit shame. Yeah. So jy voel ook a shame door sekere goed wat jy al in jou lewe gedoen het. En dan, wanneer jy die perfekte persoon kry, wat jy voel jy sal enigiets vir die persoon doen, maar jy is net so skaam eintlik oor jou verlede of oor dit wat jy al in jou lewe, jy weet, deurgegaan het, dat jy voel nie goed genoeg vir hulle om jou lief te hê nie.
2: Ja.
1: En ek dink dit is waar daai lyric inkom, so sal jy my toelaat om deel te wees van jou om jou lief te hê. Dit is okay. Ons almal gaan deur goed, maar jy moet ook die mense toelaat in jou lewe om jou lief te hê met al jou vlekkies en jou krake en die goed waardeur jy gegaan het. Dit gaan nie oor waardeur jy gegaan het nie, dit gaan oor wie jy nou is en ek gaan jou lief hê met alles wat jy is en het, maar jy moet my toelaat.
2: Ek dink dis pragtig en ek moet vir Kyle iets vra want hy dink hy gaan net so van hy sê wat gaan ek nou hier na hierdie onderhoud nie so maar jy trek hierso. Maar ek wil by jou ook. Wat is moeiliker om lief te hê of te vertrou?
3: So, ek dink jy kan nie iemand...
2: Ek bou hierdie liedjie op, hoor, ek sê vir jou.
3: Dit is, jy bou baie goed op. Ek dink, jy kan nie iemand lief hê sonder om hulle nie te vertrou nie. So, ek dink die moeilikste is probably om te vertrou.
1: I agree.
3: Ja, ek dink, dat is afsprekend.
2: Is makkelijk om iemand lief te hê, maar...
3: Ek dink...
2: Is soos amper so oom of...
1: Kan ek net sê hoekom?
2: Ja.
3: Ja, asjeblief.
1: Want... Kijkie, as iemand jou vertroue breek, sê dis iemand waarvoor jy baie lief is, en hulle soos breek jou vertroue, dan gaan jy op 'n punt kom waar jy vergewe hulle, ek is nog steeds lief vir jou, maar gaan jy nie weer vertroue. So, it's a mutual decision that you make. I will always love you, maar ek gaan nie, ek gaan nie meer my vertroue nie.
2: Ek hoor jou. En wanneer las het iemand julle verras met goedheid? Want ek voel ek is altyd die ou wat die mense verras, maar hulle lyk baie gelukkig as ek het vir hulle doen nie, maar okay.
0: Ja, dit is interesting. Goedheid in terme van, hulle het net, dis a kind gesture wat jy nou regtig net nie verwag het nie.
2: Ja.
0: Ek dink,
2: Kom, lach jy?
3: Ja, ek denk nou aan die oom gisteroggend wat ons midde verkeer gehuis het. Op die pad.
0: Ja, ons kry baie kind gesture.
2: Ja, ok, ek moet weer verduidelik wat dit beteken. Ek voel so'n Mr. Bean moment.
0: Ja, dit is Carl's kind gesture. Ja,
2: lach, dankie.
0: Een midde verkeer vroegoggend op die pad.
2: Ek het nog ons langlaas een midde verkeer gekregen.
0: Nee, ek denk Carl, toe hy nou die dag uit, nou die hand te skip, hy vir my kos in en bring het vir my, toe ek die sokker kyk op die bed. Ek het in die bed gelê, het was koud, toe my boetie gekom, en toe sê ek vir my, Carl, gaan skip vir my kos.
2: Moet jy nooit weer vir hom kos bring nie?
3: Nooit.
2: Want as jy dit vir hom bring, toe verloor ons.
3: Ja, ja, joe.
0: Nee, maar,
2: grap maar net, ja.
0: Ach, ja, nee, ek denk, kind gestures, dis amper soos, wanneer jy moet uitkijk daarvoor, of jy weer eens jouself toelaat om het te sien, ek denk, dis soos rooi, as ek vir jou sê, wat is rooi in hierdie vertrek, kan jy baie goed opnoem.
2: Yes.
0: Ewe skielik pop al die rooi goed uit, so, ek denk, dit, wat jy het nou gejoked al oor, jy doen baie keer kind gestures, maar my approach met dit is in plaas van uitkijk en denk, okay, want, wie doen nou wat nice vir my, wat gebeur?
2: Ja.
0: Ek denk, as jy die kindness gaan wees, en jy forceer jouself om kindness te sien in die wereld, toevallig gebeur kind goed, ek denk, mense soos hierdie comments, wat ons kry, soos, van die mooiste complimente, wat mense vir ons gee, ek sien nie eers, daar was seker al mense wat gesê het, ach nee, nie nog dit of dat. Daar is seker lelike comments en seker kommentare, maar...
1: Nou, sien nou nie raak nie.
0: I don't see it, man. ons kyk nou die mooi.
2: Nee, ek verstaan wat jy sê, en ek bedoel, ek maak een grap oor dit, maar ek doen sien dit nou en dan,
0: jy
2: weet.
0: Jy is
2: een
0: kinder.
2: Ek sien as my tweejarige vir my iets bring, wat ek nie weet, is nat en is weird, maar hy wil het vir my gegeet.
1: Oh,
2: ek sien daai goedheid in sy oë. Maar wat hoop julle mense hoor tussen die woorde van toelaat? Vir julle nou baie gewerk aan die woorde, maar wat?
1: Ek hoop net hulle voel hoop. Dat daar is hoop vir jou, verstaan, want ek dink daar's baie mense in vannagte wat voel, ek gaan nooit trou nie, ek gaan nooit iemand ontmoet nie, ek gaan nooit weet wat het is om lief te wees vir iemand nie, want daar is nie goeie mense daar buiten nie. Ek hoop net dit los hoop. Achter, dat mense voel, daar is nog hoop vir my om enig my speciale man te ontmoet.
2: Yes.
1: Dat ons mekaar kan toelaat om vir mekaar liefde kan wees, ongeacht van die wereld sê.
2: Nee, ek hoor jou.
3: Ek denk soos Bernice ook sê, soos vir die mense wat altyd voel, jy moet perfect wees vir jou betere helfte en goed, net om daai te besef dat niemand is perfect.
2: Niemand is perfect, ja.
3: En ja, om net toe te laat dat... jy laat hulle toe om jou lief te
2: hê. Sê jy, daar is een gede vir my hoendervleis ook nou. Nou, ek dink jylle gaan miskien sê hierdie liedjie, maar ek moet nog steeds veel vraag. Wanneer laatst jylle gevoel, hierdie is hoekom ek muziek maak?
0: Tjoe. Ja,
1: Ek weet, ja, jy het nog gesê raak hierdie liedjie, maar die ding is net die reaksie op hierdie song, het soveel confirmation net weer een keer gebring, want ek moet eerlijk wees, ek was in een season waar ek gegaan het, what am I doing? Soos, draag dit enige vrug, maar die mense is die maatstaf. As hulle dit accept, dan gee dit of net weer vir mens confirmation, dat hier is hoekom ons te doen, verstaan? En ek dink, net die feit dat die mense al klaar so goed reageer, geef ons ook hoop. Vir ons, verstaan,
2: yes.
0: Ons loopbane.
2: Yes,
0: confidence, want mense vergeet is, mense dink altyd, hierdie kunstenaars, hulle is hierdie confident mense,
2: yes.
0: Ons is kunstenaars op die ouwe van die dag, en een kunstenaar is altyd...
2: baie sensitief.
0: Ja,
2: baie sensitief.
1: Karel Braai.
0: Ja, ons is in tune met ons emoties.
2: Daar is die programse naam, gecomplimente van die kunstenaar.
0: Ja, ek denk dat so iets is hierdie, soos dat reminder mens, dat wow, jy weet, jy kan nog still got it, jy het nog, en dit gaan nie oor, I still got it, I can get a number one, ek het nog steeds die vermoë om muziek te kan maak wat iets vir iemand beteken.
2: Ja.
0: En daar is een baie, baie lekker gevoel.
1: Ja, en die rede ook om ek voel, dit is geldig, is want dit organisch gebeur, verstaan, ons het obviously social media gedoen, maar dit het rarig oornag organisch gebeur. Ja, so ek dink dit justify dit net vir my.
0: Ja. Nee, ons het geen extra help van enige, jy weet, mense sê altyd, die mense dink altyd dat dit is soos industry plant. Ek gebruik baie Engelse woorde, maar
2: daar
0: is mooie woorde om het te beskryf.
2: En dan net die hele ding is dat mense praat anders. Daar is niemand wat, is net AI wat so kan praat.
0: perfect Afrikaans.
2: Of KI.
0: soos Bernice sê, ek is baie trots op die feit dat ons het hierdie heeltemal onafhankelijk gedoen.
2: Ja.
0: Elke instrument het ons bespeel op die ding, ons het ons stemme, alles is geskryf, daar was geen buitepersone betrokke.
1: Self gefund,
0: self eie geldjies ingegooi, uit ons paar geld uit, daar was die groot record labels of enig iets betrokke.
2: Ja, ja, ja.
0: Enigste buitepersoon daar was Peach van Pletsen, wat ons in studio gehad.
2: What a guy!
1: Ja, shout out to Peach, hy is next level.
0: Ja, hy sê, hy is so quick.
2: Het hy bykie kom, tjiki daar vir julle.
0: Hy is goed op, hy is ons eindelijk a very good studio engineer.
2: Ja. Wat is daai, wat sy atelier se naam, iets van...
0: Planet Awesome.
2: Planet Awesome, ja.
1: Planet Awesome. En sy stemmig.
2: Lekker.
0: Ja, so hy is a great dude en hy is so talented, so quick. I mean, hy het letterlijk in soos 'n dag, het hy vir ons die song klaar gemaak. That was amazing. So ja, nee.
2: Ek bedoel, as jou pa ou baas was, dan...
1: No, vrede.
2: Ja, kan jy niks verkeerd doen nie, maar ek weet nie of ek vir jou die vraag kan vra nie, maar wat weet julle nou van die lewe, nê, wat julle wens julle op 18 geweet?
0: Kyle, jy is 'n jaar ouer.
3: So, dit is eintlik 'n baie moeilike vraag vir my, hoor.
2: Is dit?
3: Ek dink,
0: kom ons sê dit jy 16 was, so ons kan nou net begin met droomsdroom.
3: Die groot mens wêreld is baie meer stresvol as wat ek gedink
2: het. En het vinnig gebeur met jou?
3: Baie vinniger gebeur.
2: Is dit, ja.
3: Ek dink dit is ook, ek gaan nou weer die see gebruik as 'n metafoor, dat as ons nou die groot mens wêreld betree, dan kom hier die groot golf en hy slaan jou en jy begin uitfreak en stres. Maar ek het ook geleer dat mens kan kalm ook daarin vind en dan alles wat moet gebeur, gaan gebeur. So,
0: en as dit nie gebeur nie, gaan ek sal ou boetie seker maak
3: het
0: gebeur.
3: Dan het ek
2: Dit is actually vir my baie mooi. Nou, waarvoor wil julle onthou word buiten musiek?
1: Ek wil, kyk, mense gaan nog nie altyd onthou wat jy gesing het, of jy gelyk het, of wat jy gedoen het nie. Maar altyd, actually die vrou wat my help met my klerebesigheid, sy het ook vir my altyd gesê.
2: Nou weet ons, is die klerebesigheid?
1: En dis in die mode.
2: Ja, wees vry, voel vry, dis hoe kom julle hier so. Is my te vertel alles wat julle moet vertel.
1: Dank u mee, dames en heren.
2: Ja, gooi.
1: Oh, nee, maar sy is altyd vir my, die mense gaan altyd onthou hoe jy hulle laat voel het.
2: Yes.
1: En ek dink, dis een groot ding vir my, soos as mense na show toe kom, of as hulle muziek luister, dit wat hulle voel, hoop ek, is dit wat hulle vir die rest van hulle lewe onthou, dat dan moet daarom iets warm, hoop ek los iets warm achter, verstaan dat hulle net gemakkelijk of warm of voel daar is iets meer door die lewe.
2: Jy is die rede hoekom a lightie op a advertentie gewees het, so kom nou.
1: Hey.
2: Ek bedoel, jy het laat kleinkinders glo, hulle moet maar net a kakie broekie aantrek en dans, papa, dans.
1: Dit is wonderlik vir my, dit is vir my.
2: As al een ding is, as ek nou jy was, so ek wil, ek moet nou word vir daai.
0: Jy het om 'n hele loopbaan gegee.
1: Ja, en trek jou kokkie klere aan.
0: Ja.
2: Dit is wat die Here se wou gehad het, ek dink.
0: Dit is so powerful wat jy sê, Bernice. Ek dink om 'n gevoel by mense achter te los is baie meer werd as 'n hit song of 'n wat ook al.
1: Of 'n product.
0: Een product, ja. Ek dink die emosie, want as jy iemand kan op ons klein kort tydjie op aarde actual deep true emosie kan laat voel in die vorm van musiek en die vorm van ons kuns wat ons van ons drive kuns maak al lyk dit nie altyd so nie.
2: Dit
0: is amazing as jy dit kan achterlos. You made it.
2: Kyle, wil jy iets bijvoeg of stil, of gaan jy dit net
3: ek dink is soos die impact wat musiek en goeders op 'n mens ook kan los. So mens kan 'n terrible dag hê, en dit kan reën, en die vibes kan net dan
2: enige
3: bewolkte dag, en ek elke dag die laaste ruk, maar dan kan mens letterlijk een lekker tune aan sit, en mens 100% beter voel, en ek denk die impact, ek denk dit is net iets wat musiek kan doen.
2: Dit vir my die liedjie laat my onthou, het is like goeie vriendskap, en net soos die goeie dag, wat jy nie so baie, jy het gedink, daai was stressvolle dag, waar jy miskien 2 of 3 keer een week gewerk het. Jy kon nog stry met jou vriende, nee, daai dag, jy nog tyd gehad het om te stry met jou vriende, en ek kwaad te wees, jy skuld my dit, en jy het laatst keer gesê, jy gaan vir ons die bol kry, ek mis dit, ek verlang na daai dag, waar jy nog, ons het eens tyd, ek het eens tyd om met jou te stry, maar ok, hier is spoedrotte. So gepraat van tyd en dan is ons klaar. Dan is ons nou by die vir my is dit baie hartseer dat die persoon wat nou daar sit nog hierdie liedjie geluister het. So ek wil vinniger maak sodat hulle by toe laat kan uitkom.
1: Ja, hou aan.
2: Die medisyne, die medisyne. OK, hier's 'n spoedrotte vinnig. Nou, wie antwoord WhatsApp die stadigste?
3: Kirsten.
2: Wat het Kirsten?
0: Eintlik so ver. Ja, jy doen, maar jy, maar sy is baie responsibility, nie, want hy moet babiekie en goed jy, maar jy sal soos 12
1: vir die aand. My man sal glad hier is.
0: Sy sal soos 12 vir die aand.
2: Het hy een van my goedkies wat jy so oor jou skouers het?
1: Nee. Wat is dit? Nee, ek
2: het nie. Nee, maar hy, soos een kunstmatige...
0: ek dink hy, ja nee, ek dink hy dit nie.
2: Ek wou nog altyd dit gedoen het, maar dit is nogals vreemd. As jy wil borsvoed, as jy borsvoed, as
4: jy,
2: ja, dan jy kry so ding waar, as die man nie, as die man nie by die huis
1: is. Nee. Ja, als het is wel maar cool.
2: Ja, kom. Nou, wie stuur die langste voice notes?
3: Kirsten.
1: Definitief.
0: Ek dink ons staai op hierdie. Jy taai my. Ons like voice notes actually. Ek en jy kommunikeer
1: net te veel.
0: Ja, ons ramble, maar we get it.
2: My ma het altyd my gevra, "Een, my kind, wat se voice notes is dit?" Sê ek, "Ma, tik is 'n probleem in die Kaap." So.
1: Ja, ja.
0: Daar is 'n probleem overall. My average voice note is 4 minute. Ek kom nie onder 4 minute in.
2: Ja.
0: Ek praat alles met jou en dan antwoord ek jou weer 'n bietjie later en dan.
2: Ek doen maar 'n bietjie al twee by deesdae. Want ek rarig seker maak.
0: Ja.
2: Ek stuur vir jou stemnota en dan stuur ek vir jou boodskap onder. Ja. Ek sien voor. Okay. Wie gaan eerste ophou musiek maak vir die dag as jy nou musiek maak? Wie is die eerste een wat
0: ophou?
2: Ja.
0: I guess dis die persoon wat eers moeg gaan raak en ek dink wie is tussen jou en Kyle? Ja. Ek dink jo, maar Kyle pas homelik ook uit. As ons laat onder moet oefen, hy slaap op die mat op die vloer.
1: Ja, maar ek is presies so. If my nervous system had it, dan pas ek net uit. Sorry.
2: Okay. Ja. Ek is so bly, ek dink vir my is dit so awesome om hierdie gesprek met te hê, want dit laat mense so leer so baie van dit, want onthou net, ek is 'n radiobeheer, maar ek is ook 'n aanhanger van goeie musiek, ek hou van, voordat baie mense nog regtig geweet het van Droomsyndroom, ek is daar, hy kan ek wel kry, nie, hulle is nie in die Kaap, ek nie, ons doen dit oor WhatsApp, ons doen dit oor WhatsApp, so lang is dit hulle
0: jy was van ons heel eerste interviews, ek het verskriklik cool gevoel, so, ons actually in persoon wees.
2: Verstaan, so het is ander oorwin. En wie gaan laaste die studio verlaat? Is het seker, obviously.
0: Ek sal nou sit en tweak.
2: Yes.
0: Ek denk dit is net een ding van, as ek nou eers opgewonde is of bezig is met iets.
2: Ja.
0: Ek kan nie gaan slaap, ek sal deernag.
3: En ek denk Kirsten staan soos, hy gaan slaap, soos altyd 4-5 uur oggend. En dan staan hy soos 2-3 uur middag op.
0: Nee, dan bykie vroeg 12-4 uur middag.
3: Moet nie ook nie. So ek denk, die laatste, as jy nou fysies wil kyk na dit,
0: is die laatste en langste.
1: Ja.
2: Okay.
1: So studio tyd is op ons minne uit. Ja.
0: En dan studio ook by die huis.
2: En nou, wie gaan die meeste foto's neem, behalve Bernie Stuckit.
0: so met mense, wie sal die langste staan en foto's neem?
2: Yes. Wie gaan die meeste foto's neem?
3: Soos bedoeling...
2: Terwyl jylle bezig is met...
0: Ek denk Kaal.
1: Ek
0: dink ek en Bernie so na so rukkie kan staan en chat en dan kan Kaal maar aangaan. Dan kan foto's, dit was actually so funny een keer, ons is nou vinnig gevra, maar ek het 'n funny story.
2: Nee, maar ek luister, ek is hier vir dit.
0: Ons is in die Kaap vir een van ons eerste shows daar en na die tyd wil die mense nou foto's hê en ons baie tiener meisies en hy is obviously toe ook nog op hoërskool ook 'n tiener. En hy het voedselvergiftiging. Hy het daai laaste drambie spring, hardloop vir die porre-porre wat daar agter is. Dit is verstop al klaar. Hy kan nie
2: wag nie.
0: Hy hardloop om en mense wil nou begin foto's met hom hê en hy kap so sweet. En ons kondig af, ons sê, hoorie, foto's kom doen dit hier so langs die stage en ek sê, nee, is reg, ek sal doen. Ek staan daar, niemand wil vir my nie. Hulle sê, nee, maar waar is Kyle? Hulle sal een foto saam met ons hê, maar soos hulle wil hy Kyle met die foto wees. En ek is soos, hoorie, ek gaan eerlijk wees, ek dink hy is actually nou op pad dokter toe, hoor.
2: En
0: my ma het toe actually gereid, toe hulle van met soos maag met pijn.
3: Ek het een behoorlijke soos doek gemaakt uit toiletpapier.
2: Okay.
3: So, ek was unexpected. Ek kon unexpected genewe. Maar ja.
2: Dat is perfect.
0: Too much information.
1: Ik love maar Kyle's eerlijkheid.
0: Die potepotties was alles geblokt. Hij okay. kon niet gaan nie en toe moest hij nou maar plan
2: maken. Hoe krijgen jullie dit recht? Ons het so baie feeste. Maar ons krijgen nog steeds niet oplossing voor wat in die toilet ingaan.
1: Kan ik dit sê nie?
2: Ek verstaan dit nie. Is
1: ook een feest. Dit is heel fijn. Maar ons was bij KKK geweest. En die toilet was... Dit was een potterpolie. Wat? Potter? Toilet?
2: Ik ben zichtig geweest dat het een familie is. Een familieprogram, Bernice.
1: Excuse. Was een potter?
0: Een potter potty.
2: Potter potty, oké.
0: Een portable potty.
2: Ja, potty, ja. Potty. Je doet great.
1: Maar word, luister. Dit was een van die. En dit was zo schoon en zo mooi.
2: Ja.
1: Dat ek in die band het besluit, ons gaan die hele band in hierdie
3: potty
1: in hierdie toilet inklim.
2: Yes.
1: En ons gaan 'n foto vat in die spieël.
2: Oh, wow.
1: En toe ons inklim en ons wil net die foto vat, toe val, want ons was te swaar.
0: Oh, no.
1: Ja, toe diep, toe hele trolley.
0: Het al goed opgekom.
1: Nee, gelukkig nie, ons was so vinnig uit. Maar ja, ons okay, het die netjies se badkamer afgebreek. Maar ons was net so impressed, want ons sien nie sulke skoon badkamers nie, never ever.
2: Het jy al daai klankbaan gehoor van Jackass in die agtergrond?
0: Ja, dankie. Ja, maar daai is 'n memory wat stiek van my tienerjare af, wat ek het die eerste keer gesien het. Daai is disgusting. Mm. Daai potty wat so val.
1: Oh, nee.
2: Yes, nou, maar Bernice was deel van dit geweest. Sy kom al deur diep waters. Sien jy die informasie en die wysheid wat sy het, jy weet sy.
0: Life experience.
1: Maar ek vat die tip, Kyle. Ja. Ons net volgende keer en dit doek rol.
2: Maar wanneer ook al dit met my gebeur eendag as ek ook moet foto's neem, nou weet ek van hy doek my broer. Ek het hy doek is 'n cover. En laastens wil ek dit weet, wat hoop julle? Wat hoop julle gebeur in iemand se hart wanneer hulle nou vir toe laat hoor?
0: Kort aan.
3: Ek dink soos
2: Bernita.
3: Ek dink vir mense om weer 'n bietjie hoop te voel laat. Ja. Ek dink dit is ons almal se mission met hierdie song is om 'n bietjie hoop te voel.
2: Yes.
3: Net te voel jy kan.
2: Bring die hoop weer terug.
0: Ja, ek dink om af te sluit van my kant af, ek dink ook wel Bernita sal jy ook nog wil sê, maar van droomse kant af te sluit. Ek dink as mense een stukje van hulle self kan sien. Ek sal aanraai, luister na die lirieke. Luister na wat ons probeer sê daardeur en sien hoe dit, jy is okay met jou foute en al, sien jy verdien liefde.
2: Yes.
0: En laat mense wat vir jou lief is toe, om in te kom na jou hart, en lief ander mense. That's love.
2: Klok het. Ek het ek sê nou, klok het.
1: Definitief.
2: Kon het die beter sê nie, nee. Nee, fantasties. Is daar enige iets anders wat julle vir ons vertel van waar mense julle kan kry volgende? Behalwe Bernice, want as sy is nou gaan begin, dan moet ons nou julle aan een program doen, dan moet ek my program is dit wel. Kan ons een uur by plus voeg by dat Bernice het ons sê wat sy gaan doen. Net tot augustus, man.
0: Ja, Bernice is skedule is wel vol. Ja, ons een beetje inspring by van jou shows ook daar.
2: Ja, ons op alle bol help. Alle bol help. Ons het een tour.
0: Ons skole tour. Ons het nou een beetje gepost, want dit is natuurlijk vakantie en examentijd. Maar ons het ons pauze skole tour gelaunch hierdie jaar en wow. Amazing van ons lekkerste shows.
2: Ja.
0: So ons gaan hom optel en volgende jaar gaan ons nog groter gaan. Dit gaan 'n jaarlikse ding wees. Toer hele land vol, gaan na die skole toe.
2: Yes.
0: Verniet vir die skole.
2: Oh, wow.
0: Die skool self betaal nie. Dis
2: so net, as ek net skoolkeer aantrek, dan is dit fine.
0: Ja, jy gedok op jou snor miskien.
2: My snor skeer, laser.
0: Maar amazing, en ek dink, ons kan nie wag om hierdie song ook dalk so 'n bietjie deel te maak van dit, en paar shows dat
2: ja, die mense gaan mal, die kinders gaan mal gaan.
0: Ja,
2: hulle gaan klaar mal, maar ek bedoel, imagine Bernice pop al op.
0: Ja, amazing, ons gaan niks sê. So, ach, maar ja.
2: So ek hou daar in die achtergrond, die heren.
0: Ja, ek dink, mense moet maar net gaan volg ons op die social media pages, Droomsyndroom, Bernice West, soos jy hom sê, soos jy hom spel.
2: Ja.
0: En gaan hou ons dop, daar, ons is baie actief, ons albei. Ja. Ek weet net, jy iets, shout-out.
1: Na, selle, social media.
2: So volgende, wat speel ergens, volgende, o ja, ek het eens veel gevra, wat het julle vir Vadersdag gedoen nie?
0: Ja, maar ja, waar was ons die naweek? Ons het eindelijk die release geselebreid so bykie. So,
2: okay.
0: Ons het ja, lekker
3: bykie gebraai, bykie gebraai. Gebraai.
0: Bykie
2: yes.
0: Ja.
3: Ja.
2: En vir jou, wat het jy... Ek het skoon vergeet dat ek ook... een kind is van iemand.
1: Ek was
2: so besig soos om 'n pa te wees.
0: Is hulle kinders?
2: So. Ja. Dit is ou mense. Ek moet nou reeds gaan dat ek my pille drink.
1: Jy sien, maar ek dink, wag net gou, wat was Vadersdag laas naweek?
0: Ja.
2: Nee, is nou.
1: Het is nou.
2: Nou gewees gister, Sondag.
0: Ja.
1: Nee, man.
2: Ja.
1: Ja, dit was.
0: Ja, jou naweke is omgedraai. Ja.
2: Maar ja, ons kan sien, dit het gaan goed aan bereis.
1: Ja, maar. Geef my net een bykie slaap, asjeblief.
0: Ek hoop nie, dit is getuienis van hoe Vadersdag was vir Jannes.
2: Ja,
1: ek sê, ja, nee.
2: Nee, waar dit maak die saakie, so lang jy moedersdag het in Kersfees.
0: Ja.
2: Maar, okay, dis as ek gesê, ek dink die mooiste ding van vandag is dat ons nie net oor 'n lied gesels het nie, ons het oor familie gepraat.
0: Ja,
2: oor drama, so ek het oor drome, oor liefde, oor vertroue en oor die mense agter die musiek. Bernice West, Kirsten, Kyle, baie dankie vir julle tyd en ek moet sê vir jou, ek luister daai liedjie.
1: Dankie.
0: Baie dankie dat jy ons toelaat in jou speellyste.
1: Ek hoop jy sit hom op repeat.
2: Hoekom nie? Nou, as daar een ding is wat hierdie gesprek my vandag herinner het, is dat die mooiste dinge in die lewe gewoonlik begin wanneer ons die moed het om oop te maak en mense toe te laat. Hier is Toelaat vir die eerste keer op Intune saam met my, Fran Rico Lucas. Bly geskakel, want

0: Baie dankie aan die wonderlike kunstenaars wat vandag vir ons bederf het met bietjie meer oor hulle self en ook die meeste van hulle self in 'n liedjie en hulle het vir ons mooi beskryf en die beste beskrywing was die musiek die brandwerk doen nou met Toe Laat deur Bernice West en Droom Syndroom net hier op RSG vir die eerste keer op In Tune en maak seker jy kyk mooi agter jouself en soos altyd bly lekker jou lekker mens
1: RSG dis die een.

In RSG Landbou vind ons uit waarna produsente van jaar kan uitsien gedurende die Jack Human Bewaringslandbouweek wat in Augustus aangebied word. Dan gesels ons met 'n kenner oor die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.

0: Radio. Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om op hierdie laaste Vrydag van Junie 2026 nou by jou aan te sluit met lekker landbounuus. Jack Human word beskou as die pionier van bewaringslandbou in Suid-Afrika. Jack was 65 toe hy in 2015 na 'n fratsongeluk op sy plaas oorlede is. Die Jack Human Bewaringslandbouweek word in Augustus vanjaar aangebied. Professor Johan Strauss is senior navorser by die Wes-Kaapse Departement van Landbou en kenner op die gebied van volhoubare produksiestelsels asook bewaringslandbou. Hy sluit by ons aan om te verduidelik waarna produsente kan uitsien.
3: In ons geval is ons allemaal saam met die boere op die trein in terme van die prys, produkprys en die insetkostes en alle goed. So, dit is een groot knyp dan vir jaar was nou met die oorlog toe die kunstmis en al die goeders gekom het, het was het maar kopseer. Ons is gelukkig geweest met die proewe om genoeg van alles te hê. Van die boere gooi nou eers kop bemesting, want het skeep het nou ingekom. Maar verder die jaar, eintlik baie mooi begin in terme van die gewasse. Ons het vroeg geplant, die goed is baie mooi op. Het lyk baie goed op die stadium. Interessante jaar wat die weer aan betref. Ons het al klaar meer as 1/3 van ons jaarlikse reënval gehad op lang gewees. Wat skerie is om daaraan te dink, is jy vat ons is nou maar eers in juni, maar dit is nou maand laas waar het rarig benoemenswaardig gereen het, maar daar is nog vog in die grond, so dit lyk goed in die Suidkaap, bly daar elke nou en dan een bietjie val. So ek is optimisties, as die seisoen so sal aanhou, en hy geen het vir ons af en toe een bietjie reen van hier af, dan kan ons goed oeste kry, maar ja, ons is maar gedruk. En die boere is gedruk om goeie oeste af te lewe, om af te halve jaar, want is laas jaar, die vorige 2 jaar was maar nie lekker. He. En vir jaar nou met die, soos ek sê, die produkpryse wat laag is en die insetkostes wat net bly klim, prentjies maar redelik duister daar buite. Maar ja, verder, baie nuwe studente, baie nuwe interessante projekte wat aan die gang is. So.
2: Daar is 'n baie belangrike datum op die kalender, daarover moet ons gesels vandag, Johan.
3: Ja, dis weer tyd vir die Bewaringslandbou Wes-Kaap se Jack Human Week, wat in Augustus plaasvind. Dis vir jaar weer 5 en 6 Augustus. Bring weer interessante sprekers uit. Ons gaan 2 plaaslike sprekers hê en 2 van Australië. Praktiese dag wat die dag aan nagebeur, sal ook baie interessante goed oplever in terme van nuwe projekte waarmee ons besig is en wat die universiteit mee besig is, Stellenbosch Universiteit. So ons het vir jaar byvoorbeeld die 2 Australiërs wat ons besoek is professor Rita Bennett van Curtin Universiteit, sy is een van die wêreldkenners op Clerotinia. So wat maar ook 'n bekommernis is in canola hier by ons, wat en dan baie in die soja wêreld in die noorde is dit ook nogal 'n kopseer. En dan so sy gaan bietjie met ons praat oor praktiese goed wat hulle nou gesien het, Australië bestuurswenke en so aan. En dan het ons vir Dr. Jason Brand, somat lyk soms soos Afrikaanse brand as jy hom soek. Hy het baie ervaring in kontantpeel gewasse. En hy het onder andere sy eie maatskappy begin met hulle boere advies gee en hy gaan nou 'n bietjie met ons gesels oor opsies en bestuurspraktyke en so aan. En dan het ons vir Dr. Vicky Tolmey wat oor plantluise gaan praat om dat ons boere dit 'n bietjie verstaan oor hoe hulle siklusse werk en waarna kan hulle ook kyk en so aan. En dan het ons vir Prof. Leon van Rensburg, oud lektor van Universiteit Vrystaat, wat 'n telkaart vir grondgesondheid opgestel het en hy gaan 'n bietjie daaroor praat. En dan beplan ons om 'n jong boere paneel te hê met 'n bietjie vir hulle vra oor wat ding hulle is die uitdagings vir hulle in die huidige omstandighede en so aan. En dit is die 5de Augustus. Kaartjies is beskikbaar op Quicket, so julle kan net gaan kyk op Quicket vir Jackie Man BLWK week en die prys is daar is R400 of vir die lesingsdag en R50 vir die praktiese dag. En dan is daar 'n spesiale prys vir studente ook. Ons gaan met die besoekers so 'n bietjie in die veld ook uitgaan. Hulle kan ons omstandighede sien, sal hier en daar by boere stop en met hulle gesels. En dan die praktiese dag is op lang gewens vir jaar. Aan die kant Mariesburg en ons gaan spesifiek kyk na alternatiewe maniere van onkruidbeheer, in medics, in koring, en sulke tipe wat ons so 'n bietjie gaan van nader by besigtig en lekker buite in die veld loop as die hooplik sal die weer ons dit ons toelaat, maar ons sal nie omgees het reen nie, maar ja, ons sal planne maak. Maar ja, die mense moet asseblief inskryf, die kaartjies is beskikbaar, 5 en 6 Augustus.
4: Ek hoop van harte, jy gaan ook weer aan die woord wees, Johan.
3: Ek sal mense verwelkom hierdie keer.
4: Nie so beskeie wees nie, mense wil luister as jy praat.
3: Ja, ons sal seker in die praktiese dag 'n bietjie gesels.
4: Herinner my weer, wat is 'n kontant peelgewas?
3: 'n Kontant peelgewas is iets soos lupine, ertjies. Dis waarvoor jy die peelgewas oes vir kontant inkomste. So jy gaan nie noodwendig het bewei of vir dierevoeding gebruik nie. Ja, jy kan seker dit vir dierevoeding ook as dan sien as kontant, maar jy kry fisies jy oes om die saad te kry om te verkoop. So dis die kontant gewas gedeelte. Dis is 'n peelweiding soos medics of lucerne of so.
4: Klink vir my stuk stof is ook iewers te sprake daar.
3: Ja, en vooral in dink met die kennis wat Jason byvoorbeeld het oor die peel kontantgewasse, dis iets wat ons bitter nodig het om alternatiewe vir ons kontantgewasstelsels om meer stikstof in die stelsel te kan kry, sodat ons kan bespaar op kunsmis en sulke goed. Maar ja, ons is op hierdie stadium van die geveg nogal gedruk vir alternatiewe, ander opsies as net suiwer koring of net ons suiwer weidingsgewasse byvoorbeeld. Want daar is ouens wat nie met diere wil boer nie. En dan ander opsies, maar dit gaan dalk nodig hê dat ons moet begin kyk na nuwe markte om dit die peele soort van meer aanvaarbaar en aanloklik te maak sodat produsente dit kan plant. Maar om dit te kan doen moet ou cultivars hê. So ons dis die volgende stap om te begin kyk na hoe kan ons nuwe cultivars inkry om te toets.
4: Wie was Jackie Man?
3: Jack, boer van Heidelberg omgeving, van die eerstes wat begin het met bewaringslandbou in die Weskaap. Hulle het in die vroege 80s, na die Lynsburg vloede, was daar redelike omgekrapte weer in die Heidelberg omgeving, ook baie op grond verloor, wat gespoel het, en hulle het toe besluit, dit kan nie so

0: gegaan nie, en 'n klomp van hulle het toe na Australië toe gegaan om te gaan kyk van die no-till en die dinge, en hulle terugkom en dit begin doen. So ons het ons beskou hom as die vader van die van bewaringslandbou in die Weskaap, en dis ook om die week ook na hom vernoem is.
1: Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement van Landbou. Die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou is onder andere wat ons nou volgende gaan bespreek. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf dra miljarde tot die ekonomie by, dit ondersteun werksgeleenthede, dit lok toeriste van reg oor die wêreld en ons voer wyn uit na meer as 100 lande. Tog gaan een van die belangrikste gesprekke wat die toekoms daarvan vorm nie net oor wyn nie. Dit gaan oor mense, geleenthede, en om te verseker dat meer Suid-Afrikaners betekenisvol kan deelneem aan die bedryf se sukses. Phil Bowes, bestuurder van inklusiewe groeistrategieë by South Africa Wine, verduidelik.
2: Die ongelooflike interessante navorsing wat al gedoen is, maar die goue draad wat deur alles loop, is amenity theory. En my navorsing gaan eintlik oor cluster theory. Daar is inter-entity dynamics, tussen sê maar Elsenburg en die boerderygemeenskap, of tussen die kellers en die wynmakers, tussen die kellers en die druiweprodusente, bulkwyn, industrie, bulkwyn, buiteland, en dis meer in daai verhoudings en die inter-entity dynamics, soos ons in Engels sal sê, in cluster theory, Porter's 1998 cluster theory, beroemde besigheidsskool, leerskool uit daai tye, en dit wil lyk of ons dit so bietjie ignoreer in ons strategie. Daar was 'n bietjie klem op dit met die AMP, Agri Processing Master Plan. Dis 'n poging in daai rigting, maar ek dink die private sektor sal sterker moet saamwerk. As ons kyk na UNIDO se benadering, die is daar, hulle investeer eerder in wat ek sal noem amenities, ondersteuning, bekostigbare krediet, opleiding, versekering, processing excellence. Dan praat ons van 'n competitive cluster, eerder as wat ons iemand probeer opbring in die cluster in op hulle eie. En die fokus is vir my 'n bietjie te veel op die besigheid self of die nuwe toetreder. Ons moet eerder kyk na hoe die toetreders hulle self vind binne 'n competitive cluster environment, soos ons in Engels sal sê. So dit is die klem waarop ek my studies wil uitbrei, en dis 'n bietjie 'n ander benadering as lone wolf coming into an industry that seems to be nasty to you, but it's not necessarily that it's trying to reject you. If you bring an amenity to this industry, it embraces you generally, not always. As jy dink aan 'n verbruiker van wyn in Suid-Afrika, is daar eintlik min oor die stelsel van die wynindustrie wat hulle noodwendig verstaan. Ek sal nie sê almal nie, maar dis 'n baie interessante stelsel. Ons het navorsing hieroor gedoen in die verlede. So dit gee vir jou 'n sekere indruk van die industrie, en as ons nie genoeg weet van die diversiteit binne die industrie en sy geleenthede en die veranderinge wat reeds plaasgevind het binne die stelsel wat ek hier beskryf, is dit baie moeilik om te gee oor die transformasie binne die industrie, want dit is iets waarvoor ons nie genoeg begrip het nie. Transformasie het per 'n klisee geraak, dis 'n frustrasie vir een, dit is 'n bang maak vir die ander, maar in my opinie wil ons kyk hoe ons dit beter verstaan binne elke sektor, binne die cluster amper, die stelsel waarbinne hy werk, eerder as wat ons een keer kyk. So dit is hoekom ons moet omgee, omdat genoeg mense nie omgee oor die transformasie van die wynbedryf nie. Hy het 'n baie sterk en nou skakel met toerisme. Toerisme is een van die sektore wat belovend lyk in ons land. Ons is bekommerd oor mynwese, ons is bekommerd oor ander pogings om werk te skep vir die jeug, vir jong mense, vir talent. Maar toerisme lyk belovend. Hoekom? Ons bly in 'n gem van 'n land. Dis een van die mooiste lande, en hy het toevallige wynbedryf binne die mooiheid tussen berge en wingerde. So ons het 'n groot taak as die wynbedryf om dit beter te verduidelik. Afhangende van wie jy is, het jy belangstelling dalk in volhoubaarheid. Almal praat oor volhoubaarheid. Volhoubaarheid is staan op 3 bene. Ek sal dit amper half definieer as sosiaal, dit gaan oor die mense en waar gaan hulle wees in die toekoms, word hulle reg gehanteer, kry hulle gelyke geleenthede in ons land, dan wil ek amper sê die gebruik van grond, en daar is ander definisies ook, in Engels sal ons praat van land use, sal ons in die toekoms grond heeg, sal ons in die toekoms genoeg water heeg, skoon water, en natuurlijk die derde een waarvan hulle praat is governance of bestuur van hulbronne, bestuur van ander mense se geld, die bestuur van die toekoms, die bestuur van ons kinders se toekoms. In die buitenland praat hulle van ESG, Environment, Social and Governance. Die beste manier om het op te som is miskien dit. In environment gaan ook oor ons klimaatverandering. Ons het onlangs vloede gehad. En die impak van hierdie vloede op mense, op nuwe toetreders, is baie groot. So, sustainability of volhoubaarheid gaan eintlik oor die gebruik van die grond, die hantering van mense, en ook die bestuur van alles wat ons vir die volgende generasie wil nalaat.
1: En dis waar die punt ook van landbou, jy weet, om die boom te plant, waaronder jy jouself waarskynlik nie gaan sit eendag nie. Maar op daai punt wil ek nou die volgende vraag aan jou rig, wat is dan nou van die geleenthede vir nuwe toetreders?
2: Ek wil begin by 'n bietjie geskiedenis. Omtrent 25, 26 jaar gelede, het 'n begrip opgekom in Suid-Afrika wat ons noem virtual wineries. En vir party was dit 'n logiese eerste stap in die wynbedryf as jy nie 'n visuele plek het of 'n home of brand, soos baie mense wil van praat. Dit is, jy het nog nie 'n landgoed nie of jy het nog nie genoeg befondsing om iets by mekaar, maar jy het 'n behoefte of 'n begeerte om binne die wynbedryf te setel of jou bestaan te maak. Dit gaan nie altyd maklik nie, daar is van hulle wat ongelooflik goed doen, hulle presteer, en ons kyk baie, baie noukeurig na dit wat hulle doen, wat werk, en dit wat hulle doen, wat nie werk nie. En dit is vir ons 'n bietjie van 'n clue oor die toekoms, maar dit kan nie net daar stop nie. Die wynbedryf lyk soos 'n ketting, maar hy is eintlik soos 'n bol wol. Daar is verskillende komponente aan hom, daar is logistiek, daar is bemarking, daar is verskillende maniere om wyn te verkoop, te versprei, en elkeen van daai plekke binne hierdie bol wol, het risiko's aan, het geleenthede aan, het tegniese vaardighede nodig, het sekere befondsing nodig of al dan nie, of het begrip nodig vir die volgende of die vorige komponent van wat gebeur in 'n ketting. Die interessante ding van hierdie bol wol is, die profijt binne hom is baie nou, baie min op elkeen van die verskillende, wat ons noem profit centers in Engels. Ek wil amper sê, sometimes it's a loss center for the idea of growing your business into something. Interessant genoeg, 'n nuwe groep brands wat deur hierdie wonderlike Elsenburg Instituut groot gemaak is en wat op Stellenbosch Universiteit geswat het en wat op in kellers gewerk het en wat regtig sterk vaardighede begin ontwikkel het nog voor hulle handelsmerke begin het. En hulle vind aanklank met die oorseese mark en ook met die plaaslike mark. So, dis interessant om te sien hoe opleiding, hoe cluster theory nou, Porter se cluster theory oor knowledge spillovers. Die feit dat kennis nie in een plek opgebottel word nie, maar ook oorspoel na die volgende persone of die volgende groeperinge. En ons begin nou regtig sien hoe die voordele getrek kan word deur mense wat eers in die wynbedryf begin op 'n plek waar dit vir hulle gemaklik is, wat hulle kan bekostig, en dan amper 'n journey of 'n rit saam met ons gaan binne die industrie. Ons nuwe uitvoerende bestuurder van ons groep verstaan hierdie begrip baie goed. Sy is systeemgedrewe. Sy wil uiteraard sien dat iemand iewers inkom en op die regte spoor geplaas word en dan op 'n sekere plek uitkom. sonder dat ons te lank en vir te veel geld vir hulle noodwendig hoef te gee,
1: want yes,
2: Karen Kleinboy. So ons werk allemaal op die blad en die voordeel van dit is, ek dink ons begin al vroeë vrugte te sien van hierdie ongelooflike jong mense wat hulle eie hande handelsmerke het, wat lyk of hulle begin groei. Daar is uitdagings by die verbouwing van druiwe. Jy kry, soos in enige ander landbouwbedrijf, ek wil amper al sê in my kop, it's like a slow revolving door. Grond verander van eienaarskap in 'n gewone moderne landbouwbedrijf of sektor. En nuwe toetreders het dieselfde probleme as kommersiële produsente en kommersiële produksie is besig om te konsolideer. So dit is ook 'n geleentheid vir nuwe toetreders, maar dis 'n baie moeilike manier om in die bedryf in te kom. Ons het programme wat nuwe toetreders, nuwe druiwe produsente ondersteun en ons wil ook graag in die toekoms uitbrei en kyk hoe ons ander mense in die bedryf ook kan ondersteun buite hierdie twee groeperinge.
1: Ek wil dit by jou weet, Vol, wat kan wynplase dan nou doen om toekomsbestand te wees?
2: Ja, so daar is 'n baie interessante manier in Suid-Afrika hoe transformasie gemeet word. Min of meer 20 jaar gelede het die SCB kodes ingekom en die landboubedryf het sy eie kode ontwerp volgens die kodes nou. En dit is 'n definisie van wat is transformasie. So dis interessant, ek word gereeld gevra wat is transformasie, maar dis reeds gedefinieer binne wetgewing op 5 verskillende elemente. En ek glo vas as produsente of wynkellers begin werk op elkeen van hulle elemente en hulle werk en as daar iewers in die toekoms, ek is eintlik tans besig met navorsing om dit te staaf, waar produsente of kellers bietjie nouer saamwerk op projekte, op beide volhoubaarheid en mededingendheid, en dan ook die bou van talent binne die sisteme, is dit vir my 'n baie sterker proposisie as 'n transformasie narratief waar mense opgetrek word of ingebring word vir gesigswaarde. So ek sê nie een doen een en die ander doen ander nie. Ek dink daar is verskillende geleenthede wat reeds gegryp word binne die bedryf en daar is ongelooflike transformasie wat reeds plaasvind binne kellers, binne groothandel. Ons wil dit versnel. En ek glo vas die versnelling van transformasie moet wees die versnelling van mededingendheid en nie noodwendig iets wat nie volhoubaar gaan wees in die toekoms nie. Daar is optimisme as jy die voorbeeld wat ek genoem het gebruik van jong mense en die stelsels wat begin werk binne die wynkluster of soos ek in Engels sal sê die wyn die bol wat ongelooflik ingewikkeld lyk. Ons weet hy is tegnies is daar verskillende vaardighede wat benodig word en daar is definitief veranderinge in die manier waarop mense opgelei word, voorberei word vir ons groot wynkluster of in my voorbeeld nou die bol wol. Ek dink die geleenthede lê in die ontwikkeling van mense op die regte tyd. Daar is voorbeelde byvoorbeeld in ander bedrywe van ondersteuning van jong tieners op hoërskool met hulle loopbaanbesluite, met die ondersteuning van belangstelling of kennisoordrag op 'n vroeër stadium. Ek dink een van die probleme wat ons al vir jare lank sien is, ons weet nog nie of ons die optimale kundigheid of talent werf binne die wynbedryf. Jy sien heel wat talent, jy sien mense, jy hoor mense, daar is groot talent in die wynbedryf. Maar benut ons die jeugse talent optimaal binne die bedryf? En ek dink ons werk daaraan. Daar is heel wat programme wat dit aanspreek. So dit maak my optimisties. As jy 'n glasie wyn drink, dink 'n bietjie verder oor die mense wat betrokke is by die wyn en die veranderinge wat daar gebeur en die manier waarop produsente, kellers, bedryfsorganisasies en regering 'n bydrae maak tot die volhoubaarheid van die produk. Dit gaan nie net oor die smaak of die prys nie, dit gaan eintlik oor die volle potensiaal om wyn te gebruik as 'n baken van hoop in die toekoms van Suid-Afrika.
1: Phil Bowes is bestuurder van inklusiewe groeistrategie by South Africa Wine. Dis 'n program waarna jy kan luister deur middel van RSG se mobiele selfoon toepassing. Onthou van ons volgende afspraak môreoggend om 11:45. Ook die laaste aflewering in vanjaar se jeugmaandreeks. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
5: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
6: Ha, verduidelik.
5: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
6: Wow.
5: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
6: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
5: Net so.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
8: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak. Net hier op RSG.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In die Heilige Koran, hoofstuk 2, afdeling 11, vers 94, is dit geskryf en ek haal aan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Sê, as die huis van Allah en die Heer namals alleen vir julle bedoel is, en as dit ander uitsluit, dan moet julle, indien julle waarlik glo, na die dood verlang. Nou daar die laaste gedeelte van die vers is baie, baie interessant. Almal van ons, as jy vir enige iemand enige tyd vra, wil jy baie graag in die Heer namals hemel toe gaan, dan sê die persoon vir jou ja. Daar is geen huivering nie. Hy het nie 'n probleem nie. Hy wil definitief hemel toe gaan. Maar die tragedie van die saak is, as jy vir hom nou sê, Boeta of siste, jy moet noodwendig doodgaan, dan verander die persoon sy gelaatskleur. Dan verander die persoon sy mening. Hy wil baie graag hemel toe gaan, maar die lekker dinge hier op aarde is vir hom te veel. Hy geniet dit so baie, dat hy definitief nie wil doodgaan nie. So my liewe vriend, ek kan sien dat ons Skepper sê vir ons, as dit wat in die hiernamaals is, vir jou bedoel is, dan is al die ander mense uitgesluit, dan sal jy net reg het op dit. Maar die belangrike ding is, jy moet smeek of jy moet soek of jy moet verlang na die dood, want dit gaan vir jou in 'n ander vlak sit waar jy eintlik moet wees. Miskien moet 'n mens dink oor dit en onsself vra, waar wil ek werklik wees? Kom, ons lê die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof om Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige, Meester van die oordeeldag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie U guns bewys het, nie die weg van hulle op wie toe neergedaal het nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alamin, in alle dank en prys kom toe aan U.

0: Dit is nou 6 uur in die nuus. 5 mense sterf in 'n padongeluk by Amersfoort in Mpumalanga. 'N Onderneming dat Dinsdag se betogings in KwaZulu-Natal vreedsaam sal wees en die dodetal in die Venezuela aardbewing styg verder. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. 5 mense is dood in 'n kop-aan-kop botsing tussen 2 voertuie op die P97 tussen Perdekop en Amersfoort in Mpumalanga. Die oorledenes is almal mans. Nog 4 insittendes is ernstig beseer. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat roekelose bestuur moontlik die oorsaak van die ongeluk is. Mpumalanga se LR vir gemeenskapsveiligheid, Jackie Makke, het motoriste gewaarsku om die padreëls te gehoorsaam. Die Gautengse polisie sê 'n verdagte wat in hegtenis geneem is tydens gister se skietery met die polisie by die Bekloo wisselaar in Johannesburg sal aangekla word van samenswering om te roof. 3 van sy vermeende meelopers, wat vermoedelik deel van 'n sogenaamde Rolex-bende is, is na 'n jaagtog op die N3 doodgeskiet. Die verdagte is in hegtenis geneem nadat die voertuig wat vermoedelik een van die wegkommotors was, raakgesien en gestop is. 2 pistole is in die motor gevind. Volgens die voorlopige ondersoek was die verdagtes onderweg om 'n misdaad te pleeg toe hulle vasgetrek is. Die bende se modus operandi is om hulle slagoffers van winkelsentrums na hulle huise te agtervolg waar hulle dan beroof word. Die KwaZulu-Natalse premier Thami Ntuli sê leiers van die burgerregte groepe het die provinsiale regering die versekering gegee dat aanstaande week se beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders vreedsaam sal verloop. Dit sluit die groepe March and March en Insizwa Nobunzizwa in. Hy het by 'n beraad oor onwettige immigrasie in Durban gepraat. Sowat 28 burgerregte organisasies gaan na verwagting aan Dinsdag se beplande landwye protesaksie deelneem. Ntuli het 'n beroep gedoen op betogers om wet en orde te handhaaf en nie ontwrigting te veroorsaak wat tot geweld en plundering kan lei nie. Die Polokwane Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die borgtog aansoek van 8 beskuldigdes in 'n versekeringsverwante moordsaak. Die beskuldigdes was vermoedelik deel van 'n syndikaat waarby die gewese polisie-sersant Rachel Kumela, haar suster Anna Shukane en die se dogter Flora Shukane betrokke was. Kumela en Shukane is in 2024 in hegtenis geneem en is sedertdien in aanhouding. Die beskuldigdes het na bewering lewensversekeringspolisse vir niks vermoedende slagoffers uitgeneem voordat hulle vermoor is. Die staat beweer dat 9 mense dood is met versekeringseise wat oor etlike jare sowat 10 miljoen rand beloof het. Die 8 wat tans verskyn is in Maart in hegtenis geneem. Die DA in die Noord-Kaap het die voorlopige skorsing van Kamiesberg se munisipale bestuurder Rufus Bekus verwelkom. Strafregtelike aanklagte is teen hom aanhangig gemaak wat verband hou met die verkryging van waterpompe waarvoor daar betaal is, maar wat nooit afgelewer is nie. BSP Consultant Engineering het na bewering in 2024 vals fakture by die Kamiesberg plaaslike munisipaliteit ingedien. Hulle is daarna meer as R200 000 betaal vir werk wat nie gedoen is nie. Die DA raadslid Tulikutse het gevra dat daar onmiddellik met tugstappe begin word.
1: Die Demokratiese Alliansie verwelkom die voorsorgskorsing van die Kamiesberg munisipaliteit se munisipale bestuurder Rufus Bekus. Ons is egter bekommerd dat geen soortgelyke optrede teen speaker Melvin Kloete geneem is, ondanks sy betrokkeheid by dieselfde saak. Die DA doen 'n beroep op die ANC leierskap om sy onmiddellike terugstaan af te dwing en dissiplinêre prosesse sonder vertraging af te handel.
0: En dit is Tulikutse van die DA. Die dodetal in gister se aardbewing in Venezuela het tot minstens 235 gestyg terwyl 1500 mense beseer is. 2 kragtige aardbewings met geologiese metings van 7,2 en 7,5 het wes van die land se hoofstad voorgekom. Caracas en die kustas La Guajira is die ergste getref. Reddingsspanne van verskeie lande, insluitend die VSA, China en Indië, het intussen in Venezuela begin aankom om te help met die soektog na duisende wat nog vermis word. Die aardbewings was na aan die oppervlak wat tot gevolg gehad het dat geboue heeltemal ingetuimel het en grootskaalse skade aangerig is. En ten slotte weer die hoofnuus, 5 mans is dood en 4 is ernstig beseer in 'n kop-aan-kop botsing tussen 2 voertuie tussen Perdekop en Amersfoort in Mpumalanga. Dit is aan die einde van die 6:00 nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: In vandag se program, ons praat met 'n regskenner oor Wusimusi Katmatlala se pleitooreenkoms met die staat. Die Amerikaanse ambassadeur se kritiek op Suid-Afrikaanse bande met Iran en China ontlok wye reaksie. En presies 4 jaar na die Enyobeni tragedie, vra organisasies dat Suid-Afrika dringend na sy beleid oor alkoholgebruik moet kyk. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Bonginkosi Moyo. Ek is Estie de Klerk.
4: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir digte mis is uitgereik vir Mpumalanga. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 10-21. Johannesburg 7-19. Vereniging 4-18. Mbombela 12-20. Polokwane 7-21. Mahikeng 10-19. Vryburg 10-20. Bloemfontein 9-20. Kimberley 12-21. Appington 16-24. Kaapstad 14-21. George 12-21. Abega 15-24.

0: Maar in die Emalahleni streek sou maar jou hoofligte aangeskakel as jy daar bestuur op die oomblik. En in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Johannesburg naby die roadside wisselaar was 'n botsing waarin twee vragmotors betrokke was. Die toneel word op die oomblik opgeruim, maar die hele pad is steeds gesluit en verkeer is erg opgehoop daar. So jy gaan maar baie geduldig moet wees as jy daar is. Luister maar RSG. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45819 R1.50. Die eerste woord daar, verkeer.
1: Tasman Britse eerste T20-honderdtal hou dit deur oop vir die Proteas by die vroue T20 wêreldbeker toernooi. FIFA keer Bafana Bafana se Themba Zwane rooi kaart bel af en die junior bokke se veldtog om 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verower skop môre af. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
0: Nou met Brent ru-olie rondom $73 per vat op die oomblik gaan brandstofpryse volgende woensdag daal. Goeie nuus vir almal van ons. En al word die oorblywende R1.50 per liter heffing amptelik weer bygevoeg. Nou so sake nou staan met die heffing bygewerk behoort die petrolprys met R1.50 'n liter te daal en diesel met meer as R3 'n liter goedkoper te wees. Nou ons wil vandag by jou weet, gaan dit maak dat jy weer na jou ou gewoontes terugkeer of het jy die hoë brandstofpryse jou so geruk dat jy 'n permanente spaar metode toegepas het of wat doen jy om geld te spaar? Hoe het dit jou gewoontes verander? Stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 0765366961.
2: Is jou naels verkleed bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbo Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbo Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê totsiens aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Sianse vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R1499 en kry die Eblo Espresso dubbelbaarste stel van jou drome vir slegs R499. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
5: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
0: Dis 11 minute oor 6. Die Gautengse polisiekommissaris luitenant-generaal Tommy Ntombeni sê geen wapens sal toegelaat word tydens die beplande nasionale optog op 30 Junie nie. Ntombeni het tydens 'n mediakonferensie gesê daar sal streng opgetree word teen mense wat die wet verontagsaam en ander van hulle grondwetlike reg ontneem om te betoog teen onwettige immigrante.
6: Ntombeni sê die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir die beplande protesaksie in Gauteng, 'n provinsie met meer as 16 miljoen inwoners.
7: Maintaining public order is the order of the day and furthermore, violence, intimidation, malicious damage to property, the incitement of violence is something which will not be tolerated. Any person who commit criminal offence to be dealt with in accordance with the law. We wish to emphasize that immigration enforcement remains the responsibility of authorized state officials.
6: Hy sê helikopters en hommeltuie gaan ingespan word om sekere gebiede te monitor en voorvalle van geweld te stuit.

0: As we move on the ground, we will also move from ground to air space with a support in terms of the air support, which are helicopters. We have mobilized quite a number of helicopters. They will be supported by the advanced technology in the form of drones, the CCTV cameras. As within the province, we have more than 33,000 cameras.
1: Die Suid-Afrikaanse weermag sal ook ontplooi word om wet en orde te handhaaf. Ntombeni sê geen wapens sal toegelaat word nie.
0: The key details of section 17 is that we have to mark that there has to be peaceful and unarmed. And within this context of the gatherings has to be completely peaceful, and participants do not carry weapons.
1: Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Ntombeni. Hierdie verslag deur Calvin Mabaza en ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.
2: Die omstrede sakeman Wusimusi Katmatlala sal as staatsgetuie optree in die Medicare 24 korrupsiesaak nadat hy 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat aangegaan het. Matlala het gister in die Handelsmisdaadhof in Pretoria skuld beken op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. En dit hou verband met die 228 miljoen rand se polisietender wat aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken is. En ons praat nou hieroor met 'n strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Luelen Kerloos. Goeiemôre Luelen.
3: Goeiemôre Estie.
2: So Luelen, wie neem gewoonlik die inisiatief om 'n pleitooreenkoms aan te gaan? Die beskuldigde of die staat?
3: Wel, die artikel 105 groot A van die strafproses wet onderskei nie regtig en sê vir ons wie moet daai inisiatief neem nie. Mens sou dink dat dit gewoonlik een van die regspanne is wat die staat nader en sê, "Kyk, ons is bereid om skuldig te pleit, maar ons wil met julle onderhandel." En dan het die staat natuurlik daai diskresie om te besluit of hulle daarna gaan luister of hulle wil deelneem daaraan of nie. So in my ervaring het dit al gebeur dat beide van die staatse kant af dit geïnisieer word en natuurlik van die verdedigingskant af. So ek dink die antwoord daarop is dit hang maar af van die omstandighede, maar van beide kant af kan dit geïnisieer word.
2: En kan 'n ooreenkoms dan nou slegs aangegaan word indien die beskuldigde skuld beken, soos in hierdie geval?
3: Ja, nee, daar is 'n paar voorvereistes. Een van die voorvereistes is natuurlik jy moet skuldig pleit. Jy pleit natuurlik nie noodwendig skuldig op al die klagtes wat aanvanklik aan hange gemaak is nie, want ek meen dit is deel van die ooreenkoms. Daar's 'n bietjie van gee en neem. In normaalweg sal jy of op versagte omstandighede miskien dan skuldig pleit, of jy sal op minder klagtes skuldig pleit as wat jy andersins sou. Dit is maar binne daardie parameters waarmee jy sal onderhandel. Maar definitief moet jy skuldig pleit, dis een van die voorvereistes. En dit moet op skrift wees natuurlik. En dan natuurlik, daar's baie ander, maar een van die ander voor jou liggende vereistes is, jy het net een kans om so pleit ooreenkoms aan te gaan en deur die hof oorweeg te word.
2: So Matlala se saak is nou losgemaak van die ander 16 beskuldigdes en hy word nou artikel 204 getuie. Watter voordele hou dit dan nou in vir die staat?
3: Ja, ons praat van dit as 'n skeiding van verhore, waar hy voorheen saam met sy ander medebeskuldigdes reggestaan het, is hy nou apart aangehoor afgehandel, en so kan enige van die ander beskuldigdes ook natuurlik dit probeer in die toekoms, maar op die veronderstelling dat hy dan nou staatsgetuie gaan draai, en ek moet sê, dis nog nie gefinaliseer nie, want onthou, die voorsittende landdros moet nog dit stempel en afteken, en ek verstaan, dit sal eers volgende week plaasvind, want hy wil sy tyd gebruik om dit te oorweeg en sy diskresie behoorlik uit te oefen. Eers nadat die landdros daardie vonnis deel van die kontrak amper, sal ek maar sê, finaal gemaak het en daardie vonnis opgelê het in terme van daai ooreenkoms, word dit dan nou geïmplementeer. Maar artikel 204 moet nie verwar word met artikel 105A nie. Artikel 204 gaan oor staatsgetuie waar jy dan geïdemnifiseer word teenoor verdere vervolging. Hy het reeds skuld beken op hierdie klagte, so dis nie dat hy vrygestel is van vervolging nie. Al wat gebeur is, het deel van die ooreenkoms, in weerwil van miskien 'n langer termyn tronkstraf, is dat hy nou staatsgetuie moet draai, hy moet nou sy samewerking gee en hy moet die voormalige medebeskuldigdes inkrimineer en hopelik deur so iemand te hê wat vir die staat getuig. versterkte die saak se saak natuurlik ongelooflik en kan dat dalk 'n skuldigbevinding dan makliker bewerkstellig word teen die oorblywende beskuldigdes. Dis die doel van hierdie oefening.
2: Nou, jy het nou genoem daarvan die vonnis, dit is ook 'n vonnisooreenkoms. Kom ons praat oor die voorgestelde vonnis van Matlala.
3: Ja, ek verstaan wat die staat in gedagte het, is soos 15 jaar gevangenisstraf op die 7 aanklagte. Natuurlik waarvan 'n gedeelte opgeskort word. Ek verstaan, ek dink dit is 7 jaar waarvan 5 jaar opgeskort word op iets van die aard. Dit is 'n swaar straf. Mens verwag natuurlik dat dit miskien self swaarder sou gewees het en dat die minimum vonnisse wat van toepassing is geïmplementeer kan word, maar natuurlik dit is die doel van 'n pleit en vonnis ooreenkoms. Ek meen, ek gaan nie skuldig pleit en 'n pleit ooreenkoms aangaan met die staat as ek nie iets terugkry in ruil daarvoor nie. En in ruil hiervoor het hy 'n ligter straf gekry as wat hy andersins sou kry. Ek sê weer eens, dit hang natuurlik af van die finale bevestiging deur die landdros wat dit moet afteken. Die feit dat die landdros dit 'n week uitstel om te oorweeg, sê vir my hy is nie noodwendig oortuig al op hierdie stadium dat dit in belang van regspleging is om daardie pleit en vonnis ooreenkoms noodwendig af te teken nie. Normaalweg word so by dieselfde dag afhandel direk nadat die verrigtinge begin het en is eensklaps verby. Die feit dat hy uitstel vra vir 'n week om daaroor te dink, sê vir my hy het sekere versigtinge en dit gaan eers natuurlik uitgesorteer moet word.
2: Indien dit dan nou afgeteken word, Llewellyn, en Matlala word 'n staatsgetuie, sou hy beskerming kon ontvang as 'n staatsgetuie?
3: Wel, ek dink nie so nie. Ek dink almal weet hy het hierdie pleit en vonnis ooreenkoms aangegaan. Dit is al klaar openbare nuus. Dis nie dat hy iewers gaan kan wegkruip waar mense nie geweet wie hy is en wat hy gaan kom sê en wat sy betrokkeheid is nie. So ek dink daardie treintjie het lankal verby gegaan. En ek dink ook nie daar's rede om hom noodwendig onder byvoorbeeld weg te steek van die publiek of iets van die aard. Jy miskien 'n aparte aanhoudingssel aan te hou uit vrees vir sy moontlike lewe in die gevangenis deur hierdie ander beskuldigdes. Sou hulle daar een of ander invloed kan uitoefen. So beskerming gaan hy geniet tot 'n mate, maar nie die tradisionele kom ons noem dit verandering van identiteit of hy en sy familie word weggevoer na 'n ander land toe om weg te kruip, die tipe van goed nie. Ons sien daai is gebeur net in films en ek dink nie ons sal dit in Suid-Afrika noodwendig sien nie. Ons moet natuurlik ook onthou is dit dat hier twee ander beskuldigdes is namens wie hy skuldig gepleit het. Dis natuurlik die twee maatskappye wat ook deel van die klagstaat was en as hulle verteenwoordiger het hy natuurlik namens hulle ook skuldig gepleit en elkeen van hulle het 'n miljoen rand boete gekry want natuurlik 'n maatskappy kan die tronkstraf opgelê word nie. So die lang en die kort daarvan is daardie gedeelte is ook natuurlik geheel opgeskort. So daar was dit was 'n goeie pleit en vonnis ooreenkoms vanuit die perspektief van die verdediging ten minste gesien.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met die strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kerloos. 'n Stadige sokker wêreldbeker toernooi en spelers wat nie so goed soos gewoonlik presteer nie. So lei Climate Central se jongste verslag oor klimaatsverandering en hittegolftoestande in die VSA. En dis ook hoekom FIFA 'n 3-minuut hidrasie pause in elke helfte van wedstryde ingestel het. Dan is Europa tans vasgevang in hittegolftoestande wat reeds etlike dae lank duur. En rekordtemperature word aangeteken. En ons praat nou met François Engelbrecht, 'n professor in klimatologie en die direkteur van die Global Change Institute. Goeiemôre François.
4: Goeiemôre Estie, dankie vir die uitnodiging.
2: So François, kom ons praat net eers sokker. Wat is die impak van klimaatsverandering op die VSA?
4: Is die interessant het ons natuurlik die wêreldbeker ook in die VSA gehad in 1994. So ons kan dan die statistieke vergelyk vir die huidige wêreldbeker relatief tot daardie jaar. En dis nogal verbuisterend die aantal dae met werklik ekstreem hoë temperature is 3 keer meer tydens hierdie toernooi as wat dit was in 1994. En dis natuurlik nou as gevolg van die sistematiese werking van globale verwarming en klimaatsverandering. Ons sien ook dat ons vandag in die somer seisoen in die VSA oor hierdie 10 stede waar die wêreldbeker nou besig is om uit te speel, vandag het ons omtrent 6 hittegolwe per somer. In die 1960s was dit net 2. So die wêreldbeker self is nou ook maar 'n slagoffer van die sistematiese proses van globale verwarming en klimaatsverandering.
2: En dan as ons kyk na Europa, François, daai ongewone, buitengewone hitte wat daar is op die, ek het gister met iemand net daar buite Londen gepraat en hulle is nie gewoond aan ligversorgers in daai gewoonlik kouer temperature nie. Kan hierdie ook aan klimaatsverandering toegeskryf word?
4: Absoluut, Esther. Die klimaat van Europa is besig om te verander. Europa is besig om te verander in 'n warm kontinent, verbasend genoeg. So Europa is as ware die kontinent wat in die gemiddeld besig is om die vinnigste warm te word. En dis nou gedeeltelik vanweer die feit dat dit in hierdie hoë breedtegrade van die noordelike halfrond geleë is. Maar die statistieke hier is ook verbuisterend. Die Verenigde Koninkryk het nou die hoogste temperatuur ooit gemeet vir Junie, 36.7 grade Celsius. En ook in Parys is die langtermyn rekord gebreek, 40.9 grade Celsius hierdie afgelope woensdag in Parys. So ook oor Europa is die wetenskap van klimaatverandering al lang besig om te voorspel dat die Europeërs moet voorberei vir meer gereelde en meer intense hittegolwe. En dis presies wat ons hier sien gebeur het. En soos jy nou genoem het, die Europeërs is eintlik gewoond aan 'n baie meer gematigde somer. Hulle is glad nie voorbereid vir hierdie hittegolwe nie. En een van die statistieke is dat meer as 13.000 skole in Frankryk gesluit moes word weens hierdie hittegolwe. So die Europeërs het baie om self te doen om aan te pas by klimaatsverandering, want hierdie hittegolwe gaan net al hoe meer gereeld begin voorkom in Europa en ook al hoe meer intens.
2: En dan, François, die kans op 'n sterk El Nino later vanjaar word nou sekerlik al hoe groter. Wat sê die jongste inligting hieroor en wat kan ons in Suid-Afrika te wag te wees?
4: Ja, daar is 'n baie goeie kans dat hierdie intense hittegolwe nou op pad na ons toe is, in ons somer van 2026-27. Die voorspannings bly konstant is konstant aan die uitwys dat ons moet voorberei vir 'n baie sterk El Nino gebeurtenis. Heel waarskynlik gaan dit 'n sogenaamde super El Nino wees en dit verwys maar net na die drumpelwaarde van die sterkte van die warm seeoppervlaktemperatuur in die Stille Oseaan. Maar vorige super El Ninos het baie extreme droogte na Suid-Afrika gebring. Ons kan dink aan 1982-83 wat baie luisteraars sekerlik sal kan onthou. Daai groot droogte en ook 2015-16 se groot droogte. Nou hierdie 2015-16 droogte bly die warmste somer op rekord vir Suid-Afrika met die ergste hittegolwe wat ons nog ooit gemeet het in Suid-Afrika. En ons het nou natuurlik 'n verdere 10 jaar van globale verwarming en streeksverwarming gehad. So daar's eintlik 'n redelike groot kans dat hierdie somer van 26-27 ons warmste somer ooit gaan wees, wat gepaard sal gaan met die ergste hittegolwe wat ons nog hier in Suid-Afrika gesien het. So ons moet beslis vir hierdie moontlikheid voorberei.
2: En as jy praat van die ergste somer nog ooit met die warmste temperature, waarna dink jy kan ons kyk?
4: Ons sal heel waarskynlik temperature sien, maksimum temperature hoër as 40 grade Celsius. In gebiede soos die laafveld van Mpumalanga en Limpopo, Limpopo riviervallei, natuurlik die Noord-Kaap, as die bergwinde waai, heel moontlik ook in die Oos-Kaap aan die kus, dalk selfs in die Wes-Kaap, waar die, weet, wes van die groot berge. En hierdie tipe temperature kan ook versprei tot byvoorbeeld in Gauteng by uitsondering. So die langdurigheid van hierdie hoë temperature gaan waarskynlik ook 'n verdere uitdaging wees.
2: 'N Warm somer wat dis vir ons voorlê. Baie dankie. Ons het gepraat met François Engelbregte, professor in klimatologie en die direkteur van die Global Change Institute. Die Wes-Kaapse regering het sy werksoekerreis koopbewysprogram vir die eerste keer buite Kaapstad uitgebrei met George wat die eerste dorp in die provinsie is wat daarby baat sal vind. Die inisiatief is daarop gemik om vervoerprobleme uit die weg te ruim wat dikwels verhoed dat werklose inwoners toegang tot werksgeleenthede kry. Sedert die bekendstelling in Kaapstad in Februarie verlede jaar het die program reeds meer as 24.000 werksoekers gehelp om onderhoude by te woon, CV's in te dien en werksgeleenthede op te volg. Tanya Krause doen verslag.
5: Vir baie werksoekers kan die koste van vervoer die deurslaggewende faktor wees of hulle vir 'n werk sal aansoek doen of nie. Die kry jy by die werk werksoekers reis koopbewysprogram. Bied aan werksoekers gratis busritte om onderhoude by te woon, CV's in te dien en werksgeleenthede te soek. Die Weskaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, sê George is die eerste dorp buite Kaapstad wat die program uitrol.
6: Ons as die departement van mobiliteit en samenwerking met ons vennote sê ons gee vir jou 6 trippe sodat jy kan gaan daar. En as jy daai oproep kry vir onderhoud, dan hoef jy nie te worry nie, bekommer te raak oor jou vervoerkostes nie. Dan moet jy net worry om die beste te gaan doen sodat dat jy terugkom en jy's op by bus, dan het jy die geleentheid gekry. Want ons het dit moontlik gemaak vir jou om na die plek toe te gaan om sonder 'n sent te spandeer.
5: Die program bied 6 gratis busritte deur die Go George netwerk wat werksoekers help om potensiële werkgewers te bereik sonder om oor vervoerkoste bekommerd te wees. Die George burgemeester Brouwen Johnson.
7: Ek is net gelukkig omdat Bafana gewen het en ons deur na die volgende ronde nie. Ek is ook gelukkig wat dit beteken vir ons plaaslike mense. Dit beteken dat iemand wat werk soek kan nou op die bus klim. Hy kan 6 ritte geniet op die bus, gaan vir 'n onderhoud en 'n werksgeleentheid kry. As moeilik wanneer mense moet kies tussen ietsie koop vir die huis en natuurlik om te betaal om te gaan na onderhoud toe.
5: Vir werksoekers soos Reilina Prul en Nico Buys bied dit meer as net 'n busrit. Dit bring hoop en toegang tot geleenthede wat andersins buite bereik sou wees.
8: Ek voel baie tevrede want hoekom ek kan nou daarom ten minste vir my aansoek doen vir werk soos hier in die dorpe en daar by die mall waar ons nog nie kan loop nie. Want hier in die dorp kan ons loop en dis 'n goeie afstand daarom. Maar as ons geld het, dan kan ons daarom nog een voucher of vrij om in te gaan.
9: Ze kloppen iedere oomblik net om my CV in mekaar te kry as ook die transport dat jullie nog verskaf, so, dat zal mij bije baat als ik dit nu krijg. So. Ik voel bije opvol, ja. Ja, bestuurswerk, ik kan ook beetje constructiewerk doen.
5: Daar word gehoop dat die George uitrol die programse sukses in Kaapstad sal weerspieel en 'n pad sal skep vir meer werklose inwoners om toegang tot geleenthede te kry en uiteindelik werk te bekom. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
10: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Hier is wat nog voor lê in die program. Die Amerikaanse ambassadeur se kritiek op Suid-Afrikaanse bande met Iran en China ontlok wye reaksie. En presies 4 jaar na die Enyobeni tragedie vra organisasies dat Suid-Afrika dringend na sy beleid oor alkoholgebruik moet kyk. Bly gerus ingeskakel.
11: Er is geen verkeer.
2: In Kobega in die Oos-Kaap staan 'n voertuig op die N2 Suid by die Koningin Nandi wegwisselaar en in Gauteng en Boksburg was daar 'n botsing op die N12 Wes by die Rietfontein wisselaar. Die middelbaan word versper, so verwag vertragings in daai omgewing en jy kan vir ons verkeersnuus stuur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap en begin daai boodskap met die woord verkeer. Nou, brandstofpryse daal volgende woensdag, so 'n bietjie verligting vir verbruikers. Petrol sal R1.50 per liter goedkoper wees en diesel R3 per liter. En ons wil vandag by jou weet of dit vir jou verligting gaan bring. Kom ons luister wat jy sê.
12: Môre, David sê in Pretoria. Ek het eintlik nog nie minder gery nie want my werk bepaal ek moet nog baie ry. Om my grootste probleem is die oliepryse is omtrent op dieselfde vlak net voor die oorlog. Maar ons kom nie by dieselfde vlakke uit nie. So wie het dieselfde dieselpryse of petrolpryse nie? So wie maak nou die geld hierso? Wie maak die geld? Ons regering woer oor ons nekke.
13: Môre is die. O ja, nee, dit is 'n bietjie van 'n verligting vir elke motoris, maar ons ek gaan maar nog net so aan soos ek aangaan. Ek moet daar wees waar ek moet wees so. Die petrolprys kan styg, hy kan daal, hy kan doen wat hy wil. Ek het die keuse neem, ek moet ry. Maar ek het gedag, hy moet sommer hier by R3.80 begin af. Want hy het dan mooi gestyg. So hy kan ons maar mooi afkom. So laat dit op hou daar.
2: maak soos Jonathan en daai ander luisteraar en laat weet vir ons watter verligting hierdie vir jou gaan bring of het vir jou verligting gaan bring die daling in die brandstofprys. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961 of stuur vir ons SMS na 45809. Dit kos jou R1.50.
10: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Suid-Afrika sê sy status as onverbonde land moet nie vir neutraliteit aangesien word nie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het gereageer op kritiek deur die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Brent Bozell die derde. Hy het uitgevaar teen Suid-Afrika se jongste interaksie met Iran en China en ek haal aan wat hy op X as ambassadeur geskryf het. Deputy President Mashatile in Beijing, Iran's Deputy FM in Pretoria, same week, South Africa can't claim the mantle of non-alignment while actively courting America's adversaries. These are choices and they speak for themselves. Sy sosiale media boodskap het 'n elektroniese woordewisseling uit talle oorde ontlok. En ons praat nou met die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre Roland.
3: Goeiemôre Estie.
2: So Roland, die Iranse adjunkminister van buitelandse sake het 'n seminarie aangebied en adjunkpresident Paul Mashatile is in Beijing om bande te smee met China. Wat is Bozell se kritiek hierso?
3: Ek dink die ambassadeur is besig om letterlik op 'n ou snaar te tokkel. En eintlik wat dit onderlee is die frustrasie van die VSA met Suid-Afrikaanse oriëntering in buitelandse beleid en dan baie breër as dit, daar's 'n groot frustrasie met aspekte van binnelandse beleid in Suid-Afrika en dis maar 'n manier om druk op Suid-Afrika te probeer uitoefen.
2: Nou daar's skerp reaksie Roland op eie bodem, maar selfs diplomate van Iran en China het ook op sosiale media gereageer op Bozell se kritiek.
3: Ja, dis vreemde kritiek van die ambassadeur en dis soos wat Durkou uitwys, behoort dit met diplomatieke prosedures en kanale hanteer te word. Ek dink die punt wat gemaak is deur Durkou is nogal belangrik en dit is dat die VSA is besig om sy buitelandse beleidsposisie teenoor Iran grondig te hersien en is direk in onderhandelinge met Iran om waarskynlik, soos wat dit nou lyk, nouer verhoudinge te ontwikkel. So dit maak die stelling dat Suid-Afrika kant kies eintlik bietjie ongegrond of moeilik om, as dit 'n maand, 2 maande terug was dit 'n ander konteks. Die probleem wat die mense hiermee sit is tweeledig. Binne Suid-Afrika is daar ontevredenheid oor Suid-Afrikaanse buitelandse beleid en oriëntering, want dit word gesien as 'n ANC oriëntering, nie 'n Suid-Afrikaanse oriëntering nie. En daar's baie sterk gronde vir daai kritiek en die element wat dit eintlik die meeste uitwys is dat die huidige buitelandse beleid, alhoewel na die vestiging van die RNE, neem glad nie RNE lede in ag nie. Dis eksklusiewe ANC besluitneming. So dis die een element intern. As ons vanuit die eksterne konteks daarna kyk wat die ambassadeur van die VSA doen, is om druk op Suid-Afrika te plaas om meer in lyn met die VSA se belange en optrede te begin positioneer. En dis 'n duidelik verklaarde doelwit. Hy het dit gesê en die Trump administrasie sê dit deurgaans, dat bondgenote van die VSA moet hulle self belyn met die VSA. Nou dit is ook nie 'n onverbonde buitelandse beleid nie. Dis 'n buitelandse beleid wat gerig word om VSA en in hierdie geval dan Suid-Afrikaanse belange met mekaar te belyn. Dit is natuurlik nie noodwendig heeltemal verkeerd nie, maar dit raak 'n probleem as jy eise wat jy stel die ander regerings reg om eie besluite te neem en ook 'n meer diverse buitelandse beleid te ontwikkel as jy dit nie in ag neem nie of dit misken.
2: Ek het nou verwys na Durkou daar en die interne beleid Roland. Ek wil net hê ons moet gou luister na wat die woordvoerder van Durkou Crispin Piri gesê het.
4: Non-alignment must not be conflated with neutrality. We refuse to be drawn into geopolitical contestations or to be pressured to take sides. Instead, we prioritize inclusive dialogue, global peace, and our own national interests. Accordingly, we reserve the right to cultivate bilateral relations across the global spectrum. We note the inherent contradiction in being publicly scrutinized for engaging the very same states with which the United States itself continues to actively interact with.
2: bevestig Crispin Pirihimi Suid-Afrika se onafhanklikheid, Roland?
3: Ja, ek dink die ding is, mense moet 'n onderskeid hier tref tussen die retoriek en die praktyk. Die retoriek heeltemal korrek, en dit is so dat onverbondenheid is nie gelyk aan neutraliteit nie. Maar die onderliggende spanning wat nie deur Durkou uitgewys word nie, hulle gaan dit nie doen nie, is die kwestie dat hierdie is nie noodwendig die beleining van Suid-Afrika met sy eie belange nie. Hierdie is die interpretasie van Suid-Afrikaanse belange deur Durkou in die konteks van die ANC wat eksklusief Suid-Afrikaanse buitelandse beleid beheer. En dan moet 'n mens gaan kyk na die kontradiksies, die teenstrydighede in Suid-Afrikaanse buitelandse beleid optrede. Die groot klem wat geplaas word op soewereiniteit en onafhanklike besluitneming en dan onverbondenheid, maar dan sit jy met 'n regering wat byvoorbeeld sukkel om die Russiese inval in Oekraïne anders te verklaar as ondersteuning vir Rusland. Jy sukkel om enigszins iets te kry waar Suid-Afrika 'n onafhanklike posisie inneem. So daar is 'n geneigtheid ten minste om dit sag te stel, om te belyn met belange soos Iran, ons het dit 'n paar keer gesien, wat glad nie aanduidend is van Suid-Afrikaanse belange nie. Dis 'n baie klein groepie, 'n elite persepsie wat hier gedien word. So Suid-Afrika se reg op 'n onverbonde beleid, Suid-Afrika se reg om sy eie belange na te streef, word nêrens ontken en misken nie. Behalwe dalk in die nou konteks van die VSA se benadering, maar daar's interne probleme in Suid-Afrika wat onderliggend lê aan ons buitelandse beleidsoriëntasie, en dit word totaal geïgnoreer deur die ANC. President Ramaphosa het hier in Oktober verlede jaar aangedui dat buitelandse beleid sal meer inklusief geword, deel word van die RNE en leierskapsbesprekings. Ons het nog niks daarvan gesien nie. Dit bly 'n ANC projek en fokus.
2: Nou, jy verwys daar na die verskil tussen retoriek en praktyk, Roland, en die FSA het verlede jaar sy MEV vigsbefondsing in Suid-Afrika onttrek. Is hierdie die tipe strafmaatreëls wat kan volg indien Suid-Afrika voortgaan om Amerika die harnas in te jaag, en kan Rolf Meyer as die ambassadeur enige verskil maak hierso?
3: Wel, dit gaan afhang van die FSA, die administrasie, en spesifiek lyk dit vir 'n mens of president Trump 'n baie persoonlike belangstelling het in Suid-Afrika se beleid en optrede. Ja, dit is die tipe goed wat gebeur, maar onthou, dis nie die eerste nie. Daar's die tariewe wat gehef is, daar's 'n klomp diplomate wat die land uitgesit is. Daar's 'n klomp optredes wat Trump geneem het omdat hy ontevrede is met Suid-Afrika. Die patroon kan voortgaan. Daar kan verdere maatreëls ingestel word. Maar die maatreëls word nie ingestel net oor Suid-Afrika se buitelandse beleid nie. Dit word ook ingestel deur eise in terme van binnelandse beleid in Suid-Afrika. Nou, hier's weer eens, dis nie so eenvoudig nie. Daar's baie mense in Suid-Afrika wat ooreens saamstem met president Trump oor die afveranderinge wat in binnelandse beleid gebring moet word. Maar dit is nie die onderliggende probleem, is net, jy kan nie as FSA vir Suid-Afrika kom sê, jy mag hierdie beleid volg, maar nie daai nie. Dis 'n totale oorskryding van wat bilaterale verhoudinge en goeie verhoudinge behoort te wees. Suid-Afrika is 'n soewereine staat wat in eie reg kan optree en mag optree en moet optree. So daar's perke aan wat jy kan sê en eis en wat jy kan verwag. In die verlede het die FSA ook verskil, maar hulle het deur invloed en deur bilaterale gesprekke probeer om Suid-Afrika anders te beïnvloed, te oriënteer, soos wat ander regerings ook doen. Hulle het nooit hierdie tipe drukmaatreëls sedert 1994 in elk geval nooit hierdie direkte dreigemente en druk en strafmaatreëls toegepas nie. En dit laat natuurlik vrae ontstaan oor hoe ernstig is hierdie bilaterale verhouding, en hoe belangrik is dit dan vir die FSA as dit so maklik is om byvoorbeeld kritiese ondersteuningsprogramme soos PEPFAR net eenvoudig te onttrek. En nie te onttrek vir almal nie, maar te onttrek spesifiek vir Suid-Afrika.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Suid-Afrika moet dringend kyk na sy beleid oor alkoholgebruik om 'n tweede Enjobeni Taverne tragedie te voorkom. So sê die Suid-Afrikaanse Alliansie vir Alkoholgebruik, 'n netwerk van burgerlike organisasies wat gesonde drinkgewoontes wil kweek veral onder die jeug. Vandag gedenk 4 jaar sedert die Enjobeni tragedie, 'n tragedie waar 9 meisies en 12 seuns tussen die ouderdomme van 13 en 21 dood is by 'n taverne waar hulle onwettig alkohol gebruik het. En terwyl hulle dood toegeskryf is aan versmoring, sê die alliansie die lesse uit hierdie tragedie moet toegepas word deur middel van nuwe regulasies en behoorlike wetstoepassing. En ons praat nou met Adila Meiker-Diedriks, die sekretaris-generaal van die alkoholbeleidsvennootskap in Suidelike Afrika. Goeiemôre Adila.
5: Goeiemôre en dankie vir die gesprek.
2: Adila, een van julle voorstelle is dat die tesorie hoër belasting plaas op sekere alkoholprodukte. Hoe dink jy sal dit help om onwettige drinkery deur veral jeugdiges hok te slaan?
5: So thank you, and firstly if we could just continue to send our condolences to the parents of the 21 young people that died. And they died unnecessarily, and it was a preventable death. What we think that the increasing in taxation would do is that it's one of the measures that would increase the price of alcohol and therefore reduce the affordability of alcohol, which particularly amongst young people, you know, young people club their money. They don't always have the money to buy alcohol. They bring their money together so that they can purchase alcohol. So the two things that of the value of increasing taxation is one, it makes it less affordable. And for young people, that's particularly important because we've got a problem of binge drinking. And then the second is that taxation, increase in taxation incentivizes the alcohol industry to reduce the alcohol content of products, which therefore influences the kind of harms that we could experience. In terms of young people, for us the issue is how do we have a comprehensive basket of interventions that begins to target consumption and particularly heavy consumption amongst young people. One of that is taxation, the other is that of banning advertising, because what's happening at the moment is advertising normalizes consumption, even though less than 50% of people in South Africa drinks. And when I give that statistic, often people say there's no ways. But that is the reality, that not everybody in South Africa drinks. And then the third thing is that alcohol is a drug. On today is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. And one of the things that alcohol is seen as is nobody sees it as a drug. It's a legal drug, but it's still a drug. Mm. And it's a drug that causes harm. And therefore, governments across the world are beginning to address alcohol with the necessary regulations that it requires, so that we as societies and communities, not just in South Africa, but across the world, are able to begin to address the harm that comes from that. We're going into school holidays, and you know, the bad thing that has happened in South Africa is this notion of pens down. And it's a bit of a glamorized party that targets young people. And those are the things that we also need to begin to address in conjunction with increasing the price.
2: Nou Adila, hierdie kinders wat dood is in hierdie Enjobeni tragedie het die wet oortree, want hulle het as minderjariges gedrink by hierdie taverne, en soos jy nou daar genoem het, dit is dikwels wat gebeur wanneer hulle op hierdie, soos jy in Engels daarna verwys, hierdie binge drinking episodes gaan. Maar watter veranderinge stel julle voor ten opsigte van wetstoepassing en dan ook nuwe wetgewing om nog so 'n tragedie te voorkom?
5: So we need to acknowledge they went against the law, but the people that allowed them to come into the tavern also went against the law. We currently have a law that says nobody should, should allow young people under the age of 18 to enter a place where alcohol is sold. Two, that they can't serve alcohol. And if they do that, that there is a fine of 1 million rand or 5 years imprisonment. We have had no enforcement of that law. And if you look at what happened with the taverners at Enyobeni, they got a bit of a slap on the wrist when they got a 5,000 rand fine. It didn't send a message to everybody that's currently practicing this, practicing serving and selling alcohol to children under the age of 18, that the law will be enforced. So for us, there are a few things. One, the law must be enforced. Two, magistrates and designated liquor officers at police stations should be in place and they should be doing their job. We should make sure that they do the job. The third thing is that we should be considering introducing an anonymous hotline where people can actually report when they see the law being disobeyed or where they see people allowing young people and children to enter. So when we listen to the South African Human Rights Report, they document that the community in Scenery Park actually called the police. They engaged the liquor authority to say that there is a problem with this tavern. The enforcement agencies didn't do their job. So we need to hold the enforcement agencies to account for what is currently their job. At the same time, there is a liquor amendment bill of 2016 that hasn't been adopted after 9 years of having consulted with the country. And in there, it talks about increasing the age of purchase to the age of 21. And that's an important thing because I think one of the things we as a society need to come to terms with is that alcohol impacts on the development of the brain. And young people under the age of 25, because it takes up to the age of 25 to develop fully, if they consume alcohol, it impacts on their development. It impacts on the fact how they do at school. And you'll hear a lot of young people that, especially when they go to university and, you know, the kind of orientation programs at the beginning of the year. Alcohol is a large part of that.
2: Mm.
5: And what happens is young people that enter university in their first year, many of them drop out because of alcohol consumption. We know that it impacts on when you drive on the road. So when you increase purchase to the age of 21, we would be able to also begin to address the issue of young people driving on the road when they are drunk. There are international studies that show that when you increase the age of purchase to 21, there is a drop in how young people consume. And we need to see these measures as a long-term thing. It's not overnight. It's not a silver bullet. It takes a while for any society to move towards changing behavior.
2: Thank you very much. Ons het gepraat met Adila Meyker Diedriks, die sekretaris-generaal van die Alkoholbeleidsvennootskap in Suidelike Afrika. En Sean Jooste sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
6: Goeiemôre Estie.
2: So Sean, die Proteas klop Nederland by die vroue T20 wêreldbeker toernooi wat Sondag nou 'n baie belangrike dag maak.
6: Ja, die Proteas se vier met 88 lopies wat hulle net toe loop met Tempo Effens help. Nederland het die lood gewen en die Proteas ingestuur om eerste te kolf. Suid-Afrika het 208 vir 1 aangeteken na 'n eerste paaltjie vennootskap van 121 lopies deur Laura Wolfhard en Desmond Brits. Die Brits het haar eerste T20 honderdtal gemoker en verby die 2000 lopie merk beweeg. Sy eindig op 114 nie uit nie van 69 balle en Annelie Dirksen op 37 nie uit nie van 16 balle. Wolfhard het ook 45 aangeteken. Nederland word tot 120 vir 8 beperk met die eerste twee paaltjies wat 100 lopies opgelewer het. Maya Bonga Kaka eindig met 3 vir 19 in 3 balbeurte. Nou Brit sê haar goeie vertonings beteken nie haar plek in die beginspan is verseker nie.
7: No, I don't know. Our coach, he's got his own little tricks. Seems to be working. So, yeah, we just trust the process. At the end of the day, it's not the 11 that, you know, that defines us. It's the 15. So whoever bats, whoever position you bat in, we just try and make sure that we get over the line.
6: Ja, die Proteas speel Sondagoggend in hulle laaste groepswedstryd teen Bangladesh en kort nog 'n oorwinning en hulle hoop die Aussies klop Indië. Sou Indië wen, gaan net hoe loop die tempo bepaal wie deurdring. Brit sê die senuwees knaag bietjie oor die wedstryd, maar om te wen is die belangrikste.
7: You know, we take every single game serious, no matter who the opponent is. So, yeah, we're just going to go out there and try and win that game. We're not going to look at the run rates or anything like that, net run rates and stuff. So, yeah, just show up. I am a bit nervous, but sometimes those nerves are good for you. That's when it shows best character to come out.
8: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: En dan Sean Themba Zwane gaan Bafana Bafana se uitloopstryd teen Kanada misloop en nog 'n paar spanne se deelname aan die sokker Wêreldbeker se volgende ronde is dan nou ook bevestig.
6: Ja, Zwane het 'n rooi kaart in die eerste wedstryd teen Mexico ontvang en is vir 3 wedstryde geskors. Suid-Afrika het appeleer, maar FIFA het gister afgekeur. Tebogo Mokoena is wel weer beskikbaar vir die wedstryd teen Kanada. Nou ja, vir van die jongste uitslaag groep D word gewen deur die VSA wat 3-2 teen Turkye verloor het. Australië eindig tweede na hulle 0-0 gelyk op uitslag teen Paraguay. In groep E het Ecuador 2-1 teen Duitsland gewen en dring deur na die laaste 32 met 4 punte in die derde plek. Met in spite van die nederlaag eindig Duitsland bo aan die groep met die voorkus tweede na hulle 2-0 sege oor Curaçao. Dit is die voorkus se eerste keer in die uitklopfase. Nederland klop Tunesië 3-1 om groep F te wen en Japan en Swede speel 1-1 gelyk op met Japan wat tweede eindig en Swede dring ook deur as een van die 8 beste derde plek spanne.
8: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: En rugby nation, die junior bokke begin die verdediging van hulle wêreldkampioenskap môre in Georgië.
6: Ja, Rambo Kubeka voer die span aan met die gewone spankaptein Siposeto Mnebelele op die plaasvervangersbank. Dit is vir die eerste wedstryd teen Uruguay. Die afrigter Kevin Foot het ook 'n 5-3 verdeling op daardie plaasvervangersbank gekies. Die wedstryd skop die aand 6:30 Suid-Afrikaanse tyd af. En nou om oor die wedstryd en die toernooi te praat, sê ons goeie môre aan die sportjoernalis en die stigter van die School of Rugby webblad, nou SuperSport Schools Plus, Hannes Nienaber, baie welkom by ons vanmôre en baie dankie vir jou tyd vanoggend.
9: Goeiemôre Sean. Dit is geen probleem nie en lekker om met jou te gesels.
6: So Hannes, wie gaan Suid-Afrika as die grootste kompetisie wees wat moontlik kan verhoed dat hulle 'n tweede agtereenvolgende titel inpalm?
9: Ek dink gewoonlik sou mense nou sê Engeland en Nieu-Seeland is die gewoonlik Suid-Afrika. Hulle is ook die twee mees suksesvolle spanne by die Junior Wêreldbeker. Maar ek dink vanjaar gaan Frankryk die span wees wat tussen Suid-Afrika nog 'n titel staan.
6: Nou, ons het vir Uruguay, Georgië en Wallis in ons groep. Voel het vir jou ook so'n bietjie lig of denk jy dis 'n perfekte groep om die spelers in vorm te kry vir die halve eindronde en hopelik ook die eindstryd?
9: Ek dink dit is 'n lekker groep om in te wees. Ons moet nie sê hulle is te lig nie. Georgië het in 'n opwarmingswedstryd vroeër die week die Baby Blacks gewen. So dit is altyd dink Georgië is nie so sterk nie, maar hulle is eintlik gelukkig die Suid-Afrikaners toer elke jaar soont ons het daar getoer. Ons het teen hulle gespeel. So ons is gemaklik om teen hulle te speel, maar mens weet nooit in 'n reeks soos die Wêreldkampioenskap nie.
6: Nou Rally Norton en Woesie Moyo is natuurlik met die Springbokke. Daar is ook so 'n paar beserings in die Joerbok groep, maar die groep is nog steeds ongelooflik talentvol. Anders, dink jy Suid-Afrika gaan net deur 'n sonskynperiode wanneer dit kom by jong talent of dink jy dit is te danke aan SA Rugby wat hulle strukture verbeter het?
9: Ek dink dit is 'n kombinasie van albei. Definitief 'n goeie era wat ons deurgaan ook. Ek wil net ook waarsku dat 'n goeie era nie altyd beteken dat al hierdie ouens gaan springbokke word nie of dat ons suksesvol gaan wees as ons 2 wêreldkampioenskappe hier wen, dat ons nog dalk ons 6de en 7de wêreldbeker gaan wen oor 'n paar jaar in 'n ry nie. Dit is nie altyd die sukses wat oordra van onder 20 na seniors toe nie. As jy 'n goeie voorbeeld wat ons het oorheers in die aanvang van voor hierdie kompetisie met Corney Kriegle, Louis Koen, Bryten Polse, al daai name wat ons ken, en een van daai manne het 'n wêreldbeker gewen op senior vlak nie.
6: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Hannes Nienaber, die stigter van die School of Rugby webblad en nou SuperSport Schools Plus. En ek is Sean Juster vir RSC Sport.
2: In verkeersnuus in Gauteng en Midrand op die N1 Suid by Allendale was daar 'n botsing. Die linkerbaan word daar versper en dan verwag maar dat die paaie baie besig gaan wees van vandag af, veral op die N3 en die N1. Die skoolvakansie begin vandag en as jy so gelukkig is om 'n blaaskans te kan neem, bestuur asseblief veilig as jy so bietjie kan wegbreek. Baie dankie, dit bring ons aan die einde van Monitor. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteurs was Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur in die ateljee is Bongenkosi Moyo. My naam is Estie de Klerk en vandag se medewerkers was Blaine Jones en Sean Juste. Volgende is op en wakker. 'n Mooi dag vir jou. Ek sien jou weer in Spectrum.

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 7 uur in Kaapstad oggend, miskolle andersins mooi weer, in Gauteng is dit mooi weer, goeiemôre, ek is Gustav Greiding.
2: En ek is Renske Jacobs, dis vrijdag 26 juni.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
2: En in die 7 uur nuus, senior beamtes is vandag terug in die hof oor die Medicare 24 tender nadat Kat Matlala gister 'n pleitooreenkoms aangegaan het. Mosambiek maak 'n opname van sy burgers wat onwettig in Suid-Afrika is en die dodetal na aardbewing in Venezuela styg. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en verskeie ander senior polisiebeamtes verskyn vandag weer in die Pretoriaanse Landdroshof. Dit hou verband met die 228 miljoen tender wat deur die Suid-Afrikaanse polisiediens aan die omstrede sakeman Vusimuzi Kat Matlala se maatskappy Medicare 24 toegeken is. Masemola staan terecht op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die ander polisiebeamtes, van wie die meeste deel was van die evalueringskomitee wat die tender aan Medicare 24 toegeken het, staan terecht op aanklagte van bedrog en korrupsie. Matlala, wat voorheen saam met die beskuldigdes verskyn het, het gister in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof na pleitooreenkoms skuld erken op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwassery. Mosambiekse consul-generaal Isaac Matola sê sy land is besig om in al die provinsies data in te win oor die aantal ongedokumenteerde Mosambiekse burgers wat in Suid-Afrika woon. Matola het tydens 'n beraad oor onwettige emigrasie in Durban gesê, die Mosambiekse regering sal die databasis gebruik om 'n repatriasieprogram te ontwikkel vir burgers wat wil terugkeer huis toe. Hy sê sy land gaan ook gebuk onder onwettige emigrasie. Die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het by dieselfde geleentheid gesê, burgerregtegroepe het die provinsiale regering die versekering gegee dat aanstaande week se beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders vreedsaam sal verloop. Dit sluit die groep March and March en Inziswa Ndumziswa in. Ntuli het 'n beroep gedoen op betogers om wet en orde te handhaaf en nie ontwrigting te veroorsaak wat tot geweld en plundering kan lei nie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula,

0: het president Cyril Ramaphosa se aansoek ondersteun vir 'n interdik om te keer dat die parlement se afsettingskomitee met sy werksamehede begin. Balula het die media toegespreek by Luthuli Huis. Hy sê die party is besorg daaroor dat die parlement nie deur die meriete van die saak gelei word nie.
1: Our considered view is that it cannot be sound for parliament to charge ahead with a full inquiry on a foundation that a competent court may yet set aside. It is better to allow another competent forum to do its work so that parliament proceeds once properly and on solid ground rather than twice wastefully and on contested ground.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. 5 mense is dood in 'n kop-aan-kop botsing tussen 2 voertuie op die P97 tussen Perkop en Amersfoort in Mpumalanga. Die oorledenes is almal mans, nog 4 insittendes is ernstig beseer. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat roekelose bestuur moontlik die oorsaak van die ongeluk is. Mpumalanga se LER vir gemeenskapsveiligheid het motoriste gewaarsku om die patreëls te gehoorsaam. Die Gautengse polisie sê verdagte wat in hegtenis geneem is tydens gister se skietery met die polisie by die Bekloewisselaar in Johannesburg sal aangekla word van sameswering om te roof. 3 van sy vermeende meelopers wat vermoedelik deel van die sogenaamde Rolex-bende is, is na 'n jagtog op die N3 doodgeskiet. Die verdagte is in hegtenis geneem nadat die voertuig wat vermoedelik een van die wegkommotors was, raak gesien en gestop is. 2 pistole is in die motor gevind. Volgens die voorlopige ondersoek was die verdagtes onderweg om 'n misdaad te pleeg toe hulle vasgetrek is. Die bende se modus operandi is om hulle slagoffers van winkelsentrums na hulle huise te agtervolg waar hulle dan beroof word. Die dodetal in gister se aardbewing in Venezuela het tot minstens 235 gestyg, terwyl 1500 mense beseer is. 2 kragtige aardbewings met geologiese metings van 7,2 en 7,5 het wes van die land se hoofstad voorgekom. Caracas en die kusstad La Guaira is die ergste getref. Reddingsspanne van verskeie lande, insluitend die Verenigde State, China en Indië, het in Venezuela begin aankom om te help met die soektog na duisende mense wat vermis word. Die aardbewings was na aan die oppervlak wat tot gevolg gehad het dat geboue ingetuimel het en grootskaalse skade aangerig is. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,50 teenoor die dollar, R21,77 teenoor die Britse pond, R18,78 teenoor die euro en R11,37 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie in 'n positiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 1% bygevoeg. Die nywerheidsindeks het met 0,5% gestyg en die finansiële indeks was 0,7% stewiger. Die top 10 hulpbronne indeks was 2% hoër en die edelmetale en mynbouindeks was bykans 3% in die groen. Markte in Europa het in die groen gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,7% hoër. Duitsland se DAX het met 1% toegeneem en die CAC 40 in Frankryk was onveranderd. Aandelebeurse in New York was gemeng teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,1% fermer en die Nasdaq het lusteloos gesluit. In Asië verhandel markte tans in negatiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met meer as 4% verswak. Hong Kong se Hang Seng is 1,5% swakker en China se Shanghai indeks is 2% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,006 en platinum teen $1,570 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $73.79 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend: 16 senior polisiebeamptes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola, verskyn weer vandag in die Pretoriaanse Landdroshof. Kat Matlala het gister op die aanklagte skuld erken en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: As jou haarkapper te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur na Outsurance te skuif vir die 27-jarige Liam 'n asemrowende R640 bespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jy nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeringskwotasie

0: vir ons lekker gesprek op die tafel gesit en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir die wêrelddop, Helena van Vuurnes daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sport later vanoggend met Phil Loots.
0: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. 'N Rubriek oor die slagoffers van die Soweto opstande en jong mans wat in die grensoorlog gesterf het, maak opslaa. Ons gaan binnekort hier oor gesels.
1: Met 08:30 dan praat ons nou vanoggend oor die nalatenskap van die diamantreus, De Beers, wat eersdaags verkoop word.
0: Die stories almanak daardie 8:00 nuus. Albi Grobbelaar vertel vir ons van die walvis Moby Dick en sy skepper, die skrywer Herman Melville, wat ten tyde van sy dood byna totaal onbekend was en eers dekades later deur die letterkundige wêreld herontdek is. En dan hoor ons wat jou te doen staan as jy 'n ongedokumenteerde buitelandse werknemer het.
1: In stroom af later vanoggend dan probeer Leon van hierop nogal vir 4 harde baard paas leer hoe om hulle kinders groot te maak en ons gesels ook oor aanlyn romantiese swendelary met Capitec. Voor ons daarby kom gaan ons eers 'n draai op die paaie maak môre Blyn.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre, op die KZN paaie op die N3 Noord net na die Klifdal afrit was 'n botsing. In die Weskaap in Kaapstad sien ek daar is druk verkeer op die N2 uitwaarts net voor Victoria. En in Gauteng vanoggend op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer in 'n slakke pas. Daar was vroeër 'n botsing reg van voor en dit was die jongste verkeersnuus.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir al die mis en verswakte sigtoestande op die paaie in Mpumalanga, behalwe in die Laagveld en die Wildtuinse omgewing.
0: Die maksimum temperature vir vandag, Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 19 en Vereniging 18, Mpumalanga en Bombela 20 en Malahleni ook 20, Ermelo 17, Standerton 18 en Skukuza 26. Limpopo Polokwane 21, Palaborwa 25, Tzaneen 22, Musina 24, Lepalale 25 en Mokopane 23. Noordwes Klerksdorp 20, Potchefstroom ook 20 en Mahikeng is het later 19, in Rustenburg 20 en in Vryburg ook 20. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 20, Bethlehem 18, Kroonstad 19, Forrestsmith 18, Ficksburg 18 en Sasselburg ook 18. Noordkaap Appington 24, Kimberley 21, De Aar 19, Bosmansburg ook 19, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia 23 en Sutherland 18. Weskaap Kaapstad 21, Vredendal 26, Riversdal 22, George 21, Mosselbaai 18, Woester 23, Beaufort West 22 en Oudtshoorn 21. Ooskaap Kaberga 24, Makanda 25, Nuba 22, Gravenet 24, Kobokompo 26, Port St. John 27, Mtata ook 27, Kumani 23 en Koenke 26. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, Durban se maksimum is vandag 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Unambidi 22 grade Celsius. Dit is al die maksimum temperatuur vir vandag en so iets oor die weer. Vir meer oor die weer, besoek gerus die Suid-Afrikaanse Weerdienst sosiale media platforms. Vrydagmôre en ons speel elke Vrydag ons vasvraagspeletjie waar ons vir jou vraag vra oor iets of iemand wat die afgelope week in Op en Wakker bespreek is om met wie ons dalk gepraat het. En vanoggend wil ons by jou weet watter pad in die Weskaap kan tot 26 maande neem om ten volle herstel te word na die reuse stormskade. Ons het vroeër in die week gepraat met iemand daar van die Kaap, 'n belangrike mens van die Kaap, wat vir ons kom terugvoer gee oor die stormskade en ook inligting oor hierdie sekere pad wat tot 26 maande kan neem om ten volle herstel te word na die reuse stormskade. As jy mooi geluister het, sal jy sommer dadelik weet, as jy nie seker is nie, hier's 'n paar opsies. A, die N7 tussen Citrusdal en Clan William. B, die Meyringspoortpad. Of C, die Oud-Tenekwa-pas. Wat die een van daai gaan tot 26 maande neem om ten volle herstel te word. A, die N7 tussen Citrusdal en Clan William. B, die Meyringspoortpad of C, die Oud-Tenekwa-pas. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou antwoord. ABC, sê vir ons wat jou naam is, sê vir ons waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kos R1.50. En dan kyk ons net voor 8. As die tyd ons toelaat, gee ons weer die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.

0: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R18 op 50 ml Mitchum Unroll Deo. Nou slegs R31.49. Plus, spaar R144 op 450 ml Eucerin Urea bevochtende lyfroom. Nou slegs R245.69. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better Health starts here.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: 14:07, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister op die Vrydagmôre, die voorblad van die papier vandag. Die private eystervuis word ingespan oor die 30 Junie optogte en die keer betrek die ANC veilige die ANC of die regering dan veiligheidsmaatskappye. Wal Bartman is natuurlik van Fidelity. Hy word hier aangehaal in hierdie storie oor hulle eie helikopters en hommeltuie en wat ook gebruik gaan word tydens die protesoptrede wat beplan word vir volgende week. Hier is 'n onderhoud met John Steenhuisen, diep teleurgesteld. John Steenhuisen vra boere om verskoning in sy onderhoud van met die papier. Die voorblad van die burger vandag, skuldbriewe wag op vrot amptenare. Die ouditeur-generaal klap die sweep in die nuutste auditverslag. Sy is vasberade om munisipale amptenare persoonlik aanspreeklik te hou vir finansiële verliese by munisipaliteite. Tsakani Maduleke, die ouditeur-generaal wat so sê en gepraat het oor haar verslag oor die munisipale audituitkomste wat sy daar voorgelê het. Dan van die ander berigte hier vanoggend op die burgerse voorblad, brandstofprys vir Julie lyk natuurlik belovend. Lyk of Suid-Afrikaners volgende week darme 'n bietjie verligting gaan kry met brandstofpryse wat weer gaan begin dal, so saam met die olieprys. Netwerk24.com hier 'n dramatiese opskrif: optog teen immigrante, so berei die provinsies voor vir D-dag. Sê hulle die polisie in sommige gevalle ook die weermag is op 'n gereedheidsgrondslag vir die optogte teen onwettige immigrante volgende week waar hulle dan berig en van die ander berigte SA het die reg om betrekkinge oor 'n globale spektrum heen te sluit en dis nou die reaksie op die Amerikaanse ambassadeur se uitlatings oor die knus verhouding met Iran en met China. Suid-Afrika se buitelandse beleid stel sy eie belange eerste en hy bou homself die reg voor om bilaterale verhoudinge aan te knoop met wie hy wil, sê die departement van internasionale betrekkinge. Hier is op marulamedia.co.za die storie van hierdie ouetjie wat in 'n EFF hemp staan, maar nie van die EFF is nie. Wit Afrikaners moet ook gaan. So die 30ste Junie het hom nou opgesweep om te besluit alle wit Afrikaners, maar spesifiek mans, is ook buitenlands en hulle moet ook gaan. Citizen.co.za vanmôre: illegal mining puts Joburg's M2 highway at the risk of collapse. En hulle het 'n foto hierso van al die mure onder die hoofweg wat so uitgekalwe is van die onwettige mynwerkery. Business Day vandag oor Kat Matlala: he plea deal turns up the heat on the police top brass. News24 berig ook daaroor: why the state cut a deal and what it is and what it isn't. BBC.com berig oor die aardbewing in Venezuela: rescuers search the rubble for survivors as Venezuela earthquakes kill at least 235 now. Meer as 4,300 beseer en die sterftesyfer gaan na verwagting nog verder styg. En hier is koning Charles op die foto. Hy het 12,9 miljoen pond se belasting betaal vir 2024 en 25. Hy is die eerste monarg wat dit bekend maak dat hy belasting betaal en hoeveel dit is. En hy en die tannie, of anders praat ek so van hom wason, hy en die koningin gaan nie verder meer vorentoe in Buckingham Paleis woon. Hulle gaan bly in hulle baie meer nederige Clarence House waar nou is. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 18:07. Die vuur het aan albei kante gebrand, skryf die eindredakteur van die Burger, Johan Maarman, in 'n rubriek van deesweek in sy koerant. Maarman voer aan, dis goed en reg dat die slagoffers van die Soweto-opstande in 1976 herdenk word, maar dat die seuns wat in die grensoorlog gesterf het, ook aangedink moet word. Vir hulle ouers was hulle nie soldate nie, hulle was seuns. Wanneer 'n 19-jarige sterf, sterf die hele toekoms, skryf Maarman.
3: So hierdie rubriek het nou een groot debat en een hele rits briewe en reaksie ontlok. So met ons oor hierdie netelige kwestie te praat, sluit die historikus Dr. Lindy Koorts vanoggend by ons aan. Lindy, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
5: Goeiemôre, baie dankie.
3: Wat maak jy van Johan Marman se rubriek en hierdie argument wat hy nou aangevoer het?
5: Ok, kijk, ek dink wat hy gedoen het is om Soweto en Jeugmaand as 'n kapstok te gebruik om oor verdere sensitiewe onderwerpe te praat. En dis eintlik een van die teenstrydighede in hoe ons 1976 herdenk en ook Jeugmaand vier, is dat eintlik is dit die herdenking van die Soweto opstand van 1976 toe daar op skoolkinders losgebrand is. Maar dan word het so op een manier in Jeugmaand omskep waar ons dan nou oor jong mense in die algemeen moet gesels. En dan kom iemand soos Johan dan nou met so een rubriek en dan gaan dit een baie, baie sensitieve aar raakboer. Want het is natuurlijk, het is een kwestie van perspektief. Aan die een kant het jy een schoolkind wat protes aanteken oor wat in sy klaskamer gebeur en aan die ander kant het jy een tiener wat opgeleid is om oorlog te voer. In amal se oë is hulle ouers, in die geskiedenis se oë, in hulle ouers se oë is hulle amal kinders en amal van hulle het ouers. Maar in die geskiedenis se oë lyk dit wel anders. En ja, ek wil sê hierdie is 'n redelike sensitiewe saak en dan vra dit eintlik of dit moontlik is om vergelykings te kan tref.
4: Wel, ek wonder of moontlik die regte woord is, dat die mens meer half sê gepas, dat die mens die slagoffers in Soweto kan vergelyk met die slagoffers van die oorlog op die grens. Wat reken jy, Lindy?
5: Wel, kyk, die groot ding is, mens moet nou mooi dink, kom ons gaan soek 'n ander vergelyking in die geskiedenis. Mm-hmm. Ons kan nou sê, kom ons dink aan die Anglo-Boereoorlog en ons dink aan die verskroeide aardebeleid en ons dink aan vroue en kinders wat uit hulle huise uitgehaal is, baie dikwels aangerand is ook. Dit is minder bekend, maar dit het gebeur. En dan in konsentrasiekampe geplaas is en baie van die jong soldate wat dit gedoen het was ook maar kwalik 18, 19 jaar oud. Dink ons vandag dan aan daardie jong soldate as kinders, baie beslis nie wanneer jy aan die ontvangkant van geweld is nie. Maar dan moet ons kan sê, luister, wat Johan eintlik vir ons probeer uitlig is dat hier 'n onreg in ons land gepleeg is, met diensplig in die eerste plek, met kinders grens te stuur, maar weer eens wat er kapstok werk. Weet hy, eintlik was sy kapstok aan die een kant baie effektief, maar aan die ander kant het sy kapstok dalk nou nie so goed gewerk, weet wanneer het kom by historiese vergelykings nie. En ja, die twee is hoegenaamd nie vergelykbaar nie.
3: Jy het 'n goeie voorbeeld nou gebruik, want ons die oggend van 16 Junie nou ons onderhoud doen hier oor Soweto, het van ons luisteraars onmiddellik gereageer en gesê, ja, maar wat van, ja, die what about, wat van 16 Junie en die konsentrasiekamp dag in die Anglo-Boereoorlog 100 jaar gelede. Hoe moet een mens maak, Lindy, met enige soort van trauma in die geskiedenis, as jy dit jare later beoordeel, nie allemaal van die geleenthede gaan deur die huidige regering een publieke vakantiedag gemaak word nie?
5: Wel kom, ek gebruik weer een ander voorbeeld. Sê nou maar jy op 'n individuele vlak, het jy te maak met iemand wat getraumatiseer is na 'n motorongeluk, en dan het jy iemand wat getraumatiseer is na 'n huisroof. Gaan jy dan nou aan die twee sê, ok, maar jou trauma is groter as die ander een se trauma. Mens kan dit nie doen nie. Wat ons eintlik dan doen met trauma in die geskiedenis is om elke trauma in sy eie reg te erken, sonder om te probeer vergelyk wie se trauma is groter as die ander een. Maar terselfdertyd beteken dit nie, jy relativeer dat almal is nou maar net slagoffers nie. Hmm. Want weer eens, historiese dade is gepleeg en daar is gevolge aan daardie dade wat dan nou verder in trauma in die samelewing voortleef. So dit is 'n kwestie van kom ons erken trauma, kom ons erken onreg, maar kom ons wees baie versigtig om nie te relativeer en te vergelyk en gelyk te stel is ook problematies. So neem eerder elke verhaal as deel van 'n groter laslappie. Eerder as wat jy weet, appels en pere met mekaar probeer vergelyk.
4: Ja, en interessant die punt wat Marman aan die einde van sy rubriek of die artikel dan nou maak, die vuur, hy skryf, die vuur het aan albei kante gebrand. Daar is nou al jare lank die argument van die een kant se vryheidsvegter is die ander kant se terroris. Ek dink dit is ook waarna jy 'n paar keer nou verwys het afhangend van waar jy staan. En dit geld nie net in Suid-Afrika nie. Hoe moet 'n mens hier 'n oordeel vel?
5: Ja, precies dit, Renske, want daar sê ding van die eense vryheidsvegter is die ander eense terroris, dit is juist om aan te dui dat ons verskillende perspektiewe ja. In die geskiedenis kan hê. Maar weer eens gaan ons dan nou moet sê, okay, gaan ons dan nou maar net relativeer? Gaan ons nou maar net alle slagoffers aan mekaar gelykstel, elke slagoffer is dieselfde? Ons gaan probleme optel as ons dit doen. Kom ons sê dat ons kan praat oor wat gebeur het sonder dat dit in 'n beskuldiging en 'n vingerwysery ontaard. Om vandag terug te kyk en te sê, goed, diensplig in hierdie land was beslis 'n onreg wat gepleeg is en ons leef met die gevolge daarvan saam. Maar kom ons vergeet nie wie is aan die ontvangkant gewees van die diensplig, beide die jong seuns wat grens toe gestuur is, maar wat van die gemeenskappe wat op die grens uitmekaar geskiet is, byvoorbeeld ook met hierdie jong mans wat bevele uitgevoer het. Wat gebeur met daardie gemeenskap, het hulle dan nie ook trauma nie? En dieselfde dan nou in Soweto, waar mens kan sê, goed, hier was ook nou jong polisie manne wat op kinders losgebrand het. So moet ons dan nou die jong polisieman wat swak opgelei is en nie weet hoe om die situasie te hanteer nie jammer kry, op dieselfde manier as wat ons die kind wat geskiet is moet jammer kry. Dit werk nie so lekker nie. So kom ons praat dan eerder van verskillende perspektiewe, ja, kompleksiteite, ja, erkenning van onreg en van trauma, ja, maar wees verskriklik versigtig vir gelykstelling en relativering.
3: Hoe moet 'n mens maak met die grensoorlogsoldate dan nou, behalwe nou vir die geweld en die feit dat die kinders grens toe gestuur is en die ouers nou hier moes agterbly en wonder wat gaan met hulle kinders gebeur, is daar hierdie ander fenomeen, wanneer mens ook al praat oor die grensoorlog, is dat hulle teruggekom en hulle het gevoel, waarvoor het ons nou hierdie oorlog beklei? Waarvoor is dit nou? So daar is hierdie wond wat steeds in al die mense is. Hoe maak 'n mens met daai wond?
5: En dit is precies deel van die probleme in ons samenleving vandag, is die feit dat dit versoeie oorlog is. Aan die een kant swyg ons glad nie, want daar is geweldig baie boeke wat oor die grensoorlog gepubliseer word, baie memoirs, soldate wat byeenkom om te onthou en saam te herdenk. So dit is nie stil nie, maar dit kry nie amptelike erkenning nie. En solank as wat die amptelike erkenning kry nie, is dit 'n tipe van 'n ontkenning wat deel is van hierdie jong manne wat nou nie meer jonk is nie, sit deurlopende trauma. Ons het as 'n samelewing nodig om hieroor te praat. Ons praat wel hieroor, maar dan moet mens sê, eintlik het die mense meer van 'n amptelike herdenking nodig, maar praat ons nou van 'n viering, want jy gaan 'n baie sensitiewe aar in Suid-Afrika raak oor as jy sê, kom ons vier die jong manne wat gemeenskappe op die grens uitmekaar gaan skiet het, en daarmee maak ek hulle nie sleg nie, hulle het weet hulle bevelvoerders se bevele uitgevoer, maar maak ons dan nou alle soldate onskuldig heen van wie hulle ouderdom? Weet, as jy 'n onskuldige soldaat op 19 en is jy dan 'n skuldige soldaat op 21? Dit is ook nou nie heeltemal weet, een argument wat so lekker werk nie. So ek moet sê, daar moet het beslis meer ruimte wees vir die erkenning van wat plaasgevind het. Daar moet hierdie type gesprekke wees. Dit is goed dat hierdie gesprekke gevoer word. So ek wil sê, laat ons onthou, laat ons beslis onthou en erken dat dit nie so eenvoudig was destyds nie. En ek dink dit is die ander komponent van trauma herdenk en trauma aan alle kante erken is ook om die konteks van die tye te onthou ja. En ook weet, en dit ook na deel van ons gesprek in die hede te maak.
4: Dan, net so ten slotte, in so minuutse tyd, asseblief Lindy, hoe maak 'n mens dan nou in 'n land soos Suid-Afrika, wat so divers is, met 'n ongelooflike komplekse verlede, om nie binêr daaroor te dink nie? Behalwe nou die erkenning met 'n mens nie, hoe moet 'n mens aan jou denke werk?
5: Is terugkeer na die konsep van die laslappie kombers. Kom ons sê, ons het 'n laslappie land, met laslappie verhale, en dat ons elke verhaal in eie reg kan sien, maar dan nou terselfdertyd kan sê, goed, iemand, een persoon se trauma kan iemand anders se seer ook word. Hoe het dit alles 'n impak op mekaar gehad, hoe skakel dit aan een? Jy weet, waar gaan ons sê is daar die verskille in die verhale, waar gaan ons sê is daar die koneksies in die verhale? So dis nie 'n swart-wit verhaal nie. Dit is 'n baie, baie gegradeerde, geskakeerde verhaal waarmee ons hier te maak het. So solank as wat 'n mens eintlik probeer om die kompleksiteit te onthou, soos ek sê, maar

0: Dit is die heel tyd so balanseer toertjie. Tussen kompleksiteit en relativering. En solank as wat ons daarmee besig is in ons gedagtes, dink ek gaan ons wel vorentoe.
1: Is dit hoekom die hele proses van versoening noodsaaklik was of het nou gewerk het of nie?
0: Baie beslis, en dit is eintlik baie jammer dat ons nie daarmee voortgegaan het nie. Dit is baie pynlik, laat ons dit ook nou net mooi sê. En daar's baie mense wat aan die een kant voel ons wil liever vergeet, liever aanbeweeg, liever vorentoe kyk, maar dan bly hierdie onopgeloste wonde net, weet, en rowe, en dit sweer onder die oppervlak, en dan kry mens uitbarstings van tyd tot tyd, en dan vra ons as 'n samelewing nou hoe het ons hier gekom. So om deurlopend te praat, maar met sensitiwiteit te praat, is gesond, en dit is precies wat julle nou vanoggend hier doen, so kom ons gaan voort daarmee.
2: Baie dankie Lindy, dit was dan die historikus Dr. Lindy Koorts.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danone Nutri-Day yoghurt 2 vir R34. 900 gram Lanshout kaas 2 vir R265. En 500 gram Leurpak Soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees in fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Junie tot 6 Julie.
4: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Procyon vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
2: 7:30 in die nuus, die omstrede prokureur Piet Viljoen gaan vandag aansoek doen om borgtog. Hy staan onder meer tereg op verskeie aanklagte van bedrog, korrupsie en vervalsing. Senior polisiebeamptes is ook terug in die hof in verband met die Medicare 24 tender en koning Charles sê hoeveel belasting hy betaal. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
1: Ons gaan binnenkort ons gesprek dan nou voortsit oor die Beers wat na byna 150 jaar Suid-Afrika gaan verlaat. Ons praat vanoggend daaroor met Griekie Verhoef. Die weer in die Weskaap eers bewolk in die oggend met miskolle langs die kusstreke, enkele tot verspreide donderbuie in die ooste van die provinsie, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar is warm langs die Weskus. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai. Dit word later matig suidwes langs die weste en die suidweskus in die middag. En dan in die binneland, die voorspelling in Gauteng sê dit is mooi weer en koel. Die sportnuus is nou volgende en die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers. En elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar. Met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers. Môre vol.
5: Een hartelike goeiemôre, ek begin met cricket. Twee wedstrijde is gister gespeel by die vroue cricket wereldbeker. In die eerste wedstrijd het India vir Bangladesh met 5 paaltjies geklop, maar die hoogtepunt was Suid-Afrika wat teen Nederland gespeel het. Marissa Smith is aan die woord.
6: Goeiemôre luisteraars, en gister was verwaar 'n goeie dag vir Suid-Afrika. In die T20 wereldbeker wedstrijd tussen Suid-Afrika en Nederland het die vroue Proteas die kragmeting met 88 lopies gewen. Dit nadat die Proteas 208 vir die verlies van een paaltjie in hulle kolfbeurt aangeteken het. Vir Suid-Afrika het Tasman Brits 'n droombeurt gespeel. Sy teken 114 lopies van 69 balle nie uit nie aan en word goed geondersteun deur Laura Wolford met 45 lopies van 36 balle en Annelie Derksen 37 lopies van 16 balle nie uit nie. Hoewel die openingskolwers Phoebe Malkenboer en Sanja Kurana vir Nederland 'n goeie basis gestel het, het die Suid-Afrikaanse bowlers Nederland beperk tot 'n stadige lopie tempo. En met 24 balle oor en 103 lopies wat kort, was die skrif in Nederland aan die muur. Op die ou end kon Nederland slegs 120 lopies vir die verlies van 8 paaltjies aanteken. Vir Suid-Afrika neem Chloe Traian 2 paaltjies, Nadine de Klerk en Shabnim Ismail elkeen 1 paaltjie en Ayabonga Kaka, die beste van die bowlers, sy neem 3 paaltjies in haar 3 balbeurte. Tasman Brits word wel verdien as speler van die wedstrijd aangewys. Die vrou Proteas het 1 wedstrijd oor en dit is Sondag teen Bangladesh. Intussen sal hulle duim vashou dat Australië hulle guns sal bewys deur Indië in hulle laaste groepwedstrijd te klop. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
5: Tennis. Kwart-eindwedstrijd is gister in die Bad Homburg vroue enkelspel beslis. Die 4de gekeerde Carolina Mugova klop vir Clara Toussaint in 3 stelle, terwyl die 6de gekeerde Naomi Osaka korte mette maak van Ekaterina Alexandrova.
7: There's no stopping Naomi Osaka, is there, this week in Bad Homburg. It is another straight sets win. Osaka, absolutely unstoppable. That is some performance from the number six seed. Look at that, 6-2, 6-2 in exactly 1 hour.
5: By die Eastbourne Open, die tweede gekeerde Madison Keys en die derde gekeerde Jelena Ostapenko onder andere hulle plekke in die kwartfinale bespreek. Sokker. Australië en die Ivoorkus het na hulle onderskeie oorwinnings deurgedring na die ronde van 32. Ecuador het van agter terug geveg om Duitsland met 2-1 te klop, beide spanne deur na die laaste 32. Sondag aand om 9:00 is dit Bafana Bafana wat teen Kanada in die ronde van 32 te stand sal kom en jy kan keurige regstreekse kommentaar net hier op RSG volg.
8: En een baie goeie poging en hy word ingesit daar met die linkervoet en dit is Tapelo Maseko, briljant. Dit is die speeltyd wat verstreek is en daar die skitterende doel in die 63ste minuut van Tapelo Maseko verseker dat Bafana Bafana deurgaan na die ronde van 32.
5: Netball, die onderskeie groepe vir die Statebond spele wat op 23 Julie in Skotland begin is bekend gemaak. Suid-Afrika is in groep A saam met Australië, Engeland, Malawi, Tonga en Noord-Ierland, terwyl groep B bestaan uit Nieu-Seeland, Jamaica, Wallis, Uganda, Skotland en Trinidad en Tobago. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: En die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar. Met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
9: Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in wekelijkse besparings op aanbiedings soos Jacob's Kroning of Gold Kids Coffee 200 of 230 gram enige twee vir R299. Spaar R101 en Babysoft dubbelag wit of Boots toiletrolle 18 per pak vir R249. Spaar R91. Geldig tot 28 juni slegs by Checkers.
10: In die kollig, drama, drama, drama. Die Amerikaanse werklikheidster en sakevrou Kylie Jenner word deur 'n voormalige persoonlike kok gedagvaar. Volgens die vrou moes sy lang fisiese uitdagende werksdae werk, ondanks 'n hoë risiko swangerskap. Sy vra aan dat die werksomstandighede tot 'n miskraam bygedra het. Kylie nog nie op honkste beweringe gereageer nie. En in ander vermaak nuus, aangesien dit Mens Mental Health Awareness Maand is, kon hierdie reeks nie op 'n beter tyd kom nie. Hoekom word paas aan ander standaarde as maas gemeet? Dis die vraag vir die deel wat posvat het vir die dramareeks Beter as Gister, wat volgende week op 13 juni op Kyknet begin. Beter as Gister draai om vier families en fokus vooral op die man se rol in elke gesin. Marco Forsier, vertolk deur Niels van die Jaarsveld, is 'n toegewyde tuisblypa wat al vir 10 jaar die huishouding bestuur, terwyl sy vrou Cecile, vertolk deur Rolanda Maree, haar ambisie volg en uiteindelik burgemeester van Kaapstad word het. En dan Eben Strauss, vertolk deur Edwin van der Walt, is 'n liefdevolle enkelpa en skrywer. Sy dogtertjie is op die autisme spektrum en Eben doen alles in sy vermoë om aan haar behoeftes te voorsien. Die ander twee pa sluit in Elton Landrieu en dan Frank Rautenbach. Ons het onlangs met Edwin en Niels gesels.
11: Ek is nie 'n pa nie, maar selfs ek kan daarmee vir homself. Ek kan vir my gaan dit oor as jy 'n storie kyk en jy kan connect met daai storie en dit kan jou actually vat op hierdie journey. Want anders is jy bewus van al die ander goeters en wat ek gevind het met hierdie is ek het nie gekyk na die tegniese goeters noodwendig so seer nie, want ek was heeltemal ingesuig deur die performances en die draaiboek en wat gebeur volgende en daai ding. Ek dink dit is vir my fantasties om te sien spesifiek in Suid-Afrika. Ons kry dit nou nogal goed reg om boeiende jy weet, vermaaklikheid te skep, om iets te skep wat mense na uitsien, en dit is vir wonderlike voorreg om deel te wees.
12: Ja, dit in die begin toe ek die teks gelees het, voor nou ook gesê, eerstens is ek nog nie 'n pa nie, so mense het daai stemmetjie wat opkom, om te gaan, jy is nie 'n pa nie, en gaan jy dit kan regkry, en al daai goed, en dan kom die kompleksiteit in met dogtertjie wat op die autisme spektrum is, en met alles wat ek doen en dit baie keer raak dit moeiliker, maar ek voel dis die enigste manier ek dit kan doen is mens probeer soveel as moontlik verantwoordelikheid vat, want veral as jy iets soos jy weet kinders op die autisme spektrum jy weet op enige kunswerk, enigiets wat jy doen, uitbeeld, gaan jy regtig jou huiswerk moet doen om so erg as moontlik. Daar's enkel ouers wat nou sit daar buite en dis my grootste ding is dat ek sal wou hê as dit eers 5% al kan uitkom dat van daai ouers na dit kan kyk en kan vriendselig en voel en die moeilik en die seer en die pyn en die suffering en al daai goeders kan voel, maar tog ook die liefde.
10: Tydens stroom af gaan Leon van Nierop bietjie meer gesels oor Beter as Gister en dan net na 8:30 met Niels en Edwin. Bly ingeskakel.
13: Op en wakker, net hier

0: You know it, 5 seconds of summer van die album in 2014 en Don't Stop op RSG in die omgeving van 18 minute voordat ons by agter kom en ons is besig met ons vasvraagspeletjie waar ons vir jou 'n vraag vra oor iets waaroor ons gepraat het die afgelope week. Vanoggend wil ons weet watter pad in die Weskaap kan tot 26 maande neem om ten volle te herstel na al die reuse stormskade van die afgelope ruk en daar's 3 opsies wat jy het. A is die N7 tussen Citrusdal en Klein William. B is die Meyringspoort pad of C is die Oudtshoornkwa pas. Dis die 3 opsies wat jy het. Kies A, B of C. Skryf dit in jou SMS daarna jou naam en waar jy vandaan kom en dan stuur dit vir ons na 45889. Hulle kos R50 elk. So watter pad is dit in die Weskaap wat tot 26 maande kan neem om ten volle herstel te word na die stormskade? Is dit A, die N7 tussen Citrusdal en Klein William, B, die Meyringspoortpad of C, die Oudtshoornkwa pas? SMS nou selfs sonder 'n kodewoord na 45889. Maar nou gaan ons praat oor die mense wat met die kodewoord SMS.
1: Ja, want maandagoggend het ons gesels met Karen Hougaard oor die ATKV Crescendo Goud Divas van Afrikaans konsert en ons het 2 dubbel BBP kaartjies ter waarde van R4000 gehad om weg te gee en om vir jou idee te gee, 'n gewone kaartjie kos R200. Dink jou in watter bederf vir jou voorlê as jy die BBP kaartjie gewen het wat R4000 werd is. Ons vraag was, hoe lang maak Crescendo talentvolle kunstenaars se drome waar? En die antwoord is 52 jaar.
0: 52 jaar lank al. Nou as jy reg SMS het en jy het die woord kalfvoet gebruik en het kalfvoet reg gespel, ons het 'n paar van hulle gesien, dan kom hier kalfvoer deur. En dan het jy nie gewen nie, dit weet ons vanoggend. Maar die 2 gelukkige wenners wat mooi dit gedoen het, wat hierdie dubbelkaartjies wen, hierdie BBP kaartjies, wat op die 4de Julie gaan hulle nou na die ATKV Crescendo Goud konsert toe, die was in Afrikaans, in die Daisy Jones Theater op die Summer Hill landgoed by Stellenbosch, vreselik mooi en vreselik fancy. Baie geluk Kato of Kato Kutse in Los Spies, is het sof Lou, is dalk die ding nie die I gemaak nie. Dis die 2 name, Kate Akutsi en Lou Spies. Baie geluk, jy sal binnenkort van die ATKV dan nou hoor, wat met jy die redings daarvoor gaan tref.
2: Er is geen verkeer.
3: Ek sien in die Weskaap op die N2 inwaarts by Philip Gosana Rylaan was 'n botsing wat die linkerbaan versper. Op die N1 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping. En in Gauteng een voertuig staan op die N1 Noord Malibongwe weg en versper die linkerbaan vir wagvertragings. En op die N12 Ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni, so beplan jou rit deeglik. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: Net na ons gesprek met Griekie Verhoef oor De Beers wat na 150 jaar Suid-Afrika verlaat.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis nou op ek op 7:45, na byna 150 jaar verlaat die diamantreus De Beers waarskynlik eersdaags Suid-Afrika en die transaksie om De Beers te verkoop kan binne enkele weke beklink word. Nou, De Beers is vernoem na die De Beer broers, op wie se plaas voor uitsigt toevallig van die eerste Suid-Afrikaanse diamante ontdek is, wat tot die diamantstormloop gelei het.
0: En De Beers het sy ontstaan in 1888 in Suid-Afrika gehad, na Cecil John Rhodes en Barney Bonatto hulle diamantbelange laat saamsmelt het destijds. Nou, die Oppenheimer familie het De Beers in 1927 toe nou eers oorgeneem. Jarelang al beheer De Beers die hele wêreldse diamantmark. Die vraag is, wat was die ou reuse bydra tot Suid-Afrika en sy nalatenskap? Kom ons praat dan nou vanoggend hieroor met die ekonomiese historikus verbonde aan die Universiteit Johannesburg, professor Griekie Verhoef, is hier met ons op die lyn. Griekie, goeiemôre en baie welkom weer.
6: Môre.
0: So die rol eerstens, kom ons begin by meneer Cecil John Rhodes, hy is nou baie bekend natuurlijk en later toe nou eerst die Oppenheimers, om De Beers tot diamantrees uit te bou.
6: Ja, Rhodes' rol was eindelijk maar klein, onthou Rhodes is al in 1902 oorlede, maar hy het die diamantsyndikaat in Kimberley gevestig, waarin al die kopers of producente van diamante, hulle diamante gestort het en dan sentraal verkoop het of bemark het. En die tendens het Oppenheimer voortgesit. Maar onthou, Oppenheimer het eers in 1920 regtig in De Beers se rol begin speel. Maar Oppenheimer, Ernest Oppenheimer, die vader, was 'n diamant koper vir Anton Dinkelspieler van Londen. En hy het namens hom gekoop en uiteindelik net 'n geweldige kracht daar opgebou. In 1917 het Anglo-American tot stand gekom, want Ernest Oppenheimer wou 'n mynfinansieringsmaatskappy stig. En dit is deur Anglo-American dan, wat hulle klein, wat Ernest Oppenheimer klein myntjies begin koop het, veral in Suidwes. En uiteindelik het hy dan, omdat De Beers genoteer is in 1893, het hy in De Beers begin aandele koop, tot hulle in 27 die meerderheids aandeelhouding daar gehad het. So deur De Beers met verdrag het die Oppenheimers hulle teenwoordigheid in die diamantbedryf gevestig. Maar die uitbou van De Beers tot die wêreldwye mag, die vind inderdaad plaas onder die leiding van die Oppenheimers.
1: Oppenheimers, ja. En soos ons nou gesê het in die inleiding, beheer De Beers vir jare lank al nou die wêrelddiamantmark.
6: Ja.
1: Maar wat ons nou eintlik vanoggend wil weet is, wat was De Beers se belangrikste bydrae tot Suid-Afrika, as mens nou kyk op ekonomiese vlak, infrastruktuur ensovoorts?
6: Ja, kyk, die groot bydrae is deur middel van sy belasting wat betaal is. Onthou die diamantmyne was meestal rand in randgebiede, so 'n bietjie in die Noord-Kaap, hulle het in 1914 al opgehou produseer in Kimberley en dan in Suidwes, Namibia vandag en natuurlik baie in ander lande van Afrika. So die grootste ontwikkeling van myne is eintlik buite Suid-Afrika. Die bydrae van De Beers was deur middel van die betaling van hulle belasting. Mm-hmm. Die groot infrastruktuurontwikkeling, die vind plaas aan die hand van Anglo-American, wat baie meer wydverspreide mynbelange gehad het. En deur daai mynbelange, ontwikkeling van plaaslike gemeenskappe, die welbekende een is natuurlik die ontwikkeling van die goudmyne in die Vrystaat in die 50er jare.
0: Ja.
6: Jy weet die dorp Welkom kom tot stand as gevolg van daai myne daar. So die groot bydrae is deur hulle belasting. Onthou die mynbedryf het die grootste bydrae tot Suid-Afrika se BBP gelewer tot omtrent die 60er jare.
0: Hmm.
6: Toe eers het industriële produksie 'n groter bydrae gelewer. So die groot bekendheid van De Beers lê nie soseer in sy finansiële bydrae tot die land nie, maar in die internasionale bewustheid van diamante as 'n waardevolle bate om te besit.
0: O ja, en, nee.
1: Ja.
0: Ja, 100% ja, daai ding, die mysterie van die diamant, the diamond is forever, ne, en daai soort van dinge.
6: Ja.
0: As jy so vertel, dis baie fascinerend om na jou te luister, want mens kan kry die idee van Kimberley daar in die begin, toe hulle nou met hierdie diamantgrawerij daar begin het, dat het maar so'n bietjie van die Wille Weste was, daar in die manier hoe hierdie soort van dinge begin het. Daar is later gewees, kritisie van De Beers natuurlijk, en Anglo-American, die groot maatskappy toe nou, oor goed wat hulle gebruik het hier in Suid-Afrika om dan nou die mynbedryf as die fundament van die ekonomie te hê, en is goed soos die trekarbeidersstelsel. Maar Harry Oppenheimer self was 'n parlementslid. Hy het dekades lank die oppositiepartij in die parlement tydens die apartheidsera befonds en 'n baie groot bydrae gelewer en programme gehad vir swart mense in Suid-Afrika. Hoe klop daai twee stelsels te mekaar?
6: Wel, Oppenheimer het by die Waarheids-en-Versoeningskommissie 'n vraag gehad van iemand wat hom bevraagteken het oor hulle teenwoordigheid in Suid-Afrika, vir hom gevra, voel hy nie medepligtig tot die beleid van skeiding en afsonderlike ontwikkeling nie. En sy antwoord was, wel, hy het dit nooit gesteun nie, maar hulle kon nooit die regering beïnvloed om ander beleid te volg nie. Hy het gesê, I never sat there having a feeling of agony of moral despair. So sy uitgangspunt was, hy het nie die beleid gesteun nie, maar hy het hier gebly omdat hy sy besigheid gedoen. As hy die land moes verlaat, dan sou die ontwikkeling nie plaasvind het nie, sou hulle bydra deur hulle belastingbetaling nie in Suid-Afrika van krag kon wees nie. So sy uitgangspunt was nie dat hulle die stelsel van aksie ontwikkeling gesteun het nie. En die tendens wêreldwyd was om van trekarbeid gebruik te maak. Dit is in elk geval vandag ook nog steeds aanvaarde praktyk. In baie lande van die wêreld is daar mense wat van laar ontwikkelde gebiede kom om werk te doen in bepaalde seisonale periodes van landbou ontwikkeling. Soos byvoorbeeld in Australië is daar 'n massiewe hoeveelheid mense wat uit Suidoos-Asië kom om die vrugte te pluk wanneer die seisoen reg is. So in daai opsig is die vloei van arbeid, trekarbeid, heeltemal aanvaarde praktyk. Dit is gekritiseer oor die wyse waarop dit toegepas is en die wyse waarop betaling van daai loone van daai trekarbeiders gedoen is. Maar Oppenheimer gesê, ek het dit teëgestaan, maar ek het nie gevoel asof ek ooit in sak en as was daaroor.
1: Ons is selfs vanmôre met professor Grietjie Verhoef, sy is verbonde aan die Universiteit van Johannesburg. Ons praat oor De Beers, die diamantrees De Beers, wat na byna 150 jaar Suid-Afrika gaan verlaat. Ons kyk so 'n bietjie na die geskiedenis en die invloed van De Beers op Suid-Afrika veral. Dit is ons invalshoek vanmôre. As ons kyk na die politieke en die maatskaplike ontwikkeling in Suid-Afrika, hoe De Beers die land op daai vlakke beïnvloed, Grietjie?
6: Kyk, De Beers was die speelding van die Oppenheimer familie. Die aandeelhouding in daai maatskappy is beheer deur die investeringsarm van die Oppenheimer en Son. Hulle het nooit minder as 40% aandeelhouding daarin gehad nie. So dit was hulle bron van welvaartskepping. Die invloed wat die op Suid-Afrika gehad het, is suiwer deur hulle bydrae tot

0: die fiskus. Die groot bydra vir ekonomiese ontwikkeling in terme van infrastruktuur, werkskeping, is deur die hele konglomeraat van mynbelange, deur Anglo en De Beers. So De Beers moet nie beskou word as die groot Suid-Afrikaanse maatskappy nie. In elk geval, in 2001 het die Oppenheimers die maatskappy gedeniteer. Hulle was in Suid-Afrika teenwoordig na 94 en hulle was bewus van waar jy in die wind waai. En in 2002 is die mynhandves aanvaard. En gevolge waarvan die genoteerde maatskappye 'n sekere persentasie van hulle aandelehoudinge bestuur aan ander mense in die land oordra. En hulle het besef dis op pad en hulle het gedeniteer sodat De Beers nie daaraan onderworpe sou wees nie.
1: Ja.
0: Anglo American het ander strategie gevolg deur die samensmelting met Monarco en die verplaasing van hulle primêre notering na in Londen in 2002.
1: Ja, Grietjie, ons tyd is op, so half net so vinnig in 30 sekondes, kan ek vir jou vraag bykie oor die mag van hierdie blinkklippie. Hoekom was het so dat De Beers vir so lang die wereldwye diamantmark kon oorheers? Dit is 'n magtige maatskappy dan gewees.
0: In die 1930s met die depressie het die prys van diamante geweldig gedaal. En toe het Oppenheimer besef, die enigste manier om seker te maak dat hulle daai prys kan stabiliseer was deur die sentrale deur 'n sentrale verkoopsorganisasie te stig. En hulle het dan gestig wat tot baie lank nog bekend was as Central Selling Organization, waardeur hulle internasionaal voorraad gestapel het en op die mark gestoot het wanneer daar 'n hoë prys was of 'n voorraad teruggehou het wanneer die prys baie laag was. En dit het gegeld vir beide sierjuwele en industriële juwele. En daai monopolie wat hulle geskep het, was kenmerkend. Een van die mense wat skryf, die biograaf van Harry Oppenheimer, sê dat hy en sy pa was bekend daarvoor dat hulle het alle kompetisie altyd onderdruk. Hulle was meesters daarvan om kompetisie te onderdruk. So hulle het dit deur middel van die Central Selling Organization
1: So hulle gaan sê hulle was goeie besigheidsmanne. Grietjie, op daai noot moet ons sê ongelukkig los, ons kan lak in die voete. Kom ons verder gesels. Professor Grietjie Verhoef is verbonde aan die Universiteit Johannesburg.
2: Waarom sukkel werkgewers om geskikte vakmanne te kry? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Development Groep, oor die groot vaardigheidsgaping in Suid-Afrika. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en om werklik gereed te wees vir die werkplek? Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
1: So 3.5 minute voordat ons bagger kom, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Jy weet, ek mag nie op die radio mense beledig nie, maar ons weet daar's so 'n ding wat 'n sindroom kan wees in die wêreld as mens praat van die gatte wat kort is.
4: Ons praat vandag inderdaad oor kortgate. Ek het nou gereken is 'n Vrydag en ek het 'n interessante artikel gelees en ek wil dit die statistiek net so vinnig met julle deel. Nou onlangs lyk dit vir my asof korter mans swaar van die mode begin raak. Daar's 'n klompie trends wat daarop dui, Google trends, dat mense meer en meer begin belangstel in korter mans. En byvoorbeeld, daar's 'n matchmaker wat gesê het sy kry al meer en meer navraag van vrouens af oor korter mans. Nou 'n korter man is so tipies sê net maar 1.74 of korter, dis nou 'n korter man. Maar ongelukkig is die realiteit, as jy kyk na die werklike statistieke, die kanse vir 'n korter man om vandag uiteindelik af te haak met 'n vrou het glad nie eintlik toegeneem nie. Dit is nog steeds 'n groot voordeel om 'n langer man te wees as om 'n korter man te wees. Maar waar dit is, baie statistieke dui daarop dat hoe langer jy is, hoe beter is jou kans om bevorder te word by die werk. So rofweg, vir elke 1 sentimeter wat jy langer is, styg jou salaris met sowat 1%. So hoe langer jy is, hoe beter is jou salaris. Dis nie al nie, langer man sê ook al is heelwat meer gelukkig as korter mans. Byvoorbeeld, as mens kyk na die dating apps, hierdie dating apps, nou is dit baie duidelik, langer mans kry baie meer navraag as korter mans byvoorbeeld. Die teenoorgestelde geld vir vrouwens, die langer vrouwens kry minder navraag as byvoorbeeld die korter vrouwens. Dat hierdie moet nou nie te kort wees, en daar is 'n spesifieke balans ergens. Maar as mens kyk ook na die aantal mense wat getroud is en uiteindelik afhaak het, is dit baie duidelik dat langer mans kry beter vrouwens en hulle trou vroeër as korter mans byvoorbeeld, en daar is 'n verhouding tussen die langes en die kortes. So langer mense trou met langer mense en korter mense trou met korter mense tipies. As jy in jou 30's is en jy's kort, is jou kans omtrent 50% dat jy uiteindelik 'n vrou gaan kry. Baie 50% swakker as 'n langer ou wat in sy 30 is om 'n vrou te kry. So wat is die beste benadering as jy 'n kort gat is? Wel, die beste is skryf jou kort gat girlfriend. Dis jy beste kans om uiteindelik af te haak om 'n kort gat girlfriend te gaan kry en uiteindelik dan met daardie manier af te haak. So dit is ongelukkig so, en dan moet ek ook erken, ek self is nou nie eintlik van die heel land.
1: Wel, jy het ook gedoen. Jou lengte en jou salaris is nie met mekaar in verband nie. Of jou vrou dalk ook nie. Maar kom ons kyk eerder, voor ons daar praat, na die markte daarmee.
4: R16.51 wat jy per dollar gaan betaal, R21.80 vir 'n pond en R18.79 vir 'n euro. Goudprys $4,012 en die olieprys amper $74 vir 'n vaatjie Brent. Die week eindig nie te goed in die ooste nie, die Nikkei af 4.5%, Shanghai af 2%, Hong Kong so wat 1.5% in die rooi, en Australië so paar puntjies in die groen. Lyk my ons eindig die week in die rooi.
1: Maar ons kyk wat gebeur. Dankie Davie Rood, hy is van die Efficient Groep.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, mooi weer, het word later gedeeltelik bewolk, en die tuinroute is bewolk met vroegoggendbuie en donderbuie, het word later gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: En in die 8 uur nuus 2 hoë profiel hofverskynings in Pretoria, Mosambiek win inligting in oor sy burgers wat onwettig in Suid-Afrika is, en Koning Charles is onder die top 100 belastingbetalers in die Verenigde Koninkryk. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die bedrogbeskuldigde en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, doen vandag in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof aansoek om borgtog. Viljoen staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend 400 van bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van eiendomme in 2010, wat aan die Johannesburgse eiendomsmaatskappy behoort het. Die beweerde bedrog beloop sowat R27 miljoen. Hy is verlede week op die OR Tambo internasionale lughawe met sy aankoms uit Amerika in hegtenis geneem. Die staat beweer dat Viljoen gehelp het om bedrieglike verkoop van minstens 46 eiendomme te vasthou. Faciliteer. Die valke verwag om binnenkort nog verdagtes aan te keer. In nog 'n hoë profiel saak in Pretoria sal die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en verskeie ander senior polisiebeamptes in die Pretoria Sandanderhof verskyn in verband met die Medicare 24 tender. Die maatskappy behoort aan die omstrede sakeman Vusimuzi Kat Matlala, wat gister op al die aanklagte oor die tender skuld erken en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Masemola staan tereg op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die ander polisiebeamptes staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die saak teen die 63-jarige Aletta Rose, wat van die moord op haar suster aangekla word, hervat vanoggend in die Belville Landdroshof. Rose sal nou in persoon in die hof verskyn, nadat sy aanvanklik deur 'n videoverbinding vanaf die Paulsmoor gevangenis sou getuig het. Die staat beweer dat Rose in maart verjaar haar 80-jarige suster, Constance Skuls, in haar huis in Belville Suid vermoor het. Sy is met 'n vorige hofverskyning vir psigiatriese waarneming verwys. Mosambiekse konsul-generaal Isaac Matola sê sy land is besig om in al die provinsies data in te win oor die aantal ongedokumenteerde Mosambiekse burgers wat in Suid-Afrika woon. Matola het tydens 'n beraad oor onwettige immigrasie in Durban gesê, die Mosambiekse regering sal die databasis gebruik om 'n repatriasieprogram te ontwikkel vir burgers wat nie wil terugkeer huis toe nie. Hy sê sy land gaan ook gebuk onder onwettige immigrasie. Twee voormalige Israëlse eerste ministers, as ook voormalige veiligheidsdienshoofde, het met regstappe teen die regering gedreig, indien wat hulle noem Joodse terrorisme in die besette Wes-oever nie gestaak word nie. Tientalle Israëli's, insluitend van die landse politieke en kulturele elite, het die brief onderteken. Hulle sê dit is 'n laaste waarskuwing aan die regering van Benjamin Netanyahu. Die brief verwys na die vervolging van Jode en sê die situasie in die Wes-oever herinner aan soortgelyke misdade wat teen Jode in Oos-Europa in die 19de en 20ste eeu gepleeg is. Koning Charles het die eerste Britse monarg geword wat sy belastingaanslag openbaar gemaak het. Hy kan uit bykans 12 miljoen pond of 262 miljoen rand persoonlike inkomstebelasting betaal vir die geldjaar wat in april verlede jaar geëindig het. Charles het sedert hy koning in 2022 geword het 30 miljoen pond belasting betaal. Dit maak hom een van die top 100 belastingbetalers in die Verenigde Koninkryk. Waarnemers sê die koning wil meer deursigtig wees omdat die koninklikes se geldsake en veral die van die voormalige prins Andrew Mountbatten Windsor al hoe meer onder die soeklig kom. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die bedrogbeskuldigde Piet Viljoen doen vandag in die handelsmisdaadhof aansoek om borgtog, terwyl 16 senior polisiebeamptes in die Pretoriaanse landrolshof verskyn op aanklagte wat verband hou met die Medicare 24 tender. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
6: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 0800 60 000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N gelisensieerde versekeraar en FDV, BSMVS en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: Dis nou 6 minute oor 18 in die volgende uur historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die walvis Moby Dick en sy skepper, die skrywer Herman Melville, wat ten tyde van sy dood byna totaal onbekend was en eerste kades later deur die letterkundige wêreld herontdek is. En dan hoor ons wat jou te doen staan as jy 'n ongedokumenteerde buitelandse werknemer het.
1: In stroom af later in hierdie halfuur probeer Leon van Nierop vir 4 hardebaardpaas leer oor hoe om hulle kinders groot te maak. En later volgend praat ons oor aanlyn romantiese swendelary met Capitec. Maar voor ons daarby kom, begin ons eers hierdie uur se musiek met David Kramer op RSG.

0: Geluk. Sy swaai daai eier lekker rond. Stanley en Ekoe van David Kramer op RSG is dit 9:08.
1: Dit is so lekker voel daai liedjie. Ons kyk gou na die antwoord op ons nuusvasvraag speletjie. Ons wou vanoggend by jou weet watter pad in die Weskaap kan tot 26 maande neem om ten volle herstel te word na die reuse stormskade. En ons het vir jou opsies gegee: A, die N7 tussen Citrusdal en Clan William, of B, die Meyringspoortpas, of dalk C, die Oudtshoorn pas. En vanmôre, ek dink vir al die Kapenaars wat in daardie geweste woon, het meeste mense omreg gehad. Die antwoord is B, dit is die Meyringspoortpad. Ons het vroeër in die week met die Weskaapse premier Alan Windey daaroor gesels, so gaan geluister gerus na die gesprek op Potgooi op die RSG app, want Alan gee belangrike inligting ook daar. Kom ons kyk gou na 'n paar van die mense wat omreg het, want meeste het omreg gehad. Dit is nou mense soos Debbie van Wellington, Elise van Bredasdorp, Marianne of Marion van Secunda, Benny van Nels, Professor Ambrose van Holpan, Aubrey van Onrusrivier, Jannie van Kanaven, Lorika van Joubertina, Edwil van George, Sophia van Uniondale en Breggie van Hermanus. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende Vrydag, dit is nou oor die nuus vasvra, maar maandagmorgen, dan speel ons al met Viva, 'n taal vasvra speletjie.
0: In Bloemfontein is Albie Grobbelaar reghuis verdiep in sy Moby Dick. Albie, morgen.
2: Ons het al by 'n vorige geleentheid oor Moby Dick en sy skipper, die Amerikaanse skrywer Herman Melville, gesels. Wat ook in my geskiedenisdagboek gesien dat dit hierdie naweek presies 70 jaar is, sedert die bekendstelling van een van die bekendste rolprentweergawes van Moby Dick. Op 27 Junie 1956 het ek gedink ons kan gerus weer die verhaal afstof. Melville se boek het reeds in 1851 onder die titel Moby Dick or the Whale verskyn. Die rolprentweergawe van 1956 word nie as een van regisseur John Huston se grootste suksesse beskou nie. Die prent het nie 'n enkele Oscar-nominasie gekry nie. Maar dit is tog 'n film wat deur sommige kritici as briljant en aangrypend beskryf is. Alhoewel daar ook anders wat Gregory Peck, oor wie ons nou die oggend gesels het, as ongemaklik en ontuis beskryf het in die rol van die wraaksugtige, half-waansinnige kaptein Ahab. Persoonlik het ek die fliek destyds baie geniet. Die jeugdige Gregory Peck wou probeer wegkom van die beperkinge wat al die romantiese helderrolle op sy vermoëns as akteur geplaas het. Teenoor hom was daar dan die reuse walvis waarop hy wil wraak neem. Soos ek dit onthou, was die walvis nogal heel oortuigend gedoen, veral as 'n mens daaraan dink dat dit 7 dekades gelede was. Vir my het selfs Jaws se wit haai 2 dekades later op plekke heel wat meer tuisgemaak gelyk as regisseur John Huston se massiewe Moby Dick. Net vir die rekord, ek het nie die 2010 rolprent weergawe van die verhaal van Moby Dick gesien nie. Skrywer Herman Melville was as seun 'n kajuitknaap op 'n seilskip en later ook 'n volwaardige matroos op groter skepe. Sy ervaringe op see het in sy boeke gestalte gevind. Hy het geweet waaroor hy skryf. Maar min mense weet vandag dat Moby Dick, wat loshande Melville se beste boek was, toentertyd baie kil ontvang is. Die kritici was veral gekant teen die manier waarop weggebreek is van die standaardstrukture en skryfstyl waaraan hulle in die romans van die middel 19de eeu gewoond was. Hierdie wilde boek bevat beskrywings wat verveliger is as wat nog ooit in verhale oor die see teëgekom is, was die een resensent se mening. 'N Ander skryf in die Londense Morning Chronicle dat die verhaal sheer moonstruck lunacy is. 'N Derde is nog meer uitgesproke en ek haal aan: The book is sad stuff, dull and dreary or ridiculous. Mr. Melville's mad captain is a monstrous bore. Herman Melville was 32 toe hy Moby Dick geskryf het. Die skerp kritiek moes sekere rol gespeel het, want hierna het hy byna heeltemal van die literêre toneel af verdwyn. Toe hy in 1891 in die ouderdom van 72 dood is, was hy so te sê heeltemal onbekend. Eers teen om en by 1920, so wat 3 dekades na sy dood, is sy werk herontdek en kon hy sy ereplek in die Amerikaanse letterkunde inneem. Naas Moby Dick was Herman Melville se bekendste werk 'n ander seeverhaal, Billy Budd, Sailor, an Inside Narrative, wat in die tyd van admiraal Nelson in die Britse vloot afspeel. Die Engelse komponis Benjamin Britten se opera Billy Budd is op hierdie novelle van Melville gebaseer.
1: Dankie, dit was lekker.

0: Is om daarvan te hoor, Albie. Hy vertel het ook op 'n so interessante manier, dankie. Ons onthou dan hierdie story so veel beter. Dis eintlik hoe hulle ons geskiedenis op skool moet leer. Op so lekker manier onthou mense daai story so goed. Hoef jy nie eens te leer vir die eksamen nie. Dankie, Albie. Maandag is hy terug. En dan gesels Albie oor die skooldogtertjie Samantha Smith in die sy wat vertel wat in die vroeë 1980s 'n pennevriend van die Russiese president geword het en toe nou wêreldwyd mense en die media aan die praat gehand het. Kom hoor oor Samantha Smith, maandag môre net na die 8:00 nuus en as jy dalk na die week se gesprekke wil luister, jy dalk woensdags in gemis of dinsdag laat ingeskakel, dan kan jy gaan na ons app toe, die RSG app. Al die potgooi is beskikbaar op die app, jy kan die app sommer nou gaan aflaai en luister daarna, of as jy nou nie die app het nie, maar dis regtig maar die minderheid nie, dan is daar ook die webwerf en daar is Spotify, op en wakker RSG, dis waarna jy moet gaan soek op Spotify.
1: Dis ons
0: geheim. Lekker dat ons dit hier vir die vrijdag gaan vir jou aan die gang kry. Ja, die titel is nou een van die wat so wyd is soos die Heerse genade. Ek kan om vir jou sê, en dit kan baie liedjies wees, daar's baie woorde wat ook net die een woord kan vervang, want is net een woord die titel. Wat die groep betref, daar het ek net opgegee. Ek gaan nie eers probeer daar so nie, want ons gewerk met note en die leidraad oor die titel. Die groep gaan nie werk nie. As jy die titel, dis maar dieselfde maar wat ek altyd sê met die liedjies, as 'n mens die titel kry, dan merendeels kry jy ook die groep, want hierdie liedjie is net deur hierdie groep opgeneem. Daar's geen ander weergawe nie. Soos jy hom kry, gaan jy weet. Jy gaan 'n bietjie moet soek dalk op die internet na die groep se naam.
2: Ek sal graag die stemnotas wil hoor vir die ene.
0: Ja, dit gaan interessant wees. Goed, so, ek sê vir jou oor die naam, net een woord, en ek sê vir jou ongebreideld. Ongebreideld. Ek is lus om my woord te gebruik. Soos ek sê, ons kan baie Afrikaanse woorde vanmorgen gebruik, net vir hierdie titel, maar ongebreideld het ek so lang laas gebruik. En het is so lekker woord. Het is net so lekker oop en sonder grense, ongebreideld. En dit is wat hierdie titel ook vanmorgen is van die liedjie. Maar nou gaan ons het vir jou so klein bietjie moeilik maak. Anders gaan ek het vir jou in jou skoot sit. Ons gaan nie note achteruit speel. Jammer vir die wat nie daarvan hou nie. Maar die wat daarvan hou, gaan het ook hoor. So, dis ongebreideld, dit is die titel, se leidraad, net een woord, en nou die note agteruit in trieraad, hier kom hulle. Ons speel het gauw weer. Ja, so bietjie breakdans vanmorgen doen, is wat jy gaan doen. Elke vrijdag dans is op 'n verskillende manier, dis wat jy vanmorgen gaan doen. Kyk of jy dit kan uitpleis, hierdie liedjie, ongebreideld, samerai note, daai was in trieraad, draai hulle om, en dan stuur die vir ons jou raaiskoot na 45889, teen R1.50 vir SMS'e, stemnota is 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
3: In Gauteng op die N12 ooswaarts by die Galulies Wisselaar beweeg verkeer stadig, verwag vertragings. In die Weskaap op die N2 inwaarts by Philip Gosana Rylaan was botsing reg van voor waar die linkerbaan versper en dan op die N1 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping. En die volgende berig is net na 20 voor 9.
2: Net hierna dan maak ons malvleis van mites en ons gesels met Gert van die Westhuizen oor ongedokumenteerde werknemers.

0: crazy stones. Hey, you never know what you might find.
1: Player Bets brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 0766750710. Player Bets. All bets are on.
2: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules. Jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
3: Gogo, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh langlewe melk vir R92,99. Spar R29. Of 1 kg Danone Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: 20:08, terwyl spanning onder alle Suid-Afrikaners hoogloop oor die beloofde massa-optrede teen ongedokumenteerde immigrante, word allerlei onwaarhede versprei onder meer oor mense wat buitelanders in diens het as huiswerkers en tuinwerkers, kelners en sovoorts.
6: So moest help met wat waar en wat onwaar is, sluit Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur, vanoggend weer by ons aan. Gert, goeiemôre, baie welkom.
7: Goeiemôre julle, baie dankie.
6: So hierdie week en die hele tyd in Suid-Afrika praat ons nou oor hierdie ongedokumenteerde buitelanders. As jy nou iemand is wat 'n immigrant werknemer het daar of in jou tuin of jou kombuis of waar ook al, moet 'n mens die persoon eintlik so gou as moontlik in die pad steek van ontslaa raak?
7: Nee, Gustav, as die persoon die nodige dokumente het, is daar geen probleem nie. Ek dink dis eerder as persone nie gedokumenteerd is en waar daar 'n probleem gaan wees. Jy weet, president Cyril Ramaphosa het onlangs in sy toespraak gesê daar gaan nou baie strenger opgetree word teen mense wat ongedokumenteerde immigrante werk gee en hulle in diens neem.
5: Goed, so kom ons kyk na hierdie konsep, die ongedokumenteerd. Kan jy die persoon, as jy werk in 'n ongedokumenteerde, kan jy die persoon wettig maak deur die dokumente te kry en hoe moet so mense te werk gaan daarmee?
7: Nee, jy gaan 'n probleem daar hê, want jy gaan renske van, jy mag nie iemand in werk in diens neem as daai persoon nie die nodige dokumente het nie. En op die oomblik wil die regering soveel as moontlik onwettige immigrante repatrieer. Door die enigste manier, dink ek, waarop jy kan wegkom as mense om asiel aansoek doen, maar dit vereis 'n heel ander proses. Jy weet, jy moet na vlugtelingsentrums toe gaan en jy sal moet wys dat jy wel polities vervolg word in jou land van heenkome. So dit gaan baie moeilik wees. Maar op die oomblik is die fokus van die regering alleen op repatriasie.
5: Ja.
7: Jy weet, dat doen verskriklik baie onwaarhede die rondte ook. Jy weet, ek dink verlede week het daar 'n brief verskyn wat onder die binnelandse sake se brief oor verskyn wat sê mense sal 'n beloning kry as hulle ongedokumenteerde buitelanders uitwys aan die owerhede in Bloemfontein. Dit is heeltemal onwaar. Die departement van binnelandse sake het baie vinnig daarop reageer om te sê dit is fopnuus, maar jy weet sulke goed gaan al hoe meer die rondte doen en 'n mens kan ook dit jy weet van hierdie organisasies wat so teen buitelanders gekant is sal 10-10-1 ook sulke gevalle probeer uitwys van mense wat werk terwyl hulle nie die nodige dokumente het nie.
6: So wat kan met 'n werkgewer gebeur as hulle nou sulke mense in diens het wat ongedokumenteerde immigrante is en jy het nooit vir die dokumente gevra eers nie?
7: Jy weet, Gustav, daar is altyd 'n boete gegee. Die president het in sy toespraak gesê dis nie meer genoeg nie, want mense kry boetes en dan betaal hulle dit en dan hou hulle aan om buitelanders in diens te neem wat nie gedokumenteer is nie. So hy het gesê daar gaan tronkstraf volg, want daar moet die straf moet ernstig genoeg wees om mense af te skrik om dit te doen. So dit kan nou volg in die toekoms.
5: So kan en gaan inspekteurs van die regering dan nou by jou sakeonderneming of jou huis kan opdaag oor buitelandse werknemers en dan nou inspeksie doen?
7: Renske, ek glo nie hulle sal sommer by jou huis opdaag nie, maar mens kan daai moontlikheid nie uitsluit nie. Die president het gesê 10,000 extra inspekteurs is by die departement van arbeid aangestel, juis om na besighede te gaan en te gaan kyk of daar ongedokumenteerde buitelanders in diens is. Die SAPS sal ook daarmee help, sowel as die grensbestuursowerheid. Wat ek wel kan sien by huise gebeur is, jy weet, as is organisaties soos March and March nou na die owerhede te gaan en sê, Piet daar op die hoek, het 7 buitelanders in diens wat nie gedokumenteer is nie, wat sulke goed kan gebeur, dink ek.
6: Gert, gaan het vir my mens duurder wees? Gaan het vir jou duurder wees om dit gedokumenteer te doen of om Suid-Afrikaners aan te stel?
7: Ja, Gustav, daar is natuurlijk die story wat die rondte doen, dat mense buitelanders minder geld betaal, juist omdat hulle gedokumenteer is, hulle kan nie gaan kla by die owerhede nie, hulle werk langer ure as ander Suid-Afrikaners, omdat hulle nie kan gaan kla nie. So op die einde van die dag gaan dit vir jou baie duur uitwerk, want jy gaan 'n boete dalk moet betaal en jy gaan dalk tronk toe moet gaan as jy ongedokumenteerde mense in diens het, jy weet. So ek dink die hele doel van hierdie optrede is om juist te kyk dat meer Suid-Afrikaners werk kry nie.
5: Ja, baie dankie Gert, dit was dan Gert van die Westhuizen van Netwerk 24, wat gesels het oor ongedokumenteerde buitelanders.
6: Leon van Hierop is reg om te praat oor die 4 hardebaard paas en hy wil hulle leer hoe om hulle kinders groot te maak. Môre Leon.
4: Stroom af met Leon van Hierop, net hier op RSG.
8: Om verbuwing na Afrikaanse televisiereekse te bring, is moeilik, want die grootste gemene deler, dus soveel oë as moontlik op die skerm, plus 'n oorspronklike story, plus 'n styl wat anders is, en die gehoor emosioneel betrek, is bitter moeilik. Selfs om oorspronklike karakters te skep, wat nie herhalings of nabootsings van ander TV-reekse is nie, en om die skokfaktor te temper, is alles uitdagings wat beter as gister, deur Kyknet en gemaak deur Kornei en Dreney van Rooyen, wat dinsdag aand om 8 uur begin, regkry. Hulle verstaan presies hoe om veral visueel stories vir televisie te vertel, sodat jy nie kan wegkyk nie. Kyknet se Beter as Gister gaan oor 4 uiteenlopende paas, elkeen met sy eie duiwels, wie se kinders in dieselfde skool is, met vernuf vermy die draaiboeke die voorspelbare en oorbekende. Dit meng storielyne soemloos, sodat die rolprent nie altyd vestigingsgoed, gebeurtenis en vertrek, wat eindig in 'n Egoli staar en volgende vestigingsgoed is, met die selfde soort toneel nie. Dis die herkenning van 'n menslike storie wat anders kinkel, wat jou sal trek en laat identifiseer. Ons ken almal paas soos die 4, wat eintlik deur hul kinders grootgemaak word, in plaas van andersom. Die wysheid van kinders, en paas wat leer om hierby aanklank te vind, is wat van Beter as Gister 'n besondere televisiereeks maak. Dis modern, die dialoog is praatbaar ekonomies, die karakters uiteenlopend en lewendig, en die tempo gemaklik en onselfbewus. En Sebastian van Niekerk is 'n groot talent as die rebelse seun om dop te hou. Ek weet nie wanneer ek 'n Afrikaanse televisiereeks laas soveel geniet en bewonder het nie. Jy word deel van die paas se lewens. Dis nie konfetti kykstof nie. Met ander woorde, te veel onnodige snippertjies wat oor die kyker neerreën en waarmee jy niks kan maak nie. Dis ware lewenssituasies wat Afrikaanse televisie 'n hupstoot gee, steeds vermaaklik hou en ook gesinsvermaak van gehalte bied. Dis verfrissend anders en goed deurdink. Beter as Gister is beter. Dis te gaande op Kyknet. Een reuse Amerikaanse treffer wat elke story nood op die regte kunstmatige manier slaan, is I Will Find You, deur Boba-skrywer Harlan Coben. Een pa, die onderspeelde Sam Worthington, sit skynbaar onskuldig in die tronk vir die moord op sy seentjie. Maar wie die kind vermoor en hoekom? As jy die naweek wil chocolate kyk, dus verslaaf op slurp tot die boksie leeg is, kyk na I Will Find You op Netflix. Nie die skerpste potlood in die blikkie nie, maar kykstof wat jou sal laat vergeet om sokker te kyk. In Raar Maar Waar, Steven Spielberg is 5 keer deur die James Bond vervaardiger Cubby Broccoli afgewys toe hy die volgende Bond wou regisseer. En Harrison Ford het geweier om in Jurassic te speel. Laastens, as jy 'n knap dokumentêr wil sien oor 'n raaiselagtige moord, The Murder of Rachel Nichol vertel die ware verhaal van 'n ma en haar kind wat na by die see gaan stap het. Die ma is wreedaardig vermoor en die kind was die enigste ooggetuie, maar was so getraumatiseerd, hy kon feitelik niks onthou nie. Die saak het dekades geneem om op te los, en die wyse waarop die polisie voete gesleep het, sal jou tref. The Murder of Rachel Nichol is op Netflix.
4: Stroom af met Leon van Lierop, net hier op RSG.
9: Raaiwat, die Dis-Chem 2+1 goedkoopste item gratis naweek is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Better Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dis-Chem se 2+1 goedkoopste item gratis naweek. Moet dit nie misloop nie. Slegs by Dis-Chem. Better Health starts here.
10: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
11: Wat wil jy hê vir dit?
10: Geld natuurlik.
11: Ek kan jou 'n donker straat gee.
10: Nee man, ek vra geld.
11: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
10: Jy luister nie vir my nie.
11: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
10: Meneer, ek soek geld.
11: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
10: Hoeveel?
11: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
10: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021 480 7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.

0: Half 9 in die nuus, die sakeman en vermeende informant Tumelo Nkoo getuig weer vandag voor die Madlanga Kommissie oor die beslagleggings van dwelms in Johannesburg in 2021. Die Weskaapse polisiekommissaris het voornemende betogers oor die immigrante kwestie opnuut gemaan om nie die wet te oortree nie en die Durban July sal sowat 230 miljoen rand tot die ekonomie bydra. Dit is die hoofdtrekke, ons het weer nie som 9.
1: Binnenkort stuit ons romantische swindelarij saam met Capitec. Eers die weer in die Noordkaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk, het winderig en koel met enkele donderbuie oor die westelike en die centrale dele. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai. In die Ooskaap is het warm in plekke, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar is verspreid in die suidweste. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk noordwest waai, oos van Oosterbaai in die ochend, andersins noordoos. Die sport Sportnies is nou volgende en die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkoopie is nog een kans om extra te spaar met meer as 150 miljoen rand in wekelikse besparings, slechts by Checkers. Morgen vol.
2: Nou, hartelike goeiemorgen, ek begin met cricket. Twee wedstrijde is gister gespeel by die vrouwe cricket wereldbeker. In die eerste wedstrijd het India vir Bangladesh met 5 paaltjies geklop, maar die hoogtepunt was Suid-Afrika wat in Nederland gespeel het. Marissa Smith is aan die woord.
3: Goeiemorgen luisteraars en gister was verwaar een goeie dag vir Suid-Afrika. In die T20 wereldbeker wedstrijd tussen Suid-Afrika en Nederland het die vrouwe Proteas die kragmeting met 88 loopies gewen. Dit nadat die Proteas 208 vir die verlies van 1 paaltjie in hulle kolfbeurt aangeteken het. Vir Suid-Afrika het Tasman Brits 'n droombeerd gespeel. Sy teken 114 lopies van 69 balle nie uit nie aan en word goed geondersteun deur Laura Wolford met 45 lopies van 36 balle en Annelie Derksen 37 lopies van 16 balle nie uit nie. Hoewel die openingskolwers Phoebe Molkenboer en Sanja Kurana vir Nederland 'n goeie basis gestel het, het dit Suid-Afrikaanse bowlers Nederland beperk tot 'n stadige lopie tempo. En met 24 balle oor en 103 lopies wat kort, was die skrif in Nederland aan die muur. Op die ou end kon Nederland slegs 120 lopies vir die verlies van 8 paaltjies aanteken. Vir Suid-Afrika neem Chloe Trajan 2 paaltjies, Nadine de Klerk en Shabnim Ismail elkeen 1 paaltjie, en Ayabonga Kaka, die beste van die bowlers, sy neem 3 paaltjies in haar 3 balbeerte. Tasman Brits word wel verdien as speler van die wedstrijd aangewys. Die vrou Proteas het 1 wedstrijd oor en dit is Sondag teen Bangladesh. Intussen sal hulle duim vashou dat Australië hulle guns sal bewys deur Indië in hulle laaste groepwedstrijd te klop. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
2: Tennis, kwartfinalewedstryd is gister in die Bathurst vroue enkelspel beslis. Die 4de gekeerde Carolina Mugova klop vir Clara Toussaint in 3 stelle, terwyl die 6de gekeerde Naomi Osaka korte mette maak van Ekaterina Alexandrova.
4: But there's no stopping Naomi Osaka, is there, this week in Bad Homburg. It is another straight sets win. Osaka, absolutely unstoppable. That is some performance from the number 6 seed. Look at that, 6-2, 6-2 in exactly 1 hour.
2: By die Eastbourne Open, die 2de gekeerde Madison Keys en die 3de gekeerde Jelena Ostapenko onder andere hulle plekke in die kwartfinale bespreek. Sokker, Australië en die Ivoorkus het na hulle onderskeie oorwinnings deurgedring na die ronde van 32. Ecuador het van agter terug geveg om Duitsland met 2-1 te klop, beide spanne deur na die laaste 32. Sondagaand om 9:00 is het Bafana Bafana wat teen Kanada in die ronde van 32 te staan sal kom en jy kan keurige regstreekse kommentaar net hier op RSG volg.
5: En een baie goeie poging en hy word ingesit daar met die linkervoet en dit is Tapelo Maseko, briljant. Dit is die speeltyd wat verstreke is en daar die skitterende doel in die 63ste minuut van Tapelo Maseko verseker dat Bafana deurgaan na die ronde van 32.
2: Netbal, die onderskeie groepe vir die Statebond spele wat op 23 Julie in Skotland begin is bekend gemaak. Suid-Afrika is in groep A saam met Australië, Engeland, Malawi, Tonga en Noord-Ierland, terwyl groep B bestaan uit Nieu-Seeland, Jamaica, Wallis, Uganda, Skotland en Trinidad en Tobago. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om extra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers.
6: spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings op aanbiedings soos Jacob's Kroning of Gold Kids Koffie 200 of 230 gram enige 2 vir R299. Spaar R101 en Babysoft dubbelag wit of Boots toiletrolle 18 per pak vir R249. Spaar R91. Geldig tot 28 Junie slegs by Checkers.
7: In die kolleg, 'n splinternuwe reeks beter as gister, gaan volgende week 30 Junie op Kyknet te sien wees. Die reeks verken vier uiteenlopende gesinne, elk met hul eie dinamika, spanning en vra oor wat dit beteken om 'n pa te wees in 'n wêreld waar verwagtinge voortdurend verskuif.
8: Met Frank Rodenburg.
9: In my huis is my pa te arm gat om kos op die tafel te sit.
8: Elton Landrieu.
10: Draai u kennis van Katinka, haar dogter, u kleinkind.
9: Nee.
8: Edwin van der Walt.
11: En is alles uitwerk, wat beteken dit? Vat jou van my weg.
8: En Niels van Jaarsveld.
12: Ek wil net so graag weer werk heb.
8: Vier families, vier pa's. En die chaos, liefde en klein oorwinnings.
7: Die akteur Niels van Jaarsveld vertolk die rol van Marco Fouché en Edwin van der Walt vertolk die rol van Eben Strauss.
13: Wat belangrik is vir my van hierdie reeks, ek dink kom almal ingestem het om te doen, is ons het spesifiek besluit om dit so natuurlik as moontlik te maak, so naby aan die waarheid, so close to the bone. En ek dink dis goed as jy kyk na mental health en as jy kyk na iets soos autisme en jy weet die rol van die pa en shunned upon and all, because it shines light on that in die dilemmas wat hulle face, wat hulle moet overcome. En ek dink dis nogal belangrik, want ek is mens bietjie geneig om net meeste van die goeie soort van te sugarcoat en nie regtig na die waarheid toe te gaan nie. En ek dink ons is nou op 'n stadium waar ons maar moet gesels met mekaar en die waarheid moet praat met mekaar. Jy kan nie meer verdoesel dat jy moontlik sukkel met iets nie. Ek dink is nogal nice dat dit nou aanvaarbaar is. Ek voel vir my deesdae almal wat ek ken is op die spectrum, maar want ek dink miskien is dit omdat mense oop is nou daaroor. Jy weet, en dit is baie belangrik om goed te praat, om hulp te kry, oplossings te kry en te sien byvoorbeeld jou sy karakter.
14: Maar hele spesifiek, en ek sê dit nie want julle sit nou of staan nou voor my nie, maar regtig waar, is nie net soos een storielyn nie, maar elke pa gaan deur een of ander situasie.
15: Ja, in die begin toe ek die teks gelees het, het ek vir Cornel ook gesê, eerstens is ek nog nie 'n pa nie. So mense het daai stemmetjie wat opkom om te gaan, jy is nie 'n pa nie en gaan jy dit kan regkry en al daai goed, en dan kom die kompleksiteit in met 'n dogtertjie wat op die autisme spectrum is, en met alles wat ek doen, en dit baie keer raak het moeiliker, maar ek voel dis die enigste manier ek dit kan doen, is mense probeer soveel as moontlik verantwoordelikheid vat, want veral as jy iets soos jy weet, kinders op die autisme spectrum, jy weet, op enige kunswerk, enigiets wat jy doen, uitbeeld, gaan jy regtig jou huiswerk moet doen, om so erg as moontlik. Daar's enkel ouers wat nou sit daar buite, en dis my grootste ding, is dat ek sal wou hê, as dit eers 5% al kan uitkom, dat van daai ouers na dit kan kyk en kan vriendselwig. Ja, joh, mense het baie respek vir enkel ouers.
7: Dit was die stemme daar van Niels van Jaarsveld en Edwin van der Walt, wat altyd te sien is in Beter as Gister.
16: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Sandy Porter en Owen Riegling wat so daar sing Coming Home to You, Bigger Houses op RSG is dit nou 20 minute voor 9.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan. Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
2: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webacars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webacars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, Webacars het wat jy nodig het en meer.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Ons Nog net een korrekte raaiskoot. Ek gee net vir jou vanmôre een woord oor die titel. Daar's net een groep wat hierdie liedjie opgeneem het. Jy moet die titel kry, dan gaan jy weet wie die groep is. Jy gaan 'n bietjie moet soek daarvoor op die internet. Is nogal 'n moeilike naam, maar die titel is wat ons soek saam met 'n paar note wat ons agteruit vir jou speel vanmôre in Trirat. Reg. Die leidraad oor die titel is ongebreideld. Ongebreideld. Die titel is ook net een woord en die note wat ons agteruit vir jou speel klink so. Agteruit, nee. As jy nou weer omdraai, hoe gaan dit dan klink? Speel gou weer asseblief die aan. Lekker dansliedjie vir die Vrydag. Gaan vir jou uit die blokke kry, dit beloof ek jou. As jy dink jy weet, SMS vir ons gou-gou. 45889101.50, dis die nommer, of 'n stemnota na 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. In Gauteng in Johannesburg, as jy gebruik maak van die N1 Noord Malibongwe weg, daar was 'n botsing. En op die N3 tussen Edenvale en Limbro Park is 'n verkeersopeenhoping. En ons beweeg na die Weskaap op die N2 inwaarts by Rodebloem was 'n botsing en verkeer beweeg stadig. Veilig ry op die landse paaie vanoggend.
0: Net hierna dan stuit ons romantiese swendelary saam met Jean Rousseau en Nick Harris van Capitec.
5: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep, in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry, prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
6: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Tyd om swendalery te stuit. Saam met Capitec. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: Om kwart voor 9, romantiese swendelarye is nou een van die mees sielkundige, sofistikeerde bedrogspille wat Suid-Afrikaners vandag teiken. En dit begin nie met 'n versoek vir geld nie, dit begin met weke, soms maande se verhoudingsbou. Sien, swendelaars gebruik Facebook en WhatsApp en dan ander online afspraakplatforms om doelbewus gewoonlik ouer volwassenes te teiken wat nou moontlik eensaam is of 'n verbintenis soek.
0: En die vertroue word stadig en doelbewus gebou deur daaglikse boodskappe, stemnotas, oproepe totdat die slagoffer glo Hulle het 'n egte verhouding gebou. Slagoffers vertel byna nooit vir enigiemand nie, want swindelaars manipuleer natuurlik geheimhouding. Die slagoffers vind dit uiters moeilik om toe te gee dat hulle aanlyn na verbintenis gesoek het en nou in die struik getrap het. Gesinne kom gewoonlik eers agter wanneer die geld natuurlik weg is. So in ons reeks Stuit Swindelary met Capitec gesels ons vanoggend met Jean Rousseau, die hoof van finansiële geletterdheid by Capitec. Jean, goeiemôre, baie welkom.
8: Môre, dankie.
0: Is lekker om weer te gesels. Ja, Nick Harris is ook daar, is die hoof van voorkoming van finansiële misdaad. Nick, goeiemôre.
9: Môre.
0: So Nick, wie teiken romantiese swindelaars en hoe vind hulle dan daai slagoffers van hulle?
9: Ja, hierdie misdadige soek doelbewus die mees kwesbare mense en dit wels is 'n ouer persoon of 'n familielid wat alleen is of soos jy sê geselskap soek. En is nie toevallig nie, dit is 'n beplande keuse. Slagoffers kom uit 'n geslag waar vertrou gebou word deur gesprek en gereelde kontak. En dit is nie net een persoon wat lukraak boodskappe stuur nie. Dit is 'n georganiseerde syndikaatgroepe met geskrewe skrifte, spanne werkers en 'n sekere aanpak agter elke interaksie. Hulle belê, soos jy sê, maande om jou vertroue te verdien en die verhouding voel heeltemal erg.
0: Mm.
2: En Jean, as ek nou vir jou kan vra, hoe word vertroue dan nou oor die tyd gebou en op watter punt word die finansiële struik dan nou ingestel? Wat doen hulle presies?
8: Soos hulle vroeër gesê het, begin dit byna altyd op Facebook of 'n aanlyn afspraakprogram of platform. Op Facebook kan dit 'n vriendskapversoek wees van 'n aantreklike vreemdeling, iemand wat suksesvol, wêreldwys en vriendelik voorkom. Of op 'n aanlyn afspraakplatform is dit 'n profiel wat regtig perfek lyk, goed versorg, professioneel met interessante foto's. En die gesprek begin altyd onskuldig, soos hoe was jou dag? Vertel my van jou familie, wat is jou drome? Dit begin dan daagliks, soms selfs 2 keer per dag. En dan dit wil beweeg die gesprek na WhatsApp, wat meer persoonlik voel. En dit bou dan tot waar jy voel hierdie persoon verstaan jy beter as enige iemand anders. En sodra daai emosionele belegging diep genoeg is, is dit dan wanneer die finansiële strikke begin. En hulle neem dan dit was meer as een vorm aan.
0: So Nick, wat is die mees algemene finansiële strikke wat die swindelaars dan nou sal gebruik? En hoekom vertel slagoffers byna nooit vir enigiemand wat het nou eintlik gebeur nie?
9: Ja, die lokval kom in 2 forme en die mees algemene is 'n beleggingsskema, 'n kriptoplatform waar jy kan 'n fortuin maak. Hulle vra eers dikwels as 'n klein bedrag wat jy inbetaal en dan selfs kry jy geld uit en dan later dan kom die groter bedrag. En die tweede is nog gewoonlik 'n noodversoek. Hulle is vasgevang in 'n lughawe en of hulle is op pad om jou te ontmoet nou en hulle soek nou dringend geld of 'n kind is siek en so iets. En ja, die moeilikste deel is dit slagoffers vertel nie byna nooit vir mense nie. Nie familielede nie, nie vriende nie. En baie ouer mense voel baie skaam om te erken dat

0: hulle aanlyns na geselskap gesoek het. En daar is ook 'n gevoel van trots. Hulle sal selfs 'n kans gevind om hulle geldsaake te verbeter.
1: Ja, en ek dink die ding is dat 'n mens skaam is dat 'n mens kan partykeer nie glo dat jy so stupid was dat jy kon gevalle daarvoor nie, maar ek het al baie stories gehoor van mense wat kennis op die gebied is, want die mense raak baie goed. So Jean, hoe kan familielede 'n geliefde familielid en dan as dit nou veral ook 'n ouer persoon is bystaan? Watter raad kan jy deel met mense wat aanlyn vriende maak om hulle self te beskerm?
2: Die eerste ding is familiegesprekke. Moenie wag vir 'n krisis nie. Voer die gesprek nou met jou ouer familielid. Vertel vir hulle van hierdie romantiese swendelarye, hoe dit begin, hoe vertroue stadig gebou word en hoe die finansiële versoek eers kom nadat daai verhouding maande oud is. Doen dit sonder oordeel en die doel is om nie om hulle te laat voel hulle is naïef nie, maar om hulle te bemagtig. Dan die tweede ding vir om jouself te beskerm is die aangesig tot aangesig toets. Die enkele en duidelikste waarskuwingsteken is jy het hierdie persoon so nog nooit van aangesig tot aangesig ontmoet nie. Dit maak nie saak hoe lank jy al praat nie, dit maak nie saak hoe eg die verhouding voel. Voel nie, as jy nog nooit oorkant hierdie persoon aan 'n tafel gesit het nie, moenie in iets belê nie, moenie geld stuur nie, stop net daar. En dan die derde ding is, as jou bank jou kontak, of terwyl jy besig is met 'n transaksie, waarskei om te sê, hierdie betaling is 'n hoë risiko, stop en luister. Moet dit nie net afmaak nie. Wat jy selfs kan doen, is om die boodskap vir 'n familielid wat jy vertrou te wys, voordat enige betaling gemaak is. 'n Vers stel oë sien wat jou emosies nie kan raak sien nie.
3: Ja, omtrent, ne. Hey, so empatie is ook nodig om met jou familie te praat oor hierdie situasies. As dit gebeur, wanneer dit gebeur nou maar, dis een van daai dinge. Baie dankie Jean en Nick dat jy met ons gesels het vanoggend en vir ons oor hierdie romantiese swendelary ingelig het, want dit is so belangrik. Jean Rousseau en Nick Harris is van Capitec en volgende keer gesels ons verder in ons reeks Stuit Swendelary met Capitec.
4: Stuit Swendelary saam met Capitec. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer. Swendelaars raak skerper, maar jy kan hulle stuit. Luister na Stuit Swendelary met Capitec op RSG. Praktiese wenke om jou geld te beskerm. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla. Koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie. Terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
6: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dis ons geheim.
1: Ek laat vir Chris van Kimmel, jy vraag of die speler wat ons gebruik het, 'n trirad knoppie. Laat ons die note in trirad kan speel. Nee, ons doen dit voor die tyd. Ons in met ons redigeer materiaal. Dis hoe ons dit doen, Chris. Dian, hy is die...
3: Ons het 'n rekenaar, Chris.
1: Dian is die tovenaar, hy is die ene met die vlytige vingers. Goed, ons kyk na die leidraad oor vanmôre se geheime liedjie se titel. Ek is baie jammer om te sê dat daar net een korrekte raaiskoot was. Dit was 'n bietjie moeilik. Daar was ook net twee gaatjies waar ons die note kon speel, so jy het nie baie tyd gehad om te hoor nie. So ek is baie beïndruk met Karen van Tabazimbi. Jy het hom reg. Ek sê dit sommer klaar. Ons luister gou-gou na die note. Ek het gesê oor die titel Ongebreideld en die note wat ons agteruit gespeel het klink so.
3: Dorothea aan Randburg en Elsbeen Kraddock sê dit is Wild Thing van die Trucks. Piet en Suzette van Henderson en Veldpark sê ook so. Footloose sê Johan van Bronckhorst. Spruit van en in die ontlip sê dis Uriah Heep's A Free Me. Valerie en Brakpan sê Too Unlimited met No Limit. Frida van Middelburg sê dis Queen's I Want to Break Free. Hier is 'n klomp mense wat gesê dis Freedom van Wham. Linda en Rebecca het die in Langebaan. Vere van Chaka's Rock. Fanny en in die ontlip sê ook so. Hier sê Marieke de Waal in die Parel. Abba sê I Do, I Do, I Do. Rita en Vogel sê die Rolling Stones, Out of Control. Bokkie en Technik sê Janet Jackson se Control. Koen van Roodepoort sê Gashi se Respect. Lynette in Roodepoort sê Chicago se Free. Ferdy Meyer in Riversdale, Queen, I Don't Stop Me Now. Hier is een wat sê, dit is Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Vanessa aan Overstrand sê Insomnia met Faithless. Louis in Porch sê Dion the Wanderer. Emmy in Belleville sê dit is Willeblom, Willeblom. I Am Who I Am kan werk, maar het is nie net Shirley Bassey wat het sing nie. Weet so waar nie, sê Yvonne van Maletswaai. So deel sy haar gedagtes met ons. Christine van Kleinmond sê Del Shannon se Runaway. Elstein van Pretoria sê Rachel Platten se Fight Song. Vanessa aan Overstrand sê Busta Rhymes, Anarchy. Antoinette in Arnhemsburg sê Michael Jackson Thriller. LB van die Kaap sê Cool in the Gang Celebration. Dudley van Christiana sê Boney M sê Rasputin. En hier sê Bossies, maak vuur in die bos, gooi sand, why not Noras? Glad nie.
1: Jo, dit was baie raaiskote geweest en net Karen en Tavazimbi wat hom reg het. Ek gaan nie eers vir jou die titel van die liedjie sê nie, ek sê vir jou die groep se naam sê, want dit is 'n bietjie moeilik. Dit is Bomfunk MC. Nou as jy 'n leidraad daar oor kon praxeren, dan moet jy hom vir my stuur, ek sal beïndruk wees. So is Karen Tavazimbi baie geluk, en dit is die tweede SMS wat ingekom het, so Karen, jou ore, luister baie, baie mooi, jy ken jou muziek. Ons het ook die korrekte raaiskote op die stemnotas gekry nie, kom ons luister na 'n paar van die raaiskote.
8: Anarchy, gesing deur Busta Rhymes. Wild Thing, deur die Trocks, The Trocks.
3: Die
8: liedjie van oggend is I'm Too Sexy.
3: Ja, yes.
8: Right Said Fred.
9: Maar die note wat jy wou speel het is 'n palindroom, hoor. Daai liedjie se naam is Palindroom.
3: Palindroom, palindroom, die ding wat vooruit en agter drie selle gespel is.
1: Ja, nee, toe nou nie. Maar dit is ook 'n goeie raaiskoot. Ek is altyd beïndruk met die kreatiwiteit van die raaiskote. Uiteindelik is dit 'n heel ander liedjie. Bomfunk MC, dis die groep wat dit sing. Die eerste woord in die Likkie is die titel, jy sal nou hoor. Baie dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende week, van maandag tot vrijdag. Jy kan by ons kom aansluit en jou plek is gedek altyd aan die kop van die tafel. Jy is altyd ons baie belangrike persoon. Ons kan dit nie sonder jou doen nie. So, ons sien jou maandag en ons sê vir ons inhoudsregisseur wat hierdie week vir lekker vol programme gesorg het, dankie Pieter Steyn, en ons produksieregisseur Dian van den Berg, wat alles mooi technisch vir ons kom uitvoer, elke morgen op sy pos. Dankie Dian. Net hierna is het Eloise, sy is reg met vrijdagse intussen.
3: Net oor 30 dan is Antoinette Pinari met haar kruie kennis en sy gaan jou vertel hoe om aan te smeer. Dit is alles wat gebeur. Ons sien jou weer maandag. Mooi bly.

0: Freestyler, Bomfunk, MC, so maak op en wakker, klaar vir hierdie week. Skakel gerus weer maandag in wanneer die span met jou kuier.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
2: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 9 uur nuus. 'N sakeman en vermeende informant sit vandag sy getuienis voor die Madlanga-kommissie voort. Die staat sê sy nuwe riglyne oor water en sanitasie by skole skep 'n gesonde leeromgewing. En aanstaande naweek se Durban July dra miljoene rand by tot die ekonomie. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die sakeman en vermeende informant Tumelo Nku getuig weer vandag voor die Madlanga-kommissie oor sy beweerde betrokkenheid by die beslaglegging op dwelms in Ayrton in Johannesburg. Die polisie het in Julie 2021 meer as 700 kg kokain onderskep. Nku is gevra oor die meer as 60.000 rand kontant wat op die dag in sy besit was. Hy het verskeie verduidelikings aangebied, insluitend dat het hom toelaat om diskreet te reis en dat hy verkies om kontant te gebruik in plaas van bankkaarte. Die getuienisleier, advokaat Tebogo Musikili, het Nku echter daarop gewys dat sy bankrekords toon dat hy sy bankkaart vir verskeie tolhekbetalings gebruik het. Die bedrogbeskuldigde en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, doen vandag in die Pretoriase Handelsmisdaadhof aansoek om borgtog. Viljoen staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend 400 van bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van eiendomme in 2010, wat aan die Johannesburgse eiendomsmaatskappy behoort het. Die beweerde bedrog beloop sowat 27 miljoen rand. Hy is verlede week op die O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem met sy aankoms uit Amerika. Die staat beweer dat Viljoen gehelp het om die bedrieglike verkoop van minstens 46 eiendomme te fasiliteer. Die valke verwag om binnekort nog verdagtes aan te keer. Die Weskaapse polisiekommissaris, luitenant generaal Tembisile Patekile, het mense gewaarsku wat van voorneme is om op 30 juni in die provinsie aan protesoptogte deel te neem teen ongedokumenteerde buitelanders, om die bepalings van die wet op byeenkomste in ag te neem. Hy sê ongeag watter groepe optogte hou, is daar sleutelelemente wat nagekom moet word om die wettigheid van optogte te verseker. Patekile, wat op 30 juni aftree, het die media toegespreek.
1: Whether you have had that permit, you have had the meeting or not, the one thing that is common is that you must have certain number of marshals. But the one thing for sure is that no arms are allowed. If you march, you don't have to have a stick, you don't have to have anything, you just march, that's all. And you don't hide your face because you want to see your face. If you have that choice that this is your traditional weapon or it's your religious choice to have the mask on yourself, don't get to the march because we're not going to allow you.
0: Dit was die Weskaapse polisiekommissaris Tembisile Patekile. Die departement van basiese onderwys sê, sy riglyne vir water, sanitasie en higiëne by skole is 'n belangrike stap om te verseker dat alle leerlinge toegang het tot 'n veilige en gesonde leeromgewing. Die minister van basiese onderwys, Sifue Kagubube, het gister die riglyne by 'n laerskool in Soweto bekendgestel. Sy was vergesel deur Duitsland se adjunk-ambassadeur in Suid-Afrika, Enrico Brandt. Talle skole in landelike gebiede het steeds nie voldoende sanitasiegeriewe, behoorlike infrastruktuur en toegang tot skoon water nie. Die minister sê die departement se doelwit om ontslae te raak van toilette is byna bereik. Vanjaar se Durban July op 4 Julie sal na verwagting sowat 230 miljoen rand tot die stad se ekonomie bydra en meer as 1000 werksgeleenthede skep. Etiquini se burgemeester, Cyril Taba, sê die stad is gereed om die 150ste Durban July aan te bied. Sowat 40.000 besoekers word by die glansgeleentheid verwag. Taba sê, Durban July is een van die grootste ekonomiese inspuitings vir die stad en ondersteun die gasvryheidsbedryf en informele handelaars. Koning Charles het die eerste Britse monarg geword wat sy belastingaanslag openbaar gemaak het. Hy het bykans 12 miljoen pond of sowat 262 miljoen rand aan persoonlike inkomstebelasting betaal vir die geldjaar wat in April verlede jaar geëindig het. Charles het sedert hy in 2022 koning geword het, 30 miljoen pond belasting betaal. Dit maak hom een van die top 100 belastingbetalers in die Verenigde Koninkryk. Waarnemers sê die koning wil meer deursigtig wees, omdat die koninklike se geldsaake en veral die van die voormalige prins, Andrew Mountbatten Windsor, al hoe meer onder die soeklig kom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die sakeman en vermeende informant, Tumelo Nku, sit vandag sy getuienis voor die Madlanga-kommissie voort. Hy getuig oor die beslaglegging van dwelms in Johannesburg in 2021. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Koop 1, kry 1 gratis aanbiedinge, bespaar geld. Maar, jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential Motorversekering vir ouer motors. Die 43-jarige Kluniso betaal slegs R510 per maand vir sy 2012 Hyundai Sonata. En, hy kry R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential Motorversekering vandag vir motors ouer as 5 jaar, wat nie gefinansier is nie en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn. Ooh, vinnig is ons hier by die Vrydag. Is lekker om jou by intussen te kan verwelkom. Jy weet mans en dit wat deur die samelewing van hulle verwag word is iets wat permanent op mense se lippe is. Soveel kommentaar wat gelewer word. Binnekort kom loer ons regisseur Marie Molefe van Heerden in en vertel ons wat vir jou voorlê tydens vandag se program en dan kan jy ook weet hoe kom jy ingeskakel moet bly by intussen hier saam met die span. Ek is Eloise Skiebroe. Dis die lekkerste lekker om jou hier te kan verwelkom. Lukas de Beer begin vandag se genot vir jou.

systeem ook, net voordat jy lag, en hoe jou hart by my was. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink, ek lief die glinster in jou oog.

0: Lucas de Beer hier op RSG met Nooit Alleen Nie. Ons span vandag is Ina Strydom wat vir ons die nuus gaan lees tydens intussen en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Sy sit hier saam met my en kom vertel jou presies hoe hierdie dag vir jou gaan verloop as jy nou 'n spyskaart sou wil hê om jou oggend te beplan. My sê jy enige wille planne vir die naweek?
1: Jy en jou wille planne. Nee, geen wille planne die naweek
0: nie. Niks slaap nie.
1: Ja, ons slaap maar.
0: Ja, ja, dis in sommige kulture is dit wild om tyd te vat om te rus so.
1: Wat is jou wille planne,
0: Eloise? Ach nee, wat, ek gaan maar net nog groot mens veel kleren was, die bykie sonnetjie wat ons sien hierdie Gauteng benut. Ja, verantwoordelik wees, dis wild vir my.
1: Dis sy. Dis vandag vrijdag en ons begin altyd met Antoinette en dan skuif ons oor na ons pediater Dr. Delano. Hy is hier om 10:30 se kant. So stuur sommer nou al vir ons e-pos na eloise@rsg.co.za of jy kan 'n SMS stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap met jou vraag oor jou siek kind of jou siek kleinkind. En dan het ons net na die 10:00 nuus Tamaletjie klanke. So, hier is vandag se leidrade, luister mooi. Dink aan 'n mooi vrou in 'n swart voël kostuum. En as jy daai prentjie in jou kop het, hoor die stem wat in 'n stukkie bacon. En om af te sluit, sing 'n bietjie oor California. Daar is jou drie idees en as jy die drie vrae gaan hoor, onthou die leidrade.
0: Nee jong, dit help my net niks nie.
1: Jy het obviously baie mooi praat in die bacon.
0: Ook
1: praat in die bacon.
0: Dankie Marie. Jy kan dit herhaal tot jy blou in die gesig is. Ek gaan nie noodwendig weet waarvan jy praat nie. Hoorie, wil jy ietsie vra vandag? Die laaste ruk met die wereldbeker wat nou volstoom aan die gang is, het ietsie kop uitgesteek. Belgiese sokkerspeler Jeremy Doku het met volle ondersteuning van sy span en bestuur teruggevlieg Londen toe, die 22ste Junie, en hy het sodoende 'n spanwedstryd by die wereldbeker misgeloop, want hy wou die geboorte van sy eerste kind in persoon beleef. Toe het Franse kommentator Frans Pierron, sy het haarself baie argwaan op die hals gehaal, deur hom tydens 'n vierige bespreking daaroor uit te haal en te beledig. Want vir wat gee hy 'n wereldbeker wedstryd op vir die geboorte van sy kind, waar die man, volgens haar, nutteloos is. En hierdie ou speel ook vir Manchester, so hy is gewoond om op hierdie hoë vlak sokker te speel. En sy het blijkbaar vir hom gesê, daar's honderde voetbalspelers of sokkerspelers wat hulle oogtande sal gee om in jou skoene te wil wees. En toe sê sy, dit mag dalk nooit weer in jou leeftijd gebeur nie. Jy is besig om 'n kinderdroom uit te leef en hier is jy lekker reg om het weg te loop van alles, net om die geboorte van jou kind by te woon. Sy het gesê, ek gaan nou sê in Engels, a disgusting moment.
1: A disgusting moment sê, sê, jou kind se geboorte?
0: Ja, as sy nou kan sê, waar die pa heeltemal nutteloos is, volgens haar.
1: Het sy, ek wonder of sy kinders het en of sy 'n man het wat haar ondersteun of nie ondersteun
0: het
1: nie.
0: Ek weet nie, dit het my nou laat dink met die, vooral met hierdie dat het mans geestesgezondheidsmaand is en die druk wat daar op mans is, die gesprek gister met Joe Black. Dit het my laat dink aan die kere wat mans geoordeel word vir keuses wat hulle moet maak, wat teen, of wat hulle maak uit absolute beginsels uit, maar het druis teen die samelewingse verwagtinge van hulle in. En, wat my nog meer verstom, hierdie is 'n vrou.
1: Sjoe.
0: Wat dit vir

0: man sê, en ek weet nie of jy dit al opgelet het nie, daar's baie vrouens wat die koudste hekwagters is bereid deure van mans wees. Mm. Wat hulle mans die eerste sal uithaal en sê, ja, maar jy is nou nie mans genoeg nie, kyk jou toewyding. Genade.
1: So, kom, gesat saam met ons. Stuur vir ons WhatsApp stemnote na 076-536-6961 of vir SMS 45889. Wat het jy as pa misgeloop vir oënskynlik goeie of geldige redes, waaroor jy nou vandag spyt is oor? So kan ons moontlike pa wat nou voor 'n vurk in sy man wees pad staan, 'n bietjie aanmoedig of by te staan.
0: Mm, absoluut nie. Hierdie gesprek wat gevoer word, wat jy kan bietjie hoor, ek is 'n bietjie warm onder die kraagie oor, want ek kan my indink hoeveel mans misloop omdat daar gesê word is jy hulle plek.
1: So jy moet eerder gaan werk as om by jou kind se sokker wedstryd te wees en
0: En weet jy wat sy kind eendag sê soos Jo gister gesê het, ons op begrafnis gaan niemand vra wat is in sy bankrekening nie. Sy kinders gaan hulle gaan vir sy kinders vra, was hy 'n pa vir jou? Was hy daar? En soveel mense het 'n pa in die huis gehad. My was hy daar nie. Mm. En dis dalk een van die redes hoekom. Dit my net laat dink, man. So laat weet ons, wat sê jy? Ek kan nie wag om jou terugvoer te hoor as man, as pa, of selfs as iemand wat die ontvangkant was, vir pa wat wel opgedaag het en wat dit vir jou beteken het. Want as ons daai terugvoer kry, kan ons 'n man vandag versterk in sy beginsel en in sy keuse wat hy maak wanneer hy voor 'n vurk in sy pad staan. Lekker plaaslike treffers waarna jy kan uitsien hier, en lekker musiek ook. Oeh, Griet, ek sien 'n bietjie Europe. Later, moenie weggaan nie. Dit gaan net lekker gaan nie.
2: Wat is die rol van 'n gemeente nadat 'n ramp die gemeenskap tref? En hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my, Lizalde Bruin, sonoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vraag.
3: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending, waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke Sondag om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur, waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering Salga. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
4: In ons huis drink almal hul Karmien rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoet met baie melk. Anton, lekker sterk en vier warm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek? Ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Karmien rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by karmientee.co.za. Karmien rooibos tee, saligheid vir jou siel.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jennifer Zamudio hier op RSG met As ek huil. Ook geluister na 'n country ster of opkomende country ster althans, Hannah McFarland met die liedjie Cold. Sy het opspraak gemaak, klaarblyklik die dogter van 'n cowboy en iemand wat portrette teken, 'n kunstenaar daar uit Alabama in Amerika. Sy het so opgang gemaak, sy het met voorste country supersterre soos Kelsey Ballerini en Travis Tritt al opgetree en ook met Zach Bryan althans. En kyk, as jy in country musiek dit maak, nie, is een van die groot verhoe, die Grand Old Opry. En sy het al daar ook opgetree en natuurlijk 'n paar country feeste. Ons het hierna geluister met die Likkie Called It. Ons gesels vandag oor... aspek van man wees of van die samelewing, hoe jy ook al daarna kyk, nadat hierdie sokkerspeler Jeremy Doku, dalk Belgiese speler, speel ook vir Manchester, wanneer dit nou nie sokker wereldbeker tyd is nie. Hy het met toestemming van sy hele span, sy spanmaats en bestuur en al die gesaghebbende figure daar, het teruggevlieg Londen toe om sy kind, sy eerste kind, sy geboorte by te woon. Hy het geweet sy seentjie is... sal sy opwagting maak, hoopelik hier eerste 2 weke in juli, tussen seentjie nou vroeg, en hy toe teruggevlieg Londen toe, 22 juni, omdat daar 'n wedstryd, daar sal 'n wedstryd gewees het, en hy teruggevlieg om sy kind sy geboorte by te woon, en het geweldige kritiek ontlok, onder veral 'n Franse kommentator, maar die was toe nog glad nie reg vir die kritiek wat sy toe op die hals gebring is nie, want sy het baie uitlatings gemaak, en sy moes toe nou verskoning vra agterna, want almal het van gesê, sy had plek om so te sien, en sy kon het beter gesê het, en almal is ook eens haar verskoning, sy regtig iets werd nie, maar, hier is die ding, hulle sê moes waarvan die hart vol is, nie loop die mond van oor, so natuurlijk het sy seer sekerlik gevoel, dat mans is nutteloos by geboorte, want dit was een van die goed wat sy gesê het, hoekom sal hy nou daar wil wees, mans is hier regtig nuttig by 'n geboorte nie, en ek vraag jou nou vandag, wat is daai dinge as pa of as man wat jy al misgeloop het vir oënskynlik goeie of geldige redes waaroor jy nou spyt is of wat jy bygewoon het waar jou besluit teen alles ingedruis het wat samelewing van 'n man verwag en jy teenkant gekry het, maar jy het voet by stuk gehou en jy het steeds gegaan omdat dit vir jou belangrik is. Hier is een van die SMS'e wat ons gekry het, iemand wat sê na aanleiding van die sokkerspeler wat huis toe is vir die geboorte van sy kind, my pa, het geryloop van 'n konferensie om my broer se rugbywedstryd by te woon, want dit was vir hom so belangrik. Hier sê anoniem, ek as pa het my seuns bygestaan met alles, maar sê hierdie pa, waaroor ek spyt is, ek het hulle nie genoeg christelike leiding gegee nie. Ja, nee. En dan sê nog iemand, my man is fantastiese pa, omdat hy skofter gewerk het en hy het baie met kinders byeenkomste te doen gehad het. Die enkele kere wat ek kon saamgaan, het hom gevra, wie is dit as ander vroue en mans om groet, omdat hulle hom ken en nie, vir my nie, sê Greta van Pretoria. Nou ja, sê net vir jou, daar is toch. Want ek dink, hier's mans wat in ons samelewing en Joe Black het so baie daaroor gepraat gister tydens Sterskieters, oor hoe mans se rolle so verander het en daar natuurlik ander werk en ander werksure, so nou is mans meer teenwoordig en het die moontlikheid om meer teenwoordig te wees, maar daar is nog steeds teenkanting van of die samelewing of binne in families of selfs by die kantoor. En ons wil weet by jou, waaroor hou jy voet by stuk as pa? Wat sal jy vir niks en vir niemand misloop nie, sodat jou kinders jou kan ervaar as pa terwyl hulle groot word? Laat weet vir ons, sodat ons dit kan deel met 'n pappa wat hier moontlik voor 'n vurk in sy pad staan en dalk nie weet watter kant toe herwaarts of derwaarts nie.
1: Goeiemôre Eloise, dit is Sandra uit Blaf, maar vir nou is ek in Dragon Speak vir die naweek. Ek is net so bitter ongelukkig oor daai vrou wat dit gesê het oor die kind se geboorte. My kinders se dad was daar so gewees met die geboorte, maar as 'n dad was hy nie daar gewees. Hy was altyd besig gewees en is altyd die teiken moet eers bereik word en so dit aangegaan. Laat 'n mens naderhand opgee om te vra, wees asseblief tog net 'n dad. Lekke dag en lekke naweek daar vir julle.
0: Dankie Sandra, dis juist die ding nie, ek het langs 'n man gesit wat my gesê het oor waaroor hy alles spuit is, maar ek wil dit uit jou mond het hoor. 45889 op R10.50 per boodskap, dis ons SMS-lyn en jy stuur 'n stemnota na 076-536-6961. Net hierna gesels ek met Antoinette Pienaar. Jy moes beloof, Europe is hier, hier is het nou.

0: Ja, nee, wie ken dan nou nie hierdie liedjie nie, 'n paar herverwerkings waar daar die musiek ook gebruik is in ander liedjies en weer toegepas is, wat bly heeltemal relevant die hele tyd. Europe met The Final Countdown. Op die lyn het ek vir Antoinette Pienaar, een keer per maand maak ons van haar krye kennis gebruik en vandag praat sy oor iets wat baie min mense oor wil praat, maar wat in stilte hieraan lei en sy gaan vir ons daar verligtingsraad gee uit die krye wêreld. Môre Antoinette, is maar lekker om jou te kan gesels.
1: Hore Eloise, dis koud hier by ons. Ek wil nou juist as ons klaar gepraat het, moet my saag hier invlie in die houtbos in. Mm. En het lyk my, ons gaan koud kry die naweek.
0: Mm, nee, nou moet jy voorbrand maak. Of voor nie voor, toe maar.
1: Voor, is werig voorbrand maak vir
0: jy. Die metaforiese voorbrand. Die voorsorg tref. Dis wat ek nou eintlik soek. Hoorie,
1: ja.
0: Jy wil met ons praat oor ietsie wat mense soms ongemaklik maak, want ons praat nou vooral in die Afrikaanse milieu praat ons awesome, nou nie oor liggaamlike funksies nie, en vooral nie ietsie wat vir jou diep ongemaklik maak, maar te veel mense ly hieraan. En jy wil vandag vir ons raad gee vir ambuie en krye wat jy hiermee kan gebruik vir verligting.
1: Wie Eloise, dis nou die een goed waar, een toestand waaroor 'n mens so skaam is. Hmm. Wie jy, mens sal nie skaam wees, mens sal rondloop vir iemand sê, jok, het daar my artritis in hierdie hand van my, maar jy sal nie sommer vir iemand sê, jok, maar hierdie ambuie van my pyn vandag nie. Daarom wil ek nou met 'n klein grapje begin, en die van julle wat het nou al gehoor het, kan nou van vooraf maar uit jou maag uit lag. Is 'n tolla van 'n merwe grapje, wat hy gesê het, as jy 'n aanby het, moet jy vuurtjie trek en hom brand. Jy brand hom vir 3 dae. Nou kan jy dink, 'n mens wat 'n aanby het, so ver van 'n vuurtjie af wil jy nou wees, en teen die 4de dag het tolla gesê, dan brand jy hom nie meer, en dan skit jy net die bokse hier onder rond. Dan skrik hulle vir hulle gesond. Maar dis 'n vreeslike, ongemaklike en 'n uiters pynlike toestand. Ek het nou hier na die Mei maand groot reën, het ek uitgereën in my kamer, ek moes 'n paar nagte op die grond slaap en ek het vreeslik gestres. En daar kry ek toe nou die ding waaroor 'n mens eintlik kan praat nie, aanbye. En vroeër jare het ek aanbye mee gesukkel en toe het ek nou by myself gaan sit en gesê, hoorie, ons moet nou 'n gesprek hê. Want het lyk my nou, die aanbye kom nou net op sekere tye. En dit was nou toe ek in die oom seker so 18 jaar gelede begin werkswinkels doen het. Jesus sê ten Woensdag en die mense kom Vrydag, dan ek aanbye. Nou vra ek myself, en nou wat is dit? Nou sit en leek myself aan myself uit. Ek sê, wat gaan ek maak as iemand my 'n bossie vra wat ek ken nie? Wat gaan ek maak as die mense dink hulle het so ver gery en het nou regtig hulle tyd gemors? En wat gaan ek maak as die mense nie van my hou nie? So sit en loop haal ek nou Bobbejane agter die bilt, en een van die emosionele redes hoekom 'n mens sukkel met aanbye, dat jy emosioneel sukkel om te verteer wat met jou gebeur. Nou kom die vrees op en ek is bang, die mense gaan nou teleurgesteld wees, en toe ek vir my reeksie antwoorde uitgedink. Wat gaan ek maak as die mense vir my 'n bossie vra as ek nie weet nie? Dan gesê ek weet nou regtig nie, maar kom ons maak sommer vir hom vandag 'n naam op. Wat gaan ek maak as een dink hy het sy tyd gemors? Dan gaan ek so met die tyd sien, die een is nie lekker nie, my tyd maak en 'n bietjie met hom gaan gesels en hoor wat sy pyn is. En toe ek nou vir myself begin antwoorde gee op hierdie vreesvrae van my, toe gaan my aanbye weg. So dit gaan oor die verteer van ons emosionele kwessies waarmee ons sukkel, en wat ek ook uitgevind het, toe ek nou so gestres was oor die storm, het ek nie water gedrink nie. 'N baie, baie groot ding, veral in die winter as dit so koud is. Gooi maar 'n bietjie warm water by jou koue water en drink jou water. Ons liggaam het water verskriklik nodig. Nou die krui wat nou vir ons gaan nou verligting gee met aanbye is kaneelbol. Julle sal hoor, onthou ons het al van hom gepraat, hy help met alles wat doen is met ons bloed, vir bloeddruk en cholesterol, maar sy groot werk as dit kom by aanbye en by spatare, aanby is mos maar net 'n spat aar op 'n baie gevoelige plek. Help dit met die bloedsomloop en met die versterking van jou aarwande. En jy gaan nou nie, as jy nou vandag aanby het wat baie seer is, oor 10 dae gaan die kaneelbol dit nou vir jou uitsorteer nie. Kry 'n werk op die lang duur. Die Engelsman praat van die long play. Hy gaan na die bron, na die wortel, nie net die simptoom nie. So jy sal jou tyd moet gebruik en jou kaneelbol so vir 3 maande gebruik. En dan vat jy nou 'n teelepeltjie van hom, gewoonlik kry mens hom in 'n gerasperde vorm. Hy is nie familie van die kaneel wat jy oor jou pannekoek gooi nie. En dan vat jy 'n teelepeltjie op 'n liter kookwater. En hy's nou van die kruies wat jy in die aftreksel hou. Dan skud jy hom lekker voor jy hom gebruik, dat jy ook van die stukkies in kry. En as jy nou in die toestand is dat jy nou aan by jy het wat baie seer is, dan gaan koop jy vir jou nou vanmôre my, ek is nooit sonder Samboksalf nie, my Samboksalf blikkie loop uithaal, ek het die middelslag eenetjie gekoop, ek sien hy 16 gram, mens kry hom so die kleintjie, die middeltjie, middelslag een en die grootte, nou die middelslag een is 16 gram, dan koop jy vir jou so eenetjie, ek sal 2 koop as ek jy is, ek gaan nou vir jou vertel hoekom. En dan loop koop jy vir jou botteltjie Haarlemensis. In die ou dae was hy bekend as Hermans drup. Dis 'n Lennens produk. Dan vat jy jou duim so, jy sit dit so op sy bek en jy drup 5 druppels, nie meer nie. Hy sterk, hy kan jou seermaak en jou brand as jy onverantwoordelik is. 5 druppels in hierdie 16 gram Samboksalf blikkie. Jy haal 'n bietjie uit. Want mens moet nou plek maak, en wat ek dan nou doen, ek sit hom sommer op so'n klein pierinkie, dan meng ek hom lekker deur, en ek sit hom weer terug in sy blikkie, en dan smeer jy 100 keer op 'n dag, daar waar die aanby seer is, en nou gaan ek grafies praat, maar dis is die ongeskik praat nie, partykeer is die aanby ook buite, dis belangrik dat die aanby terug binne te kom, en wat Haarlemensis doen, hy krimp die aanby, so jy smeer hom en jy druk hom terug, en jy smeer hom, en jy sit maar swaar, en jy sorg dat jy jou water drink, en dat 'n mens omsigtig omgaan met dinge wat jy gebruik, om dat jy nie so hardlywig is nie, want mense raak ook, jy gebruik byvoorbeeld Alwyn Kristalle nou al vir 7 jaar, en nou is jou liggaam weerstandig, nou werk niks. Wees versigtig waarmee jy jou liggaam aanhelp. Nou in die winter kan mens lekker hier in die Vryseburg te strik koop, mens sulke lekker perskes nog met hulle skille aan. Koop vir jou bietjie perskes, sit saam met jou kos. Moet nou nie 27 pruime eet in jou maag ontstel nie. Dis 'n sagte wat is 'n bioom nou, dis 'n sagte lewenswêreld, ons spysverteringsstelsel. Moenie hard met hom werk nie. En verteer elke dag so 'n klein happie, want dis hoe mense 'n olifant opeet. 'n Klein happie van die emosionele dinge wat jou bietjie laat struikel op jou pad.
0: Antoinette, iemand luister nou hier en daar is nou dalk nog 'n vraag of twee wat daar in hulle binneste ontstaan hieroor. Is daar maniere om met jou in verbinding te tree om te praat spesifiek oor kryehulp en hoe om hierdie korrek te doen as hulle nou nie vinnig genoeg kon afskryf nie?
1: Stuur my 'n e-pos by info@karookruie.co.za.
0: Daar sê, mooi bly kosbare mens, sterkte met alles en ek kan nie wag om volgende week weer 'n bietjie pitkos vir die siela by jou te kry nie. Mooi plek hoor.
1: Lekker naweek, rus lekker en slaap, Eloise, slaap.
0: Oh, ken jy daar van my, slaap en eet is my middelname. Net nie geregistreerd my metaforiese middelname. Dit is Antoinette Pienaar wat met ons gesels het, ons het een keer 'n maand gebruik ons van haar kruie kennis en vandag kom gee sy raad oor ietsie waaroor ons nie noodwendig altyd praat in ons samelewing, maar waaraan baie mense ly in die stilte, ongemaklik en baie keer seer, soos jy nou laat by die gesprek aangesluit het, asseblief, raadpleeg maar jou mediese praktisyn voordat jy met ietsie nuuts begin, en vir was haar akroniese hulp, sy het nou vir ons akute hulp gegee en ook hulp wat jy oor 'n lang tydperk gebruik, want dis soos sy sê hoe die krye werk. Sy enige navraag het vir haar en inligting verder wil invra en wil seker maak jy gebruik het korrek, info by karookruie.co.za is die adres wat jy gebruik en dan kan jy ook hierdie gaan aflaai as jy nou ietsie misgeloop het, net om seker te maak jy het alles korrek. Ons gaan nie

0: André het hier op RSG Afrikaans het nie brieke nie.
1: Sondag aand om 7:00 sluit binne en buite vereers af met 'n gesprek wat vra na die goue draad van dit wat ek by my gaste oor die afgelope 13 weke gehoor het. Ek gesels met Dominee Fanie Kriel oor die leeu's wat nie meer in die veld is nie, maar steeds in die dag tot dag van die lewe rondom ons brul. Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke binne en buite met my DJ Miller.
2: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
4: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
5: Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Black Eyed Peas hier op RSG met I Got a Feeling. Ek het ook so gevoel in te hier my binnengoed. Ons gaan lekker gesels vandag en dis wat ook gebeur. Ek sien 'n klompie SMS hier. Ek gaan naby uitkom. Ek beloof jou gaan seker maak ons deel hier wat jy te sê. Daar's ook 'n paar stem dat as ons praat oor hy goed vandag. Wat jy as pa misgeloop het waaroor jy nou spyt is en ook wat jy bygewoon het teen almal se gepratery teen waar jy voet by stuk gehou het en jy het gedoen want dit was vir jou die regte ding. Stuur vir ons jou stemnota na 076536696 gesels saam op die SMS lyn teen 45889. Dis daardie nommer vir die SMS lyn R1.50 elk.
1: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy R50 kan wen?
2: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat Noot vir Noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
2: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie miljardse program maak.
1: Dis Agter die Tunes elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab?
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
7: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
8: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
9: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: in die 10:00 nuus. Die burgemeester van Johannesburg moet vandag sê waarom die tesourie nie befondsing moet staak nie. Die nationale kunstefees in Makanda begin te midde van verskerpte veiligheidsmaatreëls. En sterrekundiges identifiseer 2 buitengewone planete. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Dit is vandag die sperdatum waarop die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, 'n verduideliking moet gee oor waarom die nationale tesourie nie die oorplasing van fondse na die metro moet staak nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het verlede week die metro ingelig dat die regering van plan is om die oorplasing van fondse te staak weens die metro se toenemende geldprobleme. Dit sluit in skuld van R1 aan Randwater en meer as R3 miljard aan Eskom. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA sê, dit is verblydend dat die tesourie sy voet neersit en nie toelaat dat politici inmeng nie, soos wat soveel kere van tevore gebeur het. Die sakeman en vermeende informant Tumelo Nku getuig weer vandag voor die Madlanga-kommissie oor sy beweerde betrokkenheid by die beslaglegging op dwelms in Eroton in Johannesburg. Die polisie het in Julie 2021 meer as 700 kilogram kokaïen onderskep. Nku is gevra oor die meer as R60,000 kontant wat op die dag in sy besit was. Hy het verskeie verduidelikings aangebied, insluitend dat het vir hom toelaat om diskreet te reis en dat hy verkies om kontant te gebruik in plaas van bankkaarte. Die getuienisleier, Tebogo Musikili, het Nku egter daarop gewys dat sy bankrekords toon dat hy sy bankkaart vir verskeie tolhekbetalings gebruik het. Die 52ste Nationale Kunstefees begin vandag in Makanda in die Ooskaap. Makanda se waarnemende burgemeester, Mzobanzi Ntshwetsha, sê die dorp het gebeurlikheidsplanne ingestel vir Dinsdag se beplande landswye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Hy sê hulle werk saam met die polisie om te verseker dat alle veiligheidsmaatreëls ingestel is om 'n veilige fees te verseker en infrastruktuur en eiendom te beskerm in geval van misdadige optrede. Vanjaar se Durban July op 4 Julie sal na verwagting sowat R230 miljoen tot die stadsekonomie bydra en meer as 1000 werksgeleenthede skep. Etiquini se burgemeester Cyril Taba sê, die stad is gereed om die 150ste Durban July aan te bied. Sowat 40,000 besoekers word by die glansgeleentheid verwag. Kaba sê, die Durban July is een van die grootste ekonomiese inspuitings vir die stad en ondersteun die gasvryheidsbedryf en informele handelaars. Sterrekundiges het 2 reuse planete geïdentifiseer met die laagste digtheid wat nog ooit waargeneem is. Die planete wentel om 'n ster meer as 1000 ligjare ver. Slegs 4 ander sterrestelsels is bekend wat verskeie sogenaamde superdons planete het. Die planete is min of meer so groot soos Jupiter, maar het net 'n fraksie van die planeet se massa. Slegs enkele van die planete is bekend. Die planete bestaan uit 'n materiaal wat dun versprei is, wat het baie lig en opgepof maak. Die astrofisikus George Transfield van die Universiteit van Oxford sê, die planete lyk soos skeerskuim. Ten slotte weer die hoofnuus. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, moet vandag aan die tesourie verduidelik waarom die oorplasing van fondse na die metro nie gestaak moet word nie. OUTA het intussen gesê, dit is verblydend dat die tesourie standpunt inneem oor Johannesburg se beroerde geldsaake. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG en op 'n Vrydag het ons die lekkerste lekker in hierdie uur. Dis Tamaletjie klanke waarvan ek praat, Clive van Woester het 'n teenstander nodig. Dink jy dis jy? Dink jy jou ore en jou grysstof kan saamwerk? Die herroepfunksie, die identifikasie van die klankfunksie dat die toekies by mekaar gaan kan uitkom en jy kan saamspeel? As jy so dink, die nommer in die ateljee is 086 2084. Kan nie wag om van jou te hoor nie. 086 2084. Net nou Tamaletjie gesels ons of luister ons althans na 'n kort uittreksel uit hierdie week se agter die tunes. Dis 'n RSG Backbazaar met Barry Ferreira en hy praat met Johan Stemmet oor die impak wat Noot vir Noot op die musiekbedryf gehad het. En om half is dit Dr. Delane Rode wat op sy pos is om jou vrae te beantwoord. Maak seker jy kry daardie vrae betyds by my uit deur 'n SMS te stuur 45889. Jy kan ook van my e-pos gebruik maak. Elke SMS R50. My e-pos is verniet. Jy stuur hom dan na Eloise@rsg.co.za. Amerikaanse alternatiewe rockgroep Deep Blue Something het 'n groot treffer klaarblyklik volgens baie bronne een van hulle enigste bekende treffers is waarmee ons hierdie uur se musiek begin.

0: Die groep Deep Blue Something met hulle treffer daar uit 1995 Breakfast at Tiffany's. Hulle word alom beskou as 'n one hit wonder, want daarna, na hierdie treffer, was hulle redelik stil as gevolg van 'n langdurige geregtelike dispuut oor die kopiereg van hulle vroeë materiaal en toe het hulle nou daar paaie geskei met hulle die produksiemaatskappy en daarvandaan stil gebly vir omtrent so 13 jaar voordat hulle weer op die musiekhorisonne verskyn het. Maar nou ja, Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Dit is sukke tyd. Oh, speel dame liekie klanke. Op die lijn het ek vir Clive van Woester. Môre, Clive.
1: Môre, Louise.
0: Het jy lekker naweek wat vir jou voorlee? Is daar iets waarna jy uitsien?
1: Ja, gaan een stukkie werk môre en dan moet een bykie rugby en sokker en die cricket.
0: Sjoe, een stukkie werk, rugby, sokker, kyk man! Dis dan asof het een spijskaart is net soos wat jy dit so kon bestel.
1: Daar is hy.
0: Jy speel tegen Kobus van Pretoria Noord. Môre Kobus!
2: Môre Louise!
0: Hoe is dinge in jou wereld? Het jy lekker naweek wat voorlee?
2: Een hele week. Ek is hier in die Drakensberg, so met denk vast dat we bykie sneeuw zien.
0: Oeh, meneer, ok, so sommige mense hardloop naar die son toe, jy hardloop naar die sneeuw toe.
2: Ja, te lekker.
0: Is jy op vakantie?
2: Ja, nee, ek is hier een weekje wegbreek.
0: Meneer, geniet het namens ons allemaal wat hier op kantoor sit, in die stede sit, wat nie naar die natuurskoon van die Drakensberge kan kykie. Kan ek jou vraag om dit namens ons ook te doen, dat ons so deur jou kan leef en ervaar?
2: Ek sal het vir doen.
0: Hoorie, ek weet of jy onthou of weet hoe Tamaleki klanke werk, maar daar is 3 klankgrepe hier voor my, saam met 3 vraag. Ek vraag die vraag, speel die klankgreep, aan die einde sê ek klaar. Julle tweekies moet wacht tot ek klaar sê, voordat julle julle name kan uitroep. As jy jou naam uitroep, die eerste naam wat ek hoor nadat ek klaar gesê het, die persoon kry kans om te antwoord, en dan kyk ek of jy korrek is, en as jy korrek is, dan kry jy 1 op die taalbord, as jy nie korrek is, dan gaan ek na jou teenstander toe, en dan gaan ons aan tot ons aan die einde van die 3 vrae en die 3 klankgrepe kom. Kobus, reg so, en jy ook, Clive?
1: Ja, nee, reg, dankie.
0: Nou, maar goed. Vraag 1. Watter Black Swan actrice praat hier?
3: I wish for the next generation of women that there's fewer expectations put on them and that they can just pursue their inner selves.
0: Klaar?
1: Clive?
0: Ja, Clive.
1: Ricky Lake?
0: Nee, ongelukkig nie. Kobus, wat sê jy?
2: Ek het nie 'n klou nie, maar ek gaan sommer raai dit met hulle.
0: Ook nie. Nee, dankie vir die reiskoot, ek waardeer. Dit is 'n jong dame genaamd Natalie Portman. Sy het die titelrol vertolk in hierdie fliek Black Swan. So sy wat daar gesels het, nou maar goed. 2-0 op die telbord, ek is die visie, so gaat het mos. Kos kyk wat maak. Vraag 2. Wat is die naam en ook die protagonis van hierdie kinderstorie?
4: This is my little brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig.
0: Klaar?
2: Kobus?
0: Kobus is daar eerst uit die blokke. Ja, meneer.
2: Ek kan raai oor die Muppets.
0: Nee, ongelukkig die Kobus, man. Klaai, wat sê jy?
1: Ek het raai Babe.
0: Nee, ookie. Julle twinkies, dis Peppa Pig. Hi, I'm Peppa Pig. En hierdie vroukie of jong varkie is daarvoor verantwoordelik dat baie kinders in Amerika met 'n aangesitte Britse aksent praat. Dit irriteer

0: ouers so, maar is wêreldwyd 'n treffer Peppa Pig. Babes.
1: Ja,
0: babes sê jy, Clive. Babes moet sy rolprint, nee. Maar ja, dis 'n verwysing, daar is 'n varkie daar betrokke. Goed, ek sien twee stele van nul op die telbord voor my. Has nog een kans, nog een vraag en 'n klankgreep. Wie sing hier oor California? Klaar?
2: Clive.
0: Clive is eerst uit die blokke. Ja, Clive.
2: Dis Oberson.
0: Nee, ongelukkig nie. Kobus?
3: Kijk, ek is so ver van die ding af. Ek is nie eers gekus. Ek kon draai geen kosten.
0: Ek is so dankbaar vir jou reiskoet, maar meneer, jy is nie eers ver, jy is op verkeerde platteland, vasteland altyd. Dis die Eagles wat Hotel California gesing het. So, dankie vir reiskoet. Ai, meneere, dit spyt my, daar is niks op die taalbord nie. Maar, ek is hier vir julle visie, sommige daar is nou maar net so. Ek het mos gesê, gaan ons die twee funksies by mekaar kan uitkry, die identifikasie van die klank en ook die herroepfunksie, want is die normale tamaletjie nie, is twee vlakke van kennis wat hier getoets word, en ek gaan nou so klein bykie, ja, ek gaan vrygewig wees, ek gaan julle weer kans gee om maandag te speel, as julle daarvoor genees sal wees, en dit by jou planne sal insluit, Kobus, terwyl jy daar in die Drakensberg sit, sou so iets moontlik wees?
3: Oké, maar ja, verseker.
0: Clive, is jy daarvoor te vinde?
2: Ja, nee, ek is reg, dankie.
0: Nou, maar goed, meneere, mag dit 'n feestelike naweek is met al die sport en al die natuurkyk vir jou, Kobus, en dan sien ek vir julle tweetjies maandagoggend net na die 10 uur nuus.
3: Dankie, bye.
0: Dis sy. Ek kon nou niks op die telbord gesit het, ek kyk hier na nulle, is oké, okay. Sommige dae gebeur het so. Jy steeds hier ingeskakel op jy en tussen maandag speel is dan maar lekkie verder en dan sit die normale vraag en antwoord en herroepfunksie een vlak wat getoets word. Lekker muziek ook hier, jy kan uitsien na Brendan Piper, net hierna.
4: Jesus lag vir my wêreld, leef deur my.
5: Dis gospel, hierdie Sondag in ons program.
4: Daar waar die woord my sal lei.
5: Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.
4: I love

0: op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike Dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Celine Dion hier op RSG met Alone. Ook geluister na Brendan Piper en Sari Marais. Daar was 'n tyd 'n hele paar wat 'n hele paar musiekprogramme wat op die kassie te sien was en die grootste en gewildste daarvan was sekerlik Noot vir Noot geweest. Barry Ferreira praat met hierdie week se uitgawe van die RSG Back Bazaar agter die tunes met Johan Stemmet wat hierdie program vir amper 30 jaar aangebied het oor die rol van musiekprogramme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf.
1: En as ek nou dink aan daai laaste program wat jy ek dink dit was in 2019 gedoen het, het jy dit benader as enige ander program of was daar so 'n bietjie van 'n emosionele gevoel aan die program of het jy maar net gesê, weet jy, hier is nog 'n program wat ons moet doen? Kom ons maak dit nou goed.
2: Kan ek nou vir jou iets sê wat die reine waarheid is? Ek het in my agterkop geweet ek gaan aftree of uittreë, nie aftree nie, ek gaan net uittreë die program, maar ek het nog nie presies geweet wanneer nie. En toe ons daai program opgeneem het, na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie my laaste program maak.
1: So.
2: Dis waar ek besluit het. So die besluit het gehang, maar ek het nog nie 'n spesifieke tyd nie. En na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik, wie wat ek met hierdie my laaste program maak. En toe ek aan die einde groet, toe was daar so 'n stilte in die ateljee, al die hele span, hulle sê, wat nou? Niemand het geweet dat ek gaan ophou nie. En ek het net daar besluit, wie dis nou tyd, want onthou, ons neem die programme op, dan word het nou geredigeer, en dan word het eers so 2 maande later uitgesaai. Jy weet so, ja. My besluit daar was nie onmiddellike dingie, maar toe hy uitgesaai is, nou ja, toe weet mense al, hy gaan uittreë, want toe nou, maar tydens die opname het ek besluit, dit gaan my laaste ene wees. En dit is lekker om dit te doen, die nostalgie het eers gekom toe hy uitgesaai is, toe ek nou sit en kyk na die laaste program, en ek besef, daai is my laaste program wat ek daar doen.
1: Ja.
2: Maar toe ek besluit het, was het net soos 'n gewone program.
0: Is die stem daarvan Johan Stemmet, hy deel die geheime van hoekom Noot vir Noot so gewild was, hoekom hy besluit het om uit te tree uit die program, as ook hoekom musiekprogramme nie meer so gewild is soos wat dit was nie. Hy word ook op die proef gestel met 'n raai die liedjie uitdaging om te sien of hy R50 sou kon wen. Moenie die laaste episode in hierdie seisoen van Agter die Tunes misloop nie op die RSG app, YouTube, Spotify, SABC Plus of ons webblad rsg.co.za oral waar jy digitaal na RSG luister.
3: Goeiemôre Eloise, ek was in 'n posisie gewees, in 'n werk gewees vir amper 30 jaar waarvan ek die laaste van COVID tyd af 13 na 18 ure daar aangesit het. Ek het baie skuldig gevoel daaroor want ek het nie hande by die huis gekom by my kinders verbygestap en agter die rekenaar gaan sit. Gelukkig het ek nou in Februarie 'n nuwe posisie gekry waar my bestuurder vir my gesê het, as ek een van my kinders se sportgeleenthede mis, is dit my eie skuld. Hulle dring daarop aan dat ons dit bywoon. So nee, ek het gemis in die verlede, maar ek vang op.
0: Oh, ek is so bly om dit te hoor, en ek is so bly om te hoor, jy werk by 'n plek wat dit aanmoedig. Hier is 'n SMS, ek was in Augustus 1981 opgeroep vir grensdiens. My seun is op 6 September 1981 gebore, en ek was in die bos, toe ek hoor hy is gebore en gesond. Hy was 3 maande oud, toe ek hom vir die eerste keer sien, sê Marius van Rodepoort. Ek vra jou vandag, want hierdie is 'n gesprek na aanleiding van iets wat by die wêreldbeker gebeur het toe 'n speler 'n wedstryd opgegee het om sy kind, sy eerste kind se geboorte by te woon. So hy het weggevlieg Londen toe en weer terug na Amerika toe om by sy span, die Belgiese span, aan te sluit. Ek wil op 'n dag by jou weet, wat was hy een ding wat jy misgeloop het as 'n pa waaroor jy nou spyt is of selfs ietsie wat jy voor opgestaan het en bygewoon het ten spyte van teenstand van soveel mense as pa? Ek wil dit weet want ek dink hier's kinders wat luister wat 'n klein bietjie van 'n wond binne wil gesond kry en ook mans wat voor 'n moeilike vark gestaan het en 'n besluit moes maak. Voordat ek en Dr. Delano gesels, luister ons na Henry Aland.

0: Henry, al land waarna ons hier geluister het, ek en jy, en is daardie tyd van 'n oggend waar ons die kundigheid van Dr. Delano Rode gebruik hier in hoe gaan dit met jou kind? Ons 'n paar vrae ontvang wat ons aan hom gaan stel. Dokter, môre gee hy virusse darmal vir jou so 'n klein bietjie van 'n blaaskans?
1: Goeiemôre Eloise. Nee, ek het so 'n blaaskansie gevat. Ek is hier by 'n kongres in Europa, so ek brand op die oomblik uit met die hitte golf wat hier is.
0: Ek hoop jy het sonskerm gevat, meneer.
1: Jy weet, is 50 plus plus plus wat jy moet insit hier, so ja, maar dis lekker, ek leer meer, ek leer weer, so ja, dis lekker om so 'n breekie te kry en om 'n bietjie die brein 'n bietjie aan te sterk.
0: Absoluut, en ons kan dan van hy kundigheid sekondêr gebruik maak wanneer jy terugkom en al die goed wat jy leer hier vir ons kom help mee. Hoor jy, ek het 'n paar vrae vir jou. Die eerste enetjie klink vir my nou nogals redelik dringend, SMS. Ons klein babaetjie het koors ontwikkel op 7 weke. Die dokters kon aanvanklik nie bepaal wat die oorsaak was nie. Dis nie longontsteking nie, nie 'n urineweginfeksie nie, maar die oogies het bly traan en dra. 'n Babatjie was gehospitaliseer vir 'n week, 2 reekse antibiotika met 'n buis in die klein babavoetjie, ook kortisoon salf en suurstof. Na nog 2 reekse kortisoon salf, traan en dra hierdie oogies nog net so. Ek neem aan babatjie is nou so, want dit sê dis 3 weke later nou. So babatjie is 10-10-1, so tussen 8 en 10 weke oud. En ouma wil weet, wat maak 'n mens nou?
1: Ja, weet, dis 'n baie goeie vraag en jy weet, daar is verskeie redes vir koors in kinders. En vir alles hulle onder 3 maande is 'n mens maar bekommerd oor, jy weet, 'n redelike wat ons noem septisemie, soos 'n bakteremie, as daar 'n infeksie is wat die bloedstroom affekteer, en dan is 'n mens meer bekommerd natuurlik oor 'n meningitis. Nou, as koors langer as 'n week aanhou, en ek neem aan dit is die geval, so eerstens normale koors is 'n koors is 'n temperatuur van so 37,5 of meer, en dan jy weet as dit persisterend is en jy weet jy het nou infeksie uitgeskakel, dan moet 'n mens kyk na ander inflammatoriese kondisies. En in kinders is 'n mens maar jy weet versigtig en bang vir al vir 'n kondisie wat ons noem Kawasaki se siekte, en dit is waar jy weet, ons het dit baie met in groter mense en groter kinders gesien met ons onlangse COVID pandemie waar jy weet die hart geaffekteer word, waar al daai koronêre bloedvaatjies om die hart. So ons kyk maar altyd in kinders, jy weet, as die koors aanhou en hulle het koors, dan kyk jy vir letsels op die hande, soos velletsels, die vel begin afskilfer op die dorsum van die hande, dis nou op die palms van die hande, ook op die voete, op die voetsole, en dan ook in die neppe area. Jy kyk of daar enige tekens is van lymfnodes of kliere. Jy weet vooral in jou axillaire areas en in jou lies areas. En dan kyk jy of jy miskien enige ander tekens kan hê van infeksie komplikasies. So Kawasaki se siekte of se sindroom is daai letsels, aanhoudende koors, hulle het sulke mond letsels, droë lippe, soms baie rooi oë, en dan moet 'n mens kyk, hulle is baie geïrriteerd die kinders, en dan moet 'n mens uitskakel of daar enige hartkondisie is, en jy weet dan die toepaslike behandeling gee. Ons gee gewoonlik aspirine en dan gee jy immunoglobuline, dis via 'n infusie wat ons gee. So dis baie belangrik om dit uit te skakel, maar jy weet, jy moet maar altyd kyk of daar komplikasies soos absesse, jy weet, as daar oorontsteking is, moet jy kyk as haar abses wat daar vanaan af ontwikkel, sinusitis, is nou nie so algemeen in kinders nie, meningitis, jy weet, breinabses, longontsteking met die komplikasies van longontsteking, so dit is jou pleurale effusie of selfs NPM, dit is waar daar pas is om tussen die long en die borskaswand, jy weet, en dan natuurlik ook 'n longabses. Erge persisterende tekens in die longe kan ook vir jou konsolidasie of 'n pneumonie gee. En dan met 'n mens natuurlik ons ou vriend tuberkulose met 'n mens nie weggooi nie, want dit kom gewoonlik so skelm, dit presenteer gewoonlik met 'n virale infeksie of tekens soos virale infeksies, en dan jy weet persisteer dit lank aan vir weke. So dit is maar waarna mens moet kyk. klein babatjies, ek dink ek sal voorstel, jy weet as baba nou 7, 8 weke oud is, gaan maar weer na julle pediater toe of na julle huisdokter toe, gaan net weer vir 'n ondersoek en dan as daar bevoors bevestig is, dan moet 'n mens maar verdere onder spesiale ondersoeke in jy weet aan die loop sit en kyk waar daai koors vandaan kom en wat die rede is vir die koors.
0: En die oogietjies wat so traan en dra, ek vermoed dit is seker 'n afskeiding weet, daar en al so lank al kort is soonself.
1: So baie keer, jy weet, as die oogies aanhoudend dra, dan moet 'n mens maar seker maak, jy weet, is dit werklik die oog of kom dit van die neus deel af? So baie keer met babas, jy weet, omdat hulle koneksiegangetjies, so dit is nou tussen die neus, die oog of die oorneus en keelsisteem is baie klein en baie, jy weet, so enige inflammasie in daai area veroorsaak swelling en dan kan daar obstruksie wees of daar kan aanhoudende afskeiding wees. So jy weet, as dit die geval is en daar is 'n aanhoudende oogafskeiding veral na die gebruik van 'n kortisoonsalf, jy weet, moet 'n mens maar by die oogheelkunde uitkom en net kyk of daai klein kleertjies, die meiboomkleertjies wat so om die oë is, of daai almal oop is en mooi of reg is en dan jy weet die toepaslike behandeling vir dit veroorsaak of behandel. So ek sal voorstel, jy weet, gaan weer na julle pediater toe dat hulle kyk of dit nodig is vir 'n verwysing na oogheelkunde of na oorneus en keel spesialis want die mens moet altyd seker maak kom dit van die oog af of kom dit van die neus af en dan jy weet afhangend op die hantering deur daai spesialiste te kry.
0: Nog 'n bekommerde ouma wat sê haar kleinseun is 4 jaar oud en elke keer as hy siek word, veral met 'n keelinfeksie, begin hy kla sy bene pyn. Met tye huil hy so as hy moet loop. Hy het nou weer 'n 3-dag kursus antibiotika voltooi, maar hy kla nog steeds oor sy bene. Sy pediater het ook bevestig dat dit met sommige kinders gebeur en nou wil ouma net weet hoe 'n mens dit kan behandel en of dit vir hom gemakliker kan maak.
1: Ja, en Louise, dis ook 'n baie goeie vraag. So soms, jy weet, as jy nou as 'n groot mens dink, as jy 'n bietjie griep kry, dan is jou spiere baie seer. So sekere virusse of virusinfeksies kan vir jou wat ons noem myositis gee. So dit gaan dan vir jou baie seer spiere gee. So dis baie bekend by jou griepvirusse of respiratoriese virusse vir al jou influenza. En dan, jy weet, dit is deel van die symptoomkompleks met die virusse. As dit nou natuurlik persisterend aanhou, jy weet, moet jy natuurlik seker maak, het jou kind nutritioneel goed ingeneem, so is die hydrasie goed, het hy goeie, is die voedingsstowwe of die kos, die dieet wat hy eet goed tydens die siekteproses, want, jy weet, die liggaam, soos die liggaam, ons maar nou beklei, het hy brandstof nodig om daai infeksie te beklei. Deel van dit is dan word jou spiere 'n bietjie afgebreek vir proteïene en so dit kan ook aan seer of pynvolle spiere gee. Die ander rede is jy weet 'n mens moet altyd seker maak al die elektrolyte in jou liggaam is jy weet normaal, so veral jou kalium en jou magnesium. So 'n mens moet maar seker maak want dit kan vir jou baie erge krampe en ongemak in jou spiere gee. So as dit die hele tyd aanhou, moet 'n mens maar net seker maak of daar niks ander redes is vir daai herhaaldelike of beenpyn nie of spierpyn nie. En dan, jy weet, die kronk of die kinkel in die kabel in sulke gevalle is, as dit aanhou en dit, jy weet, die kind kla van beenpyn, dan moet 'n mens maar seker maak, jy weet, is daar niks ander abnormaliteite nie. Soos, kyk maar oor die bene, is daar niks swelling nie. Soms het 'n mens 'n ekstra nodig om seker te maak, daar's geen ons noem dit litiese letsel of nie, so is die beenstruktuur heeltemal normaal. Jy weet, mens is maar altyd bekommerd, veral as dit persisterend is, jy weet, oor tekens van leukemie of limfoom, so soms moet een mens maar, veral in beenpyn, moet een mens maar 'n bloedtellingkie doen, en net 'n goeie ondersoek deurgaan, veral om te kyk, is die lewer en die milt normaal, is die been, is daar ene keer uit oor die bene, en dan natuurlijk is die beenstrukture normaal.
0: Dr. Delano, baie, baie dankie dat jy vir ons tyd uitgevat het van jou kongres, om gou vir ons hierdie belangrike vraag te kom beantwoord. Mag jy 'n feestelike tyd daar hê, geniet die hitte daar in Europa, wees veilig ook, want ek sien hulle brand oral, en ja, mense wat maar risiko's daar, gaan sit sommer daar in riviere om af te koel, dis die altyd die veiligste dingie, so kyk mooi na jouself, ons kan nie wag om weer met jou te gesels volgende week nie.
1: Baie baie dankie Eloise. Geseënde week vir almal en bly maar veilig daai kant ook en veral die ouens wat so koud kry en in die koue deurmaak, so bly maar veilig.
0: Verseker. Dis die stem van Dr. Delane Rode. Ons het met hom hier gesels en hoe gaan dit met jou kind? En hy het vir ons vrae beantwoord. Ons waardeer sy kundigheid geweldig baie. Ja, maar jy weet as 'n inherente beperking aan hierdie platform. Hy kan slegs algemene raad vir ons bied en hy bied vir ons wonderlike breedvoerige raad, maar hy sal ook die eerste een wees om vir jou te sê, raadpleeg maar altyd jou mediese praktisyn terapeut of sielkundige in die geval waar dit beter sal wees om iemand van aangesig tot aangesig te sien. Net hierna James Taylor en dan kan jy regsit vir ons boekvoorlesing.
2: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede. Verander dit welstand. Dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares. In opvoeding belê. En kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou. Op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gelisensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.

0: James Taylor, wat ons neem na 1977, denk ek, ja, sagte rock liedjie hier, Your Smiling Face, en nou is jou genot reg.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis, deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Was Lizzie musikaal? Jy berskuif geïnteresseerd vorentoe. Hoekom vraag jy dit? Ja, sy was. Dit was deel van haar verdere studie. Sy het die gemeentesang in die St. Andrews Kerk begelei. En ook die koor? Waarop stuur jy af, Hubert? Ek weet nou waar Adrian vir Lizzie ontmoet het. Sy woorde van die aand toe sy wou beklei en hy net weggestap het, weer galm in haar ore. Die goue seun wat kore afgerig het. Wanneer is hy deur Wynberg se swartspan skuldig bevind aan die sogenaamde serieuse wangedrag? Vra sy byna hoogdrawend in die stem van die ouderlinge van Weleer. Sy ken hulle. Leila se voordra uit Vila se kind tydens haar aanneming, toe sy byna nie aangeneem en voorgestel is nie. Die predikant wat tydens hulle eerste huweliksjare kom huisbesoek doen en lees van die goddelose mense wie se oë uitpeel van die vet, terwyl hulle skaars genoeg geld gehad het vir 'n brood. Begaan een enkele fout en die swart span oorweeg sensuur.
3: Marisa?
2: Hy kyk vraend en bekommerd na haar. Sy ruk terug en kyk toegewend na Hubert. Wanneer?
3: Dit was 1899, die tyd van die Anglo-Boereoorlog en ook die begin van Adrian se ondergang.
2: Antwoord hy effe bot. Lizzie was in Kaapstad, Adrian in Wynberg. Al twee al oor die ouderdom van verspotte verliefdheid en om gedurende daardie jare bykans 14 kilometer uit mekaar te woon en werk en 'n verhouding aan te knoop, was nie kinderspeletjies nie.
3: Ek dink om die storie uit te pleis kort ons 'n whisky en 'n sigaar. Kan ek skink en bring?
2: Hubert beweeg na binne en sy roep agterna. Wil jy my of jou tong losmaak, sodat ons behoorlik kan skinder?
3: Dis navorsing, roep hy van binne.
2: Daar is twee whiskies op die skinkbord en sigare. Twee. Gaan jy ook vanaand rook, professor?
3: Nou, dit is gewigtige sake, mevrou Moelman. Ons ontrafel 'n verhaal van verbode liefde en kerksake.
2: Hulle bars uit van die lag en soos twee verspotte kinders kan hulle nie ophou nie.
3: Ek is bly, ons lag nou daaroor. Jy was verskriklik ernstig toe ek jou daardie dag op Langebaan ontmoet het.
2: Sy blaas die sigaarrook in die lug op en teeg aan die whisky terwyl sy oor die glas na hom kyk.
3: Jy is die laaste een wat my kan beskuldig.
2: Hy lig sy glas en klink het teen hare.
3: Op Adrian, Lizzie en die kwaai weduwee.
2: Ons drink nou op 'n tragedie. Haar stemtoon het handomkeer verander.
3: Watter een is die tragedie? Adrian, Lizzie of die weduwee?
2: Hy kyk ondersoekend na haar, sy oë speurend, en vir die eerste maal sedert die reis oop en helder. Byna priemend. Sy skuif ongemaklik rond, soek die aansteker en probeer die sigaar weer aan die gang kry. 'N sigaar is 'n goeie wegkryplek, besef sy. 'N onhandige roker is aanhoudend besig om dit weer te laat vlamvat. En dan is jou oë afgewend en jou hand pak om die aansteker. 'N skuilplek. Kom ons konsentreer vanaand op Adrian, probeer sy die gesprek verander. Hy val sonder teespraak in.
3: Adrian was 'n gewilde en baie bekwame koorafrigter. Ongelukkig was sy beroepe na klein, afgeleë gemeentes. Goeie begeleiding was skaars. Indien Lizzie 'n besonderse begeleier was en die Presbyteriaanse kerk in Groenpunt 'n groter koor as Wynbergsin gehad het, sou hy daarvan gehoor en moeite gedoen het om daar uit te kom. Of andersins kon Lizzie van hom gehoor het en hom gevra het om te kom help, probeer sy.
4: Nee. Adrian sou die aanvoorwerk doen.
3: Maar hoekom sou Lizzie vir hom val?
4: Sy was ouer en wyser en het reeds een kortstondige verhouding met Edward Manning gehad.
3: 'n onvervulde verhouding wat tragies geëindig het. Sy het haar geliefde aan die see afgestaan. Selfs skuldig gevoel daaroor, want Vorder het haar beskuldig dat sy Manning se aandag van sy werk afgetrek het. Die stranding van die Teuton was 'n oordeelsfout, onthou jy? Volgens haar dagboeke het sy later jare dikwels die plek van die tragedie besoek.
4: Dagboeke? Is dit 'n verbeeldingsvlug of waarheid, Marisa?
3: Marisa druk die sigaar hardhandig dood en skiet die laaste whisky die nag in. In vino veritas. Nag, Joubert.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Daar is die potgooi nie, maar vannag net na middernag kan jy uitsien na die omnibus van hierdie week se episode. Nou, PC vermaak en Shakira Peach.

0: PSC vir Mark en Shakira Peach in duet waarna ons hier luister. Alles vir 'n oomblik. Binnekort is dit tyd vir die 11 uur nuusbulletin daarna as dit die musiek van Elyn Strydom van Brakpan wat voorlê in joune spesiaal opgedra aan haar man Boet Strydom en dit gaan ek jou later vertel wat alles daar op haar speellys is. Dis Ys of Buys wat ons hierna gaan neem na die 11 uur nuus.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dis nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: In die 11:00 nuus. 'N man in sy minibus in Bishop Lyle is doodgeskiet. Kommer oor die onwettige kreefhandel in KwaZulu-Natal. En kunsmatige intelligensie ingespan om 'n papierrol te ontsyfer. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. 'N 38-jarige man is naby Bishop Lyle op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Lede van die publiek het vanoggend op die slagoffer afgekom. Hy is in sy minibus geskiet wat in 35ste laan gestaan het. Hy is verskeie kere geskiet. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. Owerhede in KwaZulu-Natal sê, die onwettige handel in kreef langs die N2 by Aberdeen aan die suidkus gaan voort, ondanks wetstoepassingsoperasies. Die amptenare sê die onwettige handel is weens die groot vraag na kreef. Na bewering is 'n syndikaat lankreeks in bedryf en onwettige handel strek verder as bloot krewe langs die hoofweg. Die Suid-Afrikaanse Gemeenskapsomgewingsalliansie het 'n beroep op die publiek gedoen om nie kreef by verkopers langs die pad te koop nie, om sodoende onwettige handel te verhoed. Dit is vandag die sperdatum waarop die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, 'n verduideliking moet gee oor waarom die nasionale tesourie nie die oorplasing van fondse na die metro moet staak nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het verlede week die metro ingelig dat die regering van plan is om die oorplasing van fondse te staak weens die metro se toenemende geldelike probleme. Dit sluit in skuld van 1,2 miljard rand aan Randwater en meer as 3 miljard rand aan Eskom. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA sê dit is verblydend dat die tesourie sy voet neersit en nie toelaat dat politici inmeng nie, soos wat talle kere in die verlede gebeur het. 13 amptenare van die Molemole munisipaliteit in Mokwadi, buite Polokwane en Limpopo, wat in hegtenis geneem is, in verband met die toekenning van 'n multimiljoen randse IT-tender, verskyn vandag in die Senwa Barwana Landroshof. 3 van die beskuldigdes is maandag in hegtenis geneem, terwyl die munisipale bestuurder, 7 senior bestuurders en 2 sakemanne in April aangeker is. Die 13 staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die toekenning van 'n tender van 38 miljoen rand. Die verdagtes het na bewering betalings aan 'n kontrakteur gefasiliteer sonder dat enige werk gedoen is. Die saak sal waarskynlik na 'n handelsmisdaadhof verskuif word. Die Amerikaanse weermag gaan 2 skepe en vragvliegtuie na Venezuela stuur om bystand te verleen na die 2 aardbewings wat omvattende skade aangerig het. Verskeie reddingspanne van die VSA, Mexiko, die Dominikaanse Republiek, Spanje en Qatar het intussen in Venezuela aangekom om hulp te verleen. Die Verenigde Nasies koördineer die hulpverlening. Die amptelike dodetal staan op 235 en meer as 4000 mense is beseer. Duisende mense is waarskynlik nog onder die puin vasgekeer. Navorsers het kunsmatige intelligensie en beeldtegnologie gebruik om 'n verkoelde papierrol te lees wat tydens die uitbarsting van die berg Vesuvius verbrand het. Dit is die eerste keer dat so 'n rol in sy geheel gelees kon word. Die papierrol is sowat 2000 jaar oud en is een van die oudstes wat uit 'n biblioteek in Herculaneum geërwin is. Die antieke Romeinse stad aan die buitewyke van Napels is in die jaar 79 saam met Pompei deur lava verswelg. Volgens navorsers is beelde van die inhoud met behulp van ekstrale verkry, waarna KI die data vertolk het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die 38-jarige man is naby Bishop Lyle op die Kaapse vlakte in sy minibus doodgeskiet. Verbygangers het op sy liggaam afgekom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Dankie Ina, het was heerlik om jou hier saam met ons te hê. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek wat voorlê. Lekker rus en doen ietsie lekker.
0: Dankie Eloise, jy ook.
1: Maak so. Jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG, heerlike musiek wat vir jou voorlee met Elyn Strydom se musiek wat sy aan haar man Boet opdra. Hy verjaar komende Sondag die 28ste en almal wat op die speel is, is sy gunsteling musiek en sangers. Jy kan nou gaan ek vir jou sê wat alles daar is. Kom ons begin met ons speelhuis sodat ons hierdie bal aan die rol kan kry want half is dit ook nog wie is ek met Lise Swart. Gaan jy nou laat weet wat alles daar vir jou voorlee. Eers A Great Big World wat die nood insit vir hierdie uur se genot, ons laaste uur se kuier van hierdie week, kyk gloed so vinnig uitgekom, hoe dit ook al sy, ons gaan dit lekker maak, A Great Big World met Hold Each Other.

0: A great big world made hold each other. Die musiek waarna jy kan uitsien is Belinda Carlisle, Johnny Cash, Lady Gaga in Israel, Kamakawiwo Ohole. Hy het 'n liedjie waarvoor boet baie liefes dis wat voorlê in die speelhuis vandag.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Davie Rood, hoofgenoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op 3.

Kawi Wohole, hy is 'n Hawaiise of was 'n Hawaiise kunstenaar, baie opspraak gemaak met hierdie, hy het dit nooit gesien nie, 'n ukulele medley van Somewhere Over the Rainbow en What a Wonderful World. Dit is aangevra deur Elaine Strydom van Brakpan vir haar man Boet Strydom wat Sondag die 28ste verjaar. Hy is dis almal sy gunsteling musiek en sangers, ook geluister na Johnny Cash, A Boy Named Sue en Lady Gaga, Bad Romance, uiteenlopende musiek en ons sluit Boet se verjaarsdag speelhuis af met Belinda Carlisle.

0: 'n uiteenlopende speelhuis in Joune vandag wat 'n man se verjaarsdag vier. Poet stryd om verjaarsondag en sy vrou Elaine het hierdie ingestuur. Die laaste liedjie waarna ons op hierdie speelhuis geluister het is Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. Pleger is ingeskakel want om 9:30 gaan ons ondersoek in wie is ek, waarom sommige mense leeg voel na groot veranderinge en vra of oordink werklik help om probleme op te los of dalk net 'n slim vermomming vir ons is. Dis wat jou voorlê saam met Lise Swart.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Jy moet jou meisiekind daar wegkry, Frans. Ja. Die moeman maak die meisies dans daar by sy nachtklub.
3: Wat vertel jy my nou? Rachel dans?
2: Miskien moet jy maar net gaan kyk wat daar aangaan.
3: Moeman, sê jy. Hy tang, moet nie nou by my meisie kom nie. Ja. Jy weet waar die woonster is, hè? Ja, maar ons vat nog een keer aan, stap jy saam.
1: Agterplaas deur Charles Jefouri met regie deur Johnny Combrink weeksdae om 3:15.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uitderende dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
6: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
7: Hierdie sonoggend in oggendstemming hoor jy musiek wat ontstaan het uit vriendskappe, inspirasie en die invloed van mense wat ons lewens raak. Van barokmeesters tot moderne stemme en geliefde melodieë bring hierdie program verhale van kunstenaars wat oor eeue heen met mekaar in gesprek tree. Dit is oggendstemming net na die 6 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
6: Jy luister na RSG, dis die een.
8: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons 'n paar luisteraarsvrae beantwoord en eers aan die woord is Gerda Kriel.
9: Gerda, vandag se vraag is, hoekom ervaar mense 'n leegheid na groot lewensveranderinge? Ek kan seker nou nie sê almal nie, maar ek bedoel dan nou diegene wat dit so ervaar. En hoe bedoel 'n mens leegheid?
10: Lise, dit is 'n interessante verskynsel en ek sien dit veral in waar ek woon, het sommer Suidwes, sien ons sien baie mense wat trek van die noorde af hierdie kant toe. En dit is iets wat baie nogals opkom eintlik in terapie, is dat mense trek en dat hulle 'n verwagting dat die trek gaan op 'n manier alles verander. Die lewe gaan skielik beter wees. Hulle gaan al die probleme in hulle huwelik en in hulle werk en met hulle kinders alles van agterbly, en as hulle net hier kan kom, dan gaan alles nou beter wees. So dan is daar die groot skuif, wat 'n groot aanpassing is. Om te trek, byvoorbeeld, is een van die top stressors vir die mens. En dan kom hulle hier en dan het al die probleme en uitdagings saamgetrek. En dan sit hulle hier in 'n vreemde plek ontwortel met al die probleme wat hulle gehad het in die bekende plek. So, na groot lewensveranderinge, mense het dikwels voor die verandering die idee dat dit nou een of ander toberstapje gaan wees, wat die lewe skielik anders of beter gaan maak, of hulle het 'n verwagting wat nie ontmoet word nie. En dan, wanneer die realiteit en die verwagting nie mekaar ontmoet nie, kan mense daardie gevoel van teleurstelling beleef. En ek dink, dit is die sensasie van leegheid. Jy weet, jy het ietsie verwag en nou is dit nie dit nie, want leegheid is vir my sensasie taal. Met ander woorde, dit is 'n dorse liggaamssensasie van iets binne my voel of daar iets moes gewees het, maar is nie daar nie. En is minder 'n emotiewe taal. Die emosies wat daarmee saam gaan kan wees hartseer, kan wees verlies, kan wees teleurstelling. So daar's 'n hele ruimte van emosies wat met daardie leegheid gepaard kan gaan. Dit wat ek die meeste sien is dat daar teleurstelling is. Dinge is nie soos ek gedink het dit gaan wees aan die ander kant van hierdie verandering nie. En dan natuurlik ook, daar's 'n tweede aspek wat belangrik is. Voor die verandering en voor die lewensskuif wat 'n mens maak en van dit is baie goeie goed. Byvoorbeeld egpare wat op trou staan, wat soveel energie en moeite in die troue sit en dan kom die troue en nou is hulle getroud en dan skielik is daar nou niks meer om hulle energie en tyd in te stoot nie. En dit is so vir baie veranderinge, of jy nou voorberei vir 'n verhuising, of jy nou voorberei vir 'n huwelik, voorberei vir 'n kind wat kom, voorberei vir 'n loopbaanskuif. En die oomblik as jy oor die drempel getree het en jy staan skielik nou aan die ander kant en jy het al die energie vir so lank gegee en skielik is daar nêrens om dit heen te vat nie. Dit kan mense ook nogal laat voel of daar skielik 'n leegheid is. 'n doelloosheid. En nou, ek het al hierdie gedoen en nou staan ek hier en nou vir wat? Wat is die rede nou gewees? Jy weet, en ek dink dit is hoekom mense, ek weet ek vir baie mense sal sê, berei eerder voor vir dit wat na die geleentheid kom of na die verandering kom en moenie net fokus op die verandering en dit wat jy in plek moet sit vir die verandering nie. Want dit wat na dit kom is eintlik wat van lange duur is. Verandering, die oorgang van verandering, Lise, is soms 'n paar minute lank. Jy weet, as jy nou dink, ag, kom ons praat oor geboorte gee, dit kan 'n paar uur of 'n paar minute wees, maar die oorgang is nooit langer as die tydperk wat dit is nie. Om te verhuis is so lank as wat dit jou neem om van die een plek na die volgende een te ry. Dit is nie, jy weet, dis 'n paar ure, 'n dag of twee. En as jy al jou energie daarin sit, selfs die huwelik, dis so kort, die oomblik van oorgang van nie getroud en na getroud is letterlik lê in die haarwyte van 'n paar woorde. Dis belangrik dat mense besef die geleentheid van verandering, as jou fokus net daar is, mis jy die geleentheid om voor te berei vir dit wat daarna kom. En dit is dan wat kan lei tot daardie gevoel van leegheid en amper doelloosheid wat daarmee saamgaan.
11: Ek is bly jy het net uit die woord ook verlies gebruik. Ek dink baie keer wanneer mense hieroor praat, dan kom dit uit, veral as dit nie iets is wat hulle self beplan het nie. Sê net maar daar gebeur iets soos daar iemand sterf, iets wat jy nie verwag het nie. Dit is so of dat jou man het net nou sy werk verloor en nou moet jy dit trek en dit is daai tipe goeder. Ook sal mense vir jou sê, mens moet die verlies van wie jy is en wat jou lewe was, moet mens rou. Jy moet dit baie bewus wees dat daar's agter en dan is daar vorentoe. So wat ons nou vandag bespreek is die geskiedenis, die dit wat nou gebeur, die verandering en dan dit wat voor lê en die verwagting wat mense het daarvan. Want ek dink, soos jy nou praat, dink mense baie prakties, ek dink goed, ek gaan nou trek see toe. Dan gaan ek elke dag 'n koffie drink by daai koffiewinkel. Dan gaan ek elke Woensdag gaan ek dan nou my inkopies doen vir die week. Ek gaan elke dag kaas eet. Sulke goed. Maar nou die punt is die verwagting moet mense aanspreek, nie noodwendig die praktiese logistiese goedjies nie. Daar moet 'n verwagting wees van gaan dit vir my lekker wees om elke dag kaas te eet. Gaan ek graag wil, het ek nog altyd gehou daarvan om in 'n koffiewinkel te sit. Is dit wat jy probeer sê met die toekomstige verwagting?
10: Ja, op Lise, die idee dat jy weet, jy praat oor van die kaas eet, ek dink ek lag oor wat dit is so 'n persepsie wat mense het van as jy gaan trek, gaan jy skielik blootgestel wees aan gewoontes wat jy nooit van tevore gedoen het. Jy gaan skielik goed doen wat jy nooit van tevore gedoen het nie. Jy kan kaas eet in enige dorp in die land. Jy weet, dis die realiteit, maar ons heg gehoor waarde aan hoe dit gaan wees na die verandering, na die skuil. Dit is ook so, jy weet, jy bring nou 'n interessante deel in van verandering wat buite jou beheer is, veranderinge waaroor jy nie gesê het nie, verandering waarvoor jy nie kan voorberei nie. En ek dink in daardie geval, onthou, weer eens, dit is die leegheid, is die sensasie wat met soveel verskillende emosies kan gepaard gaan en die emosies kan daar wees as gevolg van die ervaringe. Maar as jy nie kon voorberei vir 'n verandering nie, dan is dit soos die mat is onder jou uitgeruk. Jy het nodig om te eerstens herkalibreer. Hoe lyk my nuwe normaal nou? Wat is my nuwe normaal nou? En hoe gaan ek nou van hierdie punt af bou? Ek dink dat die leegheid kom wanneer ons terugdink Dit is maar menslik. Ons dink terug aan die kospotte van Egipte. Dit was beter toe ons XYZ gehad het. En dalk was dit, maar ons kan nie terugkeer daarna toe nie. Daar is nie weer 'n terugkeer nie. Selfs al gaan jy terug, gaan dit nooit weer dieselfde wees nie. En dit is belangrik vir mense om te kan oefen om in die oomblik te wees, om te weet waar jy nou is. Jy weet, as 'n mens dink aan hoe ons met tyd omgaan. Die idee dat môre gaan beter wees of dat gister beter was, terwyl al wat jy regtig het is die hier en nou. Al wat oor jou invloed het is die hierdie oomblik, hierdie asemteug. En ek dink dit is belangrik dat mense besef dat as jy te ver vooruit dink of as jy te ver terug in die verlede gaan leef, dan gaan jy uitmis op dit wat nou hier voor jou is. En dit kan lei tot daardie gevoel van leegheid, is dat jy weet dit wat nou hier is dalk nie hoe ek gedink het dit gaan wees nie. So nou wil ek heeltyd terugdink aan hoe dit was of hoe ek gedink het dit gaan wees. Maar as jy dit aanhou doen, dan gaan die hier en nou nooit genoeg wees nie. En dit is so belangrik dat mense dit kan oefen en kan sê ek gaan teenwoordig wees met die ongemak van die teleurstelling, die hartseer van die verlies, wat ook al die leegheid vir jou bring. Sit 'n bietjie meer uit en eksploreer dit en vind uit wat dit is. Gee dit taal, gee vir dit substans en sê okay, nou dat ek hier is, nou wat doen ek nou om dit vorentoe te beweeg? Hoe gaan ek van hierdie punt af? En dan wil ek ook nie vir mense sê, moenie dink aan 'n 10 jaar plan nie. Dink aan die 10 sentimeter plan. Wat is die volgende klein inkrementele skuifie wat jy kan maak? Dis al wat jy kan wees. Sonder om te hoef te dink aan hoe dit nou gaan uitspeel vir die volgende 10 jaar. Ons daar's heeltemal te veel selfhelpboeke wat jy wil probeer beplan vir die volgende 10 jaar, terwyl jy die 10 jaar volgende 10 jaar is jy gegee nie. Maar die volgende oomblik en die volgende tree is dalk. En dit is dan waar jy jou aandag en jou energie moet sit.
9: Dit beteken dat die wat nou kan nou vir jou opsies bied. Dit beteken nie gemaklik wees nie. Dit kan vir sekere mense geweldig maklik wees, maar vir ander mense kan dit weer 'n geweldige moeilike ding wees dat om die wat nou aan te spreek is juis hoekom die leegheid daar is omdat jy ignoreer dit met alles in jou. So hoekom ignoreer jy dit? Neem nou te sielkundig te klink op 'n sielkundeprogram nie.
10: Lise, hoe ons dink oor ietsie. Die stories wat jy vir jouself vertel is belangrik. Dit skep jou realiteit, dit skep hoe jy omgaan met jou omgewing en jou besluitnemings en so. En ek dink soms kan ons vir onsself nogal dinge vertel wat nie baie goed is vir ons nie. Ek dink ons kan onsself dikwels van verantwoordelikhede of beperkings oortuig wat nie noodwendig regtig, as iemand van buitekant af inkyk, dan sou hulle kon sê, "Nee, maar dit is nie regtig so nie." Het jy nog nie agtergekom dat dit en dit en dit dalk so kan wees nie. En soms help dit om 'n klankbord te hê waar jy kan gaan praat en kan sê, "Sjoe, weet ek het nou dit en dit so verwag of ek het gehoop dit gaan so wees, maar ek voel so of ek kyk nou en ek sien eintlik net beperkings rondom my." En soms het 'n mens iemand van buitekant af nodig wat net kan sê, "Goed, ek hoor jy voel so, maar het jy al gedink daaraan of het jy al gedink daaraan?" Jy weet, ons sit dikwels in 'n situasie, ek vind myself dikwels in situasies waar mense nogals ander mense se idees oor hulle self kan konfronteer en uitdag. En dan is dit vir altyd interessant om te sien hoe die persoon wat aan die ontvangkant is, net eenvoudig nie dit kan vat nie. Hulle, dit is moeilik, ek wil nie dink dat dit kan anders wees nie. Dit is vir my nie so maklik om te wees waar ek is nie, maar dit is vir my gemakliker as om te dink dat ek op 'n ander plek moet wees of dat ek moeite moet insit om dinge anders te doen. En ek dink dit is belangrik dat ons se gemaklikheid met ongemak kan kweek. Ek dink dit is belangrik dat ons kan mense hê wat ons van tyd tot tyd bietjie kan uitdaag om ons persepsie oor dinge te kan vra. Is dit wat jy gedink het realisties? Het jy nodig om miskien anders te dink? Jy weet, net om 'n vraag kan vra. Maar dit kan ons help, Lise, om daardie veranderinge te navigeer en om te kan sê dinge is soos ek gedink het dit gaan wees nie of die mat is onder my uitgeruk. Om 'n veilige plek te hê waar ons dit kan bespreek, help verskriklik baie met die verwerking daarvan, want dit is moeilik. En natuurlik, enige tyd as ons ongemak beleef, dan vra ons vir onsself die vraag, wat is fout met my? Hoekom voel ek dit? En eintlik 90% van die tyd is die antwoord jy voel dit want jy's 'n mens. Jy voel die ongemak want dit is deel van die menslike ervaring, nie om raak in die red met jou fout is nie. So, ja, daardie leen dat ek is anders as ander mense. Ek voel ander mense sal hierdie baie makliker kan hanteer. Ek sien dit so baie met ma's wat nou vir die eerste keer 'n ma word of 'n pa word. Ek het gedink dit gaan anders wees. En hoekom koop al die ander maas en ek koop nie? Dan dink ek nie hulle koop nie. Weet ek sê maklik mense luister, ek kan nie uit my praktyk uitpraat nie, maar ek kan vir jou sê mense koop nie. Dit gaan nie goed met mense nie. Dit is hoekom die praktyke oorloop en vol is. Jy is nie alleen in jou swaar kry en jou sukkel nie. En soms net om dit te weet, maak dit vir mense moontlik om net te sê, o, wag. So dit is abnormale omstandighede. Dis nie ek wat abnormaal is nie. So dis 'n normale reaksie op abnormale omstandighede of op abnormale veranderinge. En net om daardie in jou gedagtes te hou. Dit is vir jou miskien bietjie makliker maak selfs om net hulp te gaan kry om deur 'n verandering te praat wat dalk nie gegaan het soos jy gehoop het. Gaan nie.
4: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede. Verander dit welstand. Dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares. In opvoeding belê. En kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou. Op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gesensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
12: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
13: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
14: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399, spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Besenfees geld.
15: Hi daar. Moet jy vasstel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie? Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1 2 3. So hoekom uitstel? Probeer dit en kry jou inligting in 'n japtrap. Besenfees geld.
4: RSG. Dis die een.
9: Welkom terug by WSX. Volgende aan die woord is Anton Bemer. So Anton, vandag se vraag is: is oordink 'n teken van insig of 'n vorm van angs?
16: So, Lisa, ek kan sekerlik vir daal lank hieroor praat, want ek dink kom ons met refleksie. Dalk 'n mooi woord vir oordink. Ek dink gesonde refleksie is baie doelgerig, want ons probeer altyd om betekenis te maak oor goed, om perspektief te kry en dan uiteindelik tot 'n besluit te kom. Dis asof daar 'n begin, 'n middel en 'n einde is. Maar die probleem met oordink is dat dit baie oppervlakkig bly. En ek sê dit met respek vir mense wat hulle self beskryf as oordinkers, wat regtig probeer om dinge in hulle kop en hulle gedagtes van sin te maak. Maar dit is baie keer nie net oppervlakkig nie, dis ook baie keer in 'n sirkel. So dis nie 'n mooi reguit lyn iewers heen nie. Hierdie vorm van oordinking wys eintlik vir ons dat dit baie keer emosionele nood of frustrasie wat daar is, eintlik nog meer uitrek. Tweedens dat dit baie keer selfkritiek kan versterk. Die belangrike ding en hier's 'n belangrike konsep vir my, dis kognitiewe buigsaamheid. Met ander woorde jou vermoë om meer fleksibel te dink oor sekere goed, dat daardie kognitiewe buigsaamheid eintlik verminder. So dis nie 'n verdieping van jou denke nie, dit is eintlik asof jou oordink pas steek in sekere denke.
9: Jy nou so praat, jy sien ek ewe skielik hierdie prentjie van as jy water in 'n koppie laat inloop, hoe dan net op een puntjie loop die water dan die hele tyd uit daar. En ek dis amper mens moet fokus op daai een puntjie. Dis die water bly maar hier in die koppie, maar hierdie een puntjie loop oor en loop oor en loop oor. Dis hoe ek dit in my kop sien.
16: Absoluut. En ek dink die belangrike woord wat jy ook in die begin gesê het is insig. So insig help ons om vorentoe te beweeg. Maar die ding van oordink is dit hou ons baie besig, maar jy beweeg nie regtig nie. Dit gaan nie regtig oor in aksie nie. En baie keer sal mense sê, ek weet ek skrik 2 in die oggend wakker en dan lê en dink ek oor wat ek alles môre by die werk moet doen. Of dan is ek bekommerd oor my verhouding. Dit gaan my meisie met my opbreek. of gaan my werk hierdie maand oorleef? En baie keer is dit in hierdie stiltye wat jou liggaam afskakel, maar jou brein skakel nie af nie. Wat baie problematies is, as ons brein twee opsies het om aan te dink, die moontlike positiewe goeders wat kan gebeur, maar dan is daar ook die moontlike dinge wat kan verkeerd loop. Omdat jou brein jou probeer beskerm, is dit baie meer geneig om te gaan na die negatiewe toe, die dinge wat kan verkeerd loop, wat problematies kan wees. Daarmee saam is ons brein rarig baie ongelukkig as daar onsekerheid is. So, onsekerheid is hierdie dinge wat ons nie weet wat die uitkoms gaan wees nie. Ek het môre 'n eksamen wat ek moet gaan skryf, ek het môre 'n belangrike vergadering, ek wag op 'n sekere verslag wat terugvoer van iemand af en ek weet nie wat gaan gebeur nie. En nou begin ons in ons kop hierdie speletjie speel om te dink, wat is dit wat kan gebeur, wat is dit wat gaan gebeur, en sê nou maar net dit gaan gebeur, en hoe gaan dit my affekteer of my besigheid affekteer, of wat gaan die impak daarvan op my beroep wees of op my studies, of wat gaan my male sê as hulle hiervan uitvind. En oor en oor dink ons eintlik dan in nie alleen die negatiewe wat gebeur nie, maar ek dink ons moet ook dink aan die brein as 'n voorspellingsmasjien. Dis asof jou brein hierdie kristalbol probeer soek om voorspellings te maak oor die toekoms. Maar weer eens, dit gaan baie keer oor risiko's. Dit gaan baie keer oor dinge wat vir my baie ongelukkig kan maak. Een van my gunsteling boeke, die boek se naam is The Idiot's Brain van Dean Burnett. En hy beskryf daar hoe die brein baie maklik aannames maak. As daar gapings is, dan probeer hy die gapings vul deur stories op te bou. Maar in die meeste gevalle is die data onvolledig. So ons brein probeer voorspel, maar dit is moeilik om akkuraat te wees, en eintlik weer eens ons brein se primitiewe stelsels skop in om seker te maak ons oorleef. Of dit nou is oorleef in 'n verhouding, in die eksamens wat voorlê, of in terme van die finansiële beplanning, maar ons breine is nie baie goed met voorstel nie, en het maak baie keer hierdie aannames wat op baie nie net negatiewe inligting fokus nie, maar ook meer daarop fokus as ons negatiewe ervarings in die verlede gehad het.
11: Nou, soos jy praat, dan besef ek die bewoording van hierdie vraag is eintlik fantasties, soos jy net ook gesê het, want dit kom vir my, klink het, daarop neer dat jy gaan die insig moet hê om die oordink te kan stop of aanspreek. So soos jy nou gesê het, weet dat jou brein is so, ek dink ook mense moet altyd bewus wees, jy kan nie môre se toets, kan jy nie beheer nie. Ons kan net hoop vir die beste. Maar is dit so eenvoudig soos dink dit maar net nou? Sê net vir jouself, hou op met oordink.
16: Ek dink waar die woordjie insig so geweldig belangrik is in terapie en in ander aspekte van die lewe, is om dinge te aanvaar, soos jy nou gesê het, Lise, dat daar 'n klomp dinge is wat buite ons beheer is. En as ons by môre kom, is daar 'n baie sterk moontlikheid dat dit nie so erg gaan wees soos wat ons gedink het dit gaan wees nie. En as ons oor 'n jaar van nou af terugkyk, oor die goed waar ons wakker gelê het, gaan ons dalk dink, hoe kon ek so stupid gewees het om hieraan te dink, want dit was actually nie so erg nie. En nou het ek ander uitdagings wat ek nou oor dink, en dalk oor 'n jaar van nou af gaan dit dalk nie so erg wees nie. So eintlik is dit so moeilik om hierdie onsekerheid net te tolereer en daarmee saam te leef. En ek dink die ander gedeelte is ook, dis nie net die fisiologiese ding nie, maar dis ook in terme van die insig wat ons doen op emosionele vlak. So die werk van Thomas Borkovich wys vir ons ook dat iets soos worry dikwels 'n manier is om sekere emosies te vermy. Maar is makliker om te dink, want dink is meer gestruktureerd, ons voel is meer beheerbaar en is baie keer minder intens as 'n sekere emosie. So ons kan baie keer eerder dink as voel, en ongelukkig hou hierdie ding net aan en aan en aan en aan en aan en aan, want dit is soos 'n hamster in 'n wiel wat net aanhou hardloop. En ons sê vir onsself, ons berei onsself voor vir dinge wat kan gebeur. Ons probeer dit beheer. Maar eintlik is dit besig om ons angsvlakke op te stoot. Dit verlaag ons vermoë om besluite te neem, en eintlik al wat dit probeer is, dit hou die probleem lewendig. So die idee dat as ek genoeg dink, sal alles reg wees, is eintlik 'n baie belaglike idee, want dit gee ons nie noodwendig meer insig nie. En ek dink die insig kom daarin dat ons besef dat hierdie oordink raak 'n patroon oor tyd waarin ons vashou om te probeer beheer uitoefen of om te probeer voorspellings maak. maar ons is nie baie goed om dinge te beheer wat môre gaan gebeur nie, of om akkuraat te voorspel hoe dinge môre gaan uitwerk nie.
11: Net om vir mense weer gerust te stel, dit beteken nie almal moet nou sielkundiges toe hardloop nou nie, dis ook nie wat my sê nie, daar is geweldig baie informatie op die internet oor hoe om oor dink te kan aanspreek, en die klisjees gaan altyd die belangrikste wees, né Anton, hoe jy eet, hoe jy oefen, wat jy oefen, wanneer jy oefen, wat jy eet, wanneer jy eet en hoe jy slaap en hoe gesond jy slaap en jou slaaproutine en skermtyd.
16: En ek dink die ander ding is ook net, as jy hierdie oordink patroon, routine in jouself raak sien, skryf daai gedagtes neer. Dit klink nou so basiese ding om te doen. Weet, sit dit op 'n diktefoon en dan môre luister jy weer daarna, nadat daai dinge gebeur het waar jy so bekommerd was. En dan evalueer jy in terme van wat jy neergeskryf het, wat jy vir jouself gesê het. En dan dink jy, okay, so was dit regtig die werklikheid? Of was dit hierdie spoke wat ek opgejaag het? En dan die volgende aand en die aand daarna, dan doen jy dit weer. En dan kyk jy hoe baie van hierdie goed herhaal. Weet jy, in my kantoor het ek sulke wonderlike groot wit mure. En ek sê baie keer vir mense, skryf al daai bekommernisse wat jy het, daai voorspellings op hierdie wit muur neer. En dan vra ek, okay, so in jou verbeelding het jy dit nou neergeskryf. Hoeveel van daai goed het jy het regtig waar geword? En hoeveel van hulle was eintlik net illusies gewees? En weet jy wat, ek wil maar sê 99% van mense wat ek sien, wat praat oor angs byvoorbeeld, sal vir my sê, daar is amper niks van hulle wat waar geword het nie, daar is eintlik so min van hulle. Dit is natuurlik ook belangrik om te sê, slegte goed gebeur, maar is nie die goed wat op die muur is nie, dis iets wat op die ander punt van die spectrum staan, wat jy nooit sien kom het nie, wat verkeerd gegaan het. Ons voorspellingsvermoë is beperk, maar ons doen dit om onsself veilig te hou. Maar is net 'n baie ondoeltreffende manier.
11: Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
12: Dankie, Lise.
17: RSG, dis die een.
0: Ek gaan 'n bietjie afsluit vandag met hierdie boodskappe wat ek gekry het oor Paas. Dis 'n klompie stemnotas wat ek graag met jou wil deel.
18: Ek luister nou jy en Marise gesprek. Ek staan op die oomblik besig om skool goed te was. 65, kinders, universiteit, bezig om een ontbijt te maken van my en my vrou. Maar weet jy, ek hoor na jou gesprek en ek is eintlik diep teleeggesteld. En ek meen vooral met die maand van mental health for men. As dit eintlik is eintlik nog verder is, spyker in die doodkist. Maar in elk geval, weet jy waar ook jammer is, dat ek somtijds plezier en werk voor my kinders gesit het. En weet jy, glo dit of dit nie. I'm paying the price every day emotionally. Geen kware gevoelens nie. Alle respect en liefde vir my gesin. Maar dit is die skare wat ons bring. En om so aantuiging te maak deur 'n ma, ek weet regtig nie. Sterkte, geniet jou program. Lekker om altyd te luister aan here. Ek lag my gate. Eloise, ek gaan jou join. Ek gaan jou challenge vir Tamaletje. Goodbye.
0: Kyk, Peter, hy praat van die Franse kommentator wat gesê het die Belgiese speler wat die span verlaat het van die wêreldbeker om sy kind se eerste geboorte of sy eerste kind se geboorte by te woon is besig om 'n groot fout te maak want mans is in 'n geval nutteloos by geboorte en dis die gesprek wat toe vir my nou hier ontaard het.
19: Goeiedag RSG en al die luisteraars. My pa het sy eie besigheid gehad en was altyd besig. Ek onthou nog met een van my 400 meter wat ek gehardloop het, was hy aan die kantlyn en sy aanmoediging het my nuwe krag gegee vir daai laaste 100 meter. Vir al die kere wat hy wel daar kon wees vir my sport, het ek beter presteer. Dit is vir my baie belangrik dat 'n pa probeer om daar te wees wanneer hy kan. Want 'n kind wil hê sy pa moet trots wees op hom of haar. So 'n kind sal sy beste gee as pa teenwoordig is en aanmoediging gee. Ek wil al die pa's wat luister vra en uitdaag. Sê meer vir jou kind, vir al jou seun, jy is trots op hom. Hulle het nodig om dit te hoor. Dankie en mag julle 'n lekker dag verder hê.
20: Ek is Elroy van Uitenhag. Ek was deel van my kinders se opkoms van die oudste ene se eerste skooldag tot die laaste ene se laaste skooldag. Nodeloos om te sê ek was 23 jaar was ek deel van skoolbeheerrade, hoërskole en laerskole. En in die tussentijd het ons nog 3 kinders nog aangeneem ook en selfde story saam met hulle. Ek het op 'n call het ek vir 'n maand of langer het ek 'n werk in Jeffreys Bay ingedoen. En ek het vir hulle gesê, tot ziens toe ek gaan, ek sien julle die einde van die maand. Rai wat? Vrijdagmiddag, 5:00, toe stap ek by die huis in. Ek kon nie wegblij nie. Ek was bang gewees, ek gaan te veel mis van hulle groot word. So, ja, ek was regdeur was ek deel gewees van my kinders se opgroei, van hulle skooljare, alles. En Rai wat? 2 klein kinders, en ek is weer deel van hulle sinne ook.
0: Hier is 'n SMS, my man was by beide seuns se geboortes nommer 2 selfs gevang. Ons het nie baie geld gehad nie, maar die seuns het geweet dat hy altyd daar is vir hulle en hy het hulle enige tyd van die dag of nag dat hy sal ry om hulle te haal as hulle hulp nodig het, sê Ella van Drie Riviere. Dan sê Gerard Graham van Mamsantoti, my kinders is in die hospitaal gebore terwyl ek skofte gewerk het. Ek het seker gemaak ek is daar as daar probleme is, maar as jy 'n dokter nie sê hy. En 'n laaste gedagte, iemand wat sê na my was ek net weggehou van my sien, ek is sleg gemaak. Hy was nooit verantwoordelikheid geleer nie, wanneer ek by die skoolaktiwiteite bygewoon het, was ek altyd geïgnoreer en baie daarvan nie vooraf ingelig nie. Was ook nie ingelig oor matriekafskeidie, ook nie van voorafgaande funksies nie. Hy het homself as prokureur bekwam, bly steeds by sy ma op 29. Die enigste ding wat ek hom graag sou wil leer is verantwoordelikheid. Sy twee susters, ouer as hy, is hoogs professioneel, want ek was altyd deel van hulle lewens gewees. So groet ek, dankie vir die saamgesels. Kortliks, as jy nou daar die naweek tyd het, gaan luister na Anais Risse. Ons het gepraat oor bou in stede van mure, bietjie dissipline tussen ouers en kind. Ian Westmore, dokter, het ook bewusmaking geskep vir geestesgesondheid onder mans. Dit was Dinsdag. En Sondag vir die siel het ons gepraat oor winterkos. Daar was 'n lekker gesprek. En dan het ons ook 'n resep wat jy kan gaan probeer beslis. So die Tariffel se resep vir pomme. Maak dit en laat weet ons hoe dit is. Ek groet u, namens die intussenspan Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en Ina het vir ons nuus gelees. Ina Strydom. Ek is Elwies Kibedu. Lekker naweek. Kyk mooi na jouself. Ons kuier weer volgende week saam. Geniet jou naweek by RSG.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vuren. Die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masimola en nog 13 senior polisiebeamptes is tot 28 Augustus uitgestel. Masimola en sy medebeskuldigdes het in die Landdroshof in Pretoria verskyn in verband met die polisietender van 228 miljoen rand wat aan die omstrede entrepreneur Wusimusi Katmatlala se maatskappy Medicare 24 toegeken is. Die saak het verdaag om die staat toe te laat om die klagstaat te wysig. Die National Taxi Alliance sê sy dienste sal komende dinsdag voortgaan ondanks die verwagte massabetogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die ander taxivereniging, Santaku, het verlede week ook onderneem om nie sy dienste op te skort nie. Die NTA sê hy respekteer die reg van burgers om vreedsaam te betoog, maar vra dat betogers ook hul reg sal respekteer om met hulle bedrywighede voort te gaan. 'n 38-jarige man is na by Bishop Lywes op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Lede van die publiek het vanoggend op die slagoffer afgekom. Hy is in sy minibus geskiet wat in 35ste laan gestaan het. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. Die Amerikaanse weermag gaan 2 skepe en vragvliegtuie na Venezuela stuur om bystand te verleen na 2 aardbewings groot skade aangerig het. Verskeie reddingsspanne van die VSA, Mexiko, die Dominikaanse Republiek, Spanje en Qatar het intussen in Venezuela aangekom om hulp te verleen. Die Verenigde Nasies koördineer die hulpverlening. Die amptelike dodetal staan op 235. Die Internasionale Atoomenergieagentskap sê die tussentydse ooreenkoms tussen die VSA en Iran baan die weg dat die kernwaghond toegang tot Iran kan kry. Die direkteur-generaal van die agentskap, Rafael Grossi, het in Tokio in Japan gesê om die ooreenkoms na te kom, sal die agentskap toegang moet hê om Iranse kernbedrywighede te inspekteer. Iran sin speel egter daarop dat toegang geweier sal word totdat 'n omvattende ooreenkoms met die VSA bereik is en sanksies opgehef is. Dis aan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program, die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola en meer as 'n dosyn ander senior polisiebeamptes verskyn in die hof in verband met die beweerde Medicare 24 bedrogspul. En Johannesburg se nuwe munisipale tariewe is bekend. Alles is op met water wat meer as 12% gaan styg. Welkom by Spectrum. Die span is Hendrik Martin, Johan Pieterse, Blaine Jones en ek is Estie de Klerk.
1: Er is geen verkeer.
3: Op Landse Paaie in Gauteng en Pretoria, daar is druk verkeer op die N1 Suid by Lynnwoodweg. Verkeer beweeg teen 'n slakke pas. Op die N1 by die Diepkloof wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. Beplan jou rit deeglik. En dan in die Weskaap vanmiddag op die N2 inwaarts, net voor Hospitaaldraai, beweeg verkeer stadig. En ek sien daar is druk verkeer op die N1 Kuiberg wisselaar na 'n kettingbotsing plaasgevind het. Onthou 45889 is die SMS-lyn indien jy enige verkeersnuus het.
4: Nog 3 Afrika-spanne vanaand in aksie in die sokker wêreldbeker se laaste ronde kan al 3 deurdring en Serena Williams maak haar terugkeer na Wimbledon. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Nou met Brent olie rondom $73 vat gaan brandstofpryse volgende Woensdag daal so klein bietjie verligting vir al ons verbruikers. Al word die oorblywende R1.50 per liter heffing amptelik weer bygevoeg. Nou, so sake nou staan, met die heffing bygewerk, behoort die petrolprys met R1.50 per liter te daal en diesel met meer as R3 per liter goedkoper te wees. Nou, ons wil vandag by jou weet, gaan dit maak dat jy weer na jou ou rygewoontes terugkeer? Of het die hoë brandstofpryse jou so geruk dat jy nou in 'n permanente spaarmode geplaas is? Gesels saam met ons, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961.
5: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Browsing kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Browsing. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Browsing kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
6: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swerf. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.

0: Die beamtes het vandag weer in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Dit is in verband met die Medicare 24 polisietender van 228 miljoen rand wat aan die omstrede tenderpreneur en poging tot moord beskuldigde Wusimusi Katmatlala se maatskappy toegeken is. En ons praat met ons verslaggewer by die hof, Sipiwe Mkize. Good afternoon, Sipiwe.
1: Good afternoon and to your listeners.
0: Sipiwe, the case was postponed. Why?
1: It was postponed to allow the state to finalize its investigations and also to amend the charge sheet following the, if you would remember, Wusimusi Katmatlala was separated from the case. So now the court will only be dealing with the remaining accused. So the state has also informed the court that Matlala's guilty plea and agreement to testify for the prosecution could also, you know, result in additional accused, and maybe we can see even more, you know, charges being added to the charge sheet. So as a result, the charge sheet has not yet been finalized because Wusimusi Matlala only appeared yesterday. So we also heard in court that the state has also begun, you know, the disclosure process, and it will, during the postponement period, which is from now on up until the 28th of August when it resumes, from now up until then, all the legal representatives of the accused will be given a chance to go to the state offices where they will be going there with their with their USBs, with their laptops, and then the state will provide them with a docket. All of them will get the docket so that they can be able, you know, to present and to be able to study them and to understand what exactly is contained in the documents.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met ons verslaggewer daar by die hof, Sipiwe Mkize.
2: Player Bets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008, of WhatsApp help na 076 675 0710. Player Bets, all bets are on.
3: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kind, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
4: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
5: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp skakel 0800 321 322 of 0860 105 350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
0: Dis kwart oor 12. Die Johannesburgse metro se 2026-27 tariewe is deur die stadsraad goedgekeur en sal van 1 Julie af in werking tree. Inwoners kan hulle gereed maak vir hoër munisipale rekeninge soos eiendomsbelasting teen 3,6%, elektrisiteit teen 8,63%

0: 8% en vullisverwydering teen 6,2%. Watertariewe styg egter die heel meeste met 12,5%. En ons praat nou hieroor met Karen Bosman, 'n onafhanklike waterbestuur en reguleringskenner. Goeiemôre Karen.
1: Goeiemiddag Estie, goeiemiddag luisteraars.
0: So Karen, waaraan kan hierdie hoë stygging in die watertarief toegeskryf word?
1: Estie, dis vir my baie interessant dat mense net die een kant van die begroting kyk en dis die tariewe. Ek sal bitter graag wil sien wat die ander kant van die begroting wys en dit is waarop gaan hierdie 12% verhoging gespandeer word. Want wat baie kommerwekkend was in die laaste begrotingsjare van die stad van Johannesburg was dat geld wat geïn is deur watertariewe nie op waterinfrastruktuur gespandeer is nie en dis hoekom ons sulke probleme gekry het in Johannesburg. So vir my is dit maak sin, daar is 'n groot behoefte aan die waterinfrastruktuur uitbreiding en opgradering dat mense nie so sukkel met hulle watervoorsiening in Johannesburg nie, maar hoe lyk die ander kant van die begroting? Word hierdie geld, kom ons noem dit nou maar, ek wil amper sê gekraal, die Engelsman sê geringfens, is daar 'n kraal of 'n sak waarin hierdie geld gesit word wat uitsluitlik vir water en watertoerusting gaan gebruik kan word? In die vorige boekjare, in die vorige finansiële jare, was daar nie eers voorsiening gemaak vir 'n begroting vir voertuie vir Joburg Water nie. En dit maak glad nie sin hoe moet die mense dan uitkom om stukke in 'n plek reg te maak as daar nie voorsiening gemaak word vir hulle voertuie nie. So my groot vraag is, ek sien daar is 'n 12% verhoging. Mens kan sê ja, waar Johannesburg het probleme gehad in die laaste paar jaar met watervoorsiening, maar gaan hierdie 12% vergoeding in 'n sak spesifieke pot gesit word waar dit gaan gebruik word vir waterinfrastruktuur en waterbestuur aangeleerde. En dit weet ons nie op die stadium.
0: Nou in 'n ideale wêreld, Karen, hoe moet daai hoë tarief aangewend word?
1: In die eerste plek dink ek mens moet gaan kyk na wat sê ons ek begin altyd by die grondwet en die grondwet praat van deursigtigheid en deursigtige bestuur en deursigtige regering. 'N Stadsraad kan nie net sê, hier's 'n 12% verhoging en nie vir jou sê hoe die 12% verhoging gespandeer gaan word nie. Ons moet kyk na wat is die totale geld wat nodig is? Wat is die infrastruktuur wat opgegradeer moet word? Hoeveel gaan dit kos om opgegradeer te word? Oor hoe lang tydperk gaan die opgradering geïmplementeer word? En hoeveel dit dan kos? Hoe, in ander woorde, het die munisipaliteit by hierdie 12% uitgekom?
0: En Karen, daar is onlangs herstelwerk gedoen aan van die belangrikste watervoorsieningsstelsels, maar daar is verval omdat dit nie oor die jare onderhou is nie. Hoe lank dink jy voordat Johannesburgers werklik 'n verskil kan sien indien enigsins?
1: Dit vat verskriklik lank om hierdie infrastruktuur te bou. Van die parte moet ingevoer word van oorsee en dit moet deur die stryd of vermoeds gaan. Dis bitter moeilik om te sê hoe lank vat dit. Dit hang af wat se tipe infrastruktuur dit is. Dit hang af of dit doodgewoon pypwerk is en of daar nuwe reservoirs gebou moet word of die reservoirs skoongemaak moet word en gesteriliseer moet word. So mens moet gaan kyk na wat is die, om ons noem maar, inkopieslys van wat moet met die geld gedoen word en weer eens 'n mens verwag in 'n ideale wêreld dat die stadsraad ook kaarte met die mense sal speel.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met Karen Bosman, 'n onafhanklike waterbestuur en reguleringskenner. Nou, vandag is presies 4 jaar sedert 21 minderjarige jong mense by die Enjobeni Taverne in die Oos-Kaap gesterf het tydens 'n sogenaamde Pens Down partytjie. Die eienaar en bestuurder van die taverne is in 2024 aan die verkoop van drank aan minderjariges skuldig bevind. Maar het geregtigheid geskied. Ons praat nou met die regskenner senior advokaat François Botha. Goeiemôre François.
2: Is die hartlike goeiemiddag aan jou.
0: So François, hoekom vat dit so lank om die saak op die spits te dryf?
2: Daar is 'n groot verskil van die wiele van geregtigheid draai stadig of die wiele van geregtigheid kom tot stilstand onder omstandighede waar dit in die openbare en die publieke belang is dat mense hulle sokkies moet optrek en skouer aan die wiel moet sit om 'n behoorlike ondersoek te doen sodat reg en geregtigheid op die einde van die dag kan seëvier. Wat hier klaarblyklik gebeur het is dat iemand binne in die ondersoekdirektoraat het of sy of haar op tyd vir die saak verloor of die saak word nie behoorlik ondersoek, 'n saak dossier behoorlik saamgestel en aan die direkteur van openbare vervolging voorgelê nie. Hoe dit ook al sy, wat die rede ook al is, dit is net eenvoudig onaanvaarbaar en dit gaan op die ou einde van die dag tot gevolg hê dat reg en geregtigheid daaronder lê.
0: Nou, die eienaar en die bestuurder van die taverne is vervolg en is skuldig bevind aan die verkoop van drank of dan alkohol aan minderjariges, maar behoort hier ook ander mense vervolg te word in hierdie saak?
2: Wel, uit die aard van die saak is dit teen die wet om drank aan minderjarige kinders te verkoop, waar hulle juist die meer weerloosste lede van ons gemeenskap is. As daar ander rolspelers is wat meegedoen het aan hierdie tragedie, soos byvoorbeeld mense wat nie toegesien het dat die beroepsveiligheids en sekuriteitsmeganismes in plek is nie, jy kan nie net eenvoudig voortgaan en om so 'n tipe van plek van vermaak te gaan vestig in 'n omgewing waar daar nie lisensiering is nie, waar daar nie behoorlike beroeps- en veiligheids- en gesondheidsmeganismes in plek is nie. En dit gaan daartoe aanleiding gee dat diegene wat verantwoordelik was vir die wetstoepassing en die regulering binne in die plaaslike owerheid, hulself ook kan blootstel tot sivielregtelike en selfs strafregtelike aanspreeklikheid.
0: Nou, jy praat daar van sivielregtelike aanklagte, Franja, die families meen dat geregtigheid nog nie vir hulle geskied het nie. So sou hulle dus siviele sake kan open.
2: Met eerste oogopslag blyk dit dat geregtigheid het inderdaad nie geskied nie. Sivielregtelike stappe sal natuurlik daartoe aanleiding gee dat 'n verlies wat die families gelei het as gevolg van die dood van hulle kinders, dit is 'n skuldoorsaak wat in die Suid-Afrikaanse reg erken word en wat afdwingbaar is. Natuurlik is daar ook strafregtelike vervolging wat gaan volg, want waar die nalatigheid van 'n individu tot die dood of die besering van iemand anders ter aanleiding gegee het, in hierdie spesifieke geval is dit strafbare manslag. Dit kan tog niks anders ter wees nie, want hierdie voorval moes nooit plaasgevind het nie en baie belangrik, dit kon vermy of voorkom gewees het indien daar lisensiering was, regulering was en voldoening was aan die regulatoriese standaarde en verantwoordelikhede.
0: En wat sou die bewyslas dan wees, Franja?
2: Wel, in 'n siviele saak is dit maklik. Dit is op 'n oorwig van waarskynlikhede, met ander woorde 50% plus 1. In 'n strafsaak is dit bo redelike twyfel en die enigste manier hoe daardie bewyslas gekwyt word is deur 'n behoorlike ondersoek en natuurlik goeie voorbereiding dat elke getuie presies getuig en op bewyse getuig wat die feite en al die feite voor die hof plaas. Dit is wat 'n suksesvolle vervolging vir
0: Ys. Baie dankie. Ons het gepraat met die regskenner senior advokaat François Botus. Daar is volgende week 'n bietjie verligting wat die pryse by die petrolpomp betref, maar die slegte nuus is dat die produksieprysindeks skerp gestyg het van 4,8 in April na 7,8 in Mei. En ons praat nou met 'n ekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek, Katrien Smits. Goeiemôre Katrien.
3: Goeiemôre
0: Essie. So Katrien, dit is 'n allemintige stygging hierdie. Plaas dit asseblief vir ons in perspektief. Is dit so erg as wat dit vir my klink?
3: Ja, dit is redelik hoog. Hierdie is die derde opeenvolgende maand waar vervaardigingskoste inflasie gestyg het. Maar ek voel wel dis nie so erg as soos wat dit lyk nie, want as ons dit in 'n historiese lig plaas, dan is dit nie so hoog nie. Byvoorbeeld tydens die vorige energieprysstyging was in vervaardigingsinflasie bo 10% vir meer as 12 maande. En hierdie keer sien ons hierdie 7,8% jaar op jaar stygging as die kruin van PPI-inflasie. So, in 'n historiese lig is dit nie so erg nie, en dit is ook wat ons verwag het met die oliepryse wat hoog was. Dit spoel oor na produksiekostes. En in Mei moet ons onthou was die oorlog op sy hoogste, oliepryse op sy hoogste. So ek dink daar so 'n bietjie verligting wat kom in die pryse, en omdat hierdie Mei se getalle is, gee dit ons 'n historiese blik op pryse en nie wat tans besig is om aan die gang te is nie.
0: Jy praat daar van die oliepryse wat nou gedaal het. Brent staan nou op so $73 per vat, maar sommige ekonome meen olie is selfs teen hierdie prys nog oorwaardeer, Katrien.
3: Ja, dit mag wees. Wanneer ook al ons kyk na pryse en wanneer ons kyk na toekomstige pryse, moet ons die vraag en die aanbod van daai pryse in ag neem. So, as ons kyk na die vraagkant van oliepryse, dan is daar 'n paar faktore ter sprake. Ons sien eerstens dat daar 'n groot mate van vraagvernietiging plaasgevind het tydens hierdie oorlog. Dit beteil dat daar nou minder vraag is as wat daar voor die oorlog was, en dit is weens 'n verskeidenheid van redes. Byvoorbeeld China wat minder invoer, produsente en verbruikers wat na alternatiewe bronne van energie soek, sowel as net minder ekonomiese aktiwiteit wat plaasvind wat ook minder vraag veroorsaak. So as ons kyk na daai perspektief met laer vraag, gaan dit afwaartse druk op oliepryse plaas. Dan aan die ander kant, as ons kyk na die aanbodkant, natuurlik toe die straat van Hormuz gesluit het, was olievoere skerp afgeneem, maar daar is reeds verslae dat hierdie olieuitvoere alweer terug is by om en by 80% van vooroorlogvlakke. So, en dan is daar ook ter sprake dat Saudi-Arabië hulle produksie van olie gaan laat toeneem. So met ander woorde, hierdie toename in aanbod van olie gaan ook afwaartse druk moontlik op pryse plaas. Maar so gegewe wat jy nou gesê het dat dit oorwaardeer is, lyk dit so vanweë hierdie beide hierdie vraag en aanbod dinamikas. Ons moet wel in ag neem dat hierdie dinamikas aanvaar dat die huidige ooreenkomste tussen die VSA en Iran bly en dat die straat van Hormuz oop bly. Enige onstabiliteit daar en verdere geopolitiese skokke kan weer opwaartse ripple-effekte op die oliemark hê.
0: En dan, Katrien, as mens kyk na kospryse waaroor baie mense bekommerd is en baie mense oor wonder, dit lyk nie of dit so baie gestyg het nie. Waaraan sal jy dit toeskryf?
3: Ja, die vervaardigingsprys vir die landbouprodukte was negatief jaar op jaar in hierdie nuutste verslag. Laasweek het ons ook gesien dat wanneer dit kom by verbruikersprys, kospryse, was dit op met 1.9% jaar op jaar, wat aansienlik laer is as wat die oorhoofsige inflasiesyfers was. Nou, dit kan toegeskryf word aan 'n verskeidenheid van redes, en ons so een is dat ons nou aan die agterpunt is van 'n regtig goeie oesseisoen wat grane betref. So dit alles sit afwaartse druk op pryse. Vleiskostes was nog steeds op jaar, maar teen 'n stadiger koers as in die vorige maande, bedoelende dat dit nie meer so opwaarts beweeg nie, maar nou afwaarts beweeg. So al daai faktore speel 'n rol. En dan natuurlik wanneer dit kom by die insetkostes vir die landboubedryf, hulle maak baie staat op kunsmis en diesel en al daai produkte. En alhoewel dit nou hoog was, sien voorsien ons dat daai pryse ook nou gaan afneem. Met ander woorde, die insetkostes gaan bietjie minder druk op die landbouproduksie plaas.
0: Baie dankie, ons het gepraat met Katrien Smits en sy is 'n ekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek.
4: Jy luister na Spectrum op RSG.
0: Volgende in die program, Jeffreys Bay moet dalk nog ten minste 2 jaar wag om weer in aanmerking te kom vir 'n plek op die wêreld branderplankeryliga se kompetisie, en fondsinsameling skole is 'n kuns en 'n wetenskap, so sê 'n kenner. Bly ingeskakel.
4: RSG verkeer.
5: In die Weskaap verkeer beweeg weer stadig op die N2 uitwaarts by Mieuweg na 'n botsing plaasgevind het. En by Kyalicha op dieselfde route is 'n verkeersopeenhoping. En dan in Gauteng, Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Gelulies wisselaar beweeg verkeer stadig. En in Pretoria sien ek op die N1 Noord was 'n botsing net voor Riegelaan en verkeer beweeg tans teen 'n slakke pas. Van my kant af veilig ry vanmiddag.
0: Nou, brandstofpryse daal volgende woensdag so klein bietjie verligting vir verbruikers. Petrol sal met R1.50 per liter goedkoper wees en diesel met net meer as R3 per liter. En ons wil vandag by jou weet of dit vir jou verligting gaan bring. Kom ons luister wat jy sê.
6: Typies Suid-Afrikaanse regering. Die diesel, die petrolprys gaan op R5, R6, R7 slag. Maar as dit met val, dan geval het net R1 en R3 en so. So, wie maak die geld? Ek verstaan nie, wie bestuur hierdie keuses nie. Dis ek maar net ons lot. Tot en met daar aan 'n regering in bewind is, sal ons seker nou maar so moet aanploeter in hierdie land vol korrupsie.
0: As jy nog wil saamgesels, as jy baie welkom, maak soos daai luisteraar wat vir ons 'n WhatsApp gestuur het en stuur dit na 0765366961 of stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50.
5: Hierdie jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: En Sean Jooste sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
7: Estie, goeiemiddag.
0: En ons begin met sokker nuus en sokker wêreldbeker toernooi se groepfase staan einde se kant toe. Sean, wie is vanaand in aksie en wat kort hulle om vir die laaste 32 te kwalifiseer?
7: Ja, so in groep E het Frankryk en Noorwe reeds vir die uitklopfase gekwalifiseer. Hulle kragmeting vanaand 9:00 is om te bepaal wie die groepwenners is. Senegal kort 'n groot oorwinning oor Irak, maar selfs dan kan hulle nog uitgeskakel word deur ander spanne wat ook derde eindig. 2:00 in groep H is Spanje die voorlopers op 4 punte. Hulle takel Uruguay en Kaapverdi takel Saudi-Arabië en kan die uitklopfase in hulle heel eerste toernooi haal met 'n oorwinning. En dan 5:00 in groep G het al 4 spanne nog 'n kans om deur te dring. Egipte kom teen Iran te staan en België teen Nieu-Seeland. Egipte is die voorlopers op 4 punte. Ek noem ook dat Bafana Bafana sonnaand 9:00 in Los Angeles in die ronde van die laaste 32 teen Kanada te staan kom.
0: Dan in rugby nie Sean, die heersende kampioen Suid-Afrika se veldtog vir 'n tweede agtereenvolgende onder 20 rugby wêreldkampioenskap begin môre.
7: Ja, die wêreldkampioenskap word in Georgië gespeel. Die junior bokke is in groep A saam met Uruguay, Georgië en Wallis. En hulle draf môre aand 6:30 Suid-Afrikaanse tyd teen Uruguay op die veldtyd. Australië speel ook dieselfde tyd teen Spanje en dan van die ander wedstryde is 11:00 môre oggend Argentinië teen die VSA en dan die middag 13:30 Engeland teen Ierland en Nieu-Seeland teen Japan.
0: En Wimbledon begin volgende week.
7: Ja, die toernooi begin maandag 29 Junie. Alle oë is oor die volgende 2 weke dan op Novak Djokovic en Serena Williams. Die 23-malige Grand Slam wenner Williams maak haar terugkeer na 4 jaar. Sy het haar laaste van haar 7 titels by Wimbledon in 2016 gewen. Sy het ook 6 dubbelspel titels verower en is weer spanmaats saam met haar suster Venus. En Djokovic is steeds op soek na sy 25ste Grand Slam titel. Hy deel natuurlik die rekord van 24 met Margaret Court en hy het al 7 keer koning gekraai op Wimbledon se gras.
0: Iets waarna ons almal baie kan uitsien, Sean. En dan gaan dit 'n interessante naweek in die vroue T20 wêreldbeker toernooi wees, veral Sondag.
7: Ja, Sri Lanka speel vanaand 19:30 teen Skotland en dan môre aand 19:30 is daar 'n groot kragmeting tussen Engeland en Nieu-Seeland en ja, moenie vergeet van Sondag se belangrike dag in groep 1 nie. Die Proteas pak Bangladesh die oggend 11:30 terwyl Australië en Indië mekaar die middag 16:30 die stryd aan sê. Suid-Afrika en Indië is gelyk op 6 punte met die Aussies op 8, maar al 3 spanne kan nog op 8 punte eindig en net 2 van hulle kwalifiseer vir die halfwynstryde.
0: Baie dankie, dit was Sean Jooste van RSG Sport.
5: Hierdie jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
4: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige,
8: 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
10: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
11: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
0: Jeffrey Spy sal blykbaar nog ten minste 2 jaar moet wag om weer in aanmerking te kom vir 'n plek op die wêreld branderplankryliga se kompetisie. Suid-Afrika se wêreldberoemde Ooskaapse dorp is vanjaar vervang deur Raglan, Nieu-Seeland op die wêreldliga kompetisie na 'n polemiek oor befondsing vir die Suid-Afrikaanse been van die kompetisie. Die wêreldbeheerliggaam van besluit laat verander het oor waar die kompetisie gehuisves sal word. Die direkteur van Branderplankry Suid-Afrika, advokaat Johnny Becker, sluit nou by ons aan. Goeiemiddag Johnny.
12: Is die goeiemiddag, dit is Bakker, dis nie Becker nie, is Bakker.
0: Ek vra groot om verskoning Johnny. Maar,
12: Baie dankie vir die geleentheid.
0: So Johnny, hoekom sal Jeffrey's Bay moontlik eers na 2 jaar weer in aanmerking kan kom vir 'n terugkeer na die WSL kompetisie?
12: Dit is belangrik. Daar's net 'n paar punte net om konteks tot die hele situasie te gee, is dat branders, 'n goeie kwaliteit branders hang baie af van weerpatrone. En dit is nou maar net so dat in die winter is die branders beter as in die somer as gevolg van die duining op die see. Maar dis net ten agtergrond. Nou die WSL, die World Surf League, hulle 12 kompetisies wêreldwyd en die kompetisies begin gewoonlik elke jaar in Australië en hulle eindig in Hawaii. So wat presies gebeur is, hulle het hierdie jaar byvoorbeeld 3 wedstryde in Australië, dan gaan hulle na Nieu-Seeland en dan gaan hulle na El Salvador en dan Rio. So wat moet gebeur is, hulle volg 'n patroon met hierdie toernooie deur die wêreld. So hulle kan nie byvoorbeeld eers na Rio toe gaan en dan terug na Suid-Afrika en dan weer Suid-Amerika. Die koste is net te veel. Die tweede ding waar ons aan moet dink is, Nieu-Seeland het hierdie jaar die toernooi aangebied en hulle het dit baie goed gedoen. 'N Mens moet hulle krediet gee daarvoor. Dit was 'n baie goeie finansiële model wat hulle gelewer het en hulle het dit baie goed bemark. So 2027 huidiglik soos dit nou staan, ons het nog nie weer aansoek gekry nie. So dit is amper onmoontlik dat dit kan volgende jaar gebeur. Mens weet nooit nie, maar dit is omtrent onmoontlik. 2028 en die jare gaan baie vinnig, maar 2028 is die Olimpiese jaar. Dan word die Olimpiese Spele gehou in Los Angeles en dis Junie-Julie. En dit is die beste tydperk vir Jeffrey's Bay, is daai Junie-Julie-Augustus tydperk. So dis heel onwaarskynlik dat ons binne die volgende 2 jaar die toernooi weer in Jeffrey's Bay sal kry.
0: Nou Johnny, wat het sedert ons laaste gesprek met jou gebeur rondom die befondsing vir die JBay been van die kompetisie en die onder ons sie wat daar was tussen die houer van die kompetisie se regte en ons departement van sport, kuns en kultuur wat hulle befondsing geweier het?
12: Ek is nie 'n politikus nie, ek wil my nie daaroor uitspreek nie. Maar wat gebeur het, ons het 'n brief vir die Koga geskryf en so ook die minister van sport. Hy het ook 'n brief vir hulle geskryf en hulle verduidelik presies watter prosesse gevolg moet word as hulle befondsing nodig het. Maar dit is baie, baie belangrik om te onthou, Koga het nooit vir die minister vir fondse gevra nie. Daar was immediate baie daaroor gepraat, maar dit het werklik waar nooit gebeur nie. Ons het nooit so iets gesien nie. En is nie ons wat so sê nie, daar's die National Sport and Recreation Act van 1998 of so iets wat gevolg moet word en daai aansoek moet gaan na die departement van sport, kuns en kultuur. Daar's 'n sekere dokument, die ding word genoem bidding and hosting of international sport events. Daai proses moet gevolg word en hulle het nie daai proses gevolg nie. Maar daar was politiekery betrokke, maar ek is nie 'n politikus nie, ek kan my nie daaroor uitspreek nie. Ek gebruik politiek maar vir maklikheidsdoeleindes. Ek stel nie verder belang aan politiek nie.
0: En Johnny, watter rol kan of sal Surfing South Africa dan speel in 'n moontlike terugkeer aan die WSL kompetisie?
12: Surfing South Africa of Brandery South Africa is kardinaal tot hierdie hele proses. Wat Kouga moet doen is hulle moet aansoek doen na Brandery South Africa, hulle moet 'n voorlegging maak. Brandery Suid-Afrika keer dit goed en vandag gaan dit na die minister se kantoor vir goedkeuring. En die rede daarvoor is dat die proses moet gefasiliteer word want daar's internasionale spelers, daar's internasionale besoekers en dit moet reg gedoen word.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met die direkteur van Branderplankery Suid-Afrika, advokaat Johnny Bakker. Met die regering se onderwysbegroting wat jaarliks besnoei word en duisende openbare skole wat finansiëel sukkel, het bykomende fondsinsameling 'n belangrike deel van skole se volhoubaarheidsmodel geword. Tog is daar duisende skole reg oor die land wat geen fondsinsamelings doen om bykomende fondse te bekom nie. En ons praat nou met Rian van der Berg, FETSA se adjunk uitvoerende hoof. Goeiemôre Rian.
13: Regtig.
0: So Rian, bring ons hierso in die prentjie. Hoeveel is openbare skole se befondsing wat hulle verkry van die regering af en hoeveel skiet skole dan geldelik tekort?
13: Ja, ek wil amper sê ek het nog nie 'n skool teëgekom, maak nie saak wat sy skoolfonds en sy begroting is, wat sê hulle het nou genoeg geld nie. So in die konteks van elke skool voel almal daar's altyd so 'n stukkie meer. Die visie van kwaliteit onderwys is altyd groter as die hulpbronne wat daarvoor is. In Suid-Afrika is die landskap baie versprei en geen fooi skole kry van die departement van onderwys buiten die gebou en die onderwysers net R1835 per kind per jaar. Quintiel 4 skole wat fooie vra, maar nie die duurste skole is nie, kry so R900 per kind per jaar en dan die fooie heffende, noem dit nou maar die ryk skole, die kwintiel 5 skole kry R315 per leerder per jaar, boonbehalwe nou die onderwysers wat gefinansier word uit die staatskas uit en die gebouwaandelaars. En dit is nie genoeg om selfs die water en ligte vir so 2 of 3 maande te betaal nie. So skole is onder druk om, hulle was nog altyd genoop om fondsinsameling, maar skole is nou baie meer onder druk met dieselpryse wat opgaan vir die skoolbus en toere. Fondsinsameling raak nou 'n ernstige kuns en 'n wetenskap in die skole spasie.
0: Nou fondsinsameling, Rian, by skole is sekere kuns en 'n wetenskap. Vertel vir ons, wat is die grootste uitdagings as dit kom by fondsinsamelings wat julle teekom by skole?
13: Ja, ek dink dis my tong in die kies, kuns en wetenskap is vakke op skool, maar mens moet iemand kry wat doelgerig en gefokus daaraan werk. Om met pannekoek te bak en 'n rugby raai te doen was nog altyd deel van skole se mondering. Maar ons sien toenemend dat besighede betrokke raak by skole en daar's 'n model van donasies, artikel 18A sertifikate vir die PBO of die OWO, die Public Benefit Organisasie status wat skole kan kry sodat donateurs belastingvoordeel kan kry. Daar is funksies wat gehou word, daar's advertensies wat gedoen kan word. So die tradisionele blombolle en rosientjies verkoop moet nou vervang word met hierdie ding. Hoe Hoe kry ons mense om nie meer geld te spandeer nie, maar om die geld wat hulle huidiglik spandeer beter aan te wend sodat skole daaruit voordeel kan kry? Ons kyk na die nuwe ekonomie. Alles gaan oor advertensie op Google en Facebook en dis meer. Hoe kan die skool ook, ek wil sê, oë op advertensies kry, oë op glas of oë op borde kry om daardie advertensies te bewerk? Hoe kan die skool iets wat huishoudings reeds betaal, noem het nou maar data of water of dies meer, probeer centraliseer so die skool wil kan.
0: Baie dankie, ons het hom daar verloor. Dit was Rian van der Berg, FETSA se adjunk uitvoerende hoof. Die vakverbond Kusatu verwelkom die parlement se portefeuljekomitee oor gesondheid se steun aan die wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. Kusatu beskou die wetsontwerp as 'n kritieke instrument in die veldtog om nie rokers en jong mense se blootstelling te verminder. En ons praat nou met Tony Ehrenreich, die sekretaris van Kusatu in die Wes-Kaap. Goeiemôre Tony.
14: Goeiemôre.
0: Tony, vertel vir ons wat behels hierdie wetsontwerp?
14: Wel, die wetsontwerp deel in die gemeen met die kwestie van die vaping, die nuwe tipe maniere hoop ons dan vir mense tabak voorgee en die kwesties wat daarmee gepaard gaan. So dit was die doelstelling van die wet, maar die wet het ook na die hele ander klomp instansies gekyk, insluitende die korrupsie in die bedryf van sigarette en baie van die verwikkelinge wat ons natuurlik gehoor het in die koerante, maar daar is ook baie gesondheidsprobleme wat spruit uit rook uit, en die belastings wat die staat inkry van rook is seker so 4-5 biljoen rand, maar die gesondheidskoste vir die land met betrekking tot TB en asma en daardie tipe van siektes, kost die samelewing baie meer, omtrent 20 biljoen rand. So het beide baie groot probleem vir die samelewing, maar ook rokery is maar net iets wat ons vanaf moet wegbeweeg. Die hele situasie met betrekking tot rokery en die korrupsie daaromtrent is dat ons nou sien dat seker net 1/4 van die sigarette wat in Suid-Afrika verkoop word, dat daar word belasting daarop betaal. Baie van die ander 70% van die bedryf, dis maar korrupte bedryf wat nie belasting betaal nie en wat allerlei ander funksies insluit. So die wetsbeleid gaan 'n ver pad om baie van daardie probleme aan te spreek, maar daar is nog 'n probleem dat die sigaretmaatskappye nie wil saamwerk om meer geheel die probleme wat gepaard gaan met rokery aan te spreek nie. Vir hulle gaan dit maar net oor die geld wat hulle maak met geen verantwoordelikheid vir die gesondheidsprobleme wat dit skep nie. So Kusatu is bly dat die wet in plek is, maar ons glo dat daar nog baie meer gedoen moet word om mense te beskerm teen die gevare van tabakrook.
0: Die wetsontwerp, Tony, sluit ook in dat daar baie strenger maatreëls ingestel gaan word vir byvoorbeeld waar rokers kan gaan rook in openbare plekke.
14: Dit is waar, baie addisionele reëls het ons in plek gestel. Byvoorbeeld die afstand wat rokers weg van deure af moet staan, dit is verleng, sowel as die afstand wat wipers weg van ingangste moet staan, ook weg van vensters af. Dit sluit in dat ons baie versigtig moet wees wat plaasvind in ons huise, ons moet ons kinders veilig hou van die rookgewoontes van mense wat ons kom kuier, so daar's baie duidelike rigting wat voorgestel word. Maar die grootste probleem is ons moet die kwestie van rook en die gesiektes wat daarmee gepaard gaan aanspreek. En dan moet ons seker maak dat die bedryf hier in Suid-Afrika hulle self oopstel om kameras in die fabrieke te sit, sodat ons kan sien wat 'n sigarette word vervaardig, dat ons kan sien daar word belastings betaal en dat ons 'n einde kan bring aan die korrupte praktyke in die tabakindustrie. So dat baie positiewe stappe wat in plek gestel moet word en gestel was, maar daar is tog baie meer wat nog gedoen moet word en Kusatu sien uit daarna om saam met die regering te werk om meer restrictions te plaas op die tabakindustrie.
0: Jy praat nou daar van daai korrupte praktyke, Tony. Wat van die sigaretsmokkelbedryf? Dink jy hierdie wetgewing sal hierdie smokkelary en die sigaretbedryf laat toeneem?
14: Wel, ek dink dit is seker doen werk om die prosedure en die probleme te identifiseer. daar's dan sekere maatreëls wat in plek gestel word om dit aan te spreek, maar nie genoegsame maatreëls nie. Van die maatreëls wat ons wil sien as Kusato is dat daar moet kameras in die fabrieke wees sodat ons kan sien presies wat 'n korrupte praktyke daar plaasvind. So dit moet dit aanspreek. Maar ons moet ook ek dink noodvat as 'n samelewing dat ons beweeg nou in die rigting waar ons baie sterker optree teen aan rook en die probleme wat rook skep in die samelewing. Dit sluit in die korrupsie wat ons sien, dit sluit in die gesondheidsaspekte en dan ook hoe raak ons meer in trend met die nasionale verwikkelinge. Ons weet byvoorbeeld dat vaping is 'n geweldige gevaar spesiaal vir kinders en mense wat dan rokery wil vervang met vaping. Pas op vir die gesondheids en daar's nog nie genoegsame research wat gedoen word om uit te spreek wat nie. Baie van die mense wat nou vloek en skel dat daar verdere maatreëls in plek gestel was. Hulle seker maar dieselfde mense wat gevloek en skel het teen Nkosazana Zuma net na 1994 toe ons met die eerste reëls in plek stel. Suid-Afrika is 'n betere plek weens die reëls op rokery, maar ons het nog baie werk om te doen om verdere reëls in plek te stel om ons mense te bevry en te beveilig van die gesondheidsrisiko's met betrekking tot rook.
0: Baie dankie, ons het gepraat met Tony Ehrenreich, die sekretaris van Kusato in die Wes-Kaap.
15: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
16: Hoor jy dit? Ja nee, dis nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
17: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92.99. Spar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
0: Die sakenies word vandag aangebied deur Kobus Huysamen van Sanlam Private Welvaart in George. Goeiemôre Kobus.
18: Goeiemôre Estie. Wêreldmarkte is vandag meestal onder druk. Dit kom te midde van beleggers se bekommernisse oor die hoë koste om kunsmatige intelligensie infrastruktuur te bou. Skop ons af in Europa. Die FTSE 100 in Londen is 0,8% laer en die DAX in Frankfurt is 1,25% laer. Plaaslik is die JSE vandag 0,4% laer met die algemene indeks tans op 110.490. Die meeste verliese kom uit banke, finansiële aandele en kleinhandelaars. Aan die positiewe kant doen goudmyne, tabak en verbruikersgoedere beter. Omset vir die dag staan op R7 miljard. Kyk ons na die SIP-indekse. Die finansiële indeks is 1,2% laer. Die nywerheidsindeks is 0,66% laer en die hulpbronne-indeks is 0,65% hoër. Daar is vandag min noemenswaardige koöperatiewe of ekonomiese nuus en daarmee skuif ons dan oor na vandag se wenners. British American Tobacco verhandel 1,9% hoër teen R1039.22. Anglo Gold verhandel 1,75% hoër teen R1343.63. En Goldfields verhandel 1,5% hoër teen R549.47. Onder vandag se verloders staan Spar uit wat 3,1% laer verhandel teen R46.05. Sasol verhandel 2,8% laer teen R162.35. en Standard Bank verhandel 2,2% laer teen R320,22. Wisselkoerse tans is R16,45 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,75 teenoor die euro en R21,74 teenoor die Britse pond. Eindig ons met hulbronne. Goud verhandel teen $4,051 per fyn ons, platinum verhandel teen $1,617 per fyn ons en Brent ru-olie verhandel teen $72.40 per vaatjie. Daarmee dan vandag se sake nuus.
0: Dit was Kobus Hyman van Sanlam Private Welvaart in George. 'n Noord-Kaapse gesin soek antwoorde nadat 'n kleuter wat met 'n seldsame lewersiekte gediagnoseer is, volgens hulle nie vir 'n potensieel lewensreddende oorplanting verwys is nie. Die gesin sê hulle was onder die indruk gebring dat 'n oorplanting die volgende stap in die kind se behandeling sou wees, net om later uit te vind dat dit nie die geval is nie. Hulle soek nou duidelikheid by die provinsiale departement van gesondheid oor hoe die besluit geneem is. Blaine Jones doen verslag.
19: Die 3-jarige Jemeria Olivier het 'n groot deel van sy jong lewe in hospitale deurgebring. Hy is gediagnoseer met 'n seldsame lewensbedreigende lewertoestand wat die galbuise blokkeer en die lewer beskadig. Die diagnose het vir die familie vrees en onsekerheid meegebring. Sy tante Wilma Olivier sê dokters het die seun min kans op oorlewing gegee.
20: Wat ek moet om Jamaire so om weer kasie te lopen, hy resoort. Sal die dokter nou vir my, so moet die in die gang in piets en vir my sê, hello, you are Jamaire's mother. You are here to fetch medication. Yes. I just want to tell you that the application for Jamaire was unsuccessful, so he is going to die. Dat het my gebreek. Hoe sê jy vir iemand net so in die gang van die hospitaal, dat die aanzoek was die goed gekeer en die kind gaan sterf.
19: Die hoof het Jamaire in die sorg van sy tante geplaas, nadat sy ma in depressie verval het. Die departement van gesondheid sê uitgebreide mediese toetse is uitgevoer om die kind se geskiktheid vir 'n leweroorplanting te bepaal. Spesialiste het bevind dat die risiko's verbonde aan die prosedure te hoog was. Lebogang Majaha, die woordvoerder van die Noord-Kaapse departement van gesondheid.
21: Following all these comprehensive reviews that I've just presented by specialist transplant teams, the patient was ultimately deemed unsuitable for liver transplantation because of advanced chronic liver disease, severe malnutrition among the main, as well as significant risk associated with transplants.
19: Die familie sê hulle soek nou 'n tweede mediese opinie. Hierdie verslag is saamgestel deur Warren Engelbreg op Kaimoes in die Noord-Kaap en ek is Blaine Jones vir SAIK nuus.
0: Nou, ons het vandag gepraat oor die brandstofpryse wat volgende woensdag daal, wat so 'n klein bietjie verligting vir ons verbruikers bring. Nentas van Wellington sê, toe die brandstofprys styg as gevolg van die oorlog, was die regering baie vinnig om brandstofpryse te lig, sommer baie erg, en nou dat die olieprys weer gedaal het na $72 per vat, sak die brandstofprys net so ou katspoegie. Hoe werk dit? Dit is bitter onregverdig. En dit bring ons aan die einde van Spectrum vandag. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Luister ook vanmiddag 5:45 na Brandpunt en môre na Naweek Aktueel. Ons praat met Adèle Kirsten in 'n profielonderhoud wat die sy is die stigterslid van Gumtree South Africa gewees en sy het onlangs die orde van Luthuli in brons ontvang. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, die produksieregisseur in die ateljee Johan Pieterse, medewerker Blaine Jones. My naam is Estrie Klerk. Bly ingeskakel op RNG. 'N Mooi middag vir jou.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Nog inhegtnisnemings en aanklagte verwag in die Medicare 24 korrupsiesaak. Die polisie en immigrasie drukgroepe in KwaZulu-Natal bereik 'n ooreenkoms oor Dinsdag se optogte en sowat 50,000 mense word vermis na kragtige aardbewings in Venezuela. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê, van die beskuldigdes in die Medicare 24 polisietender van 228 miljoen rand kan teregstaan op bykomende aanklagte. Dit volg nadat die omstrede sakeman Wusi Musi Kat Matlala, aan wie die maatskappy behoort, gister op bedrog en korrupsie aanklagte skuld erken en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en nog 13 ander senior beamptes het vanoggend in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die saak is tot 28 Augustus uitgestel. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat, Henry Mamotame, sê buiten bykomende aanklagte kan nog mense in hegtenis geneem word.
1: We have decided that we would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused. Because of the additional charges that may arise pending that outcome, we would only disclose any other detail after the completion of the process that will be undertaken on the 1st of July.
0: Henry Mamotame van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die saak teen die bedrog beskuldigde Piet Viljoen is uitgestel tot 8 Julie, wanneer sy nuwe regsverteenwoordiger beskikbaar sal wees. Viljoen het besluit om sy huidige regsverteenwoordiger te vervang. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend 400 aanklagte van bedrog, korrupsie en vervalsing. Die saak teen die moordbeskuldigde Aletta Rose is in die Bellville Landdroshof tot 24 Julie uitgestel. Rose staan tereg vir die moord in April van jaar, op haar 80-jarige suster Constance Scholes. Die staat beweer dat Rose ook haar suster se lijk geskend het. Rose het vanoggend tydens haar verskyning die hofamptenare gevloek en beledig. Volgens die staat is sy 6de op die lys vir plasing in 'n instelling waar sy psigiatriese evaluasie sal ondergaan. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Nkosi sê, die polisie sal nie enige optogte op 30 Junie stop nie. Hy het dit egter benadruk dat die polisie die verantwoordelikheid het om orde te handhaaf. Nkosi en ander polisiegeneraals het tot gisteraand laat met verskillende organisasies vergader wat daarop aandring dat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat. Nkosi en die drukgroepe sê in 'n verklaring dat 'n verstandhouding bereik is dat daar geen geweld, misdadigheid of plundering van winkels op die 30ste sal wees nie. Die National Taxi Alliance sê sy dienste sal komende Dinsdag voortgaan, ondanks die verwagte massabetogings. 'n Ander taxivereniging Sanlam het verlede week ook onderneem om nie sy dienste op te skort nie. Die NTA sê, hy respekteer die reg van burgers om vreedsaam te betoog. Die woordvoerder sê die gees van wederzijds respek doen die NTA beroep op betogers om ook die reg van taxi-operateurs en bestuurders te respekteer en nie paaie te versper nie. Die internasionale atoomenergieagentskap sê die tussentydse ooreenkoms tussen die VSA en Iran baan die weg dat die kernwaghon toegang tot Iran kan kry. Die direkteur-generaal van die agentskap, Rafael Grossi, het in Tokio in Japan gesê, om die ooreenkoms na te kom, sal die agentskap toegang hê om Iranse kernbedrywighede te inspekteer. Die toegang tot kernaanlegte sal na verwagting aanvanklik beperk wees. Iran sin speel egter daarop dat toegang aan inspekteurs by kernaanlegte geweier kan word totdat 'n omvattende ooreenkoms met die VSA bereik en sanksies opgehef is. Die 60-dae tydperk vir verdere onderhandelinge is om kwessies soos Iran se kernprogram uit te stryk. Die lys van vermiste mense na die aardbewing in Venezuela staan op sowat 50,000. 'n Spesiale webwerf is geskep waar mense vermiste naasbestaandes kan aanmeld. Die regering het bevestig dat 250 geboue beskadig of vernietig is. Dit sluit minstens 8 hospitale in, terwyl die kantore van die Rooikruis ook erg beskadig is. Die hoofstad Caracas en die kusdorp La Guaira word die ergste geraak. Die amptelike dodetal staan steeds op 235, maar dit sal na verwagting skerp styg na mate reddingswerkers die puin fynkam. Die twee aardbewings, albei met 'n geologiese meting van meer as 7, is die kragtigste aardbewings wat Venezuela sedert die 1900s geruk het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê, nog inhegtenisnemings kan volg in die Medicare 24 polisie tenderskandaal, terwyl nog aanklagte by die klagstate gevoeg kan word. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG se hooftrek om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Welkom by vandag se Vrydag weergawe van 360 met my Martie Spring, produksieregisseur Ignatius Vlok en Hetta is aan die woord. Ons praat skaapkop en bokkop 'n bietjie later en ons speel bietjie sal jy nie, wat kies jy? Bly by ons daarvoor, maar ek dink jy het musiek nodig. Well,

Dis Lionel Richie met All Night Long hier op RSG. Bly by ons verder ook in die program wat ons natuurlik afstof en na twee lekker gesprekke help 'n bietjie daar lê ook voor. En Heidi Miller Isaacs gesels met akteur Seth Bonjol wat sy 40ste jaar in die vermaaklikheidsbedryf vier. So ons sien uit na daai gesprek. Dis 25 minute oor 2. Kom ons speel 'n bietjie die speletjie sal jy liewer. Ek gaan nou vir jou sê sal jy liewer wat? En wat jy moet kies. Kom ons doen dit Vrydag. Speel saam met my. Brandon Wisham volgende met She's Good en dan is Ignatius amper in die woord.

0: Brandon Wisham, kom ons speel 'n bietjie sal jy liewer. So sal jy eerder, ons kan dit ook masieke sê, die mag hê om een fout uit jou verlede te verander of die vermoë om 1 jaar in jou toekoms te sien. So jy kan iets verander uit die verlede, een fout, of jy kan 1 jaar vooruit sien. Wat sal jy eerder wil kan doen? Stuur daar vir my 'n stemnota op die WhatsApp lyn of 'n SMS 45889, is R50 per SMS. Sit daar by asseblief, hoekom? Motiveer jou rede vir die keuse. Stuur gerus, ons sal so 'n bietjie oor wat sal jy liewer of wat sal jy eerder op 360?
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met hom Zanzi wakker word elke weeksdag op S3.
2: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak dienste, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard geriewe geld.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Vandag van CNN se webblad en kort en kragtig of kort is kragtig. Ek het nou nie die klank vir jou beskikbaar nie, maar vertel af vir ons as jy kyk of ek dit kan regkry. Ja.
4: Martelies, Afrikaans is geseën met sulke kort, sterk woorde wat die taal goed kry. Jy kan kies en keer onder alternatiewe vir my vrou se opsie van patat. As jy wonder waar val ek nou met dit uit? Ek dink ons het kragtige woorde wat kan weer klink. Ons het luidruchtige mense en iemand behoort die Australier aan te vat. Joseph McGrail Buite het die Guinness wêreldrekord as die man

0: hardste skree, 122,4 decibels. Dink weerlig, petrolsaag, 'n Boeing wat opstyg, 'n ambulanssirene hier langs jou oor. Dis waar hy is. Sy woord van keuse was, nou! Die vorige rekord is gehou deur 'n vrou, Annelisa Flanagan. Dit was teen 121,7 decibels wat die onderwyseres van Belfast, Noord-Ierland geskree het. Haar woord van keuse? Wel, as onderwyseres het sy daarom seker baie kans gehad om te oefen aan haar quiet. Hoewel Joseph die hardste skree, hou Annelisa haar rekord as die hardste vrou. Joseph benut daarom sy gawe. Hy het die titel Official Town Crier of the National Capital Canberra. Hy het voorheen ook 'n Guinness rekord gehad vir 10 pyle in 60,03 sekondes skiet. 9 maande later het 'n 7-jarige seun daardie rekord met 11,4 sekondes verbeter.
1: Gaan kyk of ek so 'n vinnige stukkie kan speel. Ek weet nie hoekom 'n mens dit hoef te hoor nie. Wat 'n vreemde ding.
2: Nou!
1: Okay, so dit is nou blykbaar, jy weet, wat die ou doen. Sien, dit wil hoorkie, vir my e-post hier, ek sien vir die artikel.
0: Maar jy was hom nou mooi, Martelies, jy het die te hard gespeel.
1: Ja, nee, wat.
0: Anders was allemaal geklaard. Nee,
1: dan kan enig iemand hard wees. Maar ja, stuur vir ons e-post, jy wil lees. Baie dankie, Gnasius. Net hierna help, 'n bietjie daar. Hier is Armtas.

0: Goedemiddag, Martelies. Roelien, over 10 jaar, ek sal enige tyd 'n fout in die verlede wil regstel. Want ek het met terugskouend, weet ek mos nou, wat ek kon doen om het reg te stel. Maar om in die toekoms, dit trek my nie. Ek wil niks weet van die toekoms nie, soos het kom, so aanvaar ek dit. Maar ek sal graag 'n fout in die verlede wil regstel. Baie dankie, mooi dag.
1: Ek is Christine Oudee van Rooiskraal. Ek sal nie in die toekoms wil kyk nie. Nooit nie. Veral ook nie 'n jaar nie. Elke dag. Want ek weet nie of ons die moed sal hê om aan te gaan as ons weet wat lê die jaar wat voor is dalk vir ons voor nie. Ek sal maar liever elke dag stapie vir stapie vat. Dankie, bye.
2: Sê maar, so like my mense, seker is kyk na die toekoms, sekere mense sal liever iets in die verlede wil regstel, stuur gerus daai WhatsApp stemnota, wat jou opinie is. Ons speel bietjie op die Vrydag, wat sal jy eerder? Sal jy wil teruggaan in tyd en een fout van die verlede regmaak, of daardie vermoë hê om 1 jaar in jou toekoms te kan sien? 45889 is R50 per SMS, daar kan jy ook deurstuur, iemand sê, kan ek 3 kansen kry op optie 1? Ek was 3 maal getroud, sê Johan van Sel in Pretoria, sterde daarso, ja, moeilike saak is ek vir jou. Baie dankie, stuur gerus op die SMS-lijn 45889 is R50 per SMS en vandag se help 'n bietjie daar, die of die. Jy kan maar so wyd gaan daarmee soos wat jy wil, hierdie of daai, hierdie kant toe, daai kant toe, die teenstrydighede, 45889, dit kos jou R50 per SMS as jy liedjie wil voorstel op daai tema. Ek speel een van hulle net na 2.
3: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
4: Raaiwat, die Dis-Chem 2 plus 1 goedkoopste item gratis naweek is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Bet Your Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dis-Chem se 2 plus 1 goedkoopste item gratis naweek. Moet dit nie misloop nie. Slegs by Dis-Chem. Better Health starts here.
5: Ja, ek is Alida van Meyerton en ek wil net sê, ja, ek wil ook nie in die toekoms sien nie en weet wat gaan gebeur nie. Ek sal liewes wil 'n fout wat ek gemaak het reg wil stel. En dan net sê, ekskuus, ek is jammer. Maar om in die toekoms te wil sien, dis nie vir ons bedoel nie. Liewe Jesus is in beheer en hy bepaal ons toekoms. Dankie hoor, lekker middag, bye.
6: Middag Martelies, is Poppie van Witrivier. Weet jy nie, ek sal graag in die verlede wil teruggaan en die verkeerde keuses wat ek gedoen het wil reg maak, maar ek stel nie belang om in die toekoms te sien nie, hoor. Dankie hoor, lekker middag, bye bye.
7: Hallo Nebat, ek leef van dag tot dag en ek leef voluit elke dag. Gister en môre is nie belangrik nie, dis nou wat tel. Groetnis.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Dis die klanke van Lola Audries met Hello Goodbye. En dit is hier in 360. Volgende ons gesprek oor daardie lieflike koppe. Al wat ek kan sê is, ja, my pa het ook maar as daarmee gekook en was baie lief daarvoor. Retta van Deventer ter Blanche is weer saam met ons. Ons praat oor bees, vark, bok en skaapkop. In hierdie geval gaan ons nou drie van hulle dek en hoe dit gaar gemaakt moet word. Sy is 'n kos- en kultuurnavorser. Retta, van laas het jy een van hierdie kop weergawes geëet?
1: Martelies, ek maak seker dat ons elke jaar ten minste een keer lekker skaapkop eet. Ek dink skaapkop is iets wat, dit is een van die lekker dinge van een skaapkop is, een mens eet om nie sommer alleen, ja. Jy krijg gewoon vir jou so paar by mekaar en dan moet jy vriende nooi. Ek dink dit is een gesellige ding om skaapkop te eet. Maar ek het skaapkoppe in die vrieskas, maar ek het nog nie die jaar geëet nie, maar ons gaan.
0: ek is in vir die wangetjies, daai werk nog vir my, maar ek onthou as kind, weer, daar was altyd een van 'n skaapkop of iets in die yskas, en maak jy hom oop en dan sit hy vir jou en kyk, en iewerskielik is jy 'n bietjie minder lus. Daar ek vir jou kos gewees, vertel vir ons die gaar maak en die interessanthede van die gebruik en eet van kop oor die jare.
1: Ja, Martelies, ek verstaan heeltemal dat mense aversie het as hulle daai skaapkop sien, want dit is miskien nie 'n mooi gesig nie, ons is nie gewoond meer daaraan nie, maar ons het al talle kere oor gepraat, hoe gebruike oor die jare verander het, byvoorbeeld dat wildsvoels eindelijk baie meer gesog was en varkvleis geag is as vleis vir die armes, so was bokkoppe, daar was nie die leks om enigiets te vermors nie, en jy kon ook nou nie iets op kap en vries en verlater, he. Jy moes nou moes maar eet wat daar was, so skryf Charles Perry byvoorbeeld oor die Arabiese en oor Arabiese kookkuns, hy was 'n groot kenner, hy het ook Arabiese kookboeke vertaal, hy skryf van 'n 10de eeuwse gedig, waar die digter oor 'n klomp ongenooide gaste, hy spot eindelijk oor alles wat hulle geëet het, en dan onder die geregte wat hy noem is boklamkoppe, want hulle het sekerlik nou maar eerder bokka skape gehad, of dis dalk, hy noem dan net spesifiek boklamkoppe, en die digter spot dat hy armer as 'n hoender en kaler as 'n slang gelaat is, so ek glo dit was baie lekker gewees. En dan in 1387 was 120 gebakte skaapkoppe deel van die feestmaal wat die biskop van Durham aan Richard II en die hertog van Lancaster voorgesit het. En so kan ek vir jou talle noem. En vandag, kyk, skaapkop eet, byvoorbeeld, daar is baie skaapkopgildes oor Suid-Afrika. Dis nie uniek aan Suid-Afrika nie. Dit word oor die wêreld in ander kulture ook geëet. Maar ek dink, dit is toch deel van ons koserfenis, dat ons hou daarvan, ons bak om, daar is verskillende maniere, maar dit is een van die dinge wat ons ook net met sout en peper eindelijk traditioneel doen. Ek weet, daar is mense wat hulle glo aan 'n braai sausie, of daar weet, hulle elke het sy geheime sausie wat hulle oorborsel, maar as jy nou in die winkel staan, ek weet, jy sê, jy het hom nou net altyd in die, maar as jy nou nieuwsgierig is, Martelies, ek wil jou nieuwsgierig maak oor skaapkop, want is regtig baie, baie lekker. So as jy nou in die winkel staan en jy kyk na die skaapkop, wat as hy nou daar in die vrieskas, gewoonlik het hulle nou lekker klaarskoon gemaak, al die wol is af en alles, kyk nou een lekker groter een met baie vleis aan, die kleiner, jonger lammetjies, die sy kop het gewoonlik minder vleis aan, en dis nou net persoonlik, ek hou van 'n wit kop, net omdat hy mooi egale goudbruin bak, maar daar is nie 'n verskil tussen 'n, of jy nou swart kop of 'n wit kop het, dit lyk maar net mooier op die einde, dan so goudbruin. En dan is daar nou verskillende methodes om 'n skaapkop gaar te maak. Ek moet jou vertel, ons probeer altyd as ons vriende het, ons het vriende van Wallis wat een keer 'n jaar of so kom kuier, en ons het probeer om vir hulle iets traditioneel voor te sit, en ons probeer, so stuur ek vir hulle foto van 'n skaapkop en sê, dis wat op die spyskaart is. Lang stilt en ek besef toe, ek dink hier die Wallisers se maag gaan dit hou nie. Toe ek hom gekook, gaar gemaak, ons gaan nou oor die gaar maak met ons, maar ek het hom afgehaal en in 'n baie mooi terrein, en Martelies, dit was heerlik, so jy kan dit as fyn kookkuns ook voorsit, so as jy nou nie, as jy nie daai skaapkop op jou bord wil hê nie. Maar my man ken iemand in Kalvinia wat dit in 'n mikrogolf gaar maak en dan in die oond rooster. Party mense vat dit eers in 'n stoompot en dan in die oond, maar die meeste mense sit dit in 'n foelie of in 'n baksakkie of teen stadige temperatuur oornag of teen 'n hoër temperatuur soos 200 grade en dan so 2 ure in die oond. En dan word hy onder die element bros gerooster. So nog so 3 kwartier, miskien 'n uur. Net nie te hoë element nie, want jy wil hom ook nou nie verbrand nie. Want as jy hom oopmaak, Martelies, dis hoekom jy 'n baksakkie of folie het, dan jy al daai lekker, jy al daai sousies wat jy opvang en hy is ook baie olierig. So jy wil nie, jy wil ook nie jy moet dryf in die olie nie, so dit kan jy dan nou afgooi. Ek persoonlik, as ek vir baie mense skaapkop maak, dan kook ek dit eers en dan pak ek dit in die oond, want dit is net makliker. En dan is daar, ek het gesien Dien van Sail het een onder die kole gebak in onder die kole. Nou dit het ek nog nooit probeer het. Jy moet jou storie ken, want dan moet jy 'n gaatjie maak in die kole en die kole in die as oorgooi. En dan nog ene wat ek gesien het wat jy 'n deeg, wat dien van sal dit ook wat jy is 'n met maar dan is dit nou 'n skaapkop wat nou nog nie wat nog wol aan het. So jy maak dan 'n deeg met 'n bietjie louwarm water, sout en meel en dan pleister jy daai hele skaapkop met die deeg in en dan krap jy dan bak jy hom nou onder die kole en dan op die einde as hy gaar is, dan trek jy hom blykbaar af so met die deeg en die wol kom af. Ek weet nie, ek het dit nou nog nooit gedoen nie.
0: Nee, daai klink, daai is op 'n ander vlak, jy weet. Ek was al betrokke by daai tipe van ding, maar nee, o jete. 'N Laaste wenk van jou kant af en hoekom moet ek om te knipmes eet, sê jy?
1: Jy moet met 'n knipmes eet want daar is dat jy as jy nou die harsings wil bykom, maar dit is so baie as jy hom nou in die winkel koop is hy baie keer klaar deurgesny, maar jy moet weet, jy moet hom nou nogal mooi kap daar net mooi daar waar die brein boksie is en dan moet jy hom so kip kip kip kap totdat hy oop kom. So, maar dis nogal 'n kuns. En wie en iets wat hulle wat ook uit 'n boek uit van die 1600s uitkom, die verstandige kok is 'n kinderbak hammetjies. Dis wanneer dit gerook is, die kinderbak nou die kakebeen gerook is en dit het hulle weer gebruik. Hulle sê dan gebruik hulle die kok noem dit daarin. Jy kan dit dan nou later in ertjie sop of snert of wat ook al gebruik of 'n breedie maak of lekker met suurappels en asyn het hulle dit gestowe. Dis veral hulle het dit genoem onder winter proviant. So dit het jy weet met die ham, hulle het dit gepreserveer op 'n manier. So baie lekker manier, maar ek dink ons ken hom net met sout en peper, 'n skaapkop.
0: Het daar geniet jy hom definitief. Ek is opgewonde oor die interessantheid daarvan. Okay, maar ek weet nie of ek die hele ding gaan eet nie, maar baie dankie daarvoor. Geniet dan jou bees, vark, bok of skaapkop. En dit is Etta van Deventer te Blanche wat met ons gepraat het in die 360 speseryroete. Sê maar 'n bietjie hoe jy dit gehaar maak. Dalk is daar 'n ander manier hoe jy dit wel benader. Bly by ons, afstof is om die draai. En ek vra vir jou, wat sal jy liewer? 'N Fout wil gaan regmaak in die verlede of die toekoms 'n jaar vooruit sien?

0: Bachman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Daar is terugvoer, ek sal graag een fout van die verlede wil regmaak. Ek sal nooit weer getrouwd is, sê anoniem. En iemand sê, ek sal 56 jaar terug nie dat my ma my gedreig het om my dochter te laat aanneem nie. Dit is een, joh, dit moet iets wees wat jy baie lang vir die rest van jou leven saamdra. Ek verlang elke dag. Die boodskap kom van Cathy. Dankie daarvoor, Cathy, dat jy dit met ons gedeel het. Baie sterkte, weer eens, moeilike posiesie daai. Iemand sê, oh nee, in die toekomst sien klink na, nabij aan waans, waarsery, like het my, nee, dankie. Ja, fout in die verlede definitief wil uitwis, is Marijke van Pot. Dit is wel interessant dat mense sê, om in die toekomst te sien is verkeerd, maar om iets in die verlede te kan regmaak is oké. Okay. Ek sien die twee eindelijk as dieselfde ding, want beide is onmoontlik. En sou een of ander speciale omstandighede seker nou maar in die heel al verg, maar dat die toekomst sien is, oh nee, maar die verlede, ek sal foute wel regmaak, so dit voel vir my so bietjie na dieselfde ding, maar sê vir my wat jou opinie is. En die vraag vandag natuurlijk, wat ek vir jou vra op Vrydag, wat sal jy eerder, die mag hê om een fout in die verlede te verander, of die vermoë om een jaar in jou toekomst te sien?
1: Gou, kry supersized besparings by Spar, slechts vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh langlewe melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kilogram Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 juni, terwyl voorraad hou. Maximum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dit dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
4: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskapie en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwitansie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Hallo Martelies, dis Mornay van de Merwe van Woester, ek hoop het gaan goed met jou. Weet jy Martelies, ja die toekomst los ek soos hy is, ek dink die feit dat jy in die toekomst sou kon insien as jy wou, gaan nie jou vrese of jou blydskappe kan verander nie, as jy weet wat in die toekomst gaan gebeur, en weet iets ergs kom, gaan jy bly bang wees daarvoor, al weet jy dit kom, so ek weet nie, maar aan die ander kant is het vir my net so belangrik om die verlede te los soos wat het is, want jou verkeerde keuses bou jou ook, en ek dink jy moet eerder uit jou verkeerde keuses leer, en van dag tot dag leef. Dis maar my siening, lekker dag vir jou, bye bye.
6: Hallo Martelies, it's Julie, KZN. The only thing I would change from the past is not being afraid of what cancer did to my mom before she passed. I wouldn't have been afraid of her. I would want to be with her, and I chose not to. And that is something I've got to live with. But I did promise myself that should my dad live much longer, which he did, he lived 15 years after she passed, she was only 62, I would do for my dad what I couldn't do for my mom.
0: Die boodskap van Julia. Koffie snaps volgende, my hart, my huis.

Eric Carmen met Hungry Eyes. Iemand sê, ek dink 'n jaar in die toekoms miskien. Die verlede het my gemaak, 'n beter mens wat ek vandag is, sonder dit sou ek soos 'n ongebakte pudding gewees het. Niks beteken vir niemand. Dis Anu Lombard van Johannesburg wat so sê. Ons vra so 'n bietjie, sal jy liever en 'n fout in die verlede gaan regmaak of 'n jaar in die toekoms kan sien? Baie dankie vir die voorstel ook so ver vir vandag se. Help 'n bietjie daar musiek. Hierdie kant of daai kant toe, die of daai, dit is die tema vir vandag. Hier is Lisie, pas on, dis jou oë. Dis

0: Baie dankie Lisie, dis jou oor, dis Lisie Bason hier in 360, bly by ons net. Hierna is dit vandag se afstof en twee nuus hoofstrikke, jou keuse van musiek en Heidi is ook later in die woord.
1: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon of Star wit gesnyde brood, verskeie 2 liter Clover houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6 pak Pick n Pay No Name groot eiers al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Besenfees geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
0: En vandag se afstof, 26 Junie 1972, is die gedenksteen van die SAIK geboukompleks in Auckland Park gelê deur Dr. Piet Meyer. Hier is hy in die woord by die geleentheid en dan ook die persoon wat deel was van die bouprojek.
4: Om so te getuig van ons voorneme dat die eerste televisie-uitsendings oor die skone eter van ons mooi land gedurende 1975 sal kan geskied. Dit wil sê, as die regering dit dan in die beste belang van ons land en al sy mense, ach, dit is vir my nou een groot genoeg om hierdie gedenkplaat te onthul.
5: It would have been quite impossible for us to have been as far as we are today without the complete cooperation of all concerned in this project. Incorporating as it does all modern facilities as well as special features not found in a normal building requires the most detailed planning and programming.
0: Dit dan vandag in die geskiedenis, volgende TLC met Waterfalls. Ja, luister so 'n bietjie ook na die lirieke hierso en dan die keuses wat ons maak in die lewe, nê. Ek is Martlies, bring saam met jou weekslaaf van 1 tot 3, dis 360, ons verken jou wêreld. Ignatius is die produksieregisseur en navraag, brink by rsg.co.za.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. 'N Spesiale gedenkskonsert word maandag aand by die Kunste Kaap Operahuis in Kaapstad gehou vir die legendariese jazzpianis Abdullah Ibrahim. Hy is 10 dae gelede op 91-jarige ouderdom by sy huis in Duitsland oorlede na 'n kort siekbed. Musikante en kunstenaars sal van sy mees ikoniese komposisies opvoer, insluitend die gewilde teen-apartheidslied Manenberg. Kaartjies vir die konsert is reeds uitverkoop, maar mense kan Kunste Kaap kontak vir besonderhede om die konsert virtueel by te woon. Die bestuurshoof Marlene Leroux sê Ibrahim sal onthou word vir sy musiek wat oor grense en baie generasies gestrek het. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê van die beskuldigdes in die Medicare 24 polisie tender van 228 miljoen rand kan reg staan op bykomende aanklagte. Dit volg nadat die omstrede sakeman Woesie Moesie Katmatlala, aan wie die maatskappy behoort, gister op bedrog en korrupsie aanklagte skuld erken en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Die geskorste nasionale polisiekommissaris, Fanny Masemola en nog 13 ander senior beamptes het vanoggend in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die saak is tot 28 Augustus uitgestel. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat, Henry Mamutame, sê buiten bykomende aanklagte kan nog mense in hegtenis geneem word. Die saak teen die bedrog beskuldigde Piet Viljoen is uitgestel tot 8 Julie wanneer sy nuwe regsverteenwoordiger beskikbaar sal wees. Viljoen het besluit om sy huidige regsverteenwoordiger te vervang. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend 400 aanklagte van bedrog, korrupsie en vervalsing. En Suid-Korea se voormalige presidentsvrou Kim Kyon-hee is tronkstraf van 7 jaar opgelê nadat die hof bevind het dat sy luxe items soos juweliersware en 'n Dior handsak aanvaar het vir politieke gunste. Die vrou van oud-president Yoon Suk-yeol, wat verlede jaar uit die ampt verwyder is na sy mislukte poging om krygswet in te stel, het die omkoopsgeskenke voor en tydens sy presidentskap ontvang. Die hoofregter van Seoul se sentrale distrikshof sê Kim se optrede het openbare vertroue ernstig geskaad. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Maak 'n 360 draai op RSG.

0: The 1975, A Change of Heart. Net hierna help 'n bietjie daar musiek vir daar. Hierdie kant, daai kant toe, wat kies jy? Na aanleiding van ons gesprek vandag sal jy eerder. Heidi Miller Isaacs ook 25 minute oor 2 in die woord met akteur Sedwin Joel, wat 40 jaar in die vermaakbedryf vier.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommer vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Dit gebeur soms dat jy jouself laat aand uitsluit en om buite aan die verkeerde kant van die deur sonder sleutels te staan is nie snaaks nie. Met Santam se geboudekking kry kliënte toegang tot nooddienste wat slotmakers insluit wanneer dit die nodigste is en die probleem word sonder skade of drama opgelos. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
2: Die riviermonster spring op die brug en bulder.
3: Aha! Inderdaad, 'n groter en sappiger bok. Vir jou vreet ek nou dadelik op sommer met een hap.
2: Maar die middelste bok keer en sê...
4: Ek kan sien jy's baie honger. Ek het 'n groter vriend, heelwat groter as ek. Ek gaan hom eerder deurstuur.
5: Vrydag aand 26 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats luister na 'n storie oor drie bokke en 'n riviermonster.
0: Die Sultan van Sovie, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootword jare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
6: En wie wanneer is die ou in die orkes met die driehoekie? Jy weet, daai ou... Maar haal hom weg en mis jy hom, nee.
0: Ja.
6: Jy hoor hom skaars.
0: Ja. Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
7: In RSG Landbou kuier ons by nog 'n bedrewe jong landbouer in ons jeugmaandreeks.
8: Ek is baie optimisties as gevolg van die jong mense. Ons is nou in jeugman, die jong mense. So ek sien die jong mense wat verbykom en ek sien baie sterk jong mense wat verbykom. Ek sien baie jong mense met daai iets in hulle oë wat sê is dat ja, ons kan nie wag om in die wêreld in te gaan nie. Op toekoms lyk goed.
7: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
0: Baie dankie, Eloise. Jy is ingeskakel by RSG en ons gaan nou 'n bietjie praat oor sokker, programveranderinge. Net gou vir jou daarop wys. Sondag die 28ste Junie 2026 natuurlik. Oudo Karel se liewe regstreeks kommentaar vir Bafana Bafana teen Kanada uit Los Angeles. Hulle is daar by die Los Angeles Stadion. Dis van 9:00 die aand tot 11:00. En daar is programveranderinge waarvan jy moet kennis neem, so gaan kyk gerus. Alles sal gewoonlik ook op ons webblad beskikbaar wees. Jy kan daar gaan kyk op rsg.co.za, maar dis Opera gaan wegval. Sterre en planete is verkort en die volle program is beskikbaar op Potgooi. As jy daar wil gaan kyk, kommentaar is vroeër, weer en temperature vroeër, die nuus is vroeër en dan is dit 9:00 die sokker. So net om te sê, dis Opera val weg. Ons sal maar duime, ook vir Oudo Karel se wat die groot wedstryd vir ons gaan uitsaai. Dit is die FIFA Wêreldbeker sokker toernooi.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Jou keuse vir musiek en ek het vandag die vraag vir jou gevra, so 'n bietjie vir Vrydag. En dis eintlik meer filosofies as mens dink, as jy gaan dink oor hoekom hierdie vraag belangrik is. Eerstens die vraag indien jy dit aan die vroeër gehoor het nie. Wil jy eerder die mag hê om een fout in die verlede te kan verander of jy vermoë om 1 jaar in jou toekoms te sien? Dis 'n moeilike een daai. Baie mense sal sê ja, jy weet, maar ek het nie ek kies die fout regmaak, maar ek het nie beheer oor die toekoms nie. Maar my redenasie is weer, as jy die fout kan regmaak, wat is die verskil tussen 'n iets te gaan doen in die verlede wat jy nie oor beheer het nie en iets wat jy ook in die toekoms oorbeheer het nie.

Ons het mos baie angs maar oor die toekoms. So, om te kies om 'n fout reg te stel, dat jy aktief eintlik daai spyt met jou saamdra, en dan om die toekoms te sien, spreek weer tot iets heeltemal anders. Dis 'n poging om daai komende winste te maksimeer, of, jy weet, dalk jou gedrag aan te pas vir die toekoms. Maar dit is so 'n bietjie die vraag vir vandag, en die tema was dan nou daai dit of daai vraagstuk. Man on the Moon van Ballyhoo, denk van Meyerton voorgestel. Daar was Common People van Pulp, ek is mal oor daai liedjie. Ina van Kreersdorp wat het voorgestel het. Word of Mouth van Mike and the Mechanics, Willem van Durban, Men at Work, Man with Two Hearts, het Paul van Dwarskersbos versoek. Side by Side, Kay Starr het Elsie Visser voorgevra en Lionel Richie, Say You, Say Me, was Marius van Bloem se keuse. Hier het ook 'n ander boodskap deurgekom, Not Ready to Make Nice, The Chicks, Daniel voorgestel, en daar was ook 'n keuse vir die Clash. So, should I stay or should I go? Ek het nogal gedink, dis 'n lekker een vir vandag, veral vir 'n Vrydag, en spreek ook tot ons tema. Geniet hom.

So 'n bietjie clash vir hierdie Vrydag. Should I stay or should I go? Daai een van die Rugrats Go Wild film ook gewees. Natuurlik bekende liedjie van hulle wat hulle vrygestel het in 1981 vir hulle vyfde album Combat Rock. Dit is hier op RSG, jou keuse van musiek. Ons gaan maandag weer so maak, moet help 'n bietjie daar. Dankie vir almal se deelname. Ek gaan kyk of ons nog van daai boodskappe kan lees later. Ek moet sê iemand sê ek leef van dag tot dag. Sê die persoon ook die foute wat ek in die verlede gemaak het, dis wat my die mens maak wat ek vandag is. So dit is van die boodskappe wat deurkom op die SMS-lyn. Ek het ook 'n paar van die boodskappe nog op WhatsApp wat ek moet luister. Iemand sê ek sal baie graag

wil nou weet wat in die toekoms gaan gebeur. Baie mense sal sterf van angs of hartaanvalle kry of hulle lewenskwaliteit heeltemal kwyt wees van bekommernis. Dit is juist die ding, né? Maar ons het allemaal angs oor die toekoms. Dankie vir die saamgesels. Hier is Andriet.

0: It's Michael Bublé, I'll Never Not Love You. Voor dit, Andriet, met Doen Het, bly by ons, net hierna is Heidi aan die woord.
1: Gou-gou, kry supersize besparings by Spar, slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Danone Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld. Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seyans hy vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11,499 en kry die Airblow Espresso dubbelbaarste stel van jou drome vir slegs R4,999. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. B&W's geld.
3: Renosterbos Estate in Hartenbosch is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbosch Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibosch Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterboschestate.co.za of kraaiboschpark.co.za.
4: Waarom sukkel werkgewers om geskikte vakmanne te kry? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Development Groep, oor die groot vaardigheidsgaping in Suid-Afrika. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en om werklik gereed te wees vir die werkplek? Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
0: Baie dankie daarvoor, Johan, en soos beloof, volgende is Heidi Willer Isaacs in die woord, en sy gesels met akteur Sedbon Joel. Hy vier al sy 40ste jaar in die vermaakbedryf. Min mense weet dat hy aanvanklik by die poskantoor gewerk het. Hy vind meer uit oor die gewilde pa van 3 meisiekinders.
5: Sedbon Joel, gebore waar?
6: Gebore 1953 in Bellville. Suid. Ek is die oudste van 3 ander siblings. Streng groot geword. My werksloopbaan begin jare terug in die poskantoor. Gevoel, nee maar, dis nie waar ek hoort nie, maar ek kon nooit my vinger daarop lê nie. Maar ek is 'n storieverteller. Ek hou van stories. Ek het my altyd gehou tussen die groot mense. Ek het gehou daarvan om stories te hoor, want daar het ek baie geleer. Jy weet, ek het altyd daar oopwekkels in my maal altyd gesê, hoor jy so? Jy kan maar gaan speel langs my aan, maar ek wil altyd so inluister waar die groot mense praat. En die groot mense het vir my, jy weet die ding wat die groot mense in die verlede vir ons stories vertel het, en die goeders, die is alles verlore amper. En jy weet, ons vertel nie meer vir ons kinders stories, en ek is fascinated, byvoorbeeld met my kleinkinders. Ek hou van daarvan om saam hulle te gesels. Hulle doen nie selle moet my hulle hou daarvan, want ek vertel hulle goede, ek is fascinated met hulle brein werk, jy weet. Kom ek daar, nou sien ek, hier loop die katte hier en die, dan sal ek nou bijvoorbeeld inkom, dan sal ek nou, want ek sien, hulle is in die ronde, dan sal ek sê, ah, oh, jy kat, so'n beautiful dag, sê hem, he. Ek wil net kyk wat hulle reaksie is. Dit is, is vir my stunning om die reaksie te sien. It's like, what? Dan sê ek nou, but these dogs, you must give me one, man. Hulle heil, van hulle is kwaad, van ek lyk aan nou, ek verstaan nie, dis katte nie.
5: Sedbon, as jy nou terugdink, nee, jy het in 'n tyd in hierdie wêreld beland toe dinge moeilik was. Dit was die apartheidjare. Het jy moes jy apart aantrek van die ander van die ander. Wat onthou jy van daai dae?
6: Ek moet nou erken op daai stadium was dit nie so erg nie. Jy weet ons kon daarom ek respekteer nogal destyds met die kunsterade, jy weet in by Soekos byvoorbeeld in die Vrystaat. Ek het baie daar gaan as gaskunstenaar. Ek het soms so vir 2-3 producties gebly daar en kom ek weer huis toe vir 'n tyd. Maar dan was daar 'n reëling as ons op toer gegaan het, want ek was 'n paar keer op toer met hulle geselskap. En oral waar ons gaan, waar ek nie toegelaat is, jy moet die hele span wei. En ek het nogal groot respek daarvoor gehad. Daar is dan nou mense wat nou nie van my kleer hou daar nie. Dan het ons allemaal gewei. En dan boek ons nie by 'n ander plek in.
5: Dit laat my nogal dink aan die story des jare met Frank Sinatra wat geweier het om op te tree as Nat King Cole nie by die selle deur kon ingaan waar hy ingestap het nie.
6: Eersens gaan ek jou vra, as jy nou so hang-up het oor my kleer, dan wil ek jou vra. Hoor hier so, allemaal van ons, ek en jy is nou hier teenoor mekaar. Wie van ons twee het ooit 'n keuse gehad? Het jy besluit om wit te wees? Of het ek besluit om kleer? Wie wat nou? Het jy 'n keuse gehad? Nee, nee. Ek het ook 'n keuse gehad hier. En ek sal niemand onregverdig hanteer nie. Niemand. En ek het dit instol in my familie en in my kinders. Die selle kam skeer jy allemaal mee.
5: Eisterrand?
6: Nee, ek was nie eisterrand hier. Ek was baie diplomaties.
5: Oh.
6: Ek was 'n clever diplomaat. Ek het altyd so gestel, ek het altyd gesê, luister hier, as ek in die posisie was, sou ek dit doen. Maar het was altyd positief. Het was altyd fair. Praat nou die dag met my kleinseen. Nou wat? Sê ek vir hom, hoor hier so. If there's one thing that you must learn and remember, your pa, by, it is, you've got to be fair and you've got to be truthful. You must always remember, when I am no longer around, that's the two things you must remember me by. Being truthful and be honest.
5: Dit laat my baie dink aan hy karakter wat jy so met oortuiging vertolk, die rol van a Joey Suister in Kelders van Geheime. Hy kon net sowel Sedwin gewees het.
6: Net sowel. Hy is bietjie ouer miskien en ek het probeer dit so eg as moontlik hou. Jy weet, vir my is geloofwaardigheid belangrik. Dit is altyd my vertrekpunt. Die woorde wat ons doen, dit is maar net die wekel om die story te vertel, maar ek wil nie dink aan woorde as ek perform nie. That's secondary to me now. I want to be the character. En vir my is dit belangrik, want wat mense sien, moet hulle glo. Hulle glo, en ek is nie verbaas as hulle opset is met my oor sekere goedie, want ek speel dit met soveel oorgawe en met positivity. En ek wil hê hulle moet glo wat hulle sien.
5: Weet jy, een ding wat ek nooit weer in my lewe sal glo nie, is wanneer Sedwin Joel sê in 'n vorige onderhoud, man, ek is nou by aftrede, ek gaan nou in my kar klim en die wêreld of die land vol reis, ek gaan 'n bietjie hier en daar en nie lankie te sien ek kom as 'n permanente karakter in 'n telenovela. Wat het daar gebeur? Jy kon net nie stil sit nie.
6: Ek moet sê, ek kan nie stil sit nie, en my vrou sê nou die dag vir my, sê ek hoop jy gaan nou bietjie bly met wat jy sê, want kom jy volgende, maar jy sien, ek is ook so, once I'm committed en ek het gesê ja, dan moet my ja bly. Ek moet nie nou halfpad deur die ding sê, nee man, I must pull it through. En as ek sê nee, glo my ook ek wil nie.
5: Maar wat jy wel wil doen, uiteindelik nou, is om die toertjie deur die land aan te pak?
6: Absoluut. En my vroukie is ook gereed, dink ek. En sy is nou so nou en dan, vooral skooltyd met die leidjies, want sy vat nou die jongspan skool toe. Nie die oudste twee nie. Die oudste twee is ook girls, die jongste twee is boys. Nou ja, ek het nog werk met hulle, jy weet. So ek wil nie te ver ook van hulle wegbeweeg nie. Ek het baie werk om hulle ook nou mooi richting te gee en op die pad te hou. Hulle moet ook weet wat is toegelaat en wat is nie toegelaat nie. Die girls het ek bietjie sagter mee gewerk, jy weet. Ek het nou mos net girls gehad. Vir my, looking back on it now, nou dat hulle allemaal uit die huis uit is, I also grew with my girls. Ek het ook gegroei saam met hulle. Hulle gedink ek is die coolste pa. Ja, nee, hulle het so gedink. Streng, maar cool. Jy weet, hulle weet ook, nee, moenie met hom enige iets aan fair of enige iets in die richting doen nie. Just be down the line, straightforward with him and that's it. And he'll be the happiest guy.
5: Lekker. Jou hartsvens vir Sedwin self.
6: Vir my net goeie gezondheid, nie geld nie. Hoor. Want geld kan dit nie koop hee. Ek meen, ek is, sal ek sê, fairly gezond. Ek het die helse kwale ingeteen, maar die goeikies wat kom met ouderdom, die wat hoë bloed en bietjie suiker, maar ek neek al met die soetgoed hier verstaan, en ek hou net die oppie. Ek sê nou die dag vir iemand, hier, ek ken klom mense wat klom geld het, man, maar hulle is niemand van hulle is gezond hier. Ek sê, wat help dit nou, jy werk en jy klim en klouter boop ander om nog geld te bekom. En dan moet jy op die end van die dag daai selfe geld gebruik om jou te probeer remedie nou. Ek sê, dit maak mos nou nie sin nie, man. So, het genoeg net om te lewe en aan die lewe te bly. Dis fyn. As niks meer verkeerd nie.
5: Niks.
6: absolutely niks meer verkeerd nie. Jy weet, en die paar sente wat ek het, sê ek vir my vrou, hoor, ons twee vreet het op. Ons los niks vir die kinders. Nee, maar dis baie waar. Ek het hulle dit gesê. Jy gesê, as ja, enige iets is wat jylle wil oor geld uitdeer, dan moet jylle maar my karre verkoop en die huis verkoop en deel dit, maar die geldje het ek daar weggesit het, of nog besig om weg te sit, ek en jylle maag aan het opvreet. Want ek het daarvoor gewerk. Jylle is uitgesloot, so moet nie nou by my kom geld soek nie. Nee. Jylle moet jylle eie pad kyk. Goed wat ek nooit geëet het nie, die eet ek nou, hy kan duur wees as ek lus is vir my koop ek. Ek dink die twee keer, want ek dink morgen, het ek die guarantees van nie. Morgen is ek hierheen, as ek spuit, ek het nou nie eens dit bygekom nie. Ek het nog nie dit geproef of dat nie. Ek vroeg my geld op, dis maar nou dit.
0: En hier is een van die gesprekke met die akteurs van Kelders van Geheime vir die dokumentaire program wat voorlê, Kubai Kelders van Geheime, wat in September uitgesaai word. Daarin sal jy die volle story oor die gewilde reekse begin, al die lekker stories opstel en dan ook meer oor die verrassende einde daarvan hoor. So, knoop in die oor, 3 September, daai dokumentaire program.
7: Hoor jy dit? Ja, nee, dit is nie een goeie geluid nie. Dit is die type geluid wat jou bankrekening laat begin zweet. Ek het klaar amper een familievergadering met my bankrekening, moes nou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierpaar te bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. De Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare prijse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen, keep on driving.
8: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektrisch, vir almal, oral.
9: Le Vrouw Producties bied een groot geikostenfeest aan by die Voortrekker Monument op saterdag 27 juni vanaf 11 uur met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Roan Just. Nieuwe heksie naar Blommelad Maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Speciale opvoering van Geising Hoormalet om 3 uur met André Swart, Arena de Wit, Jannie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by ltickets.co.za of by geising.co.za.
10: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraarsvraag en Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT is weer hier om daarmee te help. Ons hoor onder andere waar die uitdrukking kastaiings uit die vuurkrap vandaan kom. En as jy al ooit gewonder het waar die woord vryskut vandaan kom, moet jy die program nie misloop nie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
0: Laaste paar stemnotas oor hierdie hele idee van sou jy wil teruggaan na die verlede en 'n fout regmaak of sal jy liever wil sien wat in die toekoms gebeur. Dankie vir die boodskappe wat op daai noot deurgekom het op die WhatsApp lyn. Net so 'n laaste paar wat daar ingestuur is.
11: Femapolis is Cornelie van Potchefstroom. Ek sien dit nou heeltemal anders. Dit wat in die verlede is, kan jy niks aan doen nie. Dit is gedoen. Maar ek sal nou daai jaar bietjie in die toekoms in wil vat, want ek soek nou nog daai dag wat ek rustiger gaan wees. So ja, ek is nou nie so filosofies daaroor nie, maar ek sal graag, want ek sê altyd vir myself, as ek nou net eers klaar is met hierdie bouwerij, of as ek nou net eers klaar is met hierdie trekkerij, of as ons nou net eers hierdie drade gespan het, dan gaan het rustig gaan. So nee, ek sal definitief daai in volgende jaar wil kyk, wanneer gaan ek daai dag hê wat het rustiger gaan wees. Goed, mooi bly, tata.
0: Hoor ons nog oor daai julle konsep ook gesels en die feit dat dit belangrik is om te kan sit en niks te doen nie. Ons val so van een ding na die volgende ding permanent. Vinnige laaste een.
12: Ek weet nie of ek die regte nommer nou het nie, maar Martelies, wat die verlede aanbetref en wat die hede aanbetref, jy gesels daar oor wat ek wil mens wil verander. Weet jy, een fout is net een fout as een mens nie daar dit geleer het nie. So, vir my was dit learning curves. 'N leerproses. So ek sê nie ek het foute gemaak nie. Ek sal sê ek het geleer, ek het verkeerde besluite gemaak en geleer daaruit. En 'n beter mens aan die ander kant uit te kom, uitgekom. Jy is vir my absolute inspirasie as ek moet dink hoe jy gelag het en klein was toe jy kon loop. En laat dit hoe jy goed hanteer.
0: Dankie vir daai boodskappe. En ons sluit af met, het jy geweet, hier op 360, en is 'n baie interessante bestanddeel wat in Turkse roomhuis gebruik word. So, dondurma is die traditionele roomhuis van Turkye, en het word met 'n orgidee gebaseerde meel genaamd salep gemaak. Tussen 1 en 2000 orgidee plante is nodig vir 'n kilogram salep, en die orgidee was byna uitgeroei. Daar is nou 'n uitvoerverbod, en kunsmatige salep word wyd gebruik. Sit af met André Swarts met jou in my lewe. So stukkie daarvan en dan is dit die middag vervolgverhaal 3 uur is dit spitstyd huis toe en dan groet ons tot maandag om 1 uur.

0: Baie dankie, André Swarts, met jou in my lewe, 'n heerlike naweek vir jou, ek sien jou verder op sosiale media, en geniet jou naweek. Van my kant, Martelies Brink, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok, tot ziens. Alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1 uur in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beestvleis. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Merinos is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
2: Die 19-jarige Demerie kuier in die Op die Radio ateljee Vrydag 26 Junie om 8.
3: So op 8 jaar oud het my ouers my ingeskryf by sangskool en my liefde vir musiek het aanhou groei. En op die ouderdom van 12 jaar oud het ek vir hulle gesê, okay, dit is wat ek wil doen vir die res van my lewe. En van daardie dag af het ek elke dag ingeploeg in my loopbaan en ingeploeg in my sang. En ek is baie geseend om op 17 geteken te word by Universal.
2: Dis op die radio in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 26 Junie om 8.

0: In ons huis drink almal al Carmine Rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoet met baie melk. Anton, lekker sterk en vier warm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine Rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carminetee.co.za. Carmine Rooibos tee, saligheid vir jou siel.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
4: Môre Bliknap, jy bestaan.
5: Is dit jy? Kom maar binne klets. Is vrek warm.
4: Oeh, dankie. Lekker koelie in jou kamer.
5: Oor die sink dat ek nie geïnstalleer is nie.
4: Die wat ek jou cheap rent vra.
5: Ek is mos dankbaar.
4: Hoor, ek het iets vir jou bors gebring.
5: Sit maar op die bedtafeltjie neerklets.
4: Ga jy die medisyne drink?
5: Ja, ek sal het drink. Wil jy sit?
4: Toch, jy gaan nooit vra nie. Wat lees jy?
5: Ach, sommer 'n boek.
4: Ek weet mos, jy lees nie sommer net 'n boek nie, blieg nou. Jou hele kamer staan vol boeke. Maar waaroor gaan die een?
5: Groot gedagtes.
4: Soos?
5: Filosofiese gedagtes.
4: Ek kyk by Discovery en History Channel, hoor jy?
5: Nou, jy het seker nog nie gehoor van Suzuki nie, ne?
4: Die motorfietse.
5: Ja, die motorfietse.
4: Ek sê hom hoesel nie, hoor jy?
5: Suzuki het oor zen boeddhisme geskryf.
4: Zen? Boeddhisme? Blikkies, wanneer was jy by die dokter?
5: Ek gaan nie in die kliniek se toue staan nie.
4: Ek meen 'n regte dokter. Blikkies,
5: regte dokters kos geld.
4: Jy kan my dokter sien. Hy gee discount.
5: Ek sal kyk. Wat sien jy met die syne op rosa?
4: Jenning, suurlemoen en 'n bietjie asyn.
5: Asyn?
4: Dis vir die bloedsomloop.
5: Whisky help ook vir die bloed.
4: As jy maar whisky gedrink het.
5: Dis al wat ek drink.
4: Moenie met my nonsens praat nie, blief nou. Jy en die vrouens wat hier aangetrek het, drink outie juice. Ek het papsakke in die asstroom gesien.
5: Kyk nou wat se vullis ek ook uitgooi.
4: Kom ons sê maar net. Ek weet alles wat hier op my agterplaas aangaan. Jy moet ligloop vir Frans Corradi. Dit is sy plap.
5: Hy het gisteraand hier kom kuier met die papsak.
4: Oor hy agter sy vrou se rug syp, ja. Toe, drink nou daar.
5: Die brousel proe erger as outie juice klits.
4: Ten minste maak het gezond. Drink dit nou.

0: Jy het nou opstaan, Frans. Is al amper middag.
1: Losan, ek wil bietjie slaap.
0: Ons moet praat, Frans. Kom nou.
1: Wat maak jy nou, vrou?
0: Ek maak die caravan se venster oop. Dit lyk soos 'n graf hier binne.
1: Is jy weer aangaan oor die braaf?
0: Nee, wat is die babbel as om daaroor aan te gaan?
1: Los dan af, laat ek slaap.
0: Dis oor Rachel, dammit.
1: Wat het sy nou weer aangevang?
0: Sy het gister gepak en gevlieg.
1: Waarheen?
0: Gesê sy gaan by die slet, Alet bly.
1: Wie is Alet?
0: Alet, man, wat saam met haar op skool was.
1: O, daai eniekie. Maar sy nie skool gelos nie.
0: Precies, en dis wat Rachel ook nou wil doen. In haar laaste jaar.
1: Sy kan nie nou wil skool los nie. Sy het nog 'n paar maande oor.
0: Frans, dis wat ek vir haar gesê het. En jy moet sien hoe lyk haar hare.
1: Wat het sy met haar hare aangevang?
0: Spierwit met sulke swart strepe, lyk soos 'n muisond.
1: Seker die wat sy nie meer terug skool toe nie. Oh, hier daar van my water dan. Dankie.
0: Sy water.
1: Sy.
0: Frans, jy moet my kind gaan haal en terugbring.
1: Ek sal vir haar blerrie pak slaag gee. Ek het maar net gaan groet by ons buurman. Blikkies.
0: Die wat heel tyd so hoes.
1: Ja.
0: Die man al right?
1: Ja. Jy is kookwater. Nou maar toe. Alet, sê jy.
0: Ja, dis waar Rachel is, ja.
1: Hulle moet altyd weer terug skool toe.
0: Luister, het Steenkamp jou betaal?
1: Nee, hy is al maandag eers.
0: Kleeds was alweer hier vir die rent.
1: Maar sy het almoes betaal.
0: Dit was nie die deposit, Frans.
1: Ah, dinge gaan stadig by Steenkamp se bousite.
0: Hy beter jou betaal, anders kop klets vir ons uit.
1: Ja, ek sal die geld kry, okay, Sam. Trust my.
0: Jy het gesê jy's klaar met die braaf, Frans. En gisteraand kon jy nie eens op jou voete staan nie. Hierdie is ons laaste kans.
1: Man, ek is klaar met die braaf. Dit vat net tyd.
0: Ja, alles

0: Pieter! Hier!
1: Jy is oom Blikkies.
0: Staan vir kwaad geld hier op straat rond?
1: Nee, oom. Ek is op soek na my sis Rachel.
0: Loop sy rond?
1: Nou, ek dink sy bly in die woonstelblok daar.
0: Nou, maar weet sy, jy is hier?
1: Nou, sy antwoord nie al WhatsApp nie, oom. En die securitykaart daar by die hek wil my ook nie wat ingaan nie. Hy sê sy moet afkom.
0: Security guards. Soos Klet sê, hulle dink hulle bestuur die land teens daar. Kom, stap saam, café toe.
1: Ek wil eerder kyk of ek Rachel nie kan kry nie, oom.
0: Ek sê jou wat. As ons terugkom, dan gaan praat ek saam met jou met die security guard. Ek was op my tyd in die polisie.
1: Oom was in die polisie? Ja, seeks love.
0: Ja, was wilde daar. Township riots. Kom, dan vertel ek jou.

0: mooi kombuis klets.
1: Dankie.
0: Ek mis my ou kombuis. Dit was nou nie so groot nie.
1: My lank gevat om hierdie huis af te betaal, Sunny.
0: Bly daar ander mense saam met jou in die huis.
1: Lyk die vir jou soos 'n hotel?
0: Nee, nee, ek vra maar net. So jy hier net die buitekamers uit.
1: En jou caravan. Ja, net twee kamers daar langs blikkies en hier ek uit aan die Somalies. Stoor hulle winkel goed daar.
0: Ag, wonder wie is die mense wat hier in en uit soggens en saans.
1: Hulle wou eers kom bly het, toe sê ek nee. Dan sien te veel mense op die agterplaas. Suiker en melk in jou koffie.
0: Ah, asseblief, dankie, klets.
1: Nou, waaroor wil jy met my praat?
0: Steenkamp betaal eers maandag vir Frans.
1: Jy is seker hy kan nog nie betaal nie.
0: Hoe meen jy?
1: Wie is jou koffie?
0: Frans, sal jy vir my jokkie?
1: Ek dog jy sê hy is af van die braaf.
0: Ek beloof ons sal jou maandag betaal.
1: Jy beter. My DST kom nie verniet nie.
0: Nou, ek waardeer dat jy verstaan, Klets.
1: Kyk, ek skiem, jy is aan beter gewoond, Sunny. Maar soos jy weet, kan beggars nie choosers wees nie. Daar's baie ander gawies wat tou staan vir Klets se caravan. En die rent is cheap.
0: Ons sal betaal. Jy worry vir niks.
1: Nee, nee, nee, ek worry nie. Is jylle wat moet worry as jylle met die kinders op straat sit? Die winter is om die monument. Ek hoor die dopstekers trek ook al laar daar op die plein aan hom Paulkie se voete.
0: Maar Frans het gesê hy gaan weer vir pastoor sien.
1: Ga jy ook na die AI meetings toe?
0: Elke woensdag aand.
1: Kophou. Kophou is net die eerste tree. Jylle kan altyd getou staan daar by die oulike helpende handse mense as jylle vastdraai.
0: Ons is nog nie daar nie, Klets.
1: Help my op trots te wees nie, Sunny.
0: Jy het tou gestaan.
1: Moet jy waak kry? Ek het maar net daar verby gestap om my pilletjies by die kliniek te gehaal en toe moes ek double take.
0: Wat het gebeur? Fyn was akteer daar gesien. Het hy ook die mense gehelp?
1: Nee, mens.
0: Hy het tou gestaan. Wat vertel jy nie? Wie was het nogal?
1: Ek kan nie nou lekker naam onthou nie, maar hy was famous op die TV op sy dag. Ek het eintlik gedink ek wil hom oornooi vir 'n lekker bordjie curry hoender. Miskien kan hy my tips gee.
0: Wat se tips?
1: Acting tips. Wat dink jy?
0: Wat wil jy acting tips vir hy?
1: Of as die dag bel?
0: Wie gaan jou bel?
1: Sevende Laan, of course. Ek het aangeskryf om deel te neem aan 'n nuwe kompetisie op TV. En as jy wen, dan gee hulle vir jou so klein rolletjie in een van die episodes. Wat kyk jy nou so?
0: Jy, op die TV in Sevende Laan.
1: Ja, wat's fout daarmee? Ja,
0: jy droom ons nou sieks laf, Klets.
1: Maak jy skaar om te droom nie, mens. Besides, ek dink ek sal enige dag met Tronus rol beter as sy kan speel. Ou baas, ek kook 'n nots vir jou.
0: Wag, miskien kan jy ou baas se long last kwagga van die Kaap wees. Jy kan so skatryk antilies wat alles die mekaar krap.
1: Ek sal daai pankop se lewe scramble eggs maak. Hy is nog altyd so vieslik met klein heeltaatjie gewees.
2: Five packets of my regular. Wil jy koeldrank hê?
3: Sal ek weer so blikkies?
2: Nou maar gaan kry vir jou.
3: Dankie, oom.
4: Hoe oud was oom in die dag van die riots?
2: Ek was net uit die skool. Mens kon kies of jy weermag toe wil gaan of polisie. Toe kies ek maar die polisie. Permanent aangesluit. En toe ek my oë uitveer staan ek midde die riots daar in Soweto.
4: Sjo, was seker gevaarlik gewees.
2: Hulle het ons met kippen bestook. Het was chaos. De meeste van hulle was schoolkinders en studenten. Ons ouwens moest achter die kaspers gaan schuilen zoeken. En toen barst alle hel los. Ons mannen het hulp en geskiet. Ik ook. Weet niet eens wie of waar ik geskiet het nie.
4: Ja, studenten het moest verleden jaar ook zo betoog.
2: Ja, maar mens kan die twee niet vergelijk nie.
4: En, hoe lang was oom toe in die polisie?
2: Tot daar nie, vroeg 90's.
4: Ah, oh, Mandela is toe ook al uit die tronk.
2: En die wil begin draai.
4: So makai.
2: Ja. Kom ons gaan kyk of ons jou suster kan kry. Jy moet maar buite wag, ek sal met die security kaart gaan gesels.
4: Dankie oom Blikkies.
2: Vir wat nou, Pieter?
4: Nou, dat kom help.
2: Ja, as ons mekaar nie help nie, wie gaan ons help?
5: folk dance is leading the field, and here comes Rosie Bubbles.
6: Come, Rosie,
5: come. Making a challenge on folk dance with a late run, 100 yards to go.
6: Come, Rosie, come, ons moet hy rent betaal.
5: Frightful stride as they cross the finish line. Rosie Bubbles nudges ahead. It must be a photo finish.
6: Rosie Bubbles, your beauty. Your beauty.

0: Nou, as jy vra, nog as blikkies.
1: So, hoe gaan het met die girl?
0: Ek sien jou girl nie.
1: San sê jy soek rent.
0: Laas week al.
1: Nou maar, hoeveel is dit?
0: Ek toch steenkamp by jou eers maandag.
1: Ek het een gelukkie gehad, Douglas.
0: Pere.
1: Ja, Rosie Bubbles is haar naam.
0: Wel, ek wil nie jou bubble bars nie, Frans. Maar ek soek dubbel rent vir volgende maand ook.
1: Huh?
0: Net in case jylle veel laat is. En dan wil ek ook hê, jy moet wegblijf van my huurders.
1: Maar...
0: Blikkies is my inkomste. En as jy hom weer aan die syp gaan kry, gaan ek my rent verloor.
1: Maar ek gaan sê nie.
0: Hier is daar betuie. En jylle mense wat so syp vergeet, daar is een moore. En nog een ding.
1: Huh?
0: Hou op, lieg, versang.
1: Wat?
0: Die arme vrou draai haar best om kop oor water te hou en jy trek haar af.
2: Agterplaas word in Kaapstad opgevoer onder leiding van Joni Combrink met tegniese versorging deur Cassie Louws.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Momentum. Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.

0: In die 3 uur nuus. Aanvalle op busse by Dunoon in Kaapstad word veroordeel. Die polisie en immigrasiedrukgroepe in KwaZulu-Natal bereik 'n ooreenkoms oor Dinsdag se optogte. En 'n voormalige presidentsvrou van Suid-Korea word tronkstraf opgelê. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Wes-Kaapse vervoerowerhede en Sibanye busdienste het die toename in aanvalle op busse wat bedry word in en om Dunoon naby Milnerton in Kaapstad veroordeel. Sibanye se woordvoerder Bronwyn Dykbeyer sê minstens 41 voorvalle van klipgooiery is sedert Mei aangemeld, insluitend 5 voorvalle vanoggend. Dykbeyer sê aansienlike skade is aan hul voertuie aangerig, maar hulle is meer bekommerd oor die veiligheid van passasiers. Sy sê minstens 7 passasiers is tydens sulke voorvalle beseer. Sy sê dit is onaanvaarbaar om onskuldige mense te dreig, te intimideer of te beseer bloot omdat hulle besluit om per bus te reis. Dykbeyer sê elke voorval is by die polisie aangemeld. Sy sê hulle waardeer die ondersteuning van wetstoepassers en ander rolspelers. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi sê die polisie sal nie enige optogte op 30 Junie stop nie. Hy het dit egter benadruk dat die polisie die verantwoordelikheid het om orde te handhaaf. Mkhwanazi en ander polisie-generaals het tot gisteraand laat met verskillende organisasies vergader wat daarop aandring dat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat. Mkhwanazi en die drukgroepe sê in 'n verklaring dat 'n verstandhouding bereik is dat daar geen geweld, misdadigheid of plundering van winkels op die 30ste sal wees nie. Die saak teen die moordbeskuldigde Aletta Rose is in die Bellville se landdroshof tot 24 Julie uitgestel. Rose staan tereg vir die moord in April vanjaar op haar 80-jarige suster Constance Coles. Die staat beweer dat Rose ook haar suster se lijk geskend het. Rose het vanoggend tydens haar verskyning die hofamptenare gevloek en beledig. Volgens die staat is sy 6ste op die lys vir 'n plasing in 'n instelling waar sy psigiatriese evaluasie sal ondergaan. 'n Spesiale gedenkkonsert word maandaand by die Kunste Kaap Operahuis in Kaapstad gehou vir die legendariese jazzpianis Abdullah Ibrahim. Hy is 10 dae gelede op 91-jarige ouderdom by sy huis in Duitsland oorlede na 'n kort siekbed. Sy loopbaan het oor meer as 7 dekades gestrek en hy word bestempel as een van die invloedrykste figure op die internasionale jazztoneel. Musikante en kunstenaars sal van sy mees ikoniese komposisies opvoer, insluitend die gewilde teen-apartheidslied Manenberg. Kaartjies vir die konsert is reeds uitverkoop, maar mense kan Kunste Kaap kontak vir besonderhede om die konsert virtueel by te woon. Die bestuurshoof, Marlene Leroux, sê Ibrahim sal onthou word vir sy musiek wat oor grense en baie generasies gestrek het.
1: Die program is spesiaal saamgestel om musikale bekwaamheid te weerspeel en sal verskeie kunstenaars insluit wat hulde sal bring aan Dr. Abdullah Ibrahim deur sy verskeie komposisies. Die geleentheid sal ook argiefbeelde, beeldmateriaal en poesie van al soos hy geliefde genoem is insluit.
0: Kunste Kaap se bestuurshoof Marlene Leroux. Suid-Korea se voormalige presidentsvrou Kim Kon-hee is tronkstraf van 7 jaar opgelê nadat die hof bevind het dat sy luukse items soos juweliersware en 'n Dior handsak aanvaar het vir politieke gunste. Die vrou van oud-president Yoon Suk-yeol, wat verlede jaar uit die amp verwyder is, na sy mislukte poging om krygswetten te stel, het die omkoopgeskenke voor en tydens sy presidentskap ontvang. Die hoofregter van Seoul se sentrale distrikshof sê Kim se optrede het die openbare vertroue ernstig geskaad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse vervoeroowerhede en Sibanye busdienste het die toename in aanvalle op busse wat bedryf word in en om Dunoon naby Milnerton in Kaapstad veroordeel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
2: Die nuus is aan jou gebring deur Momentum, 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
3: Hulle sê, wysheid kom uit grysheid. Goeie punt, tensy dit dan heeltemal te laat is. Gesegdes is baie generies en hul wysheid werk nie vir almal nie. Hoekom dan tevrede wees met Jan Alleman se finansiële plan? Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs neem die tyd om jou unieke situasie regtig te verstaan, so jy kan gerus wees dat jy die regte besluit geneem het. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
2: Spitstyd op 'n Vrydagmiddag, baie welkom Willem Pelser in die span saam met jou tot so skuins voor 6. En ons regisseur Karla McKenzie gaan ook nou hier so wees en praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Ons begin eers met die musiek, Sheena Easton.

0: Dis 'n lekker enetjie om hierdie Vrydagmiddag mee te begin hier in Spitstyd. China Eastern Morning Train 9 to 5. En weer eens baie welkom, ek is Willem Pelser, jou gas. Hier weksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta is ook hier, sy het vir ons die nuus. Daar is deur die loop van die middag ook verkeersverslae, nuus, hooftrekke, ook 'n weervoorspelling bietjie later. Daar is sport saam met Jody Hendricks net na 4 en weer net na 5 ook sake nuus. Half 5 en half 6 wanneer ons oorskakel na die Moneyweb atelier en hier sit ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: So 'n baie belangrike vat het vorentoe waarmee ons nou gaan begin.
1: Dit is ja, so Jay en Liani Meise in a moment like this het baie goed gevaar. Nie net het hulle week 2 van Junie gewen nie, maar hulle het ook gister vir die tweede keer hierdie maand vir Jennifer Warnes en Joe Cocker gewen en die liedjie Up Where We Belong geklop. So Jay en Liani kom dus vandag te staan teen verlede week se wenner en onthou die een wat vandag wen speel ons volledig skuins na 4:30 en sal ook dan die wenner van die maand wees van Junie.
0: Ja, so baie belangrike stem vandag, ons sal nou daarby uitkom. Vrydag beteken ook Huka Tuka, wanneer ons 20 voor 5 op 'n Vrydagmiddag bietjie nostalgies raak, praat oor die verlede. Ons gaan bietjie later die onderwerp in meer diepte bespreek, Karla. Jy sal so oor bietjie meer as 1:30 weer draai kom maak
1: ek
0: in die atelier.
1: Ja.
0: Maar as jy tennisgierig is, ons het intussen vir jou die onderwerp plaas op sosiale media. Jy kan my gaan volg op Instagram, Willem J. Pelser. Ek is ook op Facebook, tik maar net in Willem Pelser. En daar is 'n videokie oor die onderwerp. En jy kan reeds daar kommentaar lewer, want daardie kommentare gebruik ons ook in die insetsel in Huka Tuka 20 voor 5. En dan om die middag en ook die week se spitstyd mee af te sluit bietjie later die verrassingspakkie.
1: Dit is 'n Vrydag, so een van ons land se top vermaaklikheidskunstenaars en grapmakers het gaan soek af lê by 'n dansatelier om moontlik 'n paar danslesse te neem en sy plan was om almal daar te ontseën, maar hy het toe nie eers verby die ontvangsdame gekom nie. Ons sal kyk wat gebeur vandag.
0: Sy Moses teëgekom sommer by die ontvangsdame. Ja, dit is hoe 'n ontvangsdame moet wees. Dis ons verrassingspakkie bietjie later, 5:30. Nou eers, vat dit vorentoe.

Baie goed gedoen so ver die maand. Jane Liani May in a moment like this 2010. Hulle kom te staan teen verlede week se wenner. Kan jy onthou wat dit was? Hierdie een het 1984.

Wat een gaan het wees? 45889 R50 per SMS. Onthou, die een wat die meeste stemme kry, speel ons vir jou volledig skyns na 3:30 se koers en dis dan ook die wenner van die hele maand. Jane Liani May of Elfeville. 45889.

0: om 2:00.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Hou aanbeweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aanbeweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Dit is natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, U eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonoggemiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
5: Vier warm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

0: Dis die muziek van Damien Beer hier in Spitstyd Lewenslyn, 19:03. Kom ons kyk nou die SMS'e en ek kan jou nou al sê, so op die oog af, ek nie 'n idee nie. Dit gaan baie naby wees. Forever Young, laat my in my tienerjare dink, sê Lizette in Dordrecht. Ek gaan vir Jane Liani, sê Gerard in Skatbure. Dit moet Moment Like This wees, sê Teresien in Oudtshoorn, maar dit was 'n moeilike keuse, voeg sy by. Jane Liani, sê Annie in Middelburg. Tia, ook. Elfewil, hoort nie eens 'n opsie te wees nie, sê Fanny in Pretoria. Janet in Alberton gaan vir Jay en Liani. So ook Adrian en Elise van Swazereneke, Antoinette Skooman in Riebeekstad en Riekie Du Plessis in Morimole. Annelies in Mandeni sê nou weer Forever Young, ook Marius in Centurion, ek ook Henry. Dan is dit Margaret Mosselbaai wat sê Forever Young, so ook Celeste in Papkuilsfontein en Elmarie in Blouberg. Linda Botha van Kobega vat ons terug na Jay en Liani. Christine in Bloemfontein sê Forever Young, so ja, genigtig. Dit gaan 'n naalbytstryd wees. Hoorie, het jy al gehoor van AbFab? Ek ook nie. Maar ons gaan net hierna na hulle luister.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan, skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco?
5: En daar sê een bos, as die boere bos.
1: Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
6: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skud!
7: Kom ons hoor by Chantel en Mel, eienaars van Jelly Body and Nail Studio. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
8: Ons het nie besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance toe.
9: Met Outsurance sal jy altyd iets uitkry.
7: Vir skoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV's en inligting aanlyn.
10: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters, ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
11: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008, of WhatsApp help na 076 675 0710. Playabets, all bets are on.
12: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
13: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Fab. Dis 'n afkorting vir absolutely fabulous. Dit is 'n musiekduo van Kaapstad en daai was Wide Open Spaces. Nog so 'n paar boodskappe. Ek gaan vir Jane Liani, sy Hannetjie Keet in Kreeudorp, ook Koen in Roodepoort, is Elsa Du Plessis in Kempton Park wat sê Forever Young. Boetie in Skatbure sê Jane Liani, definitief Elfa Wil, sê Ursula in Woester, ook Helene Moller in Goodwood. Ek gaan vir Forever Young, sê Tia, Elfa Wil, Nieuwlien in Hartenbos, Jane Liani, sê Hannetjie in Robertson. So nee, ons is nog nie nader aan 'n finale uitslag nie. Maar Karen is nou hierson, sy het vir ons die nuushooftrekke, ook vir ons verkeersverslag wat sy gaan saambring. Hierdie is Lori Karaug en Christie van die Kerk.

0: Lieve, lieve, ek is reg vir jou.
1: Lorika Raug en Christie van die kerk met daai positiewe gesindheid en liewe lewe. Karen, baie belangrike vat het vorentoe vandag. Ons het vir Jay en Liani May. Maar die een wat vandag wen die hele maand van Junie. So gaan jy vir hierdie ene gaan?
2: Dit is nie my keuse nie, maar so, ek het net so gevoel. Dit is
1: een gevoel.
2: Van wen. Ja,
1: alright.
2: Ek het net so gevoel.
1: So ek neem dan aan, hierdie is jou keuse.
2: In elk geval is my keuse.
1: Goed so. Ja. Gaan nou uitvind.
3: In die 330 nuus aftrekking. Die batebeslagleggingseenheid bevries 'n luxe eiendom van regter Portia Pahlane. Die bedrog en korrupsiesaak van 13 Molly Molly munisipale amptenare in Limpopo is tot 5 Oktober uitgestel. En die Franse staatsbeheerde energiereus EDF verskaf miljoene dollar se lugverkoelingsstelsels aan skole te midde van 'n intense hittegolf. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4 uur.
4: RSG verkeer.
3: En ek begin in die Wes-Kaap vanmiddag op die R300 suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Hendelweg. 'N Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Mowbray Mynweg afrit. In Parel is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 uitwaarts by Sonstraalweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die KwaMashu wisselaar. Op die N3 is daar ook 'n botsing met meer as een voertuig betrokke by die Paradise Valley afrit. Die regterbaan op hierdie stadium is gesluit. Daar is baie stadige verkeer. Dit is tussen Harigwala weg en Paradise Valley. En in Gauteng, Woodmead, op die M1 noordwaarts is daar 'n botsing by Woodmead Rylaan. Op die N12 weswaarts, 'n botsing by Voortrekkerweg. Daar is 'n botsing op die N3 suidwaarts by Modderfonteinweg. Bedford View is daar 'n botsing, dit is op die N12 en die R24 weswaarts, dit is by die Kalulies wisselaar. Daar is geweldige stadige verkeer beide rigtings. Ook in Bedford View op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Van Burenweg. Dit is ons verkeer. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons gerus daarvan, begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
4: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
1: Het bladsye en bladsye se SMS'e ingekom.
2: Ek sal dit glo.
1: Talita in Durban wil sê elfe wil, altyd elfe wil.
2: Ja.
1: Ook Hester de Tooyen van der Byl Park, meisie in Dwarskersbos, Karel van Malmesbury gaan vir Jane Liani. Poppy in Witrivier vat ons terug na elfe wil, ook Hester de Tooyen van der Byl Park. Jane Liani vir my, sê Amelia in Secunda, ook Corrie in Scottsbury wat sê Jane Liani en Elsa van Oosterbaai. Hester de Tooyen van der Byl Park sê Forever Young. Dan het ons Inan George, Suzette in Oudtshoorn, hulle gaan vir Jane Liani. Marius in Vigard Park sê Forever Young, ook Naomi van Oomtentweni. Dan het ons vir Sadie in Calvinia wat sê Jane Liani. Ook Jana in Pretoria wat hou van Jane Liani. En Aileen Potgieter in Newcastle gaan vir Jane Liani. Wie jy wat, Karen?
2: Ek dink dis Jane Liani.
1: Hulle hoef glad nie sleg te voel nie. Dis nou Jane Liani.
2: Mm-hmm.
1: Want hulle het verloor met een enkele stem. Een stem was die verskil. Hier is die wenner.

Wat 'n ikoniese treffer, 'n waardige wenner. En hierdie maand se vat dit vorentoe. Elfeville, Forever Young. Onthou, ons bou op na die einde van die jaar toe. Ons wil hierso teen December, middel December, wanneer alles en almal mos nou sluit, die wenliedjie van die jaar aanwys. In Januarie, as jy sal kan onthou, het Pussycat gewen met Georgie. Ons Februarie wenner was Joe Dolan, More and More. In Maart maand het Bruce Springsteen gewen met Tougher Than the Rest. In April was het Vangelis se Conquest of Paradise. In Mei maand het Johan van Rensburg se Sondaarspoort so goed gedoen en oorheers. En hier is Junie maand se wenner nou. Elfeville, Forever Young. En hierdie wenners, saam met die ander wat nog voorlê, sal allemaal mekaar die stryd aan sê die einde van die jaar. Dan kies ons die groot vat het voor en toe wenner van 2026. Hier is ons Eliza Doolittle.

0: Dis die musiek van Eliza Doolittle hier in Spitstyd, Let It Rain. Ons gaan nou gesels oor ons hoeka toeka onderwerp, so bly gerus ingeskakel.
1: Hoe oorleef sommige insekte toestande wat vir die meeste lewe onmoontlik sou wees, soos vrieskoue, uitdroging en selfs suurstoftekorte? En is dit waar dat slange al hoe meer aggressief raak naarmate die aarde warmer word? Ons ondersoek wat die wetenskap regtig sê oor hierdie merkwaardige oorlewingsvermoëns en die impak van klimaatsverandering op reptiele. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG saam met my, Lise Swart.
2: Thuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon toaster witgesnijde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of laafheid varsmelk en 'n 6 pak Pick n Pay No Name groot eiers. Al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
4: Jesus lig vir my wêreld, leef deur my.
5: Dis gospel, hierdie Sondag in ons program.
4: Daar waar die woord my sal lei. All my life you have been faithful.
5: Dis gospel. Sondag van 2 uur tot 3 uur saam met Jackie January.

0: Luke Potter hier in Spitstyd Misery. So gepraat van ons onderwerp kan lei tot groot ontsteltenis. So haarkapper floppe en flaters. Ons almal was al daar. Jou haar is mos iets baie persoonliks. So dis hoekom dit baie belangrik is dat jou haarkapper versigtig moet kies. En net so min soos wat jy aan jou eie tande kan werk, net so min kan jy jou eie hare sny, behalwe natuurlik as jy nou net die borselkop vat en voor die spieël staan en zoom alles af. Maar andersins moet jy maar na 'n haarkapper of 'n barber of 'n ding toe gaan. So baie mense het al persoonlike, professionele en selfs vriendskaplike verhoudings met haarkappers. Vander as so 'n glips insluip, dan is dit 'n verleentheid en jy sit met daai gebakte pere soms vir maande, so dat jy nou kan wag dat die besigheid homself uitgroei, wat die geval ook al nou mag wees. So dis waaroor ons vanmiddag praat, haarkapper floppe en flaters, en daar's verskeie maniere wat jy kan saamgesels.
1: Jy kan op SMS, en dit kos R1.50, 45889 is die SMS nommer, of jy kan vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur, en daardie nommer is 076-536-6961.
0: Ja, of jy kan dit raai gemaak op my sosiale media profiele, daar het ek ook die onderwerp geplaas, jy kan daar ook ietsie skryf, en ons gaan dit ook lees, ek het al julle klomp van hulle hier onder oog gehad, so ek wees om hulle voor te berei, so ek is daar op Facebook, tik net in Willem Pelser, ek is ook op Instagram Willem J. Pelser, en daar kan jy ook jou kommentaar gaan lewer. Haarkapper, floppe en flaters, ek kan dan so een of twee ding, die loop van my lewe.
1: Ek glimlag al klaar vir die stories wat ek al op Facebook gelees het.
0: So, net weer daai SMS en stemnotas nommer.
1: Ja, 45889, dit is die SMS nommer, dit kos R1.50 vir 'n SMS, en op WhatsApp stuur vir ons 'n stemnota, 076-536-6961.
0: En doen dit sommer nou, asseblief, moenie wag totdat ons begin met Hoeka Toeka 20 voor 5 nie, want dan is dit heeltemal te laat, so stuur nou reeds jou bydraes, en hoe vroeër hoe beter, want jou kans is soveel groter, dat ons dit gaan insluit by ons gesprek, wanneer ons 'n bietjie nostalgies raak, wanneer ons Hoeka gesels oor Toeka, hier van 20 voor 5 se koers af.
2: Wat is die rol van 'n gemeente, daardat 'n ramp die gemeenskap tref, en hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir Binnekamer, saam met my Liselde Bruin, sondagoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vraag.
3: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening, moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duurpaar te bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
4: Gou-gou, kry supersize besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh langlewe melk vir R92.99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
5: Het jy geweet die planete kan stilstaan en selfs agteruit beweeg? Sterrekundiges word op vreemde plekke begrawe, 12 voet onder die grond en selfs op die maan. Het jy geweet van die boete wat NASA opgelê is vir rommelstrooi van 'n ruimtestasie, wat na 30 jaar uiteindelik betaal is? Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30, vir antwoorde op hierdie en nog baie meer.
6: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

En is die Landry hier in spitstijd na 100.000 maal. Jy het die geleentheid om minder bevoorregte kinders se lewens handomkeer te verander en jy doen dit met jou bydra aan RSG en die Kinderfonds projek. En dit is nou waar jy hier teen November, danksy jou vrygewigheid, kan wegstap met 200.000 rand kontant of wegry in 'n splinte nuwe motor ter waarde van 200.000 rand. Die keuse gaan joune wees. En tot en met Sondag, hierdie Sondag die 28ste, het hierdie kans om 'n 5000 rand bonusprys te wen as jy daai 50 rand of meer skenk. En onthou nou of jy nou iets wen of nie. Jy maak 'n verskil in kinders se lewens. Die Kinderfonds is verantwoordelik vir die fondsinsameling van 'n klomp verskillende kinderinstansies. So hulle sê dankie vir elke liewe sent wat inkom. En hierdie pryse wat met die borge gereël word is maar net vir jou langs die pad. Dankie te sê daarvoor. So R50 gee vir jou een inskrywing, R100 twee inskrywings, R150 drie inskrywings, so gaan ons aan. Maar R250 gee nie vir jou 5 inskrywings nie, maar 6. Jy kry een heeltemal gratis. So my raad aan jou is maak die moeite werd, skenk R250, kry klaar, kry jou 6 inskrywings in vir daai moontlike R5000 bonusprys voor Sondag of hy groot prys aan die einde van die jaar. Al die besonderhede is op hulle webblad diekinderfonds.co.za. Dis nou die bankbesonderhede en verskillende maniere hoe jy 'n bydrae kan maak. Jy kan ook hulle Facebookblad besoek, daar tik jy net in die Kinderfonds en daar sal jy al die inligting kry. En of jy nou daardie R5000 bonusprys wen of nie, soos hierdie bonuspryse wat ons gaan hê, soos dit die tyd aanstap, as jy dit nou wen, moet nou nie bekommerd wees en dink, jy wil nou nie eintlik inskryf nie, want jy hoop vir die groot prys aan die einde van die jaar. Nee, jou naam bly in die hoed, of jy nou daai R5000 gaan wen of nie, jou naam bly in die hoed, en einde van die jaar, November, groot trekking, waar R200.000 kontant of 'n splinter nuwe motor joune kan wees. Dit is die Kinderfonds projek in samewerking met RSG en die papier. Susie Quattro! Sy neem ons tot by die 4 uur nuus, dan sal ook 'n verkeersverslag om die draai.

0: Dit is musiek van Suzy Quatro hier op RSG.
1: In die 4 uur nuus. Die batebeslagleggingseenheid bevries 'n luukse eiendom van regter Polsha Patlane. Die bedrog en korrupsiesaak van 13 Molly Molly munisipale amptenare in Limpopo is tot 5 Oktober uitgestel. Franse energiereus EDF verskaf miljoene dollar se lugverkoelingsstelsels aan skole te midde van 'n intense hittegolf. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid het 'n bewaringsbevel bekom om 'n luukse eiendom ter waarde van 6 miljoen rand te bevries, wat aan regter Polsha Patlane behoort. Die eiendom in Hartbeespoort is na bewering verkry deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite, insluitend korrupsie en geldwasery. Regter Patlane, wat tans uit is op borgtog, het na bewering omkoopgeld van 2 miljoen rand aanvaar in ruil vir die lewering van 'n gunstige uitspraak in 'n saak wat handel oor 'n opvolgingsgeskil in die IPAC kerk. Die NGV se woordvoerder, Kaiser Ganyago.
2: We've got evidence of movements of transactions. We have got information about where these people met, and they were placed in that same place at the same time. And we have got information of their transaction being transferred to each other in cash. And therefore, that money was ultimately then sent to the lawyers, and the lawyers then used the money to buy this property.
1: Die NGV se woordvoerder, Kaiser Ganyago. Die saak van 13 amptenare van die Molly Molly munisipaliteit in Mogwadi in Limpopo, wat in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog en korrupsie, is in die Senwambarawana Landdroshof uitgestel tot 5 Oktober vir verdere ondersoek. Die saak hou verband met die toekenning van 'n multimiljoen randse IT-tender. Die eerste 10 beskuldigdes wat in April aangekeer is, sluit die munisipale bestuurder Emmanuel Makgoto in. Nog 3 verdagtes, insluitend die adjunk finansiële hoof Sifiso Ngalanga, is maandag in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat. President Cyril Ramaphosa sê streeks industrialisasie sal afhang van sterker oorgrenssamewerking en groter belegging in gedeelde infrastruktuur. Hy het die Suider-Afrikaanse Douane-Unieberaad in Kaapstad toegespreek.
3: We are also launching cross-border special economic zones that will serve as nodal points for regional industrialization. Shared infrastructure requires shared investment. We must attract private investment for our region by creating conditions in our region that are conducive to both international and domestic investment.
1: President Cyril Ramaphosa. Die Wes-Kaap se minister van maatskaplike ontwikkeling, Jaco Lont, het 'n beroep op inwoners gedoen om geregistreerde dienste vir die behandeling van die misbruik van verslawende middels in die provinsie te gebruik. Lont het die beroep gedoen in die lig van die dag teen die misbruik van verslawende middels wat vandag herdenk word. Lont sê hulle het klagtes van menseregte skendings by ongeregistreerde fasiliteite ontvang en het dit ondersoek. Hy sê die Wes-Kaap het 91 geregistreerde behandelingsdienste op sy databasis, terwyl 51 ongeregistreerde sentrums onwettig bedryf word. Lont sê 'n geregistreerde diens voldoen aan al die standaarde en beskik oor die nodige gekwalifiseerde professionele persone vir wettige behandeling. Hy sê die provinsie het sy program vir die behandeling van middelmisbruik vir die 2026-27 finansiële jaar met 6 miljoen rand verhoog tot net meer as 128 miljoen rand. Frankryk se staatsbeheerde energiereus EDF sê hy gaan miljoene dollar se lugverkoelingsstelsels aan skole, kleuterskole en dagsorgsentrums verskaf, terwyl die land in 'n wurggreep is van 'n hittegolf. Sowat 100 miljoen dollar se toelaas sal vir toerusting en projekte voorsien word. In Brittanje is daar toenemende druk op die regering om meer te doen om mense te help om die hitte die hoof te bied. Buitengewone hoë temperature eis sy tol, nie net op skole en vervoer nie, maar ook op mense se gesondheid. Londen se ambulansdiens het vroeër hierdie week sy besigste dag ooit vir lewensbedreigende noodgevalle gehad en het op meer as 600 ernstige oproepe gereageer. Die regering se eie klimaatadviseurs het herhaaldelik gewaarsku dat voorbereidings vir warmer toestande ver tekort skiet omdat hittegolwe weens mensgemaakte klimaatsverandering ernstiger en meer gereeld sal voorkom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid het 'n bewaringsbevel bekom om 'n luukse eiendom ter waarde van 6 miljoen rand te bevries wat aan regter Portia Pahlane behoort. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Borchards Quarryweg. 'N stilstaande voertuig op die R300 suidwaarts by Van Riebeekweg. Op die N2 inwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Baden-Powell Rylaan afrit. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts staar 'n stilstaande voertuig by Marketweg. Op die N2 noordwaarts staar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke by die Kwamashu wisselaar. Die regterbaan is gesluit. En in Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Op die N12 weswaarts 'n stilstaande voertuig by Klipperivier Rylaan. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N12 weswaarts by die Redding wisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: Baie welkom, dis die nuwe uur van Spitstyd. Willem in die span of saam jou tot so skuins voor 6 en Jody is nou hier met die sport. Kom ons begin met die tweede uur se musiek. Hierdie is Dermot Kennedy.

0: Jazz Music Fun, Dermot Kennedy, Eden Spitstate and Kiss Me. Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers. Hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en nog 'n paar groepswedstryde wat by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker voorlê, maar alle fokus op Bafana Bafana se ronde van 32 kragmeting Sondag aand wanneer hulle teen die medegasheer Kanada te staan kom, dit nadat hulle vroeër die week 1-0 met Suid-Korea in hulle laaste groep A kragmeting afgereken het.
2: Van onmiddellik hier so buitekant die doelgebied en 'n baie goeie poging en hy word ingesit daar met die linkervoet uitsteek. Kan werk wat gedoen word en dit is Tapelo Maseko briljant. Dit is Bafana Bafana in die 62ste minuut van hierdie kragmeting wat voorloop met een doel teenoor 0. Dit is die speeltyd wat verstreke is. Dis Bafana Bafana en daardie skitterende doel in die 63ste minuut van Tapelo Maseko verseker dat Bafana Bafana deurgaan na die ronde van 32.
1: En die goeie nuus is dat kollega Johan Rademan ook Sondag aand om 9:00 die kragmeting tussen Bafana Bafana en Kanada regstreeks hier op RSC gaan uitsaai. Kom ons skuif die fokus na die staatsbondspele wat volgende maand in Glasgow, Skotland begin en die afrigter van die nasionale netbalspan Jenny van Dyk het met my gesels oor haar span se voorbereiding vir die toernooi.
3: Ons het baie geloof en vertroue in die span wat ons gekies het om ons te verteenwoordig by die staatsbondspele. Hulle is baie opgewonde en reg en hulle dis ietsie waarvoor almal van hulle baie hard gewerk het. Vir ons wat nie aan die Olimpiese spele deelneem is, die staatsbondspele een van ons groot kompetisies en ietsie waarvoor ons lank en hard gewerk het. So dis lekker om te sien dat die afgelope twee seisoene se harde werk begin afbetaal en dat daar uiters baie diepte in ons land is as dit kom by netbalspelers. Dit was nogals 'n baie deeglike proses wat ons moes volg, omdat daar so baie spelers is wat op hierdie stadium hulle hande opsteek en regtig hard werk om die span te haal. En dis presies wat ons nodig het, klompspelers wat almal kan druk en wat die beste uit almal uit kan kry.
1: Ter aan die nasionale netbalafrigter Jenny van Dyk oor haar span se voorbereiding vir die staatsbondspele wat op 23 Julie in Glasgow, Skotland begin. Ek eindig met cricketnuus en die vroue Proteas

0: There's instructions in the wedstrijd gevolg.
1: No, he just said I must go out and enjoy it and play my game. But yeah, this game, he definitely said to me, he knows what I'm capable of doing. I must just show more intent. And yeah, after I think like the second drinks break, he came in. He's like, now Sixers need to fly. So thank goodness Honoré came in there as well to help you with that. But yeah, that's where we climbed in.
0: Terran Tasman Brits van die vroue Proteas en ek is Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
3: Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings op aanbiedings soos Jacob's Kroning of Gold Kids Coffee 200 of 230 gram enige twee vir R299. Spaar R101 en Baby Soft dubbelag wit of Pulse toiletrolle 18 per pak vir R249. Spaar R91. Geldig tot 28 Junie slegs by Checkers.
2: Spitstyd van u luister op die vrygmiddag is nou 4:15.
4: Sondag aand om 7:00 sluit binne en buite vereers af met 'n gesprek wat vra na die goue draad van dit wat ek by my gaste oor die afgelope 13 weke gehoor het. Ek gesels met Dominee Fanie Kriel oor die leeu's wat nie meer in die veld is nie, maar steeds in die dag tot dag van die lewe rondom ons brul. Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekker binne en buite met my DJ Miller.
5: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
6: Is jou naels verkleurd bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbyn Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbyn Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê tot sins aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
7: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
8: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
9: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Alweer Dion, hier in Spitstyd, klim op my voete. Musiek deur Cliff Richard is net hierna.
1: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
2: En wie neer is die ou in die orkes met die driehoekie? Jy weet, daai ou... Maar haal hom weg en mis jy hom, nee.
3: Ja.
2: Jy hoor hom skaars.
1: Ja. Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvol ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
6: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
7: So ek skryf mag my gedagte.
6: Sondagmiddag 28 Junie om

Sy klanke van Cliff Richard hier in Spitstyd en Some People. Amper tyd vir die nuushooftrekke saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. En dan sal ons by Tine se draai gemaak. Hy het vir ons die sake nuus.

0: Danny Smoke hier op RSG, ek beloof.
1: In die 4:30 nuus aftrekke. 'N Gedenkdiens word Sondag gehou vir die DA-aktivis Sinovuyo Djokwe, wat verlede naweek by Denoon in Kaapstad doodgeskiet is. Die batebeslagleggingseenheid bevries 'n luxe eiendom van regter Portia Patlane. En die Franse energiereus EDF verskaf miljoene dollar se lugverkoelingsstelsels aan skole te midde van 'n intense hittegolf. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Black River Parkway. KwaZulu-Natal, op die N2 suidwaarts, is daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke. Dit is by die Prospect en Wisselaar. Die regterbaan is gesluit. Baie stadige verkeer. Dit is tussen die Higginson Hoofweg en die Prospect en Wisselaar. Op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Kaito Ridge afrit. Gauteng, Pretoria op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nelmeipies Rylaan. Ook in Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by die Bakwena Hoofweg. En op die N12 ooswaarts daar is stilstaande voertuig by Camaro Straat. Vir verkeersprobleme in jou area begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Kom ons vind uit by Tinus die Jager of die markte bly is dis naweek.
3: Goeiemiddag. Nee, die markte sak so 'n bietjie terug vanmiddag. Die kenners sê dit gaan maar oor winsneming na tegnologie aandele so goed gedoen het in die laaste tyd. Internasionale markte is laer en ons sien dit maar op die JSE ook. Die goudprys styg egter, die rand verbeter en olie is nog goedkoper. As ons na die besonderhede kyk, ons indeks vir alle aandele is nou 0.5% laer. Hulpbronne styg met 0.8%. Die industriële indeks sak met 0.9% en die finansiële indeks is so 1.3% laer. Metale en mynbou styg daarom weer 1.45% hoër. 'N Dollar kos nou R16.44, 'n Britse pond R21.74 en 'n euro R18.78. Brent ru-olie verkoop nou teen $72.54 Amerikaanse sent per vaatjie. Platinum is 0.9% hoër. Die Dow Jones Industriële Indeks sak met 0.4%, die S&P 500 0.6% laer en die Nasdaq 0.1% laer nou. Die FTSE 100 in Brittanje het met 1.1% gesak. Duitse DAX 1.5% laer en die CAC 40 in Frankryk is nou 0.8% laer. As ons net vinnig kyk na die aandele wat goed doen, vanmiddag Harmony styg met 3%, AM is 2.25% hoër en Omnia styg met 2.2%. Sasol, soos die olieprys daal, is nou 3.36% laer. Standard Bank sak met 3.15% en Clicks is 2.5% laer. Ek is so net na 5:30 terug met nog 'n opsomming van wat op die markte gebeur.
0: Baie dankie, Tinus. Ek herinner jou aan Huka Tuka. Dis binne die volgende paar minute. Ons gesels oor haarkapper floppe en flaters. Sien uit na daai gesprek. Eers die musiek van Train.

0: Drops of Jupiter, dis train hier in Spitstyd en Hoekatoeka, dis net hierna.
1: Het jy elke vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
2: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat noot vir noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
2: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik, ek moet hierdie meelaarse program maak.
1: Dis Agter die Tunes, elke vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Ander werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp, skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
4: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
5: Wat wil jy hê vir dit?
4: Geld natuurlik.
5: Ek kan jou 'n donker straat gee.
4: Nee man, ek wil geld.
5: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
4: Jy luister nie vir my nie.
5: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
4: Meneer, ek soek geld.
5: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
4: Hoeveel?
5: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
4: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
6: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerk koopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R74 op 30. Lifestyle help, sign you plus capsules, nou slegs R125.99. Plus, spaar R70 op 20 Linktogon C tablette, nou slegs R119.69. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better health starts here.
7: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke. Someday.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai.
1: I've been crying today through my memories of...
2: Jy luister na Spitsnet op RSG.
3: Is al amper 18 minute voor 5 op 'n Vrydagmiddag. Is dit Hoeka Toeka, waar ons bietjie praat oor die dinge van die ou dae, nostalgies raak, waar ons Hoeka gesels oor Toeka, en saam met my ons spitstyd regisseur Carla McKenzie.
4: Evelyn.
3: Haar kapper floppe en flaters, maar as ek so kyk na van die boodskappe, dan is dit maar grootliks en in baie gevalle weens eie te doen.
4: Ja, jy's reg, ja.
3: Maar die arme haarkapper is helemaal onskuldig was in die besigheid. So, mens kan ons seker die onderwerp uitgebrei het, maar ja, dit gaan my ook daaroor dat jou hare is 'n baie persoonlike ding. Dis een van die eerste dinge wat 'n ou raak sien van jou. As hy jou sien, is hy sien jou hare, as jy nou nie jou hoed of so aan, en in baie gevalle kan jy nie 'n hoed, jy kan nie as jy formele werk het, sommer net 'n hoed opsit en enig om staan. Ons kan nog miskien, as ek nou probleem het, dalk kappie of 'n hoed of 'n ding.
4: Ek het 'n kappie vandag op, want ek weet niemand sien my nie.
3: So, is nie altyd moontlik om dit te verbloem nie, en jy moet 'n goeie verhouding hê met jou haarkapper, en ek weet, daar's, ek veral, seker mans ook, maar ek weet, daar's veral vroue, wat, as hulle nie, die persoon kan hoe goed wees, as nie die verbintenis het nie, die skakel, dan moet daar iemand anders gesoek word. Ek weet nie wat die sielkunde en die wetenskap agter dit nie, maar dis dalk 'n onderwerp vir 'n ander dag. Maar kom ons begin met 'n paar SMS'e. Ek het gegaan om sonstreepies in my hare te laat sit. Toe hulle my hare afspoel, goeiste, toe is dit oranje. Ek het nie geweet of ek moet lag of huil nie. Die haarkapper het baba poeier op my hare gegooi om die ergste te verbloem en gesê om die volgende dag terug te kom. Noodloos om te sê ek het nie die volgende dag teruggegaan nie. Ek het nou iemand anders toe gegaan. Ek het 'n verdere R1300 uitgehaal. En toe ek daar by die huis kom, baie vrae, baie kykie gekry, maar die mense by die huis, hulle was maar ligtig vir my, hulle het so in my oë gesien. My oë het alles gesê. My suster en skoonseun wou highlights in hulle hare hê. My suster se skoonseun wou highlights in sy hare hê vir sy troue. Iets het fout gegaan. En sy hare kom uit met so bos, het so bos grys hare. Hy lyk toe stokoud op sy troudag. Henriette in Freeway Park. Ek was destyds 'n enkel, naïewe, jong, ouer. Ek vat my graad 2 seentjie haarkapper toe. Hulle laat hom sit op so 'n stoeltjie. Die haarkapper kom na my en vra, kan ons jou seun so 'n 3 agter en 'n 4 bo op sny? Ek spring op, ek sê, nee, die skool sal nooit toelaat dat julle nommertjies op sy kop uitkerf nie. Kom ons luister daar 'n paar stemnotas.
5: Hallo Willem, dis Melinda Rousseau hier van Springs. Jare terug het my oorlede skoonma vir my 'n forever perm ingesit. Daai hare het ons nog, ons hare moes nou geperm. Nou kyk, ek kan vir jou sê, daai perm was forever. Daai volgende dag kon ek nou nie eens gaan werk het nie, want ek kon nie 'n borsel deur my hare kry nie. Ek moes toe nou maar na my haarkapper toe gaan laat sy my hare kort sny. Maar nooit weer het ek 'n forever perm gesit nie. Lekker dag verder.
6: Toe ek in Tennessee gebly het, het ons 'n doofstom haarkapper gehad, mans haarkapper. As jy op die stoel sit daar voor, het hy so 'n bord gehad en op die bord het hy nou al die verskillende style wat hy kan sny. Borselkop, poenskop, square cut en wat ook al. Maar jy moet dan met jou vinger gaan druk wat jy wil gesny, maar jy moet baie versigtig gewees het om presies reg te druk en seker te maak hy kyk op die oomblik wat jy druk en dat jy presies mooi in die middel van die woord soos wat jy jou hare graag gesny wil hê druk, want anders het jy gegaan vir 'n mooi netjies se square cut met 'n kuif en dan stap jy daar uit met 'n borselkop. Ons het eintlik baie keer gelag wanneer party ouetjies gekla die oud nie gesny soos hulle gewys het nie.
7: Goeiemiddag, professionele haarkapster is ek nie. Ek het vir jare my man se hare gesny. Een Saterdag wil hy rugby toe gaan, ek sê vir hom kom sny net gou die hare. En jong, haastig en gryp die haarknipper en ek druk die haarknipper hier agter en ek trek hom oor sy kop en toe ek nou so eind weg is, toe kom ek agter oor genade, ek het vergeet om die kammetjies op te sit. Nou ja, nodeloos om te sê, toe sit hy met hierdie kaal strookie agter op sy kop, hy wil toe niks weet dat ek verder moet doen. En hy is toe nagegaan na barber toe, gesukkel om een te kry, en daar het hy die mense letterlik gelees as hulle lag. dat daar ongekom en het vir die ou gesê, can you fix this? Hierdie barber het gelees, sy lag, om hierdie gemors te probeer regmaak. Ek het weer sy hare daarna gesny, maar elke keer dubbel seker gemaak dat elke kammetjie op daai haarknipper vas is. Mooi middag, tot ziens.
8: Dit is soos hier van Soemers het West, dat laat my dink, toe ek op hoërskool was, het ons van kuier by vriende, my ouers, George, en die oom het die, die kinders hare self gesny, maar ek het 'n probleem, man, ek is gestraf met 5 krone op my kop, so my ouers het my hare 'n bietjie langer gedra, laat die krone rek op staan nie, maar toe moes ek nou sit by die oom, want hy sny jou in sy hare, moes ek sit, en as jy een bietjie kort sny, krone sny ons reg op, toe lyk ek so blerrie vol verskrikker, en ek het was omtrent bespot terug by die skool na die vakantie, ja, so dit was tamelijk ondervinding, ek sal ek nooit vergeet nie, mooi dag, bye.
3: Carla, jy is ek seker, het al 'n klomp uur spandeer in die stoel van 'n haarkapper. Jy kom soms hier aan, dan is jou hare gedoen, want dan het jy die een of ander TV-werk wat voorlê.
4: Dit is die goeie dag, wat dit mooi gelyk het, maar so nou en dan loop ek 'n bloukie en ek het een in Franschhoek geloop. Ek het vir my sussie in Stellenbosch gaan kuier en toe vir my beste vriendin in Franschhoek en dit is toe oor 'n paar dae en toe moes ek besef, ek kyk my nou my hare gaan doen. En ek het toe nie 'n motor saam met my in Stellenbosch of Franschhoek nie. Ek kry my rygeleentheid of 'n Uber of so. En ek besluit toe, omdat ek in Franschhoek is, kom ek doen maar nou my hare daar. En my haar is baie bedrieglik as jy daarna kyk. Dit lyk dun, maar as hy nat is, dan is hy 5 keer die volume.
3: Goed.
4: So ek stap in met droë hare en hulle begin my hare was en die shampoo meisie sê klaar, ooh, you have healthy looking hair. En dit beteken dis baie dik.
3: Mm.
4: En die man probeer te my hare blow dry, soos wat hulle sê, droog maak, en dit raak net nie dunner nie, want hoe meer hitte daar is, hoe meer sweet ek, hoe dikker word dit. En toe ek terug by my sissie kom te vraag, sê my, nou wanneer gaan jy vir jou hare? Toe sê ek, maar ek kom nou net van daar af. Ja, so dit het een keer gebeur, nooit weer nie.
3: Toe ek op skool was, hoërskool spesifiek, wat baie in was, die mode was 'n middelpaadjie, die punte van jou kuif moet so net by jou wenkbrauwe hang. Man, kyk, dan sien jy nou die kat se snor. En dan moet jy eintlik verkieslik ook nou die step in hê, waar die boonste deel van jou hare langer is as die onderste deel.
4: Ek so, onthou daai haarstel, ja.
3: Die ding is egter, die skoolreëls wat het was daai tyd, baie streng. Jy mag nie op skool allerhande steps en streaks en weird goeters gehad het nie. Dit moet plain en simpel wees. So as daai skoolklok lui vir die vakansie, dan gaan staan hy seuns tou by Jean Salon in Burgersdorp, want almal soek 'n step, want dit is nou die mode. Die probleem is egter, ek kon dit nooit doen nie, want ek het 'n groot bos krulhare van nature, en baie meer as nou. Ek sien my hare word reguit hoe ouer ek word, maar ek het 'n massiewe bos krulhare gehad. En step het nie, ek het geweet, dit gaan, praat ek nie eens van 'n middelpaadjie nie, waar in jou lewe. En toe een dag, een vakansie, besluit ek, maar ek gaan 'n kans vat, kom ons doen die step. Ek sal later bekommerd wees oor die middelpaadjie. En ek gaan, die tannie vra my nog, as jy seker? Ek sê, ja, sny hom, sy het gesien, hierdie gaan nie. Maar in elk geval, sy het hom gesny, en vir die eerste, seker week het dit okay gelyk. Maar dan begin jou hare nou langer word. En omdat die boonste hare nie regtig gesny is nie, dis net die onderste hare, want jy wil nou die step hê, hoe langer daai hare word, hoe meer krul dit, ek krul so op. Ek lyk later soos hierdie karakters in hierdie ou flieks wat die pruike dra, maar ja. Daai krulle wat so opgaan, later wil ek kop vol krullers het. So, nee, dit het nie lekker gewerk nie, so ek sou nie kon...
4: Nou het jy 'n fade.
3: Wat is 'n fade?
4: 'N fade is die nuwe wetse step.
3: Het ek 'n fade?
4: So as jy hare bietjie meer is die bo en dan gaan hy al...
3: O, so geleideliker.
4: Geleideliker, ja.
3: Ek sien, is nie so drasties
4: ja.
3: Nie. O, well, ek te fade, ek het nie eens geweet nie. Charmaine Greef hierso, ramp, ramper, rampste. Dit was 'n dag in standaard 9, 1986. Ma, perm asseblief my kuif, almal doen dit. Tony perms is veilig en baie sag. Ja, right, ek eindig op van mooi bobhare en 'n mooi kuifie, met 'n kruiskuif wat ver bo my voorkop sit. Dit was die Vrydag aand. Die Saterdag het ek 'n fliekduit gehad met die hank van die skool. Hier sê iemand, as jou pa gevra word, as jy in standaard 3 is, graad 5, om jou hare te sny en jou haarstel te verander vanaf borselkop na 'n square cut, dan is dit 'n fiasco. Het jy so 'n paar boodskappe daar, Karla?
4: Ek het, Nettie sê, toe ek nog jonk was, het ek besluit ek gaan ook my hare perm. Ek is 'n brunet en daar is my hare so 'n lelike geel kleur. Moes maar so gaan werk tot hare weer gesny moes word en nooit weer gesukkel met 'n perm. Ek was so teleurgesteld en skaam vir die geel hare. En Alrida Kronee sê, ek moes al 'n paar skooldogters se tint en highlight bloopers en 'n paar ouer dames wat vir geld spaar probeer regmaak en na so 2 of 3 maagsere later het dinge te goed uitgewerk.
3: Ronel Dan sê, 1979, 15 December, ons het ons troudatum bepaal. Ek maak 'n afspraak so week voor die datum, ek wil 'n page boy hê, soos Lady Di. Ek het meer gelyk soos Die Lady. Ek was wild kwaad, maar dit het nou nie huis gehelp nie. Die kantoor se hoofdame se trooswoorde was, toe maar, daar is net 2 weke tussen 'n goeie en 'n slegte haarstyl. Ek het van daar af my filosofie oor hare daar volgens geleef. Gelukkig vir my het my dogter besluit sy wil 'n haarkapper word en nou is dit tot my voordeel. En dan hierdie ene van FP Horn, 'n studentemaat van my in die destydse Rau in die vroeg 80s. Hy het altyd sy hare laat sny by 'n grand salon in Carlton Centrum. Very high English and exceptionally sophisticated. Hy antwoord op die vraag hoe hy sy hare gesny wil hê met short on top and hollow out my ears. Okay. Nog so 'n paar stemnotas.
9: Middag Willem, die vrou kom by die haarkapper. Die haarkapper vra vir haar: "Middag mevrou, hoe gaan ons vandag jou hare sny?" Vrou sê: "Weet jy, sny my kuif heeltemal skeef. En dan hier langs my linker oor sny jy 'n verskriklike groot hap en agter ook nog sommer 2 happe en los dit heeltemal skeef agter. En dan nip jy my regter oor met die punt van die skêr dat hy bloei." Geskok sê die haarkapper: "Maar mevrou, ek kan dit mos nie doen nie." Vrou sê: "Hoekom nie? Jy het dan verlede keer so gedoen." Dis van Rita, die opsetsveld.
10: Hoi julle, ja, ek dink hare in my naels is 'n baie, baie belangrike ding. Ek is 'n sales rep, so as ou se hare in jou naels nie lekker is nie, is jy ook nie lekker nie. Ek het my gewip by my haarkapper en ek het toe nou geskuif na internasionale hairstylist toe. Toe ek daar uitstap, toe het ek sulke bruin luiperkolle agterop my kop gehad. Ek moes toe nou met my stert tussen my bene teruggaan na my ou haarkapper toe, nou moes dit toe nou fix. R2000 later, dit was in die somer gewees, so ek het nou maar met 'n hoedjie geloop totdat hierdie kapsel van my uitgegroei het. But ja, ek stick to what you know, nee. My hare en my naels bly ek maar by die een albetaalde ou dieder.
11: Hallo Willem en Karla, nee wat, as jy op 'n plaas groot word, is daar nie 'n barbier of 'n haarkapper in sig nie. Dis mamma. En as mamma net die grassnyer kan gryp nie, dan gegryp sy daai klipper en sy snoei vir jou soos daardie pispot haarstyl van 'n baie bekende politikus. Jy sien nie eintlik die potjie nie, want as jy nou na jou skoolfoto's kyk, dan sien jy daai happe en gate, dit lyk soos 'n kaaskoppie, 'n stuk kaas wat uitgevreet, uitgeëet is. En jy besef nie wat hierdie is nie en sy haarstyl werd nie. So, dit was erge trauma en daar's foto's, skoolfoto's, professionele fotograaffoto's wat dit kan bewys dat nie een van daai haarstyle deur 'n haarkapper of 'n barbier gemanikuur is nie.
12: Middag Willem, my hare was al die kleure van die reënboog, al die style, enigiets wat jy aan kan dink, van afgeskeer tot bitterlank, tot gekrul, you name it, dit was my hare. Maar toe ek jonger was, nou nie meer nie. So maak ek eendag die fout, die kinders skool toe gevat, en op die ingewing van die oomblik besluit ek, maar ek is lus vir 'n nuwe haarstyl. Ek laat kleur my hare bloedrooi en sny dit kort af. Die oggend het ek hulle gaan aflaai met lang blonde hare. Die middag toe ek hulle moet oplaai, is dit kort rooi hare. En dis dieselfde dag wat ons 'n nuwe kar kry.
3: Dis te veel verander.
12: So toe ek my dogter moet gaan oplaai by die skool, sy was in die kleuterskool op daai stadium, toe weier sy om saam met my huis toe te gaan.
3: Sê mos.
12: Want sy ken nie hierdie tannie wat haar ewe skielik wil huis toe vat nie. Dit was so erg dat die onderwyseres haar moes oortuig dat dit regtig haar ma is en sy mag maar saam met my huis toe gaan. So ten minste het ons hulle goed geleer om hier saam met vreemdeling in die kar te klim, ja. Maar daai fout het ek nie weer gemaak nie. Mooi dag vir julle.
3: Kom ons sluit af met hierdie ene van Louisa wat sê, die 1 December het ons haarkapper tot ons redding gekom, want ek en 'n vriendin besluit toe ons gaan ons eie hare doen, highlights insit met die boksies wat jy by die apteke koop. Ons gaan het self doen, dit was so 1995, ons was in standaard 9. Ons hare het groen uitgekom. Die volgende dag was ons omtrent heel dag in die salon om dit reg te kry na ons oorspronklike kleur. Daar sy haar kapper flopper en flaters. Dankie vir die saamgesels. So 'n bietjie musiek om ons te neem tot by die 5:00 nuus. Dis Wynand Strydom.
13: Is 100 jaar genoeg. As die rigting na my roep. Die kaart lê aan my hande.

0: In die 5 uur nuus. 'N Gedenkdiens word Sondag gehou vir die DA-aktivis Sinovuyo Jokwe, wat verlede naweek by Denoon in Kaapstad doodgeskiet is. Die batebeslagleggingseenheid bevries 'n luxe eiendom van regter Porsche Patlani. En miljoene dollar se lugverkoelingsstelsels vir Franse skole te midde van 'n intense hittegolf. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Gedenkdiens word Sondag gehou vir die DA-aktivis Sinovuyo Jokwe, wat verlede Saterdag op die eerste dag van registrasienaweek in Denoon naby Milnerton in Kaapstad doodgeskiet is. Jokwe het volgens berigte vroeër vanjaar dreigemente van afpersers ontvang. Sy was die DA se kandidaat in die tussenverkiesing in Wijk 104. Die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid het 'n bewaringsbevel bekom om 'n luxe eiendom ter waarde van 6,5 miljoen rand te bevries, wat aan regter Porsche Patlani behoort. Die eiendom in Hartbeespoort is na bewering verkry deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite, insluitend korrupsie en geldwasery. Regter Patlani, wat tans uit is op borgtog, het na bewering omkoopgeld van 2 miljoen rand aanvaar in ruil vir die lewering van 'n gunstige uitspraak in 'n saak wat handel oor 'n opvolgingsgeskil in die IPAC kerk. Die NGV se woordvoerder, Kaiser Ganyago.
1: We've got evidence of movements of transactions. We have got information about where these people met, and they were placed in that same place at the same time. And we have got information of their transaction being transferred to each other in cash. And therefore, that money was ultimately then sent to the lawyers, and the lawyers then used the money to buy this property.
0: Die NGV se woordvoerder, Kaiser Ganyago. Die saak van 13 amptenare van die Molly Molly munisipaliteit in Mogadi in Limpopo, wat in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog en korrupsie, is in die Senwa Barwana Landroshof uitgestel tot 5 Oktober vir verdere ondersoek. Die saak hou verband met die toekenning van 'n multimiljoen randse IT-tender. Die eerste 10 beskuldigdes, wat in April aangekeer is, sluit die munisipale bestuurder Emmanuel Makgato in. Nog 3 verdagtes, insluitend die adjunk finansiële hoof Sifiso Nkalanga, is maandag in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat. Die Wes-Kaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Jaco Lont, het 'n beroep op inwoners gedoen om geregistreerde dienste vir die behandeling van die misbruik van verslawende middels in die provinsie te gebruik. Lont het die oproep gedoen in die lig van die dag teen die misbruik van verslawende middels, wat vandag herdenk word. Lont sê hulle het klagtes van menseregte skendings by ongeregistreerde fasiliteite ontvang en het dit ondersoek. Hy sê die Wes-Kaap het 91 geregistreerde behandelingsdienste op sy databasis, terwyl 51 ongeregistreerde sentrums onwettig bedry word. Lont sê 'n geregistreerde diens voldoen aan al die standaarde en beskik oor die nodige gekwalifiseerde professionele persone vir wettige behandeling. Hy sê die provinsie het sy program vir die behandeling van middelmisbruik vir die 2026-27 finansiële jaar met 6 miljoen rand verhoog tot net meer as 128 miljoen rand. Frankryk se staatsbeheerde energiereus EDF sê hy gaan miljoene dollar se lugverkoelingsstelsels aan skole, kleuterskole en dagsorgsentrums verskaf, terwyl die land in 'n wurggreep is van 'n hittegolf. So wat 100 miljoen dollar se toelaas sal vir toerusting en projekte voorsien word. In Brittanje is daar toenemende druk op die regering om meer te doen om mense te help om die hitte die hoof te bied. Buitengewone hoë temperature eis sy tol, nie net op skole en vervoer nie, maar ook op mense se gesondheid. Londen se ambulansdiens het vroeër hierdie week sy besigste dag ooit vir lewensbedreigende noodgevalle gehad en het op meer as 600 ernstige oproepe gereageer. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Gedenkdiens word Sondag gehou vir die DA-aktivis Sinovuyo Jokwe, wat verlede Saterdag in Denoon naby Milnerton in Kaapstad doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus. die volgende bulletin op RSG volgens 6:00.
2: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts, stilstaande voertuig by die Platte Kloofweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Shongweni wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Ungeniweg. In Gauteng op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by Klipperviereiland. Op die N12 weswaarts is daar 'n botsing by Krasaniweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit asseblief na ons SMS nommer 4589 R1.50.
3: Hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd op die Vrydagmiddag. Baie welkom weer eens van my kant af, Willem Pelser. Die span wat jou geselskap hou tot so skuins voor 6. En Jody is nou hier so met nog sportnuus. Ons begin eers met die laaste uur se musiek, dis Bananarama.

0: Die oorspronkelike treffer vir Shocking Blue, nou as ek reg kan onthou, die Nederlandse groep in die laat 60er jare, en toe het ons eie Stockley Sisters gedoen in die 70er jare, en in die volgende dekade in die 80er jare het Bananarama omgevat en ook opgeneem, dis Venus. Die XXL Savings Checkers Championship is nou in die gang by Checkers, en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers. Hier is Jody met die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, twee van ons nasionale spanne is Sondag in twee belangrike wereldbeker wedstryde in aksie. Half 12 Sondagoggend is daar die vroue Proteas in hul laaste rondom talie wedstryd by die T20 wereldbeker wat in Engeland plaasvind. Hulle kom daar teen Bangladesh te staan. Nou die vroue Proteas is tans derde in hul groep en het 'n sege as ook 'n beter loopie tempo brood nodig indien hulle vir die uitklopfase wil kwalifiseer. Hulle het gisteraand op die Bristol Stadion vir Nederlandse vroue spanne met 88 loopies uit oorleg. Grootliks te dank aan die aanvangskolwer Tasman Brits wat in die Proteas se beurt van 208-100 al aangeteken het. Sy sê sy het net die afrigter se instruksies in die wedstryd gevolg.
2: I just said I must go out and enjoy it and play my game, but yeah, this game he definitely said to me he knows what I'm capable of doing. I must just show more intent and yeah, after I think like the second drinks break he came in and he's like now sixes need to fly, so thank goodness Honoré came in there as well to help you with that, but yeah, that's where we come in.
1: Daaraan die vroue Protea speler Tasman Brits. Dan om 9:00 Sondag aand is dit Bafana Bafana in hulle ronde van 32 wedstryd waar hulle teen die Medegaseer Kanada te staan kom, dit nadat hulle vroeër die week in hul laaste groep A-kragmeting 1-0 met Suid-Korea afgereken het.
3: Van onmiddellik hier so buitekant die doelgebied en 'n baie goeie poging en hy word ingesit daar met die linkervoet. Uitstekende werk wat gedoen word en dit is Tapelo Maseko, briljant. Dit is Bafana Bafana in die 62ste minuut van hierdie kragmeting. Wat voorloop met een doel teenoor 0. Dit is die speeltyd wat verstreek is. Dis Bafana Bafana en daardie skitterende doel in die 63ste minuut van Tapelo Maseko verseker dat Bafana Bafana deurgaan na die ronde van 32.
1: En die goeie nuus is dat Udo Karel se Sondag aand om 9:00 die kragmeting tussen Bafana Bafana en Kanada regstreeks hier op RSG gaan uitsaai. Nou netbal nuus en die staatebondspele begin aanstaande maand 23 Julie om presies te wees en ek het met die nasionale netbal afrigter Jenny van Duyk oor haar span se voorbereiding vir die toernooi gepraat.
4: Ons het baie geloof en vertroue in die span wat ons gekies het om ons te verteenwoordig by die staatebondspele. Hulle is baie opgewonde en reg en hulle is ietsie waarvoor almal van hulle baie hard gewerk het. Vir ons wat nie aan die Olimpiese spele deelneem is die staatebondspele een van ons groot kompetisies en ietsie waarvoor ons lank en hard gewerk het. So dis lekker om te sien dat die afgelope twee seisoene se harde werk begin afbetaal en dat daar uiters baie diepte in ons land is as dit kom by netbalspelers. Dit was nogal 'n baie deeglike proses wat ons moes volg, omdat daar so baie spelers is wat op hierdie stadium hulle hande opsteek en regtig hard werk om die span te haal en dis presies wat ons nodig het.
1: Terwyl die nasionale netbal afrigter Jenny van Duyk Willem dan net weer ons hou duim vas vir beide Bafana Bafana en die vroue Proteas in hul belangrike wedstryde wat Sondag plaasvind. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, Jody, as ek net vinnig haar kan byvoeg, daardie wedstryd wat regstreeks uitgesaai word, soos jy genoem het, Sondag aand 9:00, dit beteken dat Dis Opera sal oorstaan. So daar gaan geen Dis Opera wees eerskomende Sondag aand nie. Daar's regstreeks 'n sokkerkommentaar van 9:00 af. Bafana Bafana vir die heel eerste keer in 'n wêreldbeker toernooi dit uit hulle eie groep uitgemaak en hulle speel soos ons daar gehoor het in een van die gasheerlande. Kanada. Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparing.

0: 5. Ons gaan binnenkort vir jou die weervoorspelling hê. Ons kyk hoe lyk sake vir môre, Saterdag 27 Junie. Eers musiek deur Karleen van Jaarsveld.
1: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: Karleen van die Aarsveld hier in Spitstyd, te min te veel, oor so 15 minute. Ons verrassingspakkie, dis een van ons landse top vermaaklikheidskunstenaars en grapmakers. Hy het destyds, hier is 'n ou opname, het hy gaan besoek aflê by 'n dansatelier. En hy het homself nou voorgedoen as 'n voornemende danser, hy wil 'n paar danslesse neem, maar sy plan was eintlik om almal daar te gaan ontseën nie. Die waarheid is egter, hy het dit nie eers verby die ontvangsdame gemaak nie. Ons vind uit hoe, wat, waar, wanneer en hoekom in die verrassingsbakkie, so skuins na 5:30.
1: Waarmee sou jy jouself besig hou? Saterdag aand, 27 Junie om 8. Jy luister na Heidi se Haarsnommertjies natuurlik.

0: Uit die SARS nommertjies musiek vir die siel. Saterdag aand 27 Junie om 8. Ek hou die musiek reg en jy spits jou ore.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep, in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is, en wie is ons? Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
2: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danone Nutrida yoghurt 2 vir R34. 900 gram Lanswood kaas 2 vir R265. En 500 gram Leurpak soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Junie tot 6 Julie.
3: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vrae en Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT is weer hier om daarmee te help. Ons hoor onder andere waar die uitdrukking kastyings uit die vuur krap vandaan kom. En as jy al ooit gewonder het waar die woord vryskut vandaan kom, moet jy die program nie misloop nie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
4: Is nou 21 minute oor 5.
5: Dit is die weer vir môre Saterdag 27 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor Kaapstad en die Kaapse Wynland. 'N Geel vlak 2 waarskuwing, dit is vir skadelike wind en duinings tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas wat sal duur tot Maandag. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind in die Wes-Kaap en ook oor die suidelike dele van die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 8, 19. Johannesburg 6, 18. Vereniging 4, 17. Mbombela bewolk met oggendmis en motreën, andersins gedeeltelik bewolk. 9, 19. Polokwane, bewolk met miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. 5, 19. Mahikeng tot Kimberley, gedeeltelik bewolk. Mahikeng, 8, 20. Vryburg, 6, 22. Bloemfontein, 5, 19. Kimberley, 8, 21. Appington, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 12, 26. Kaapstad, bewolk met oggendmiskolle. 'N matige tot fris westelike tot noordwestelike wind wat vanaf die middag sterk draai. 14, 18. George, gedeeltelik bewolk. 'N ligte en veranderlike wind aanvanklik, andersins matig tot fris west tot suidwes. 13, 21. Rebecca en Kokompostad, mooi weer vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk. Rebecca, 'n matige tot fris noordwestelike wind wat in die middag suidwes draai. 16, 26. Kokompostad, 'n ligte noordwestelike wind en draai lig en veranderlik gedurende die middag. 13, 27. Durban en Richards Bay, mooi weer. Durban, 'n ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind. 14, 26. Richards Bay, 'n ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind. 14, 27. En Pietermaritzburg, oggendmis, andersins mooi weer. 8, 25.
4: Karen is nou terug. Sy bring vir ons die nuushooftrekke. En daar is ook 'n laaste verkeersverslag wat sy dan vir ons het. En dan maak ons ook weer 'n draai by Tinus die Jager. Hy het vir ons die markte.

0: Jy. Hier op RSG geluister na Top Loader, Dancing in the Moonlight, en was ook die piesangskille gewees met haar naam is Somer.
1: In die 5:30 nuus aftrekking, kommer oor vroeë aftredingspakkette vir 47 ervare staatsanklaers. Die EFF dien 'n mosie van wantroue in teen die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza. En die dodetal styg steeds in Venezuela na 2 kragtige aardbewings woensdag. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volgens 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N4 Weswaarts is daar 'n botsing by die proefplaaswisselaar. Midrand op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. 'N stilstaande voertuig op die N12 Weswaarts by Voortrekkerweg. Op die N1 Noordwaarts staan 'n stilstaande voertuig by die Diepkloofwisselaar. Op die N1 Noordwaarts ook 'n stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts staan 'n botsing, dit is by die Shongweni-wisselaar. In die Weskaap op die N1 Uitwaarts is stilstaande voertuig by Plattekloofweg. En dis waar ek dit afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: Daar het jou naweek aangebreek.
1: Ja, ek kan dit nie glo nie.
0: Hierdie week het my jy vat die woorde uit my mond.
1: Is dit wat jy wou
0: Precies sê? Presies wat ek wou sê.
1: Nee, ja, hy het vir my baie lank gevoel.
0: Dit was 'n lang week.
1: Ja.
0: Nie hoekom nie.
1: Nee, ek kan ook nie vir jou sê hoekom nie.
0: Weet jy hoekom? Ek besef nou hoekom.
1: Hoekom?
0: My week het begin.
1: Ja.
0: Die afgelope maandag met 'n vergadering in die baas se kantoor.
1: Oei, oei, oei.
0: En as jou week so begin.
1: Ach, ja.
0: Dan is hy lank.
1: Hy voel uitgerek en gestrek, ja. Ek stem.
0: Ons hoop nie die naweek vat ook so lank voor hy verby gaan.
1: Nee, hy moet lank voel.
0: Maar dis wat ek sê,
1: ja.
0: Hy moet lank voel.
1: Ja, hy moet lank voel, uitgestrek.
0: Goed. Hier is op 'n lang naweek, 'n lang voelende naweek. Dit klink ook nie reg nie. Karen, jy moet hier gaan.
1: Geniet jou naweek, Willem, ek dink ook so.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: En hier is ons Tinus met die sake nuus.
3: Goeiemiddag, ons beursluit laat vanmiddag met druk van oorseese markte wat beleggers skiem maak. Wall Street in Amerika begin egter in die groen nou. As ons kyk na die besonderhede, die indeks vir alle aandele kom op 4% laer, dit op 110,439 punte. Opronde styg met 1,1%, industriële aandele sak met 0,85% en finansiële aandele 1,4% laer. Metale en mynbou styg met 1,8%. Amerikaanse dollar kos nou R16,46, Britse pond R21,74 en 'n euro staan op R18,76. Bitcoin kos $59,701. Die goudprys in dollar $4,081, dis R67,173. Brent ru-olie verkoop nou teen $72.09. Platinum styg met 0,9%. Verkoop nou teen $1,624. Die Dow Jones Industriële Index kom 1% op, so ook die S&P 500, maar die Nasdaq is 0,1% laag. Die FTSE 100 in Brittanje het met 0,6% teruggesak, die Duitse DAX 1,3% laag en die CAC 40 in Frankryk is 0,9% laer. As ons kyk na die individuele aandele wat goed doen, Harmony styg met 3%, Karoo 2,7% hoër en AM 2,6% hoër. Sasol sak met 4,2%, Mondi 3,3% laer en Standard Bank is nou so 2,84% laer. Kom luister later vanaand na RSG Geldsaak, ons begin so 10:10. Vanaand antwoord ons weer luisteraars vra, stuur jou vraag na tinus@moneyweb.co.za.
0: Baie dankie Tinus, ons sal dan so maak 26 minute voor 6. Ons steek weer 'n bietjie kers op by Leon Schuster se vrypostige mikrofoon. Hierdie een spesifieker hier laat 70er jare en hierdie keer het hy sy versteekte mikrofoon na 'n dansateljee geneem om moontlik 'n dansles of twee te kry.
4: Hallo daar. Middag, is die les al aan die go hierso?
5: Nee.
4: Hoe laat begin hulle?
5: Hulle begin eers maandag.
4: Nee, maar ek het dan gebel. Dis hulle vandag.
5: Jy het nie vir my gebel.
4: Ek het verlede week gebel.
5: U het nie met my gepraat nie.
4: Wat maak ek nou? Nou kom ek al die pad van Pretoria Noord af.
5: Oh, wel, ek weet nie, meneer.
4: Nou kan ons nie maar so'n bietjie op die muziek. Nee, ernstig. Kom, ons gaan vir een walsie, ek en nie. Gooi vir ons daar een stukje muziek op.
5: Ek sou u aandraai om volgende week te skakel en een afspraak te maak.
4: Maar net so'n bietjie vir een hapie, ek en jy saam, so net bietjie.
5: Ik moet mij verskoon, my meneer, dames. Ander mense.
4: Hoeveel kost het?
5: Tijd verloop tussen die, jy weet, tussen die lesse.
4: Ja. Hoeveel kost het?
5: Verskoon, my meneer, ek is...
4: Maar sê, meneer, ek vraag jou net hoeveel ek kan wacht op.
5: R39.
4: Hoeveel?
5: R39.
4: Vir hoeveel? Vir een les?
5: Nee, vir vier.
4: Oela, papa. Ek mevrou, ek jy asjeblief, kom, vat my net vir een, wees net of ek kan.
5: Meneer, ek sal nie vir jou kan sê nie. Hoe sal ek vir jou kan
4: maar jy
5: sê?
4: Toch al
5: die... Ek weet nie.
4: Wat moet ek vir jou doen, sê jy net?
5: Meneer, ek wil nie, jy moet enig iets vir my doen.
4: He, ha, poepa, hiparabupa, tjitke, poepa, teta, hiparabapa, poepo, hiparabapa, mpo, he, po, he, pa, ho, pa, ho, my pa, he. Denk ek het ritme?
5: Ja, dit lyk asof jy definitief ritme.
4: Ek wil nou subscribe.
5: Meneer, ek mag jy nie nou inskryf nie.
4: Hoekom?
5: Omdat ons atelier nie op die oomblik oop is nie.
4: Maar ek kom weer
5: laat... As jy maandag aand wil kom, dan sal ek vir jou afspraak maak.
4: Nou sal jy my kleer?
5: Excuse?
4: Sal jy my kleer?
5: Wat meen jy?
4: Dat ek dit kan kom doen.
5: Ja, kyk, ek sal vir jou afspraak reël met een van ons instructrices en sy sal die saakie verder met u bespreek.
4: Wie sê sy mooi?
5: Ja, meneer, al ons instructrices is baie aantreklik.
4: Ek meen, is hulle reg vir dans en so?
5: Ja.
4: En as jy nou klaar gedans het die aand, is jy nou klaar met haar somme?
5: Ja.
4: Jy kan haar nie vir 'n draai vat nie. 'N draai wie deur die tel en so.
5: Meneer, ek dink jy is miskien by die verkeerde plek.
4: Maar sê my net, ek het die talents, nee. Wat sê die, onthou jy die Charleston watch op? Mpa, mpa, mpa, sht, mpa, mpa, mpa, sht, mpa, sht, mpa, sht, mpa, mpa, mpa, sht, he? Is dit reg?
5: Weet, ek dink jy is definitief by die verkeerde plek.
4: Hoekom?
5: Jy moet by een vermaaklikheidscentrum kom.
4: Hoekom?
5: Ek dink jy sal baie beter daarin pas.
4: Maar dink jy dit was goed wat ek nou gedoen
5: het? Briljant.
4: Hoe kan ek jou nie net vir een walsie nooi nie?
5: Nee.
4: Hoekom?
5: Nee, ja.
4: Ek sal jou nie, ek sal jou nie druk nie.
5: Nee, ek is nie bang daar.
4: Is hier nie 'n ander meisie hier rond nie?
5: Nee, meneer, daar is nie.
4: Kan ek 'n snoesie hier optel, 'n meisie wat 'n mens bietjie kan rond mee gaan?
5: Meneer, dis 'n dansatelier. Nee, wow.
4: Oh. Nou, maar okay, hoor.

0: Het jy 'n groot liefde vir mense en om hulle gesond te sien? Het jy dan al 'n gesondheidsverwante steundiensberoep oorweeg? Ons vind meer hieroor uit in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
1: Om die Dinsdag 12 uur skof te werk en die Woensdag 'n module toets te skryf wat 25% tel. Dit gee jou hare op jou tande.
0: Dis hierdie Vrydagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R3.99. Spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2.899. Ons beste verjaarsdag. Jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. BSV's geld.
5: Hierdie week in Kuskenaris.
6: Architek Maritje, lyk om vir jou te sien.
5: Daisy Dinosaurus, Katrein Kraai en Tansies Muis. Ons is amper klaar met ons bouwerk. Wil hulle kom kyk?
7: Ja, dit is lekker hier. Ja.
8: Maar is dit nie gevaarlik nie julle? Ons kan mos nie daar waar hulle gaan nie.
5: Dis veilig as julle saam met my kan loop en hierdie dra. Hierdie helms sal hulle koppe beskerm om, so dit op.
9: Maat, wat gaan nou weer aan in die speelgoedkus? Sit saterdag aan, 27 Junie, net na die 7 uur nuus. Jou helm en oorbeskerming op en kom kyk en luister saam.
5: Kuskenades.
6: Net hier op.
8: RSG.
10: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstek.

Dit is waar die Spitstydspan halt moet roep vir vandag, maar ook vir die week. Ek hoop is 'n lekker naweek waarna jy kan uitsien. En ons kuier dan maandag weer saam tussen 3 en 6. Sue Pyler Slabbert is jou gasvrou en sy gaan jou geselskap hou van 6 uur af tot en met middernag met Reggie Philander wat ook nog gaan kom inloer so 'n bietjie later. Jy kan ook luister na Brandpunt. Ons gaan binne die volgende paar oomblikke oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee. Hulle bring vir ons hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure. Elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6 uur. Van my Willem Pelser, tot ziens. Geniet die rest van jou aand in die geselskap van RSG. Ons gesels binnekort weer.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die polisie in Gauteng sê die een verdagte wat gister in hegtenis geneem is, na 'n skietery tussen die polisie en lede van die vermeende Rolex-bende, sal tereg staan op aanklagte van sameswering om roof te pleeg. Drie ander verdagtes is dood in die skietgeveg op die N3 naby die Bekloewisselaar in Johannesburg. Die polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevulwi, sê die bende teiken dikwels mense by groot winkelsentrums.
2: This group here, through our intelligence information that we received, is that they are suspected to be part of the Rolex gang. And you know that Rolex gang, their modus operandi is that they follow their victims in the malls. That's where they identify their victims. And then from there, some of the times, they will follow the victims to their homes. And that's where they will rob them of their jewelries and their expensive watches, specifically your Rolex watches. But sometimes, other victims will be robbed right here, right there, when they exit the malls.
0: In die Weskaap ondersoek die polisie in Kaapstad die skietdood van 'n 38-jarige man in Bishop Lywes op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die man is vanoggend dood aangetref agter die stuurwiel van 'n minibus taxi.
3: Police members attended to the crime scene where they found the victim with gunshot wounds to his body. The victim was later deceased on the scene by medical personnel. According to reports, the victim was found inside his vehicle by members of the public. The circumstances surrounding the incident are under investigation and no arrests have been made.
0: En die polisie in die Vrystaat soek na 'n verdagte in die moord op twee seuns op 'n plaas buite Harry Smit. 'n 9-jarige en 14-jarige seun is volgens die polisie deur 'n bekende verdagte aangeval. Die Vrystaatse polisiewoordvoerder, Makom Piring, sê die motief vir die moorde is in hierdie stadium onbekend.
4: The police managed to arrest one suspect whom is not so much linked to the incident. It's because that he was found with what would be or the trouser that belongs to one of the deceased that was bloodstained. He's under questioning at this moment. So we request members of the community who might know this suspect who's known to the family and known to the people at Dukoms Farm area of Harrismith. He's a 29-year-old boy still at large.
0: In ander nuus het die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola en nog 13 beskuldigdes, insluitend ander senior polisiebeamptes, in die Landdroshof in Pretoria verskyn in verband met die polisietender van meer as 220 miljoen rand wat aan die vermeende syndikaatlid Woesie Moesie Kat Matlala se maatskappy Medicare 24 toegeken is. Die saak is egter tot 28 Augustus uitgestel om die staat toe te laat om die klagstaat te wysig. Dit nadat Matlala 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het en nou na verwagting as staatsgetuie sal optree. Die NVG se ondersoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder, Henry Mamotame, verduidelik:
5: "Not only the inclusion of possible accused in this matter, but also additional charges to some of the accused who appeared before this court today. Now, pending that outcome, we have decided that we would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused. Because of the additional charges that may arise pending that outcome, we would only disclose any other detail after the completion of the process that will be undertaken on the 1st of July."
0: Die strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kaluus, het intussen verduidelik dat Matlala se pleitooreenkoms nog nie amptelik deur die landros afgeteken is nie.
6: Ja, ons praat van dit as 'n skeiding van verhore, waar hy voorheen saam met sy ander medebeskuldigdes reggestaan het, is hy nou apart aangehoor afgehandel en so kan enige van die ander beskuldigdes ook natuurlik dit probeer in die toekoms, maar op die veronderstelling dat hy dan nou staatsgetuie gaan draai en ek moet sê dis nog nie gefinaliseer nie, want onthou, die voorsittende landros moet nog dit stempel en afteken en ek verstaan dit sal eers volgende week plaasvind want hy wil sy tyd gebruik om dit te oorweeg en sy diskresie behoorlik uit te oefen. Eers nadat die landros daardie vonnis deel van die kontrak amper, sal ek maar sê, finaal gemaak het en daardie vonnis opgelê het in terme van daai ooreenkoms, word dan nou geïmplementeer. Maar artikel 204 moenie verwar word met artikel 105A nie. Artikel 204 gaan oor staatsgetuie waar jy dan geïdentifiseer word teenoor verdere vervolging. Hy het reeds skuld beken op hierdie klagte. So dis nie dat hy vrygestel is van vervolging nie. Al wat gebeur is net deel van die ooreenkoms in weerwil van miskien 'n langer termyn tronkstraf is dat hy nou staatsgetuie moet draai. Hy moet nou sy samewerking gee en hy moet die voormalige mede-beskuldigdes inkrimineer en hopelik deur so iemand te hê wat vir die staat getuig, versterk dit die saak natuurlik ongelooflik en kan dat dalk 'n skuldigbevinding dan makliker bewerkstellig word teen die oorblywende beskuldigdes. Dis die doel van hierdie oefening.
0: En so verduidelik die strafregkenner Dr. Llewellyn Kaluus.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: In aanloop tot die beplande nasionale optog op 30 Junie, het die Gautengse polisiekommissaris luitenant-generaal Tommy Mtombeni benadruk dat geen wapens toegelaat sal word nie en dat daar streng opgetree sal word teen mense wat die wet oortree of mense wat ander van hul grondwetlike reg om teen ongedokumenteerde buitelanders te betoog ontneem.
7: Violence, intimidation, malicious damage to property, the incitement of violence is something which will not be tolerated. Any person who commit criminal offense to be dealt with in accordance with the law. We wish to emphasize that immigration enforcement remains the responsibility of authorized state officials. The key details of Section 17 is that we have to mark that there has to be peaceful and unarmed. And within this context of the gatherings has to be completely peaceful and participants do not carry weapons.
0: Die Johannesburgse metropolisie het motoriste intussen gewaarsku teen verwagte verkeersontwrigtings eerskomende Dinsdag 30 Junie. Die JMPD se woordvoerder, Kolani Fihla, sê ontwrigtings word tussen 7:00 die oggend en 4:00 die middag verwag.
8: In the Johannesburg inner city and Hillbrow, two major processions will affect the morning grid. First, the group March and March will gather at Bezendeer Square. Starting at 10 o'clock in the morning, they will march to raise awareness regarding inner city safety, youth development, and to demand better community service access. The route goes east on Helen Joseph Street, left onto Troy Street, which becomes Twist Street, left onto Godse Street, and right into Queen Street to submit their memorandum at Constitutional Hill. Simultaneously, the Labour and Civic Organisation will be marching to engage the Department of Home Affairs over concerns regarding illegal immigration policies and local labour compliance.
0: Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi en ander polisiegeneraals in die provinsie het intussen met die drukgroepe wat daarop aandring dat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat, vergader en 'n verstandhouding is bereik dat daar geen geweld, misdadigheid of plundering van winkels op die dag sal wees nie. En in die Wes-Kaap het die polisiekommissaris, luitenant-generaal Tembisile Patekile, gesê geweld sal nie geduld word nie.
9: Whether you have had that permit, you have had the meeting or not, the one thing that is common is that you must have certain number of marshals. But the one thing for sure is that no arms are allowed. If you march, you don't have to have a stick, you don't have to have anything, you just march, that's all. And you don't hide your face because you want to see your face. If you have that choice that this is your traditional weapon or it's your religious choice to have the mask on yourself, don't get to the march because we're not going to allow you.
0: En dit was die Wes-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tembisile Patekile. Ons bly by sake wat verband hou met die beplande nasionale betogings volgende week Dinsdag. Die polisie in die Noord-Kaap het 'n waarskuwing uitgereik nadat ou beeldmateriaal van 'n 2020 betoging teen ongedokumenteerde buitelanders in Appington weer die rondes begin doen het.
10: Die video is een van twee onlangse video's wat gebruik word om misleidende inligting oor buitelanders in Suid-Afrika te versprei. Die Noord-Kaapse polisie woordvoerder, Mashay Gamaldeen, sê mense moet waak teen die verspreiding van inhoud wat bedoel is om verdeeldheid in gemeenskappe te saai.
11: We appeal to all residents of the Northern Cape to exercise restraint and to avoid contributing to the spread of harmful content. Social media must not be used as a tool to destabilize communities or to fuel division. SAPS will continue to monitor the situation closely and will not hesitate to act against any person who uses digital platforms to incite violence, spread hate speech or threaten public safety.
10: Die digitale media kenner Arthur Goldstock sê selfs geverifieerde inhoud kan misleidend wees.
12: Social media platforms have a tremendous responsibility ensuring that fake content or content out of context is not used to inflame emotions and tensions. One of the biggest misconceptions about misinformation is that it has to be fake. In reality, some of the most effective misinformation consists of authentic content but presented in a fake context. So an old video recirculated as if it's reflecting what's currently happening can be as misleading, if not more so, than a deep fake because it creates the impression that something is happening now when it isn't.
10: Die direkteur van die media wagon Maxi Africa, William Bird, sê sosiale media gebruikers moet die konteks en oorsprong van alle plasings nagaan voordat hulle dit versprei.
13: What we're witnessing is our heightened tensions and certainly heightened fear and anxiety by a lot of people, both local and non-local people. And when you see images like that, they are designed to pretty much create even more fear, even greater levels of anxiety. And when people are even more fearful or even more anxious or when they're more angry, the propensity or the likelihood of violence becomes that much greater. So these kinds of posts may well encourage, if not overtly or indirectly, incite harm to people. The people behind this are designing this to be violent, are designing it to destabilize. I don't think we must believe the kind of rhetoric that this is about undocumented people. This is very much a clearly Afrophobic and xenophobic set of processes and we need to call them out as such and the media have a responsibility to do that as well.
10: Die digitale specialist Pierre Jacob sê daar is tekens waarvoor mense kan uitkyk, sodat hulle nie in die struik van vals inhoudverspreiding trap nie.
14: Moenie die eerstes wees om hierdie goed aan te stuur nie. Wees eerder die persoon wat dit nagaan en verifieer. Daar's drie vrae wat jy jouself kan vra. Eerstens, is waar kom hierdie video of foto vandaan? Tweedens, wanneer is dit opgeneem of geneem? En derdens, wie deel dit? As daar geen betroubare nuusbron is vir dieselfde berig nie, wees dan baie versigtig, want baie video's word uit konteks gehaal of is al jare oud. As iets jou onmiddellik kwaad of bang of geskok maak, dan is die tyd om stadiger te reageer en nie vinnig nie.
10: En dit was die digitale specialist Pierre Jacobs.
1: Brandpunt.
10: Die legendariese jazzpianist Abdullah Ibrahim, wat 10 dae gelede op 91-jarige ouderdom by sy huis in Duitsland oorlede is, sal maandag aan tydens 'n spesiale konsert by die Kunste Kaap Operahuis Kaapstad herdenk word. Kaartjies vir die konsert is reeds uitverkoop, maar mense kan die konsert virtueel bywoon. Hier is die Kunste Kaap Operahuis se bestuurshoof, Marlene Leroux.
15: Vriende, familie en jarelange vennote van die legendariese musikant het bymekaar gekom om hierdie spesiale gedenkkonsert te reël wat gekenmerk en gelei word deur musikante. Kaartjies vir die gedenkkonsert is ongelukkig reeds uitverkoop, maar almal kan die geleentheid regstreeks volg. Die program is spesiaal saamgestel om musikale bekwaamheid te weerspeel en sal verskeie kunstenaars insluit wat hulde sal bring aan Dr. Abdullah Ibrahim deur sy verskeie komposisies. Die geleentheid sal ook argiefbeelde, beeldmateriaal en poesie insluit.
0: Suid-Afrika se uitblinker in die span se 88 lopie oorwinning teen Nederland in die vroue T20 Wêreldbeker toernooi, Tamsin Brits, sê sy sal enige posisie kolf solank die Proteas die toernooi wen. Brits het die beurt begin en haar eerste 100-tal gemoker in die formaat en haar span gehelp tot 208 vir die verlies van een paaltjie. Nederland is in antwoord daarop tot net 120 vir 8 in 20 balbeurte beperk.
16: Brits is op die kantlijn gelaat vir haar span se eerste twee wedstrijde by die toernooi. In die maak of breek wedstrijd in Indië is sy egter gekies en haar 40 lopies as aanvangskolwer was deurslaggewend in die oorwinning. Sy het weer die beurt teen Nederland geopen en na 'n onoorwonne 114 sê sy haar plek in die span steeds nie gewaarborg nie.
17: No, I don't know. Our coach, he's got his own little tricks, seems to be working. So yeah, we just trust the process. At the end of the day, it's not the 11 that, you know, that defines us. It's the 15. So whoever bats, whoever position you're batting, we just try and make sure that we get over the line.
16: 'N oorwinning teen Bangladesh Sondag is die enigste manier wat die Proteas in die wedloop vir die halfeindronde sal bly. Maar Australië moet daarna ook vir Indië klop. Brits het aan verslaggevers gesê daar is 'n tydelike skietstilstand in die Suid-Afrika-Australië sportoorlog.
18: Will Sunday be the first time that you've been actively supporting Australia?
17: Indeed. Indeed.
18: Thanks for a very succinct and a colourful answer.
16: Die Proteas in Bangladesh speel vanaf 11:30 sonoggend op Lords in Londen teen mekaar, gevolg deur die Australië-Indië kragmeting om 3:30, ook by die tuiste van cricket. Harry Olivier, SAK News.
0: En daarmee sluit ons van dees week se afleweringe van Brandpunt af. Die span was Blaine Jones, Johan Pieterse en ek is Jean-Marie Verhoef.

0: Dis 6:00 en in die nuus. Kommer oor vroeë aftreepakkette vir 47 ervare staatsaanklaers. Die EFF dien 'n wantroue mosie in teen die speaker en die dodetal in Venezuela styg steeds na Woensdag se kragtige aardbewings. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die DA het kommer uitgespreek oor berigte dat die nasionale vervolgingsgesag groot pakkette vir die vroeë aftrede van 47 senior aanklaers goedgekeur het wat meegebring het dat bykans sy hele korps ervare aanklaers einde van April afgreed. Die DA-woordvoerder oor justisie, Klinis Breitenbach, het die goedkeuring van die aftredes bevraagteken nadat die NVG vroeër herhaaldelik sy versuim vir die vervolging van staatskapingsverdagtes toegeskryf het aan vaardigheidstekorte en kapasiteitsbeperkings. Breitenbach sê in 'n verklaring, die aftreepakkette is vermoedelik goedgekeur sonder die vereiste toestemming van die minister van justisie. Sy het namens die DA, die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andrew Motibi, gevra om die rasionaal, koste en goedkeuringsproses vir die aftredes te verduidelik. Breitenbach sê nog aftredes sal die stryd teen korrupsie ernstig kniehalter. Die EFF-leier Julius Malema het 'n mosie van wantroue ingedien teen die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza. Dit volg na die speaker se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan nie, wat ten doel het om die afsettingskomitee te keer om met sy werksaamhede te begin. Die afsettingskomitee het wel besluit om die president se aansoek teen te staan en die speaker is gekritiseer omdat sy nie die onafhanklikheid van die parlement beskerm nie. Die EFF se woordvoerder Thembi Msane sê die speaker het versuim om die grondwetlike verantwoordelikhede van haar amp met die onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit van 'n voortsittende beampte van die parlement na te kom. President Ramaphosa sê intussen streeksindustrialisasie sal afhang van sterker oorgrenssamewerking en groter belegging in gedeelde infrastruktuur. Hy het die Suider-Afrikaanse Douane-Unie Beraad in Kaapstad toegespreek.
1: We are also launching cross-border special economic zones that will serve as nodal points for regional industrialization. Shared infrastructure requires shared investment. We must attract private investment for our region by creating conditions in our region that are conducive to both international and domestic investment.
0: President Cyril Ramaphosa. 'N gedenkdiens word Sondag gehou vir die DA-aktivis Sinovuyo Jokwe, wat verlede Saterdag op die eerste dag van registrasienaweek in Dunoon naby Milnerton in Kaapstad doodgeskiet is. Jokwe het volgens berigte vroeër vanjaar dreigemente van afpersers ontvang. Sy was die DA se kandidaat in die tussenverkiesing in Wijk 104. Die Polokwane Landdroshof het borgtog van R10,000 elk aan 3 van die 8 beskuldigdes toegestaan wat vroeër vanjaar vir die versekeringsmoordsaak in Limpopo in hegtenis geneem is. Hulle is Damarisilepe, Benedicter Mataba en Iris Reuters. 4 familielede, David Kutumela en Thomas, William en Robert Chokane, is egter borgtog geweier, terwyl Johannes Chokane sy aansoek laat vaar het. Die verskyning van die 8 volg nadat die vermeende baasbrein in die saak, die gewese polisie-sersant Rachel Kutumela, haar suster Anna Chokane en haar dogter Flora vir Lydia reeds vasgetrek en borgtog geweier is. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, bedrog en geldwassery in verband met die moord op 9 mense vir die uitbetaling van versekeringspolisse van nagenoeg R10 miljoen. Die verhoor begin op 5 Oktober. En buitelandse reddingsspanne is na Venezuela ontplooi en hulp stroom van oral in nadat 2 kragtige aardbewings die hoofstad Caracas en omliggende gebiede 2 dae gelede getref het. Die amptelike dodetal het intussen tot 589 gestyg met bykans 3000 mense wat beseer is. Honderde mense is steeds vasgekeer en meer as 50.000 word vermis. Die aardbewings wat 7,2 en 7,5 gemeet het, het Woensdag kort na mekaar plaasgevind. Kommer bestaan dat die dodetal tot meer as 10.000 kan styg. Reddingsspanne van onder meer Mexico, Spanje, Kolombia, Duitsland en Switserland het reeds in die gebied aangekom. Die VSA het intussen $150 miljoen se hulp bewillig en het sanksies verlig om rampbystand te ondersteun. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het kommer uitgespreek oor berigte dat die NVG-pakkette vir die vroeë aftrede van 47 senior aanklaers goedgekeur het. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Ons kyk nou na die streeks weer voorspelling vir môre, die 27ste Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing, swak sig weens digte mis wat moeilike bestuurstoestande, padverkeersongelukke asook korttermyn reisversteurings met langer reistye kan veroorsaak, word oor die Hoëveld en plek oor die plateaurand in Mpumalanga verwag. Geel vlak 4 waarskuwing vir Sondag die 28ste Junie. Ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromings van kwesbare nedersettings of paaie, laagliggende gebiede en bru word verwag oor Kaapstad, die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Geel vlak 2 waarskuwing skadelike wind en golwe word tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas in die Wes-Kaap tot en met Maandag verwag. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing, skadelike binnelandse wind word in die Wes-Kaap en oor die suidelike dele van die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap verwag. Raadgewende nuus, baie koue nat en windryge toestande word Sondag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap, as ook oor die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap verwag en die toestande sal Maandag na die sentrale Karoo en die Klein Karoo distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap uitbrei. En dan ook sterk noordwestewinde kan plek oor die binneland van die Oos-Kaap vir al die hoogliggende gebiede verwag word. Gauteng. Oggend miskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Mpumalanga, mis oor groot dele met motreën langs die noordelike plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Limpopo bewolk met mis oor die meeste dele en motreën langs die plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die verre noordweste. Vrystaat oggend miskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap oggend en aand miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en teen die aand matig tot fris noordwes. Wes-Kaap bewolk oor die suidwestelike dele met oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en vir die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus, andersins matig tot fris wes tot noordwes wat vanaf die middag sterk langs die suidweskus draai. Weselike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis plek oor die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, later bewolk met mis langs die kus teen die aand. Die wind langs die kus matig tot fris noordwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer plek in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm plekke. Suid van die plateaurand en die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik, andersins matig tot fris noordwes en in die middag draai dit noordoos. KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 8-19. Johannesburg 9-18, Vereniging 4-18. Mpumalanga, Bombela 9-19 en Malahleni 6-16, Ermelo 1-15, Standerton 5-13, Skukuza 9-23. Limpopo, Polokwane 5-19, Palaborwa 10-23, Tzanin 7-20, Musina 10-21, Lepalale 9-22, Mokopane 9-21. Noordwes, Klerksdorp 6-20, Potchefstroom 6-21, Mafeking en Rustenburg 8-20. Vryburg 622. Vrystaat Bloemfontein 519, Welkom 719, Bethlehem 219, Kroonstad 619, Varussmit ook 619, Vicksburg 117, Sasolburg 418. Noord-Kaap, Appington 1226, Kimberley 821, De Aar 1019, Posmasburg 821, Alexander Bay 1418, Springbok 1220, Kalvinia 1020, Sutherland 617. Weskaap, Kaapstad 1418, Vredendal 1222, Riversdal ook 1222, George 1321, Mosselbaai 1421, Woester 721, Beverwees 1222, Oudtshoorn 1124. Weskaap, Kobega 1626, Makanda 1424, Nguba 721, Graafrenet 922, Ooslondon 1327, Potson Johns 1626, Mtata 926, Komani 721 en Konne 1327. KwaZulu-Natal, Durban 1426, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 825, Mnambithi 323. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Op hierdie Vrydag aand sê die horlosie 13 minute oor 6 goeienaand en ons het heelwat programme waarby ons later gaan uitkom vanaand, maar eers tyd om te kyk na jou geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Ons beurs daal laat vanmiddag, oliepryse is egter laag. Ek kyk net hier na 'n paar besonderhede op die mark en dan gesels Nerina Visser van ETF SA met ons oor wat sy interessant vind op die beurse vandag. SARS se 2026 belastingseisoen skop op 1 Julie af met

0: kunsmatige intelligensie. Ek gesels met Pedrie Reyneke. Hy is 'n welvaartbestuurder en bestuurshoof van Multilink Finansiële Dienste. Dis dan ook Vrydag aand en ons antwoord luisteraars vra. Nerina word vanaand bygestaan deur Corneil Welman van Portfolium vanaand en ons kan ook vir Piet 'n paar belastingvrae vra. As jy dan so wil doen, stuur my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Ons indeks vir alle aandele is 0,6% laer op 110,230 punte. Hulpbronne styg met 0,8%. Industriële aandele 1,1% laer en finansiële aandele sak met amper 1,5%. Metale en mynbou is egter 1,5% hoër. Die Amerikaanse dollar kos nou R16,46, 'n Britse pond R21,76 en 'n euro staan op R18,76. Die goudprys $4,087 of R67,228. Brent 3 olie verhandel nou teen $72.09 Amerikaanse sent per vat. Die silverprys $59.32, platinum op $1,627 en palladium $1,211.75. Die Dow Jones Industriële Indeks is nou 0,2% hoër, die S&P 500 0,1% op en die Nasdaq sak 0,1% terug. Die FTSE 100 in Brittanje het vandag met 0,3% gedaal, die Duitse DAX 1,5% laer en die CAC 40 in Frankryk 0,9% laer. Die Bitcoin verkoop nou teen $60,264. As ons kyk na die individuele aandele wat goed gedoen het, vandag Advitec styg met 3,75%, Harmony 3% op, Karoo 2,7% hoër en Arm styg met 2,6%. Sasol, soos die olieprys maar sak, Sasol se aandeelprys ook 4,2% laer, dit op R160. Mondi sak met 3,3% en Standard Bank 2,84%. Hierdie insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Nerina, welkom, dankie dat jy ons help vanavond.
1: Plesier Tinus, goeienaand vir jou en die luisteraars.
0: Wat sien jy raak in die mark vandag? Ons het gepraat oor stabiliteit, maar ons het rooi gesien, ons het groen gesien. Ons sak so 'n bietjie laat terug middag. Ja, dit saam met die res van die wêreld.
1: Ons maak 'n bietjie van 'n kleitrap dag en week en ek wil amper sê maand. Jy weet, ons het baie wisselvalligheid gesien so ver hierdie jaar. Ons is nou so amper by die halfpad merk vir die jaar. En waar ons in April en Mei redelike goeie herstel gekry het na die groot insinking in Maart maand, was Junie tot dusver maar 'n moeilike maand gewees. As ons dan gaan kyk soort van na wat is dalk die groot bydraende faktore daar rondom, ek dink definitief die feit dat die goudprys en daarmee saam ook die ander edelmetale, platinum en palladium en so aan, definitief nou laer is as wat hulle 'n paar weke en maande gelede was. Ons beurs aan die mynboukant word so oorheers eintlik deur die goud en edelmetaal mynmaatskappye, dat dit definitief vir ons die wind van voor laat kry het. Dit was natuurlik in 2025 was dit eintlik half een van die groot positiewe stories. So ja, dit voel nie lekker as mens 'n rooi dag soos vandag sien nie, maar as mens kyk in die konteks van waar ons vandaan kom en hoe is eintlik nou maar net 'n bietjie teruggee van die baie goeie vertonings wat ons in die afgelope paar maande en verlede jaar definitief gehad het. Ek dink nie dis ongesond om so 'n situasie te hê nie en dit skep dalk net weer 'n bietjie van 'n sterker en 'n beter basis van waar mens dalk die tweede helfte van die jaar weer met nuwe oomf kan aanvat.
0: Die randkoers alles ja. Wel teen 'n swakker Amerikaanse dollar, maar hy hou
1: ja,
0: tot koers.
1: Ja, definitief. Ek dink dalk 'n bietjie teen verwagting ook in. Jy weet, ek dink daar was baie mense wat verwag het dat die rand, en nou praat ek nie eers net van die rand teen die dollar nie, maar die rand oor die algemeen dalk swakker sal wees as wat hy is. Ons het die dollar die afgelope week, vroeër in die week was hy op 'n 13 maande hoogtepunt gewees, so mense sou eintlik verwag onder daai omstandighede behoort die rand met ander woorde swakker te wees, maar hier op 16.50 is ons eintlik maar waar ons die jaar begin.

0: Het en is heel wat sterker as wat ons in die afgelope jaar of twee was. Ek dink daar is tog 'n hele paar positiewe aspekte in Suid-Afrika wat ons nie moet onderskat nie. Ek dink die graderings verbeteringe wat ons gesien het van al drie die groot kredietgraderingsmaatskappye in die afgelope paar weke, dit is definitief 'n positiewe aspek dink ek. Maar oor die algemeen dink ek ons is mos maar geneig om grotendeels die negatiewe nuus te sien en te hoor in die mark en eintlik is daar tog baie positiewe en goeie goed wat in die land wel gebeur. En ek dink dit dra by daartoe dat die rand eintlik aansienlik meer stabiel en sterker is, dink ek, as waarvoor mense om krediet wil gee.
1: Natuurlik nie net in die land nie, ook oorsee lyk dinge meer stabiel en ons sien dit in die oliepryse. Jy het gepraat van waar ons dan nou 2026 begin het, ons is nou amper weer terug daar
0: en uit die aard van die saak is daar dan die verwagting dat met die olieprys wat nou heel wat laer is vandag, jy weet, baie meer afgekom ook nog en met die rand wat dan relatief sterk is, dat ons die vreselike negatiewe skok impak soort van die petrolprys en dieselprys behoort met ander woorde redelik vinnig te kan terugwerk. Dit dink ek is ook baie baie positief, maar jy weet, ek wil ook teruggaan na dalk die jy weet, miskien die inflasie rentekoers en daarmee saam die randse gedagte. Ek weet, daar's baie mense wat redelik krities was onlangs toe ons eie reservebank rentekoers met 0.25% verhoog het. En ek dink ons sien nou presies die voordeel daarvan dat hulle eintlik wou seker maak dat die integriteit van die nuwe inflasiekoers van 3% wat hulle daar gestel het, dat hulle wys dit is presies wat ons gaan beskerm. En ek kan jou verseker, as ons nie daai 25 basispunt verhoging gehad het in rentekoers nie, dink ek nie het die rand vandag op 16.50 gesit nie.
1: Iets vir jou, wat vir jou uitstaan volgende week, daar is werkloosheidsyfers in Amerika, is laat volgende week, maar daar is nie vreselike baie statistiek wat ons verwag
0: nie. Nie volgende week soseer nie, hierdie week was natuurlijk een redelike aktiewe week gewees met inflasie en dan ook die ekonomiese groeisyfers uit Amerika uit, en ek dink oor die algemeen, aan die groeikant het hulle definitief aan die positieve kant verras. Soos jy nou dink, wat beteken dit as groei sterker is as wat verwag word, dan voel mense soort van, okay, wat die rentekoers aanbetref, jy weet, het hulle nie nodig om rentekoerse te sny nie, want die ekonomie lyk het my gaan goed aan. En dan kry jy inflasielesing wat dalk aan die hoër kant is, miskien as wat die mark graag sou wou gesien het, en dan sê dit ook, inflasie is dalk miskien 'n bietjie lastig, miskien gaan hulle dalk maar die rentekoers bietjie moet lig. So ons het na die heel eerste federale reservebank vergadering verlede week met ons gesien dat hy eintlik baie meer die mark in 'n posisie gesit het dat hy gedink het, wel, okay, ons het gedink ons gaan rentekoers verlaging sien, dit gaan nie gebeur nie, rentekoerse gaan dalk styg hier vandaan, en dan sien jy hierdie week maar die ekonomiese syfers ondersteun dit dalk ook, dat daar definitief wel nog steeds 'n kans is dat ons hoë rentekoerse in Amerika gaan sien, ongeag van wat Donald Trump graag wil hê.
1: Dankie Nerina, dit is Nerina Visser van ETFSA. Nerina, bly hier by ons om luisteraars vrae te antwoord in die tweede helfte van die program, saam met Corneille Welman van Portfolium en Piet Nel. Net weer, jy kan jou vraag na my stuur per SMS 45889 teen R1.50 of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Hein Kreer, stichter en besturende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou financiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na financiële sorgvryheid.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Saarse belastingseisoen vir die jaar skop op 1 juli af met miljoene assesserings wat automatisch uitgestuur gaan word om te verseker dat jy nie in die knoop beland of jou terugbetaling vertraag nie, deel ons vandag so 'n bietjie praktiese raad. Ek gesels met Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant. Al hoe meer belastingbetalers word outomaties deur SARS geassesseer, so met die doel, denk ek, om die intendingsproses te vergemaklik en toue te vermy. Maar beteken dit werklik dat jou belasting nou net vanself gebeur, of moet jy steeds fyn kyk vir foute en jou unieke sake nagaan? Piet, welkom. Is goed om jou hier in die ateljee te hê. Sulle begin nou, een van die dae, met die assesserings, so wat 6 miljoen mense wat geraak kan word daardeur. Wat is jou eerste belangrike raad aan die luisteraars wat so SMS of e-pos kry? Moet hulle dit nou maar net blindelings aanvaar?
4: Dennis, nee, ek dink, ek wil dit kategorie stel, jy kan dit eenvoudig nie blindelings aanvaar nie. Soos jy gesê het, jy moet baie fyn daarna kyk. Ek kan miskien bietjie verduidelik hoekom ek so sê, en dit is nou 'n ondervinding die laaste 3 of 4 jaar wat ons kry, wat mense kom nou by my uit en dan sê hulle, maar jy sal sit met boetes en rentes en sulke goed. So in beginsel is die doel juis om te kry dat jy nie opgawe hoef in te dien nie. So hulle sê ons identifiseer sekere mense wat ons outomaties gaan aanslaan en hulle hoef dan nie 'n opgawe in te gee nie. Nou jy kom slegs in aanmerking daarvoor, en ek lees uit die staatskoerant uit. As jou bruto inkomste, so dis jou ontvangste wat nie van kapitale aard is nie, dis normale inkomste van aard, vrystellings, aftrekkings, dis byvoorbeeld goed soos jou skenkings aan openbare welsorganisasies en ook dan kortings wat jou medies insluit, en dis presies wat dit is. Is dit 100% korrek in daai outomatiese aanslag? So hulle druk om deze uit, hulle lyk net soos 'n gewone aanslag. As jy daardeur gaan en jy sien alles wat daar is, is wat ek gedink het ek het, en wat ek moet verklaar, daar is niks anders wat ek het nie, dan kan jy dit aanvaar. As daar enig iets is waaroor jy twyfel, byvoorbeeld as jy reis toelaat het en jy wil aftrekking maak in jou reis toelaat, of studeerkamer by die huis kostes aftrek, en ook typies kostes wat jy medies uit, wat die fonds nie gedek het nie, so alle inligting wat nie van 'n derde party kom nie, gaan jy na opgawe wees nie, en dan moet jy, dan kan jy hom nie aanvaar nie.
1: En as jy nou regtig dink, as jy nou bona fide dink, hierdie ding is reg en jy maak 'n fout, kan hulle jou dan nou nog steeds 'n boete gee of met rente aanspreeklik hou vir te min geld wat inbetaal is?
4: Dienes, ek is nou met so 'n saak besig, en hulle dreig nie met 'n boete nie, hulle weier net om haar toe te laat om dit reg te maak. En my argument, en ons het die briewe verlede week gestuur, is, maar dit ontneem nie, as ek foutiewelik gedink het ek het moet outomaties aangeslaan word, dan het ek nog geplig om my opgawe in te dien, want ek kon nie eintlik daai keuse uitgeoefen het nie. So jy moet my toelaat om dit toe te staan, maar sy gaan nou geld terugkry. Sy kom medies R70,000 wat sy het eie sak betaal het, wat sy nog geen voordeel voor gekry het nie, en het lyk vir my hulle blok vir ons met dit.
1: Die kommissaris praat van 'n vooraf ondersoek vir jou profiel. Watter administrasiefoute soos bankbesonderhede of uitstaande opgawes vertraag mense se terugbetalings die meeste?
4: So, dis die twee wat jy genoem het, is die twee groot probleme. So, dis verseker so, ek sal, as ek enigszins op e-filing 'n profiel het, sal ek vooraf gaan kyk. Nou, die mense wat outomaties aangeslaan het, die typies nie sulke goeders nie, maar hulle sal dan daai brief kry, so hulle moet maar kyk of hulle inligting, en dit sal oor die naweek moet doen, want daai proses begin maandag, of hulle die bankbesonderhede kan regstel. So, jy kry typies SMS van die ontvanger wat sê, ons skuld jou geld, maar ons kan dit nie terugbetaal, want jy moet jou bankbesitter kom. So, verseker, as jy geleentheid het om jou inligting na te gaan, toets dit, maak seker, laat jou adres en al die goeders by die ontvanger reg is. Vir al jou kontak, jou die telefoonnommers, jou nommer waar jy SMS kan ontvang, en dan ook ander adresse, ja.
1: Daar is natuurlijk diegene wat nie hierdie outomatiese proses aan deel is nie. Hulle praat van 13 Julie self moet hulle hierdie opgawe indien. Watter dokumente of bewyse kan hulle nou al begin by mekaar maak?
4: Ja, so ek gaan dit so antwoord, en dit gaan ook vir mens in, weet, die aanleiding gee van wie moet nie daar aanslag aanvaar nie. So ek wil begin hier te sê, as jy SMS gekry het en sê jy het outomaties, jy kwalifiseer, en jy weet, dis verseker verkeerd, dan moet jy ingaan en daai opgawe oopmaak. Jy sal waarskynlik 'n e-filing profiel hê, of jy het 'n praktisyn wat jou help. So maak dit oop. Nou, jy het nou tot hier middel Oktober, as ek reg onthou, ek die datum nou vergeet, om jou opgawe in te dien. En dis wat jy wil doen, jy wil hierdie opgawe beskikbaar stel sodat ek nou kan indien. Nou, die goed wat ons in die praktyk sien is hoofsaaklik kapitaalwinste. So die kommissaris sê, hulle het ook ons en ons sien dit, sal van die inligting wat deurgekom het. Hulle brei hulle derde partye wat inligting vir hulle deurgee, brei hulle toenemend uit. En ons kry nou dat daar van die finansiële instellings kom die EB3C's wat hulle van praat, jou kapitaalwinstransaksies. Maar die persoon wat moet self realiseer, hy gaan ander kapitaaltransaksies sê. En dit is nie van derde partye nie. So dis die inligting wat jy by mekaar moet kry. Jy is van typiese lening aan 'n trust of 'n lening aan 'n maatskappy. Dis nie 'n instelling wat daai inligting by derde party getaak is om vir ontvanger te gee nie. So jy moet daai inligting by mekaar kry. En dan die trust. Ek dink die trust is een van die terreine waar ons die grootste probleme nou sien. Daar is 'n ongelooflike groot fokus op dit, op die trust self. En die trust gee nou daai derde party inligting in, maar daai derde party inligting, datum is eers aan einde September. So as ek 'n opgawe indien voor einde September, dan en ek het 'n toekenning uit 'n trust gekry, 'n bedrag wat my gevestig is, dan moet ek met die trust skakel en sê, wat is die bedrag? Ek moet dit verklaar, want dit is nie in daai opgawe in opgeneem nie. So ja, dis hoofsaaklik dit. Ek wil eintlik ek dink daar's 'n hele klomp ek wil oor die nou artikel 18A's verwys. So ons vind in die praktyk dat hulle is getaak, hulle moet die IT3D en dis nou die derde party inligting vir skenkings wat hulle ontvang het, daai kwitansies en dit toenemend meer inligting. Hulle moes dit al ook teen einde Mei ingedien het. Maar ons verstaan dat baie van daai welvaartsorganisasies het net nie die administratiewe kapasiteit nie. So ons het verlede jaar gevind dat baie min van daai inligting daar was. So jy moet maar daai inligting by hulle kry, want die ontvanger gaan vir daai bewys vra as jy opgawe ingedien het.
1: SARS wil, lyk dit of hulle nie graag mense in hulle takke wil hê nie. Eerder hierdie digitale kanale gebruik, mense kan dit ook verstaan so dalk jou boodskap aan diegene wat so bietjie sukkel vashak, hoe navigeer jy die seisoen sonder frustrasie? Met wie gesels jy dan?
4: Ja, so ek dink wat hulle wel werklik gemaak, en dis verseker so, ek dink terug aan daar in Pretoria, as jy by die plaaslike kantore verbygery het, wat hulle kilometers lank in tou gestaan het daar, en dit is wat hulle klaar opgelos het. So Hulle elektroniese kanale werk regtig goed. Jy kan, as jy vir e-filing registreer, as jy net iemand, en dis eintlik baie eenvoudig. Ek het nou 'n dametjie wat van oorsee af hier aangekom het, sy is op 'n pensioners visa, en ons moet haar registreer vir belasting, ons alles elektroniese doen. Nou wil hulle hê sy moet inkom, dan wil ons afspraak maak, want hulle wil 'n fotootjie van haar neem, hulle wil haar sien, maar hulle kan nie. So jy kan nie inkom nie, so, maar jy kan afsprake maak op die webblad, daar is vir afsprake, dan gee daar vir jou datum en dan kan jy dokumentasie oplê en die ouens kan jou help om jou opgawe in te dien. So ja, verseker, hierdie stelsel het daai mense uit daai toue uit die kantoor gehaal en dit maak dit vir ons baie makliker om in te dien.
1: Hey, dankie Piet, dis Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant. Piet, bly hier by ons, hy gaan ook help om luisteraars vrae te antwoord hier in die tweede helfte van die program.
5: Weet jy van Bob?
6: Bob?
5: Ja, Bob. Die pakkie plek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hallo meer jong gebruikers kyk tradisionele finansiële instellings mis en soek kits oplossings op platforms soos TikTok, YouTube of selfs hier by die KI kletsbotte. Maar is dit werklik 'n geval van 'n roekelose generasie of het die tradisionele stelsel hulle dalk in die steek gelaat deur ontoeganklik, onverstaanbaar en net duur te wees? Pedri Reyneke, welvaartbestuurder en bestuurshoof van Multilink Finansiële Dienste, het vroeër met my gesels. Goeiemiddag Pedri, welkom by Geldsaak. Jy sê jong mense het heeltemal rasionele besluit gemaak om die tradisionele finansiële stelsels so effens te vermy, omdat dit duur en eksklusief voel. Hoe groot is hierdie vertroue krisis tussen die jeug en instellings?
7: Dit is 'n werklike probleem. Ons sien dat dit al groter en groter ook word. Eerstens omdat daar meer toeganklikheid is, maar die ander probleem is dat die industrie ouer en ouer word.
1: Hoekom? Wat is tog daardie probleem dat die industrie ouer en ouer word? Daar's tog soveel mense op universiteite, soveel mense wat spesialiseer in finansiële raad. word hulle net nie opgeneem in die stelsel nie en het hulle nie regtig 'n band met die jeug nie.
7: Dis korrek, die jonger mense is kom nie in die stelsel in waar hulle direk advies gee nie. So hulle kom meer by die produkontwikkeling en ek wil sê die distribusie dalk betrokke, maar nie by die advies gedeelte nie. En weens die ouer en ouer word, die ander adviseurs ouer en ouer word, word die gaping net groter en groter. So dit is die groot probleem wat ons sien.
1: Wat wel so is, is en jy het verwys hierna, is TikTok en kunsmatige intelligensie is toeganklik en is amper asof dit al meer toeganklik raak. Maar jy waarsku tog dat hierdie programme en gereedskap wel risiko's inhou.
7: Dit hou relatiewe groot risiko's in en een van dit is nie vir persoonlik nie. Dit is een van die grootste goed en soos kunsmatige intelligensie is nog nie op so vlak wat hy vir jou nees sê nie. So hy gaan altyd net saamstem en sê, joh, dis 'n goeie plan. Maar 'n finansiële adviseur moet baie keer vir 'n kliënt kan sê, nee, dit is nie die korrekte manier nie. Ons moet eerder so op 'n ander manier na 'n produk kyk. Dit is nogal 'n groot ding. Die ander gedeelte is TikTok en die YouTube is baie veralgemening. En mense vat dit persoonlik dit en dis nie altyd reg nie. Die inligting is ook nie noodwendig altyd getoets nie. Ek sê nie daar's nie ouens daar buite wat goeie advies gee nie. Maar daar's baie sensasie gedeelte agter die TikToks, die kort videoetjies is daar baie sensasie gedrewe en advies is nie noodwendig sensasie gedrewe nie. Is eintlik boring as ek dit so kan stel.
1: Maar jy sê tog daar is ruimte vir die gebruik van kunsmatige intelligensie, beide vir die raadgewer, maar ook die persoon wat raad soek.
7: Dis korrek, dis verseker. Ek sê kunsmatige intelligensie is 'n goeie bylas. Dit is moenie net gesien word as jou primêre bron van inligting nie. Jy kan getoets word, jy kan die adviseur toets teen die inligting, of die adviseur kan dit gebruik om sy inligting meer in 'n stemtoon te skryf wat 'n jonger garde verstaan. Daarmee kan ek 100% agterkom.
1: So wat is die oplossing? Hoe kry ons die jeug en dan nou die raadgewers, die finansiële raadgewers by mekaar uit? Wat moet instellings en adviseurs verander om hierdie gaping tussen die jeug en hulle self te vernou?
7: Ek dink die groot ding is die jong adviseurs moet gegun word om amper hulle manier van advies oor te dra en die ouer adviseurs moet die jong adviseurs net mentor, nie in 'n boksie sit nie en hulle dalk net leiding gee. Dan gaan die jong adviseurs met die jong kliënte beter ooreenkom en oor die weg kom en daardeur gaan ons weer begin groei. Ek dink die uitkyk moet wees, die industrie moet meer as 'n mentorskap optree as wat 'n boksie ticking adviesgewers word.
1: Petri, maar die platforms is tog daar, TikTok bestaan, YouTube bestaan. Is dit nie tyd dat die finansiële adviseurs hierdie begin gebruik? Is dit net 'n skakelpunt met die jeug en selfs van die ouer mense wat ook Facebook gebruik, net om hulle daarom in hierdie raadgee besigheid in te trek nie?
7: Dit sal baie goed wees as ons kan. Die wetgewing is net baie beperking op die oomblik oor hoe jy inligting so kan verskaf. So die FCSA is baie streng op wat se inligting jy uitgee, hoe jy die inligting uitgee, en ek dink dis deel van die probleem van dalk vir die adviseurs is, ons kan baie maklik oor die vingers getik word en gestraf word as ons nie, ek wil amper sê, daai bekende woorde na aan sit van T's and C's is belangrik of so nie. Dit is net te beperkend met goeie rede, maar ek dink dis waar die groot gaping inkom, dat regulatories word die adviseur in 'n boksie geplaas.
1: Dit was Petri Reyneke, welvaartbestuurder en bestuurshoof van Multilink Finansiële Dienste. Petri, dankie vir jou tyd.
5: Weet jy van Bob?
6: Bob?
5: Ja, Bob, die pakkie plek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflevering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Dis Vrydag aand, ons antwoord luisteraars vrae. Jy kan jou vraag stuur met 'n SMS na 45889, dit kos R1.50, of stuur 'n e-pos aan tinus@moneyweb.co.za. Nerina Visser van ETF SA, Piet Nel, ons belastingkenner, is nog met ons, en Cornei Welman van Portfolium sluit nou aan om te help met die antwoorde. Goeienaand Cornei, welkom by die program. Petri van Oos-London sê hy is binne 5 jaar van aftrede. Hy sê met die wêreldmarkte wat ons kynlik besig is om te stabiliseer en ons 'n tydperk binne gaan waar rentekoerse moontlik weer gaan begin daal, wil hy weet hoe kan iemand so kort voor aftrede hierdie veranderinge en veranderende omgewing as 'n geleentheid sien? Waarna moet hulle kyk spesifiek wat betref hulle pensioenbydraes op hierdie stadium?
8: Goeienaand, Tinus, goeienaand luisteraars. Ek dink dit is regtig belangrik dat 'n mens hierdie 5 jaar voor aftrede is 5 goue jare, Tinus, en wat mense pensioenfonds bydraes betref, ek neem aan ons praat nou van jou maandelikse bydraes, nie van die bedrag wat reeds gespaar is nie. Moet jy regtig probeer om te kyk dat jy na groeibates toe bydra soveel as moontlik. Mense is te geneig om konservatief te wees die tydperk voor aftrede, en soos jy weer gesê het met rentekoerse wat juist bietjie laer is, help dit nie dat 'n ou nou jou geld in 'n spaarrekening sit of wanneer jy tot jou anniteit bydra dit in 'n geldmarkrekening sit nie. Jy het nou optimale groei nodig. En jy moet onthou, as jy nou al 'n hele ruk aan jou anniteit gespaar het of van jou pensioenfonds, dan behoort jy met 'n redelike groot balans te sit. So jy die kumulatiewe wit rente op rente effek kom regtig nou deur. So jy het nou goeie kans om regtig wins te maak uit die markte wat optel, en jy het nog genoeg tyd. 5 jaar is regtig nog 'n lang tyd.
1: So as jy praat van groeibates, waarna verwys jy spesifiek? Enige iets behalwe kontant in die bank?
8: Ja, as jy kyk na gebalanseerde fonds, kom ons, kan ek maar 'n voorbeeld gebruik?
1: Asseblief.
8: Kom ons sê jy het byvoorbeeld aan die tyd by Allan Gray, en as jy nou maandeliks bydra tot jou Allan Gray anniteit, dan kan jy tipies kyk na Allan Gray balanced en Allan Gray aandelefonds. Jy hoef nie noodwendig al jou geld in geldmark of alles in Allan Gray stable te sit nie. Jy weet, jy moet kyk na diversifikasie, iets waar daar buitelandse blootstelling is, Suid-Afrikaanse aandele. Ek sal bietjie minder gaan na staatseffekte op hierdie stadium, sal bietjie wegbly van staatseffekte en kontant, maar kom ons kyk, as rentekoerse dalk opgaan, kan staatseffekte dalk bietjie optel. So ek, so ver sien ek nie vreeslik dat die koerse optel nie.
1: Petri wil ook weet wat dan nou van hierdie bietjie ekstra kontant, as hy dan nou iets anders doen en so bietjie ekstra geld in sy beursie het, maar ook as die rentekoerse daal, dan is daar so bietjie meer geld waaroor mens kan beskik. Is dit raadsaam vir iemand binne hierdie 5 jaar venster na aftrede om 'n gedeelte van hulle ekstra geld en bietjie meer risikoryke bates te belê vir hierdie groei waarvan jy gepraat het?
8: Ek dink so,
1: te veel risiko dalk aanneem.
8: Mens moet nooit te veel risiko. Onthou, daar is ook 'n baie groot verskil tussen risiko en wisselvalligheid. So risiko, ons het al voorheen daar gesê, risiko is wanneer jy die moontlikheid het van om jou geld te verloor. Jy moet dit nooit doen nie. Volgens my, jy moet nooit risiko vat nie. Vooral nie 5 jaar voor aftrede nie. Wisselvalligheid is iets anders. Wisselvalligheid is iets waar 'n batesklas kan opgaan en weer kan afgaan. So ek dink dis iets wat jy adviseer jou mee met help, dat jy genoeg wisselvalligheid het, maar beslis nie risiko nie. Nou in een of ander edelmetaal gaan al jou geld sit wat almal sê dalk gaan groei. Nou iemand nodig iemand gehad wat al hulle pensioenfonds geld wil omsit in kreë rande, maar dit amper gaan staan. Maar mens moet net onthou, ek wil net vir Petri sê, hy moet vir homself gaan sê, as ek nou vir hom sê, Petri, jy tree eers vir 30 jaar af, hoe sal jy dan gevoel het? Want dan dink 'n mens anders daaroor, want jy moet onthou, as jy klaar afgetree het, tensy jy nou vir jou gewaarborgde inkomste koop in iets soos 'n lewensannuïteit, gaan jy in die mark bly en jy moet in bates bly wat beter gaan doen as inflasie. So as jy in kontant en heeltyd in bates wil bly wat geen wisselvalligheid het nie, gaan jy nie inflasie klop nie. Hoe gaan jy vir jouself voorsiening maak vir 'n volhoubare inkomste vir 25 tot 30 jaar? So wanneer jy aftree en jy gaan byvoorbeeld oor na 'n lewende annuïteit toe, gaan jy ook wisselvallige bates hê. Jy moet eerder kyk dat jou korttermyndoelwitte wanneer jy inkomste uit moet verdien iets soos geldmark is, maar langtermyn of hy nou waar hy nou is en of hy gaan aftree, moet hy dieselfde uitkyk hê. So hy het nog 30 jaar voor hom, nie net 5 jaar nie.
1: Nie goed vir ons Bitcoin beleggings nie, Nerina. Staan nou op 60,000. Ek luister.
8: Bitcoin, julle die Bitcoin beleggings dis daar in die kant en dit is my kliënte se noodfondse wat hulle mag spandeer as hulle gaan vakansie hou. Dit is nie deel van my aftreebeplanning nie.
1: Inderdaad. Piet, anonieme luisteraar wat voel die belastingstelsel penaliseer hom as hy na aftrede gaan nou werk. Hy sê dit voel amper asof die regering wil hê hy moet nou net by die huis gaan sit en niks meer doen nie. Want die belasting op hierdie ekstra inkomste is so hoog. Wat is die werklikheid en wat is die belangrikste belastingkwessies waarna afgetredenes moet kyk as hulle besluit om steeds aan te werk, al is dit net 'n klein inkomstekie te verdien?
4: Ja, so Dennis is beseker so, ja. En ons aanvaar dat hierdie persoon nou reeds 'n lewende annuïteit geneem het en so en nou ekstra inkomste verdien. So ongelukkig is daar nie spesiale belastingvergunnings vir mense wat nou afgetree het of pensionarisse. Kom ons gebruik die woord pensionarisse. Daar's wel 'n sekere voordele wat jy kry as jy kry weens jou ouderdom en nie bloot omdat jy pensionaris is nie. As jy bo 65 is, is kom maar bykomende sekondêre korting by wat jou belasting minder maak. Jou rente vrystelling skuif van 23.800 na 34.500. Dit is eintlik baie marginaal en dan jou mediese krediete is 'n bietjie meer. So dit is so, maar die beginsel hier is soos wat Lukas Maree dit in sy liedjie sê, die moment wat jy ekstra inkomste verdien en jy beweeg in 'n hoër skaal, dan gaan jy dan daai verdubbeling van jou inkomste of vergroting van jou inkomste. En wat nou by en dis wat ek dink mense die advies wil gee vir mense wat nou daai afgetrede is wat nou aan die tyd of 'n lewe 'n lyfrente en so verdien. Jy moet besef dat enige ekstra inkomste wat jy gaan verdien, al is dit selfs net van jou 1/3 wat jy uitgehaal het en nou 'n rente draan sit, laat daai rente inkomste word belasbaar. Ek gaan 'n baie eenvoudige voorbeeld gee. As ek iemand is wat minder as, kom ons sê ek is 'n persoon wat net soort van die ekwivalent van die belastingdrempel verdien. So ek verdien daar waar die koers 18% is en my kortings maak my nul. As ek bo 65 is, kan ek R153.000 'n jaar verdien, dan betaal ek nie 'n sent belasting nie. Nou verdien ek rente, kom ons sê R134.500. My vrystelling 34 is af. Daai rente word teen 18% belas. So ek het 'n 18000 belasting aanslag. En dit voel baie sterk. En so dis waaroor dit gaan. So mense wat hou daai ekstra inkomste het en dan natuurlik dink ons gaan nou daaroor gesels ook kapitaalwins of ander transaksies. So die moment wat jy ekstra inkomste het, dan moet jy weet ek skuif na daai volgende skaal toe.
1: So ja, dieselfde luisteraar voel ook dat die verkoop van bates na aftrede geweldige belastingstrawe inhou. Hoe kan afgetredenes die verkoop van bates of kapitaalwinsbelasting meer strategies beplan sodat dit wel finansieel die moeite werd?
4: Ja, ek dink daar is eintlik net een vergunning vir mense wat in daar werk het bo 55 is. Dis as ek 'n klein besigheid gehad het. Dit was voorheen 'n markwaarde van R10 miljoen, nou R15 miljoen opgesit. Die eerste 1.8 miljoen van 'n kapitaalwins wat jy maak as jy hierdie aktiewe besigheidsbasis van 'n klein basis van 'n klein besigheid verkoop. Dis nou op na R2.3 miljoen in die nuwe jaar. So vir al die ander is dit wel amper sy besigheid soos normaal. Soos in enige geval, jou kapitaalwins is iets wat by jou ander inkomste kom, so hy is onmiddellik in jou margieskaal inbelas. Hoe kan mense daarvoor beplan? As 'n ou die geleentheid het om dit 'n bietjie te, jy weet, mense sal nie alles in een jaar probeer realiseer en so aan nie, want jy het hierdie ding dat dit potensieel, as jy groot kapitaalwins kan maak, dat dit jou in 'n hoër skaal sit. So as 'n ou Maar een mens kan nie dit altyd doen nie, jy wil verkoop op die tyd wat die beste prys is. So dat is eindelijk nie, en dit is so. Dit is een van die goed, wat baie van die mense sê, wanneer hulle aftree, dan herbekyk hulle portefeuille. Ek verander nou, ek kom bykie minder risiko baats, en sikkel goed nou realiseer ek om rond te skuif, en nou het ek hier die belastingaansprekelijkheid wat ek het doen. So een mens kan eindelijk niks aan doen, aan die realiteit dat daar belasting op die kapitaalwins is, en jy kan dit net een bykie speel met die tydsberekening en so, ja.
0: Ek dink daar's een baie belangrike moontlikheid wat baie mense nie besef hulle kan gebruik in aftrede nie, en dit is om weer nuwe bydraes te maak tot uitreaniteite. Baie mense dink as ek klaar afgetree is, as ek nou klaar 'n pensionaris is, hoe gaan ek nou weer 'n pensioenfonds oopmaak of 'n nuwe uitreaniteit oopmaak? Maar al jou belasbare inkomste in aftrede kan jy nog steeds daai 27,5% vergunning kry wat jy bydraes tot 'n uitreaniteit kan maak, en op daai manier kan jy jou pensioeninkomste, jou lewende die tyd inkomste byvoorbeeld, of jou rente bo die perk wat Piet nou van gepraat het, en jou kapitaalwinsgedeelte, al daai inkomstes, jy kan tot en met 27,5% daarvan bydra weer tot 'n uitreaniteit, en omdat jy nou reeds afgetree is, ouer as 55 is, beteken dat jy kan op enige stadium, kan jy daai weer omskakel na lewende aaniteit toe, so dis nie asof dit geld is wat jy vir die res van jou lewe nie weer gaan sien nie. Ek beveel ook graag vir mense aan, dat hulle as hulle voel, hulle wil dan een gedeelte van hulle beleggings in rentedraande bate sit. Dit wat jy nie op een kort termijn gaan nodig om te onttrek of wat ook al nie, doen dit binnen in een uitreaniteit, want al die rente wat jy verdien is belastingvry. Want binnen die uitreaniteit nie net kry jy die belastingvoordeel in termen van die bydra wat jy gemaakt het nie, maar al die groei en inkomste binnen in die uitreaniteit is ook belastingvry. En ek dink baie mense weet dalk nie eers daarvan nie of onderskat die vermoë wat dit vir jou kan bring om jou totale belastingpligtigheid in aftrede baie beter te kan hanteer.
4: As ek kan Tinus bysê, ek meen ek ons koop nou niemand anders se tyd in. So die wet is verander. Aanvankelijk was ons verplig, maar ek dink jy by 75 uit jy uitring aan die tyd vir ons te tree, so die datum is weggevat, so jy kan het onder 102 gaan as jy wil. En hulle het ook gesê dat ons kan die bydraes ook aftrek ten kapitaalwins, so dis precies wat jy sê. In die begin het ons nie die vermoë gehad om die bydraes, as ons opgaan nou na ons 430.000 toe, die ding af te trek ten my kapitaalwins nie, so 100% reg. So dit is een manier, so dit is soort van, jy koop een belastingvoordeel, maar 100% reg.
1: Konne, ek kan voel jy brand om
8: ek wil net sê, hoekom gaan die kliënt nie net na bewaringsfonds toe eers met sy fondse nie, want meeste fondse laat jy toe vir die uitgestelde optie, dit is beter bekend as die deferred option, of hoekom plaas, as die kliënt nou weet hy gaan verder werk, plaas jy geld in 'n bewaringsfonds, daar is glad nie belasting nie, verdien jou inkomste, en dan wanneer jy aftree, dan tree jy uit. Ek weet, as jy kan, is dit jou heel beste optie. Daar is geen belasting in 'n bewaringsfonds nie.
1: Baie dankie.
4: Ja, of verminder jou persentasie wat op jy lewe dan die tyd kies elke jaar. So ja.
0: Is baie om te doen.
1: Laaste vraag, Nerina. Annelie Burger van Pretoria, kyk na die toekomst, wil weet wat beursverhandelde fondse is dan die beste opties om voordeel te trek uit die vinnige groei in kunstmatige intelligentie, daar kom vandag so'n bietjie verander, en dan, hoekom stel jy hierdie spesifieke fondse voor?
0: Ja, so as ons dan net ons fokus het op wat ons op die Suid-Afrikaanse beurs beskikbaar het, daar is 'n hele verskeidenheid daar. Ek dink die ene wat seker die grootste en beste blootstelling het, is in die Satrix Nasdaq. Hy volg die Nasdaq 100 index, en die jou groot 7, die sogenaamde Mag 7 maatskappy, is 'n baie groot gedeelte daarvan. So dit sou definitief 'n baie goeie optie wees. Dan is daar ook meer spesifiek amper half gespecialiseerde fondse. Signia het 'n sogenaamde Fang AI ETF, het hulle beursverhandelde fonds, wat baie meer spesifiek dan nou nog in kunstmatige intelligentie aandele belê. So daar is verskillende opties waarna mens kan kyk. Hoekom sal 'n mens daarin wil belê? Wel, ek dink as 'n mens voel dat kunstmatige intelligentie 'n langtermyn tendens is, dat hierdie werklik fundamenteel veranderinge aanbring aan die manier wat ons werk, dink, doen, alles, en dis nie a borrel, a paar maande fad soort van wat ons het nie, dan dink ek, is dit iets wat mens definitief in kan belê. Ek wil toch net ook sê, omdat hierdie groot AI en technologie maatskappye die grootstes in die wêreld is, het meeste mense in elk geval reeds noodwendig blootstelling daaraan. So of dit nou in jou pensioenfonds is, of in jou, jy weet, 'n typiese beursverhandelde fonds, dalk iets soos 'n MSCI World of 'n Total World Equity tipe van jy het reeds 'n klomp van hierdie, so ek dink dis baie belangrik, voordat mens besluit om 'n spesifieke of 'n pertinente blootstelling aan hierdie tipe van kunsmatige intelligensie beursverhandelde fondse te maak, gaan kyk net eers wat het jy dalk reeds wat jy nie eers besef dat jy dit het nie, en dan kan jy besluit, is dit 'n ingeligte besluit wat ek maak, het ek wil meer addisionele blootstelling daaraan hê.
1: Haar tweede vraag is seker amper net so belangrik soos die eerste vraag, en dis hoe vermy ek dit? Hoe maak ek 'n belegging wat nie aan hierdie nuwe tegnologie blootgestel is.
0: So dis waar dit so belangrik is dat mens sal weet wat is in hierdie groot algemene fondse en om te besef die kans is baie goed dat jy baie daarvan het. So as jy bloot iets soos 'n Total World of 'n MSCI World of so iets het, gaan jy dit noodwendig hê. As jy met ander woorde niks daarvan wil hê nie, beteken dit jy moet heeltemal wegbly van enige van daardie groot algemene buitelandse aandele fondse. In Suid-Afrika het ons natuurlik nie regtig direk enige toegang daartoe nie. Naspers en Prosus met Tencent is amper omtrent die naaste wat ons daaraan gaan kom. Soos jy in 'n Suid-Afrikaanse aandele vir ons belê is, het jy nie regtig veel van daai blootstelling nie. Ander maniere is natuurlik om heeltemal weg te beweeg van aandele af en te sê ek gaan net na rentedraande beleggings of ek gaan net na eiendomsbeursverhandelde fondse of kommoditeitsfondse en so en so. Jy moet of weg beweeg van die geografiese wêrelddeel waar dit baie prominent is en dit is definitief nie net Amerika nie. Om die waarheid te sê, ons sien al hoe meer en meer dat ontluikende markte, spesifiek dan lande soos Suid-Korea en Taiwan byvoorbeeld, dat hulle 'n baie, baie groot blootstelling ook aan hierdie kunsmatige intelligensie het. So hier is waar mens werklik binne in daai fondse moet gaan kyk en sien, as jy dit dan regtig glad nie wil hê nie, gaan kyk, dis amper soos bietjie wanneer jy gaan inkopies doen en jy lees wat is die bestanddele wat jy buite op die dosie lees of op die blikkie lees, gaan kyk wat binne in die ding is en weet wat jy koop. Moenie net gaan volgens die naam of volgens wat die historiese opbrengste was of wat ook al nie, gaan kyk binne in. Dis die lekker ding van 'n beursverhandelde fonds, is hy ten volle deursigtig. Jy kan op enige stadium presies gaan sien wat daarin is en dan kan jy besluit, ek wil dit hê, ek gaan dit koop, of ek wil dit nie hê nie, so ek gaan dit spesifiek nie koop nie.
1: Dankie julle, daar is nog so 'n paar vrae wat oorstaan. Ons sal die volgende keer daarna kyk. Stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
6: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: Dit is tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuusnet ter afsluiting. Die mark sak so effens terug hier aan die einde van die week, maar olie is steeds onder $72 per vat. Dit vir 'n vat Brent olie, en die goudprys styg ook so 'n bietjie. Die rand doen ook goed teen die Amerikaanse dollar. Die belastingseisoen begin oor 'n paar dae en dis dalk nie die jeug se skuld dat hulle nie vir finansiële raad vra nie. potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees, as ook die Moneyweb slimfoon toepassing. Dankie aan Irina Visser van ETF SA, Piet Nel, belastingkenner, en Corneil Welman van Portfolium vir julle insig en hulp met die antwoorde op ons luisteraarsvraag vanaand. Daarmee groet ons Palesa Matlala, het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur. Besoek gerus intussen die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Van my, Tinus de Jager, baie dankie dat jy vanaand saam geluister het.

0: 7:00 in die nuus. Die regsbevoegdheid van die ontvangs aan kantoor vir vlugtelinge by Musina uitgebrei. Kommer oor vroeë aftreepakkette vir 47 ervare staatsaanklaers en die dodetal in Venezuela styg steeds na Woensdag se kragtige aardbewings. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die interministeriële komitee oor migrasie het planne aangekondig om die regsbevoegdheid van die ontvangskantoor vir vlugtelinge in Musina naby die Beitbrug grenspos in Limpopo uit te brei. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, wat die voorsitter van die komitee is, sê buitelandse burgers se inligting sal by die uitgebreide fasiliteit nagegaan word om deportasie en repatriasieprosesse te bespoedig te midde van toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Kubayi het in Pretoria gesê teen gister is meer as 15,000 Malawiese burgers vir deportasie en repatriasie geprosesseer.
1: We will work with various stakeholders such as the Office of the United Nations High Commission for Refugees, International Organizations for Migrations, Red Cross, Future Family, Musina Legal Advice Office, Outreach Foundation and Save the Children Foundation to facilitate these processes, including the Council General of Malawi.
0: Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi. Die DA het kommer uitgespreek oor berigte dat die Nasionale Vervolgingsgesag groot pakkette vir die vroeë aftrede van 47 senior aanklaers goedgekeur het, wat meegebring het dat bykans sy hele korps ervare aanklaers einde van April afgetree het. Die DA-woordvoerder oor Justisie, Glynis Breitenbach, het die goedkeuring van die aftredes bevraagteken nadat die NVG vroeër herhaaldelik sy versuim vir die vervolging van staatskapingsverdagtes toegeskryf het aan vaardigheidstekorte en kapasiteitsbeperkings. Breitenbach sê in 'n verklaring, die aftreepakkette is vermoedelik goedgekeur sonder die vereiste toestemming van die minister van Justisie. Sy het namens die DA die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andrew Motibi, gevra om die rasionaal, koste en goedkeuringsproses vir die aftredes te verduidelik. Breitenbach sê nog aftredes sal die stryd teen korrupsie ernstig kneelter. Die EFF-leier Julius Malema het 'n mosie van wantroue teen die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, ingedien. Dit volg op die DISA se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad teen te staan nie. Hy wil met die aansoek die afsettingskomitee verhoed om met sy werksaamhede te begin. Die komitee staan wel die aansoek teen. Die DISA het skerp kritiek ontlok vir haar versuim om die onafhanklikheid van die parlement te beskerm. Die woordvoerder van die EFF, Thembi Msane, sê die DISA kom nie die grondwetlike verantwoordelikhede van haar amp met die onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit na nie. Die Polokwane Landdroshof het borgtog van R10,000 elk aan 3 van die 8 beskuldigdes toegestaan wat vroeër vanjaar vir die versekeringsmoordsaak in Limpopo in hegtenis geneem is. Hulle is Tamara Selepe, Benedicter Mataba en Iris Reuters. 4 familielede, David Kutumela en Thomas William en Robert Shokane, is egter borgtog geweier terwyl Johannes Shokane sy aansoek laat vaar het. Die verskyning van die 8 volg nadat die vermeende baasbrein in die saak, die gewese polisie-sersant Rachel Kutumela, haar suster Anna Shokane en haar dogter Flora, verlede jaar reeds vasgetrek en borgtog geweier is. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, bedrog en geldwasery in verband met die moord op 9 mense vir die uitbetaling van versekeringspolisse van nagenoeg R10 miljoen. Die verhoor begin op 5 Oktober. En buitelandse reddingsspanne is na Venezuela ontplooi en hulp stroom van oral in nadat 2 kragtige aardbewings die hoofstad Caracas en omliggende gebiede 2 dae gelede getref het. Die amptelike dodetal het intussen tot 589 gestyg met bykans 3000 mense wat beseer is. Honderde mense is steeds vasgekeer en meer as 50,000 word vermis. Die aardbewings wat 7,2 en 7,5 gemeet het, het Woensdag kort na mekaar plaasgevind. Kommer bestaan dat die dodetal tot meer as 10,000 kan styg. Reddingsspanne van onder meer Mexiko, Spanje, Kolombia, Duitsland en Switserland het reeds in die gebied aangekom. Die VSA het intussen $150 miljoen se hulp bewillig en het sanksies verlig om rampbystand te ondersteun. Ten slotte weer die hoofnuus. Die interministeriële komitee oor migrasie het planne aangekondig om die regsbevoegdheid van die ontvangskantoor vir vlugtelinge in Musina naby die Beitbrug grensbos in Limpopo uit te brei. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. 5 minute oor 7 op hierdie Vrydag aand, daar's Kompas waar hulle weer fokus op beroepe, saam met Barry Ferreira, opskit net so voor dit, en dan bietjie later vanaand, net na 8, het ons op die radio, saam met Heidi Miller Isaacs. Maar as ons terugkeer na hierdie uur, het die laat aand gedagte, binnekort aan die beurt, maar eerst die boekvoorlesing.
2: RSG bied aan, die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Die huis was gepak met jong mense. Almal ouer as Caroline en Lolly. Nou dat sy terugdink, die De Swart tweeling was daar. En Nico met die dik bil as aanhangsel. Hulle was bevriend met die ouer broer Smorkel. Nico is 'n wilde man, Caroline, het Lolly met ontzag gefluister. Daar's baie stories oor hom in Stilbaai. Hy's glo klaar deur die eerste vrou. Jy moet ligloop vir hom. Caroline het so verbeter die herinneringe van daardie nag probeer uitwis, dat die gesigte wat in haar geheue opduik, amper 'n skok is. Sy het daardie aan die eerste tee gewyn in haar lewe geneem. Dit was glad nie lekker nie. Die onbekende jong man wat het vir haar geskink het, het die gesig wat sy trek gesien en haar verseker dat dit 'n smaak is wat jy moet aanleer, net soos asperges en olywe. Sy kan nie meer onthou teen die hoeveelste glas sy met hom begin saamstem het nie. Om 12:00 het die partytjiegangers besluit om op die duine langs die strand te gaan vuur maak en vleis braai. Dit was 'n aand sonder wolke. Die sterre flikkerende liggies wat die hemel in 'n reuse kersboom omtower het. Die maan het geswolle bo aan die purper see gehang. Dit was so lig dat hulle nie die flitsligte wat hulle saamgebring het nodig gehad het nie. Die uitgetrapte voetpaadjie tussen die bosse teen die groot duine het duidelik voor hulle uitgestrek. Hulle het lachend die hout en komberse en die koelhouers met die drank en vleis teen die los sand uitgedra. Op die duine was al ander jong mense wie se vure reeds gebrand het. Sy kan nie veel onthou van die laaste deel van die partytjie nie. Sy weet dat sy op maat van polsende musiek gedans het. Vreemde jong mans het haar gesoen, hulle lywe teen haar geroer. Die warm geur van braaivleis en rook in haar neusgate. 'N man het sensueel in haar oorskulp gesing. Dans met die rooi rok van my. Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok vir my. Caroline het vir die eerste keer in haar lewe aantreklik gevoel. Dalk was dit die magiese rooi rok, dalk die volmaan. Maar heel moontlik was dit die groot hoeveelheid alkohol wat sy ingeneem het. Iewers gedurende die oggendure het sy op die sand neergesuig met die gevoel dat sy op 'n woeste malemele geklim het wat sirkels voorbij die maan en die sterre maak. Een van die onbekende mans het op haar neergesak, sy hande op haar lyf, sy gretige mond op haar. Toe het sy naar geword en boor om opgegooi. Dit was Marius. Hy het haar nie gevloek nie, maar haar mond en homself met 'n handdoek afgevee en haar met sy arm om haar lyf die duin afgehelp see toe. Die opkomende son het 'n ligpersgloed oor die hemel gesprei. Die maan, onwillig om afskeid van die nag te neem, het duinserig bly hang. Marius het haar in die koelwater geneem en die braaksels van haar rok en hare afgewas. Haar gesig teer afgespoel met die soutwater, soos 'n maarkind, soos haar eie ma nooit het nie. Die voorpunt van die branders het om hulle bene ingekom en uitgegaan. Sy kon hom nie help om haar skoon te maak nie, het net dronk teen hom aangeleen en geweet dat sy hom vir altyd sal lief hê. Vrydagoggend. Sy word weer eens wakker met die geluid van 'n klop. Die keer 'n autoritaire gehammer aan die houtdeur. Verward spring sy reg op en besef verlig dat die aanslag nie op haar deur is nie, maar by 'n kamer verder aan op die rooi sementstoep. Sy skuil agter haar toedeur. Luister.
4: Meneer Ayrams, maak asseblief oop.
3: Bulder Bol Bota.
4: Dis die polisie. Ons wil met jou praat. Gaan weg. Ek het niks om met die kops oor te praat nie.
3: Ayrams se antwoord is skaars hoorbaar.
4: Meneer Ayrams, ons wil net 'n paar vrae vra. Dis die polisie se plig om op hoogte te bly van alle persone met 'n tronkrekord wat in hulle distrik is, veral as daar 'n moord in die area gepleeg is. As jy nie uitkom nie, sal ons die deur moet afbreek en jou in hegtenis neem vir dwarsboming van die gereg.
3: Die deur gaan met 'n effense skuurgeluid op die houtvloer oop. Net oor ek 'n puls hoor was word ek gechase soos 'n sleg skollie net waak move. Abram se stem nou duideliker. Enige man kan mos 'n mistake maak. Ek hel toe en terug, ek het geboet vir my crime. My lewe het gechange, ek's 'n ander mens. Nou se clean, skoon, soos 'n newborn babytjie. Nee man, as niks wat jylle op Wiley Abrams gaan pin nie. I'll take you to court for defamation. Ek sê, want ek wil draai reg maak met my vrou. Ek weet niks van 'n moord af nie. Ek het gisteraand hier die raai van die Kaap af. Vra maar vir Elde Swart, sy het my ingeboek. Caroline het haar deur op beskreef hier oopgetrek en loer daar deur. Sy voel skuldig, regte nuuskierige agie. Maar dit weerhou haar nie om verder af te luister nie. Voor die kamer langs aan wag Bulbota. Onder sy massiewe arms vorm donker sweetvlekke. Langs hom staan Jorrie netjies in sy blou uniform, SAP pet op die kop. Sy lippe is op mekaar gepers. Caroline kan die manier waarop sy kake bult sien, hy moet hom beheer. Wiley, in 'n kort slaaproekie, het uit die kamer tevoorskyn gekom. Sy hare is kort geskeer, tot teen die kopvel. Hy is 'n goed geboude man, daar is geen vetrolle op die plat maag nie. Die boelyf en bruin arms is vanaf die gespierde skouers tot by die gewrigte vol tatoeëermerke. Op sy bors is 'n kinderlike tekening van 'n ondergaande son en die syfer 28 groot ingekerf. Caroline het iewers gelees die Kaapse bendes is verdeel in 26s, 27s en 28s. Die nommer is glo soos 'n identifikasiedokument. Sy kan nie onthou waarvoor die 28 in die ondergaande son staan nie. Sommige van die tatoeëermerke is duidelik nie in die tronk aangebring nie. Dit is kunstwerke. Imposante rose, slange, drake en verstrengelde plante krul swart om sy arms. Wiley leen ongeërg teen die deurkosyn. Wat se moord? Wie's vrek gemaak? Bill is omgeëllie. Een woord wat Caroline uit haar pa se versameling trompieboeke onthou en die enigste goeie woord om die stomende Bill te beskryf. Hy druk 'n protesterende Wiley sonder ontsag in die kamer terug.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp. Nee,

is Suid-Afrika. Ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet. Waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.

0: deure gehad het, as gevolg van jou seer, moet achterlaat. Moet nie langer toelaat dat gisterse seer jou weerhou om vandag gesonde verhoudings te hê nie. Makliker gesê as gedaan, maar hoe maak mens om van emosionele pyn weg te kom? Wanneer verwerping een rol speel in ons verhoudings, probeer ons dikwijls die oorsprong van die verwerping soek, sodat ons daarvan genees kan word. Verwerping laat jou voel asof die wêreld teen jou gedraai het en asof God jou vergeet het. Dit is 'n sneller vir vele verkeerde besluite. Aan die wortel van hierdie verwerpingswonde lê dikwels 'n gebrek aan liefde. Jesus se onvoorwaardelike liefde en aanvaarding maak die verskil wanneer verwerping jou lewe regeer. Jesus het verwerping geken soos wat ons dit nooit sal ken nie. Verwerping deur die fariseërs, sy eie gesin, die inwoners van Nazareth. Jesus ken verwerping in al sy vorms. Nog 'n sterk voorbeeld van iemand wat verwerping ken, is Petrus. Na die uitstorting van die Heilige Gees, het Petrus ook verwerping beleef, veral toe hy die evangelie na nie-Jode geneem het. Party gelowiges het hom gekritiseer en bevraagteken in Handelinge 11, en later is hy selfs in die tronk gegooi vir sy geloof. Hoe het hy dit hanteer? Petrus het nie teruggetrek nie, maar nederig verduidelik wat God gedoen het. Hy het op God vertrou in moeilike tye. Sy voorbeeld wys dat verwerping oorkom kan word deur gehoorsaamheid, nederigheid en volharding om geesvervuld te lewe. Kom ons bid saam. Vader, partykeer kan ek nie my pyn in woorde omsit nie, maar U ken my hart. Genees my met U genade, dat ek kan verander en kan vrug dra. Amen.
1: Die aandgedagte op RSG is vanavond aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres elise.parker1@gmail.com.

0: Dis Lauren Daigle met Let It Be a Hallelujah. Net hierna opskit, maar so voorsmaakie van wat voorlê vanaand se op die radio.
1: Die 19-jarige Demri kuier in die op die radio ateljee Vrydag 26 Junie om 8.
2: So op 8 jaar oud het my ouers my ingeskryf by sangskool en my liefde vir musiek het aanhou groei. En op die ouderdom van 12 jaar oud het ek vir hulle gesê, okay, dit is wat ek wil doen vir die res van my lewe. En van daardie dag af het ek elke dag ingeploeg in my loopbaan en ingeploeg in my sang. En ek is baie geseend om op 17 geteken te word by Universal.
1: Dis op die radio in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 26 Junie om 8.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG. Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
1: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Ken julle die spreekwoord, die gras is altyd groener aan die ander kant van die draad? Dit beteken mense dink baie keer ander mense se besittings of hulle lewens is beter, makliker of gelukkiger as hulle eie. Maar eintlik is dit 'n waarskuwing dat dinge van ver af aanlokkeliker lyk, maar dat elkeen se lewe sy eie probleme het. En dis waaroor vanaand se storie gaan. Daar was eenmaal 'n boer wat 3 bokke gehad het. Hy is baie lief vir sy bokke en hy pas hulle goed op. Die bokke wei bedags in 'n groot oop veld teen 'n heuwel langs die boer se plaas. Die gras in die veld is heerlik en sappig. Langs die veld vloei daar 'n rivier en aan die ander kant van die rivier is daar nog 'n veld. Daar's 'n brug oor die rivier wat na die ander veld toe lei. Maar die bokke mag nie daar wei nie.
1: Julle mag nooit oor die brug loop na die ander kant toe nie. Dit is te gevaarlik.
0: Waarskynlik die boer sy bokke. En natuurlik is die bokke nuuskierig en hulle wonder hoekom dit gevaarlik is.
2: Ek dink die boer jok vir ons,
0: sê die oudste bok.
3: Maar hoekom sal hy? Ek dink hy gee maar net om vir ons,
0: sê die middelste bok.
4: Ek gaan beslis nie oor die brug loop nie. Ek is heeltemal gelukkig net waar ek is,
0: beaam die kleinste bok. Maar soos dit mag gaan, word die 3 bokke al hoe nuuskieriger. En op 'n dag sê die oudste bok:
2: "Ek dink ons moet oor die brug loop. Dan kan ons self agterkom wat aangaan."
0: Die middelste bok stem dadelik in. Maar die jongste bok is nie so seker nie.
4: Die boer het ons tog seker nie sonder rede gewaarsku nie,
0: sê hy.
2: Hy gee om vir ons en hy wil ons goed oppas. Maar een keer sal nie saak maak nie,
0: sê die oudste bok. Toe loop die 3 tot by die brug wat oor die rivier lei. Daar aangekom, sê die oudste bok vir die jongste een:
2: "Loop jy eerste oor."
0: Die jongste bok is nie baie lus nie en vra:
4: "Hoekom jy's ek?"
2: "Want jy is die kleinste. Jy kan toets hoe sterk die brug is,"
0: antwoord die oudste bok. En die kleintjie stem onwillig in. Hy gee versigtig sy eerste paar tree op die brug. Toe hy 'n bulderende stem hoor:
1: "Wie loop oor my brug?"
0: Die arme bok skrik om boeglam en staan stokstil en bewend. Hy kyk verskrik om hom rond. Toe verskyn daar die lelikste wese wat hy nog ooit gesien het aan die ander kant van die brug.
4: "Wie is jy?"
0: vra die klein bok bang.
1: "Ek is die riviermonster. Die brug behoort aan my. Wat maak jy op my brug?"
0: brul die riviermonster. Antwoord die klein bok:
1: "Dit gaan nie gebeur nie. Ek laat niemand toe om oor die rivier te loop nie. En nou gaan ek jou vang en opvreet,"
0: brul die riviermonster dreigend. Die klein bok dink vinnig. Toe sê hy:
4: "Ek is baie klein en maar skaars vel en been. Ek sal liever my vriend stuur."
0: Die riviermonster kyk na die klein bok.
1: "Maar hy lyk beslis nie sappig nie,"
0: dink hy. Toe sê hy:
1: "Hoe weet Jack, jy sal regtig jou vriend stuur?"
4: "Hy is nog lusser as ek vir die gras aan die ander kant,"
0: antwoord die bokkie. En die monster sê:
1: "Nou toe, stuur jou vriend, ek wag vir hom."
0: Die klein bok draf vinnig terug na sy maats toe. Hy vertel hulle wat gebeur het. Toe vra hy:
4: "Wat maak ons nou?"
2: "Toe maar, ek het 'n plan om die monster te uitoorlê,"
0: sê die oudste bok. Toe verduidelik hy sy plan vir die ander.
2: "So dit is wanneer ons dit gaan doen."
0: Die middelste bok loop kort daar tot by die brug en begin dit oorsteek. Die riviermonster spring op die brug en bulder:
1: "Aha! Inderdaad 'n groter en sappiger bok. Vir jou vreet ek nou dadelik op sommer met een hap.
0: Maar die middelste bok keer en sê,
3: Ek kan sien jy is baie honger. Ek het 'n groter vriend, heel wat groter as ek. Ek gaan hom eerder stuur.
1: Nou toe, ek wag vir hom,
0: sê die monster en hy lek sy lippe af. En toe is dit die oudste en grootste bok se beurt. En hy is groot. Hy het dik harde horings en groot pote. Die oomblik toe die riviermonster die oudste bok op die brug sien, is hy baie opgewonde.
1: Dit was die moeite werd om vir jou te wag. Ek sal 'n paar dae lank aan jou vreet,
0: sê hy vir die oudste bok. Maar dinge verloop heeltemal anders as wat die monster voorsien. Die bok storm op hom af en stamp hom in die rivier.
1: Help my uit, oorle! Julle nare bokke!
0: Roep die riviermonster. Die oudste bok lag en sê,
2: Dit was die plan.
0: Die vreemde ding is, maats, al bly riviermonsters onder brug oor riviere, kan hulle glad nie swem nie. En nie alleen dryf die monster al verder in die rivier aan nie, maar hy verdwyn later onder die water en niemand sien weer nie. Die oudste bok loop terug na sy maats toe en sê,
2: Ek het klaar gespeel met die riviermonster.
3: Jippie! En nou kan ons oor kan die rivier gaan wei,
0: sê die kleinste bok. Maar die oudste een skud sy kop en sê,
2: Nee, ons bly net hier waar ons is. Ons gras is heerlik groen en sappig. As ek een ding geleer het vandag, is dit om tevrede te wees met wat ek het.
0: Die bokke was slim maats, veral die oudste een wat die plan beraam het om klaar te speel met die riviermonster. Maar hulle het al drie ook 'n belangrike les geleer. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

Kan jylle mars? Kom ons maak soos Hansie en mars by die berg op. Hier gaan ons! Links, rechts, links, rechts, mars, mars, mars. Links, rechts, mars, mars.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Saam met my Barry Ferreira en dit is weer so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op die Vrydag aand uitgawe van Kompas. Kan jy glo, Junie is amper tot 'n einde. Dis my laaste program vir Junie en ek kan dit skaars glo, maar nietemin tyd staan stil vir geen man nie. Dit is iets wat my busdrywer vir my gesê toe ek nog op skool was, tyd wag vir geen mens nie en hy doen ook nie. En toe ry hy sommer vir die mense wat laat was. Maar nietemin, ek is opgewonde om weer saam met jou te kan kuier vir die volgende halfuur hier op Kompas. En in vanaand se episode gaan ons praat oor 'n beroep. Dis weer 'n beroep fokus wat ons natuurlik daarvan hou om te doen op die program. En vanaand se beroep is vir al die mense wat 'n hart het vir mense, wat empatie het, wat graag mense wil sien gesond word of dalk daar mense wil ondersteun waar dit die nodigste is wanneer hulle familielede siek is. So vandag gaan ons praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. Nou dit kan sekerlik 'n wye verskeidenheid beroepe as sulks behels, soos om 'n verpleegkundige te wees, nie noodwendig in 'n hospitaal nie, maar ons gaan nou bietjie meer daaroor uitvind. En om meer hieroor te praat, gaan ek gesels met Merinda Haarhof. Nou Merinda is die kampusbestuurder by Impilweni Education en hulle spesialiseer in hierdie tipe van beroepe in terme van die opleiding wat hulle aan hulle leerders gee. So ek glo sy sal vir ons 'n goeie insig kan gee rakende die hele bedryf. Nou wanneer mense aan gesondheidsorg dink, dink hulle dikwels net aan die groot beroepe in aanhalingstekens, die dokkundiges en sovoorts. Maar hoe belangrik is my eerste vraag aan Merinda, is steundiensberoepe in hierdie sektor?
2: Dis nou 'n nuwe ding gevolg het as gevolg van die hoë mediese onkoste. Met die hoë mediese onkoste is daar duidelike leemte gelaat in die versorging van ons pasiënte. So meeste van ons pasiënte kan bekostig as gevolg van hulle mediese fonds of dan nou nie om in die hospitaal te wees en dan wanneer hulle nou ontslaan word uit die hospitaal uit, dan moet hulle nou van hierdie step-down fasiliteite gebruik maak of hulle moet huis toe gaan waar hulle dan eintlik nog versorging nodig het om daai leemte te vul. So die oorgang tussen siek in die hospitaal en gesond aan die ander kant is daai middelste deeltjie wat die pasiënt eintlik nog 'n bietjie sorg nodig het, maar dalk nie so baie nie, maar dit ook definitief nou nie meer kan bekostig om in die hospitaal of in 'n spesifieke fasiliteit te wees nie, maar dit verkieslik dan nou by hulle huis.

0: So.
1: Ja, okay, nee, dankie daarvoor. Nou, watter tipe gesondheidsverwante ondersteuningsrolle bestaan waar jong mense 'n verskil kan maak?
0: Daar is 'n hele paar, ek is nou maar betrokke by die mediese deel daarvan of by die gesondheidsdeel daarvan. So die groot by Empoleni Education lei ons ook home-based carers op. Daar's vreeslik verskillende name vir hulle, maar dit is eintlik maar 'n versorger wat verkies wat meestal by die huis na 'n pasiënt sou kyk. So in hulle geriefd gemaak in hulle eie huis, hulle eie bed, hulle eie sitkamer word hierdie pasiënte dan versorg deur hierdie versorger of die home-based carer. Dan is daar ook nog ander en dit kan nou wees enigiets van 'n pasiënt wat 'n operasie gehad het wat herstel soos byvoorbeeld 'n heupvervanging of so iets of as hulle 'n ernstige siekte ontwikkel het of 'n tydelike siekte soos byvoorbeeld sê maar alles is nou stof vol van hantavirus en al hierdie ander virusse. So 'n tydelike siekte wat hulle net vir 'n sekere periode versorg moet word. Dan sal ook psigiatriese gesondheid en psigososiale gesondheid is daar ook werkers wat dan nou daarmee kan help sodat ook weer eens dat mens nou nie in die hospitaal hoef opgeneem te word wanneer jy nou 'n geestesgesondheid probleem het nie, maar dat jy dan nou in elk geval ook weer in die veiligheid en in die gemak van jou eie huis versorg kan word. En dan is daar ook rehabilitasie en dan nou anders gespesialiseerde programme. So dis eintlik 'n wye reeks, maar soos ek sê by ons fokus ons meestal op die home-based carers.
1: Okay, en soos wat jy praat, natuurlik is hierdie 'n baie mensverwante beroep as jy nou iemand sorg. So, waarom sou jy sê is empatie en menslike vaardighede so belangrik in hierdie tipe van beroepe?
0: Jong, om 'n pasiënt te versorg is regtig baie harde fisiese en emosionele werk, want 'n mens is eintlik 24 uur van die dag aan diens, veral ook as dit in 'n huisversorger is en jy's dalk nou die enigste versorger, daar's nie iemand wat jou kan kom aflos nie. So die versorgers word baie maklik oorweldig deur die reuse verantwoordelikheid en dan kan hulle nie die nodige empatie en menslike vaardigheid as hulle dan nie die nodige empatie en menslike vaardigheid het nie, kan dit lei tot swak versorging. En die pasiënt word dan regtig nie met soveel empatie, soveel sorg versorg soos wat 'n mens sou kon nie. So enige beroep wat werk met mense sal moet 'n mens maar eintlik empatie, so jy moet eintlik kan in hulle skoene staan. Dit leer ons ook as verpleegkundiges baie gou-gou as jy in die hospitaal opgeneem word, dan leer mens baie gou hoe die pasiënte voel en dis dan waar die empatie vandaan kom. So definitief is dit baie belangrik as jy empatie kan hê en met mense kan werk, dan kan jy hierdie soort van beroepe doen. As jy nou regtig 'n introvert is en jy hou nie van mense nie, dan is dit definitief nie die beroep vir jou nie.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Ons is besig om te praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe in hierdie episode van Kompas, wat nie noodwendig die groot mediese bedrywe is nie, maar is nog steeds baie belangrik, veral soos wat Mirinda ons bietjie later nou gaan vertel. Maar nietemin, my volgende vraag aan Mirinda, opleiding mense voorberei om pasiënte professioneel en met respek te ondersteun.
0: Meeste van ons het 'n versorgingsbehoefte, veral miskien die vrouens wat nou al kinders gehad het en so aan. So ons het 'n natuurlike versorgings hoe sal mens nou sê, versorging wat jy wil graag die mense versorg. Maar om dit met 'n vreemde iemand te doen en dan nou daarvoor betaal te word, moet dan natuurlik 'n bietjie meer professioneel of professionaliteit daaraan gebonde wees. Mens kan nou regtig nie dit vergelyk met jou eie kind, wat partykeer word mens kwaad vir jou eie kind en so aan. Wanneer jy met 'n pasiënt werk, kan jy dan nie regtig met hulle beklei nie en daarom is jou professionaliteit en jou respek verskriklik belangrik. So wanneer ons hierdie versorgers oplei, fokus ons vreeslik baie op professionaliteit en respek is eintlik 'n ding wat maar van self kom. En maar mense kan ook leer om respek te hê vir ander mense en spesifiek mense wat nie dieselfde is as jy nie. So mense met ander gelowe of mense met ander kulture, moet 'n mens ook dan nou in hulle opleiding vir hulle daarvan leer sodat hulle respek kan hê vir almal waarmee hulle werk.
1: Ja, en soos wat jy praat, Mirinda, dink ek net in terme van die hoeveelheid werk wat beskikbaar is in hierdie tipe van industrie. So, hoe groot is die vraag na gesondheidsverwante ondersteuningspersoneel in Suid-Afrika?
0: In Suid-Afrika is dit nog nie regtig so groot soos wat dit byvoorbeeld

0: in die Verenigde State en in Brittanje is nie. Daar is dit regtig 'n baie baie groot beroep en 'n groot klomp mense behoort daaraan. Hier by ons is dit 'n nuwe ding. En dit vat veral pos bietjie by die bejaardes, by die ouer mense. Wanneer die kinders nou wil hê, hulle kan nie nou meer vir ouma en oupa alleen los by die huis nie. Dis dan wanneer hulle hierdie gesondheidsverwante ondersteuningspersoneel dan nou sou hê. So ek dink dit is besig om te groei. En wanneer hierdie National Health van ons gaan nou inkom, moet ek gaan dit tog verder groei, want dan is dit nou weer 'n ding van mense kan nie regtig die hospitaalkoste bekostig nie. Ek dink dis ook omdat ons nou meer gewoond is aan mense in ons huise en mense wat versorging in ons huise het. So ek dink dit is regtig besig om ongelooflik te groei in Suid-Afrika, maar dis nog nie so groot soos wat dit in die oorseese lande is nie.
1: Ja, ek dink is jy is dan 'n geleentheid as ons sien dat dit groei om dan betrokke te wees by hierdie tipe van opleiding. Maar watter rol sou jy sê speel hierdie beroepe in die funksionering van hospitale, klinieke en gemeenskapsdienste?
0: Ja, hierdie ons beroepe van ons is nie regtig in die hospitale nie. Soos ek sê, dis meer ons professionele verpleegkundiges en ons fisioterapeute, ons dokters en so aan. In klinieke wel en gemeenskapsdienste is eintlik die grootste plek waar hierdie beroepe 'n groot rol kan speel. Want in die gemeenskap is daar ook nou meer die tendens om mense in hulle huise te gaan besoek en in hulle huise te gaan, byvoorbeeld hulle bloeddrukke te gaan doen elke dag of jy weet enige bloedsuikers te gaan doen, hierdie dinge in die gemeenskap. In plaas daarvan om hulle na die kliniek toe te bring, gaan die kliniek dan na hulle toe. So ja, in die klinieke en in die gemeenskapsdienste is dit 'n groot rol. In hospitale nog nie regtig nie. Daar is dit maar meer die Suid-Afrikaanse verpleegsters raad geregistreerde mense wat in die hospitale werk.
1: En Merinda, ek dink dit is moeilik om deesdae oor beroepe te gesels sonder om die invloed van tegnologie te noem. So, hoe kan tegnologie en digitale gesondheidsoplossings hierdie beroepe in die toekoms beïnvloed?
0: Ja, dis nogal vreemd as 'n mens begin dink aan digitale oplossings. Gelukkig is versorging nie iets wat sommer deur 'n robot gedoen kan word nie. 'N robot kan hoewel jou bloeddruk doen en al hierdie dinge, maar daai warm regtig omgee en versorg van 'n pasiënt kan eintlik net deur 'n mens gedoen word. Maar gelukkig in die opleiding van ons studente het ons nou definitief al tegnologie wat ons kan simuleer, toestande simuleer wat hulle dan nog nie noodwendig met 'n regte pasiënt hoef te werk nie. Jy weet, so ons kan by hulle goeters leer wat hulle dalk nog nie kan blootstel nie, maar dit kan in simulasie geleer word. En ek dink tog met die rekordering van dit wat ons doen, ek is 'n baie potlood en papier mense nog. Maar deesdae is daar regtig soveel makliker dinge wat 'n mens kan gebruik, soos 'n tablet of soos jou selfoon. En meeste jong mense het definitief 'n selfoon met hierdie funksie. So dis vir hulle maklik om dit wat hulle doen ook dan nou vas te vang. En want dis nou definitief wettig om dit nou op jou selfoon sommer te tik as wat jy dit nou gaan skryf, solank daar dan nou net 'n bewys is dat jy wel hierdie goeders gedoen het. So ek dink dis makliker. En dan ook, ons het soveel, ek wil nou sê access, excuse my Afrikaans en Engels, raak 'n bietjie deur mekaar. Nou, Google byvoorbeeld, as jy nou sê maar jou pasiënt het 'n nuwe medikasie wat die dokter nou vir hulle voorgeskryf het, dan kan jy dit maklik gaan Google en gaan sien waarvoor is hierdie medikasie, wat is die neuwe effekte van hierdie medikasie, hoe moet dit gebruik word. So ek dink dit is makliker as ons wat nou eintlik na 'n biblioteek toe moes gaan om te gaan opsoek wat hierdie pil is en so aan. So ek dink dit is maklik vir en dan natuurlik het elke ou se 'n selfoon by hom. So as daar dan nou iets gebeur met jou pasiënt of daar's 'n noodgeval, dan is dit maklik om sommer dadelik nie weet te skakel die ambulans of die dokter of wie ook al. So ek dink dis die grootste voordele van tegnologie.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, sluit ek my gesprek af met Merinda, maar dan gaan ons van 'n paar verpleegkunde studente hoor. Hoekom het hulle besluit om hierdie rigting nou spesifiek te studeer? En ek sien baie uit om te hoor wat hulle te sê het. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
2: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.
4: As 'n apteker het ek al baie positiewe terugvoer gekry van 'n verskeidenheid mense wat Prucyden kapsules al gebruik het. Meeste mense voel binne 10 tot 14 dae 'n groot verandering in hulle algemene welstand. Mense wat die meeste baat vind is diegene met stywe en seer gewrigte, swak sirkulasie soos bloeddrukleiers en diabetes, sowel as mense met 'n swak immuunstelsel. Dit is uitstekend vir volwassenes en kinders wat maklik siek word. Prosaiden bevat antioksidante wat nodig is om ons liggame gesond te hou. As gevolg van ons moderne leefstyle, skiet ons dieet tekort aan die voedingsstowwe wat in die Prosaiden kapsule voorkom. Prosaiden is 'n natuurlike produk wat van druiwepit ekstrak gemaak word. Hoe gouer jy daarmee begin, hoe beter. Dis nie net vir volwassenes nie. Prosaiden Junior is beskikbaar vir kinders vanaf die ouderdom van 2 jaar. Kry Prosaiden by enige apteek, Clicks, Dischem of Medirite apteke. Of besoek valueaddedlife.com of Facebook. Onthou, as die etiket nie Prosaiden sê nie, dan is dit nie Prosaiden nie.
5: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: RSG, dis die een. Kompas, jou gids tot jong wees.
3: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees, saam met my Barry Ferreira en ons is hier natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 hier saam met jou op Kompas, natuurlik op 100.104 FM, maar op die nuwe RSG app wat ek hoop jy het in hierdie tyd afgelaai het. As jy nie het nie, gaan maak gerus 'n draai by jou relevante appwinkel en dan kan jy RSG saam met jou neem waar ook al jy is en dit beteken natuurlik dat jy na Kompas kan luister waar ook al jy is. So gaan maak gerus 'n draai by jou appwinkel en gaan laai daai oukie af man. Nou in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. Ek is besig om te praat met Mirinda Haarhof oor hoe dit prakties lyk as 'n beroep. Nou voordat ons by 'n paar studente uitkom wat in hierdie tipe van rigting studeer, wil ek graag my laaste vraag aan Mirinda stel. Dit is: waarom kan hierdie beroepe vir baie jong mense 'n betekenisvolle en vervullende loopbaan wees?
0: Soos met meeste gesondheidsdiensberoepe is dit regtig vir mens verskriklik lekker as jy kan sien hoe jou pasiënt gevorder het. As hulle nou regtig baie siek by die huis aankom en na so 'n week of so of 2 weke kan hulle al daarom regop sit en kan hulle al meer met jou praat. So ek dink is persoonlik regtig baie vervullend om te sien hoe jou pasiënt nou groei. Of dan nou in elk geval gesond word. Maar daar's 'n groot mark, soos ek gesê het, in die VSA en in Kanada en in Brittanje vir hierdie kinders om te gaan werk. So hulle word regtig, of hulle is in aanvraag daar, so hulle kan dan nou ook byvoorbeeld dan nou oorsee gaan, 'n bietjie oorsee gaan werk, ekstra ervaring opdoen en ook bietjie ponde of dollars gaan geld maak wat hulle dan nou vir hulle self kan spaar. So daar's regtig, en natuurlik omdat van ons studente wat nou nie universiteitstoelating het nie, wat ook definitief 'n beroep wil hê, wat hulle daarin betaal word. So dit is eintlik regtig dan nou ook 'n manier om vir jouself te sorg. En dan kan hulle altyd byvoorbeeld hulle eie besigheid begin. Jy kan jou eie versorgingsbesigheid begin. So ek dink daar's regtig baie geleenthede vir hierdie jong mense wat hulle regtig kan aangryp. En al is hierdie nou net 'n basis byvoorbeeld om van hier af verder te gaan, miskien verder in die gesondheidsberoepe in of verder in 'n besigheid in. Dit gee vir hulle net daai basis om op te werk.
1: Ja, sure. Nee, ek dink is 'n baie interessante beroepskeuse of 'n beroepsrigting, wat ek dink nie baie mense oor dink nie, maar soos jy sê in terme van die feit dat dit half groeiend is in Suid-Afrika, dink ek bied lekker geleenthede vir enigiemand wat in daai tipe van rigting wil gaan. So Mirinda, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ons waardeer jou tyd regtig baie.
0: Baie dankie vir julle ook.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Dis nou weer sulke tyd in die program waar ons na 'n paar jong stemme gaan luister, want dis belangrik vir ons om te weet wat jy as 'n jong persoon dink, veral die wat in hierdie tipe van rigting studeer. Nou alhoewel ons nou gehoor het van Mirinda dat verpleegkunde nie noodwendig dieselfde is as steundiensberoepe nie, het ek gedink, weet jy wat, dit is min of meer in dieselfde lyn. So ek het 'n paar verpleegkunde studente aan die hande gekry, 'n paar vrae aan hulle gestel en hulle toe vir ons terugvoer gegee. So kom ons hoor wat die verpleegkunde studente dink oor hulle beroepskeuse.
6: Hallo, my naam is Renai. Ek is 'n eerstejaars verpleegstudent op die Noordwes Universiteit in Potch. Ek was eintlik eers 4 jaar in voltydse sendelingwerk toe die Here my verbaas het en my herinner het dat ek altyd van my ma gesê het dat ek eendag my eie baba kliniek wil oopmaak. En ja, hier is ek nou om te swat om 'n voetvrou te wees. Dit is 'n midwife vir die wat nie weet wat dit is nie. En so ver geniet ek elke oomblik. Dit is so lekker om te sien wanneer jou pasiënte gesond word en hulle ontslaan word. En ja, om net die lig in die donker te wees. Veral vir iemand wat dalk die slegste dag in hulle lewe het. En ja, dit het natuurlik baie uitdagings ook. 12 ure skofte is nie grappies nie. En jy moet baie kere jou saterdae opgee. Maar op die einde van die dag is dit 'n baie bevredigende beroep. En ek geniet dit so ver. En ja, enige advies wat ek vir iemand sal sê wat verpleging oorweeg, is maak seker dit is definitief iets wat jy wil doen en jy sien jouself in die beroep. Want ongelukkig ontmoet ek baie susters wat in die beroep is, maar dit is nie regtig hulle passie nie en hulle het maar net gekies want dit was 'n opsie. En dan benadeel hulle self en hulle pasiënte. Maar as jy regtig jouself in die beroep sien en bietjie bloed skrik jou nie af nie en jy is lief vir harde werk en veral jy is lief om met mense te werk, dan 100% gaan daarvoor en doen jou beste. Jy gaan dit regtig geniet, net so baie soos wat ek doen. En doen dit met hart en doen dit met siel.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
7: Hi daar, ek is Carly Jacobs, 'n derdejaar verpleegkundige student by die Noordwes Universiteit en vandag gaan ek bietjie gesels oor die beroep wat ek gekies het. Nou daar's baie redes hoekom ek verpleegkundige gekies het, soos dat ek 'n sagte hart het en 'n mensemens is en ek kon myself nooit in 'n kantoor sien werk nie. Maar die grootste rede is my ma was my rolmodel gewees van kleins af en sy is 'n verpleegster. Ek het elke liewe dag gesien die lig wat sy in haar pasiënte se lewens is en die verskil wat sy maak. En ek het besluit dat ek in haar voetspore wou volg en ook daai verskil maak. Nou daar is lekker en daar is sleg. Die lekker is daar's nooit 'n vervelige dag nie. Jy leer en sien nuwe goed elke liewe dag. En dit bedoel, jy stagneer nooit nie. En voel vir my, dis die belangrikste deel van 'n beroep. Jy moet aanhou leer vir die res van jou lewe. En ook die vriendinne wat jy maak terwyl jy studeer, is iets besonders. Dit is lewenslange vriendinne en hulle is uit dieselfde ding as jy gemaak, 'n omgee mens. Maar daar is tog die nadele. Soos om te studeer en praktiese ure te werk, is iets verskriklik. Om die dinsdag 12 uur skof te werk en die woensdag 'n module toets te skryf wat 25% tel. Dit gee jou hare op jou tande. Maar dit bring my by my raad. As jy hierdie wil swat, moet jou beplanning en jou tydsberekening pyk wees. Jy gaan moet leer en werk. En dit is iets wat nie almal kan doen nie. Maar nog 'n stukkie raad. Jy moet die beste werkskoene kry wat jy kan. Andersins skree jou voete teen die einde van 'n 12 uur skof. So kryf jy 'n goeie paar werkskoene en 'n kalender en daar gat jy. En wat ek eendag wil bereik, is ek wil baie graag met moeders en kinders werk en die volgende generasie die gesondste en gelukkigste generasie maak nog. Ek wil seker maak dat niemand deur die krake val nie, want almal verdien om hulp te kry wanneer hulle hulp nodig het.
2: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
3: Ons is besig om by 'n paar verpleegkundige studente te hoor hoekom hulle hierdie studierigting gekies het, sowel as wat die voordele en nadele, die suksesse en die uitdagings is wat daarmee gepaard gaan. So ons het nog 2 om na te luister, so kom ons hoor wat hulle te sê het.
8: My naam is Marcinel en ek is tans 'n tweedejaars student en die rede hoekom ek verpleegkundige gekies het is dit was nogals, ek wou sê dit was 'n bonatuurlike openbaring wat ek gekry het en toe ek nou hierdie Bybelstuk wat die Here vir my gegee het, gaan lees het, toe het iets net half vir my oopgegaan en ek het besef, dit waarvoor ek lief is en my liefdestaal en alles loop so mooi saam met dit. En ja, 'n mens kan iets doen waarvoor jy lief is, met ander woorde mense help en so aan, en dit jou beroep maak. En ek dink dit was vir my definitief die rede hoekom ek het gekies het, om 'n verskil te maak. En die lekkerste deel van verpleegkunde is definitief, behalwe vir die goeie sin vir humor wat 'n mens opbou, is dit definitief om in die oggend in 'n saal in te loop en jy begin met 'n pasiënt werk wat sê nou maar meer ek wil sê in 'n donker plek is in hulle lewens en die aand wat jy sê nou maar uitloop of die middag sê die pasiënt vir jou dankie en jy besef soos hulle voel bietjie beter en hulle voel gesien en hulle voel geliefd. So dis my definitief die lekkerste deel. Want ek dink dit is jou grootste rede. Ek dink amper as jy verpleegkundes doen in daai rigting is. En die uitdagendste deel is definitief die ure. Om te moet werk sien en maar jy het praktiese werk en dan na jou praktiese werk by jou woning aan te kom en dan moet jy leer vir die toets wat jy die volgende dag skryf. Dis nog ons rof partykeer. So ja, dis definitief 'n ding. En dan raad wat ek vir 'n voornemende student sal gee is definitief om te leer hoe om 'n gebalanseerde leefstyl te handhaaf en te leer om na jouself te kyk. Want ek dink partykeer verpleegkunde kan baie overwhelming raak en 'n mens vergeet om na jouself te kyk. So dis definitief raad wat ek vir voornemende student sal gee en iets wat ek graag sal wil bereik as in my verpleegkunde loopbaan is om my eie praktyk as 'n vroedvrou op te kan maak waar ek minder bevoorregte vrouens kan help. Om nog steeds 'n omgewing te hê vol vrede en liefde wanneer hulle geboorte gee.
9: Hi, my naam is Wilmy Mostert. Ek is 'n 4de jaar student aan die PUK en voordat ons begin wil ek net baie dankie sê vir die geleentheid om oor die uitsonderse beroep wat verpleegkunde is te kan praat. So vir die eerste vraag, hoekom het ek verpleegkunde kom studeer? Ek was van 'n baie klein tyd af passievol daaroor om mense gesond te maak en om die eienaas beter te maak. Later in my grootword jare het ek toe 'n fascinasie ontwikkel van hoe die menslike liggaam geskape is en hoe dit werk. Wat is die lekker en uitdagende deel van my beroep? Daar's 'n baie fyn lyn tussen die lekker en die uitdagende deel. Dit is ongelooflik om eerstehands die wonder van die lewe te kan sien, iets wat so opreg eintlik is, en dan kom die uitdagende deel, waar jy deel van laaste asems is. Dan die raad wat ek vir ander verpleegkundige studente sal gee is, voordat 'n mens in die beroep intree, sal ek sê, jy moet net mooi seker maak wat die beroep presies behels. Baie mense is onder 'n wanindruk en dit kan dinge baie moeilik maak. Dan sal ek ook net sê, jy moet sterk in jou geloof geanker wees en 'n baie goeie ondersteuningsnetwerk het wat jou kan help in die moeilike tye. Wat ek graag in my beroep wil bereik is om deernisvolle hoë gehalte sorg aan my pasiënte te kan lewer en 'n positiewe verskil in hulle lewens te maak. Ek streef daarna om voortdurend professioneel te ontwikkel en 'n positiewe bydrae te lewer in die bevordering van ons gesondheidstelsel. Baie dankie.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
3: Baie dankie aan daai vier dames wat hulle stemnotas vir ons ingestuur het. En soos wat elkeen van hulle praat, klink dit vir my definitief asof dit 'n roeping is as jy in die verpleegkunde wil ingaan. En dit maak my sommer bly om te hoor dat daar soveel jong mense is wat so 'n passie het vir hierdie beroep. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. As jy die program misgeloop het, 'n gedeelte daarvan, of as jy nou net ingeskakel het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek vir die potgooi afdeling, soek dan vir Kompas daar en dan kan jy na elke liewe Kompas episode daar gaan luister wanneer dit klaar uitgesaai is. So dit is waar ek jou moet groet. Ek is weer maandag aand in jou geselskap waar ons weer 'n KETA beroepsopleiding program gaan hê en ek het heel aan die begin van die program gesê dis my laaste episode van Kompas vir hierdie maand. Ek was nie eerlik met jou nie. Ek het vergeet ek is weer maandag aand in jou geselskap, maar nietemin sien ek uit om dan weer saam met jou te kan kuier. So tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
10: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hiertjie sê dit is 'n luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.

0: Dis 8:00 hier op RSG. My naam is Sue Pyler Slabbert, saam met jou tot en met middernag vanaand. Maar onthou, dis 'n Vrydag aand, maar so Reggie Philander kom dans weer saam, ons skud dit net na 9:00. Maar vir nou het ons op die radio saam Heidi Miller Isaacs wat voorlê. Daar's ook 'n bietjie later sokker waarvan ons jou op hoogte sal hou.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
2: Sal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike Dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675
3: 0710. Skop die skoene uit en skud dit.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan skud en pluk ons.
1: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
3: Of Jaco? En da's het een boys, as die boere boys. En da's skudde, elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
6: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skud!
7: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
8: Op die radio tyd saam met my Heidi Miller Isaacs, baie welkom by die program waar ons die musiek van plaaslike kunstenaars vier. Vanaand se gas is die 19-jarige Demarie wat jou sal vertel hoe haar musiekreis afgeskop het. Later in die program is daar nuwe dansmusiek, daar wag een van Desmond Wells, ook Demi Limoe en Bobby van Jaarsveld. Bly gerus daarvoor in Kaskoor aan die jong talentvolle Demarie. Meen maar, dis die aldag dat 'n mens 'n musiekkontrak op 17 loslaan nie.
7: Jy luister na Op die Radio, elke Vrydag aand net hier op RSG.
9: Hoi, ek is Demi en het my so lekker om vandag te kuier hier op RSG. Ek het eintlik nog altyd 'n baie groot liefde gehad vir musiek van dat ek baie klein is. So op 8 jaar oud het my ouers my ingeskryf by 'n sangskool en my liefde vir musiek het aanhou groei. En op die ouderdom van 12 jaar oud het ek vir hulle gesê, okay, dit is wat ek wil doen vir die res van my lewe. En van daardie dag af het ek elke dag ingeploeg in my loopbaan en ingeploeg in my sang en ek is baie geseend om op 17 geteken te word by Universal.

ek hoop my musiek is die soundtrack van mense se lewe. Ek hoop hulle kan hulle eie betekenis in die lirieke vind en ek hoop dat hulle kan connect met die storie wat ek probeer vertel. Daar's soveel wat met my gebeur het in my 19 jaar wat ek so dankbaar voor is. Een van die grootste goed is 19 wat ek nou uitbring is die eerste song wat ek self geskryf het en waarby ek betrokke was by die hele proses van die production tot die fotoshoot tot alles. So ek is baie geseend om te kan sê dat ek hier so sit en hierdie is 'n produk van my span se harde werk. Ek is so trots met die produk wat ek uitsit. 19 het alles ontstaan uit 'n gesprek tussen my en my beste vriendin. 'N Mens is mos obviously klaar met matriek en dan is daar skoolliefde, daar's nuwe liefde wat jy ontdek op matriekvakansie en dan dink jy maybe kan ons op pad saam stap. Maar terselfdertyd is ons 19 jaar oud en ons begin 'n nuwe hoofstuk in ons lewe. 'N Hoofstuk wat vol ups and downs is en vol onsekerheid en sekerheid. So gaan ons regtig hierdie persoon in hierdie nuwe hoofstuk invat en so het ons gepraat en die idee van 19 het net ontstaan. Ek het my gitaar gevat en ek het vir gesê neem met 'n video en so het ek 19 geskryf die 19de Januarie en op my verjaarsdag het ek net besef hierdie is 'n song wat ek moet uitbring. En ja, nou is dit uiteindelik hierson mense kan hom luister.

So ver voel ek baie tuis hier. So ek voel daar soveel wat ek kan leer en elke oomblik wat ek kan sit met mense wat baie kundig is in hierdie bedryf, vat ek dit as 'n blessing, want ek leer by hulle. En as daar iets is wat ek kan toepas op my eie loopbaan om 'n sterker loopbaan te hê, sal ek so maak. So ver, dis 'n tawwe een, maar dis 'n baie lekker een en ek vat elke uitdaging head on. Ek het soveel drome, dit is baie moeilik om dit net af te daal tot een ding, van die grootste verhoog in SA, soos Afrikaans is groot, tot die grootste verhoog internasionaal. My droom is om te tuur met my muziek en het oralste om die wereld te sing. Ek het op baie groot liefde vir country muziek, so ek sal love om oor te gaan en dit te doen, maar ek sal altyd echt bly tot my Suid-Afrikaanse roots en my Afrikaanse roots. Ek sing by die Arbeidfeest die 29ste en 7 November sing ek in Robertson, so ek super excited, ek gaan bykie Kaap toe, so dis 'n nuwe hoofstuk en ek kan nie waag om die wêreld plat te toer met my musiek en shows orals te doen nie, so ek super excited vir die geleentheid. So as enig iemand my wil boek, asseblief gaan boek my by Instagram, Facebook, TikTok, by die met die musiek in my bio, kan jy my boek by CP Promosies, as jy my wil hê by jou volgende fees of funksie. Baie dankie.

0: op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Goeienaand Heidi en aan al ons RSG luisteraars. Ek is Sarah Du Plessis en dit is my voorreg om elke vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiek

0: optredes, theaterproduksies en markte. Daar is kookwater warm events wat gelys en gewys word by www.feeste.net. Hier volg my lismakerlys vir 27 Junie tot 3 Julie. Ons is in Julie, kan jy dit glo? Afrikaans op toer met Keur Darren is by die Kimberley Rugby Club op 27 Junie. Daar is 'n movie se Mampoerfees by die Willem Prinsloo Museum buite Pretoria op 27 Junie. Same place, same exciting event and the guarantee of beer and a proper Mampoer festival. Magalies Moot hou hulle winterfees op 27 Junie. Bring die hele familie saam, van Piep Klein tot oupa en ouma, maar los maar vir skoonma by die huis. Billy Forrest, We Salute You, a tribute to this legend of the country music industry, will be held at Sharky Town in Vanderbijl Park on 27 June. Tilly Matilda is by die Centurion Theater op 27 en 28 Junie met Amanda Strydom en Jani Swiegelaar, 'n kragtoer musiektheaterproduksie wat stem gee aan vroue wat die samelewing dikwels miskyk. Gij sing Hoor My Lied is by die Voortrekker Monument op 27 Junie. Sinatra in the Cellar, an unplugged tribute, sal plaasvind by die Laurensfort Wynlandgoed in Somerset West op 27 Junie. Joe Black is live by die Portugese saal in Klerksdorp op 27 Junie. Rooms of Fleetwood Mac Tribute Show is by die Darling Kelders op 27 Junie. Valiant Swart en Jake Gunn is by die Boerteater in Durbanville op 27 Junie. Karen Zoid is live by Klein Kaap in Centurion op 28 Junie. Pampelmoes Mampoer, dis van 30 Junie tot 3 Julie en dis by In die Bos in Nelspruit. Geheime, drama en 'n aand wat alles gaan verander, dis in. Het van Verlangekraal is ook by In die Bos en dis in die Nelspruit Laerskoolsaal van 1 tot 3 Julie. Radio Kalahari Orkest is live by Cafe Barcelona in Pretoria op 1 Julie. Kings of Queen with Joseph Clark is by die Atterbury Theater 1 en 2 Julie. Lovers of Joseph Clark's performances should not miss this brand new powerful experience. Piet van Geldenhuys is by die Blou Hond in Pretoria op 2 Julie. Twee tale en een kunstenaar se musiek. Juffrou Linkie en Lewende Lywe is by die AfriForum Theater op 3 en 4 Julie. Kinders onder 2 jaar oud kan gratis op hulle ouers se skoot sit. Robert Balton se Christmas in July is in Stilbaai op 3 Julie. Daar's 'n lekker warm musiek buitelug vertoning by Kleinbos Lodge in Lichtenburg op 3 Julie. Steve Graham doen 'n tribute to Pink Floyd by die Koelkamers Theater in Paternoster op 3 Julie. Whether you're a lifelong Floyd fan or new to this legendary sound, this show promises to captivate your senses and transport you to another world. En dan 'n groot onthou, onthou jy nog? Die Virginia Lee Hildebrand is by die AfriForum Theater op 11 Julie. 'N Bietjie vroeg, maar ons begin reeds met hom. Onder leiding van vervaardiger Lee Bruwer, bring Thionet Vogt en Jolandi Virginia se grootste treffers in Afrikaanse en Engels weer tot lewe. Natuurlik is al hierdie events nog baie meer beskikbaar by www.feeste.net. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis, vanuit Pretoria en onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete.
1: Jy luister na Op die Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
2: Hallo Heidi, dit is Mila hierso. Ek is baie opgewonde om my nuwe enkelsnit Jy is Poetry met julle te deel. Hierdie liedjie het ontstaan uit 'n gesprek tussen my en my ma oor wat jong mense vandag nodig het. Ek dink baie mense voel soms hulle is nie mooi genoeg, goed genoeg of belangrik genoeg nie. Die liedjie is geskryf deur Aniel Redlinghuis en die musikale verwerking is gedoen deur Fredien Hartog van die Hebels Fantasties. Saam wou ons 'n liedjie geskep het wat mense herinner dat hulle uniek is, dat hulle waarde het en dat hulle nie iemand anders hoef te wees nie. Ek hoop hierdie liedjie laat jou voel jy is regtig werklik spesiaal. Hier is Jy is Poetry.

0: Naweek Aktueel.
1: Die Regspraktykraad was die hoofrespondent nadat dit deur Pansat gedagvaar is oor toelatingseksamens wat slegs in Engels aangebied word.
2: Die regstelsel is 'n emosionele ruimte. Mense funksioneer net beter wanneer hulle in staat is om hulle eie taal te gebruik.
1: Dink jy die Israëlse aanvalle sal die vredesproses ontspoor?
3: Dit wil voorkom asof Trump nie formeel Israël deel gemaak het van die onderhandelingsproses nie.
1: Nuusdekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
4: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op 3.

Dassie en Robbie Wessels sing al te lekker, koop vir jou 'n bakkie. Bobby van Jaarsveld se splinternuwe snit, my tipe.

ons laaste liedjie vanaand, Lisa Beekman, Bloekom Praatjies. Ek groet met hierdie een tot môre aand, dan speel ek weer vir jou die ou treffers en hy die saarsnommetjies om 8. Ek hoop jy geniet die res van die programme wat op hierdie Vrydag aand op jou wag.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
1: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Maak deure oop en spaar soos 'n sterbaas by Build-it. Kry die Build-it 2, 4 of 6 paneel gevormde interne deur vir slegs R319,99. Promosie geldig van 24 Junie tot 4 Julie. Slegs terwyl voorraad hou. Besenfees geld. Bus deals. Nou aan. Slegs by Build-it.
3: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunodeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
4: Ontdek immunodeel. Herontdek jou gesondheid. Immunodeel, die een met die persprop.
5: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
6: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: 9:00 hier op RSG en in die nuus. Action SA kritiseer die polisie se R600 miljoen vir veiligheid vir die 30 Junie betogings. Die regsbevoegdheid van die ontvangskantoor vir vlugtelinge by Musina uitgebrei en die eerste Ebola geval in Frankryk aangemeld. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslambert. Action SA het die polisie se besluit gekritiseer om R600 miljoen op sy te sit om veiligheidsmaatreëls vir die beoogde landwye protesoptrede teen onwettige buitelanders Dinsdag te verskerp. 'N aantal organisasies soos March on March en Operasie Dodula eis dat buitelanders wat sonder die vereiste dokumente in Suid-Afrika is, die land teen die einde van Junie verlaat. Die polisie het vroeër aangekondig dat hulle met private sekuriteitsorganisasies gaan saamwerk om Dinsdag stabiliteit te handhaaf. Action SA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg en een van die medestigters van Operasie Dodula, Zandile Dubula, sê die stap was nie nodig nie.
1: How do we even get to that 600 million when Habatsi Bilo Hutu Sahalang on the day? Nobody has said that we will be marching. Nobody said that there's going to be violence. And, you know, as Action SA, we don't condone violence, but we are so against what the government is doing. People are unsafe in their communities on a daily basis.
0: Action SA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg en een van die medestigters van Operasie Dodula, Zandile Dubula. Die interministeriële komitee oor migrasie het planne aangekondig om die regsbevoegdheid van die ontvangskantoor vir vlugtelinge in Musina naby die Beitbrug grenspos in Limpopo uit te brei. Die minister van Justisie, Mameloko Kubai, wat die voorsitter van die komitee is, sê buitelandse burgers se inligting sal by die uitgebreide fasiliteit nagegaan word om deportasie en repatriasieprosesse te bespoedig te midde van toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Kubai het in Pretoria gesê teen gister is meer as 15,000 Malawiese burgers vir deportasie en repatriasie geprosesseer.
2: We will work with various stakeholders such as the Office of the United Nations High Commission for Refugees, International Organizations for Migrations, Red Cross, Future Family, Musina Legal Advice Office, Outreach Foundation and Save the Children Foundation to facilitate these processes, including the Council General of Malawi.
0: Die minister van Justisie, Mameloko Kubai. Johannesburgse metropolisie het motoriste gewaarsku om Dinsdag groot verkeersvertragings te verwag wanneer 3 goedgekeurde optogte gelyktydig in Hielbrau, die middestad en by Glen Austin in Midrand sal plaasvind. Die optogte vorm deel van massabetogings wat ongedokumenteerde buitelanders teiken. Die metropolisie se woordvoerder Zolani Fihla sê onderbrekings word tussen 7:00 en 4:00 verwag. Fihla sê wetstoepassers sal in die gebiede ontplooi word. Die premier van die Noord-Kaap, Zamani Soul, het die LER van Samewerkende Regering, Menslike Nedersettings en Tradisionele Sake, Bentley Vas, opdrag gegee om die artikel 139 ingryping op die Soul-plaatjie munisipaliteit te beëindig. Vas sê die munisipaliteit in Mei onder administrasie geplaas nadat onstabiliteit voorgekom het en die speaker, burgemeester en die munisipale bestuurder in hofsaake gewikkel was. Die administrateur is aangestel om stabiliteit in die beleerde munisipaliteit te herstel en sou tot die plaaslike regeringsverkiesings in November werksaam wees. Soul sê die aanstelling was egter geheel en al onnodig. In Air France het sy vlugte na en van Kinshasa, die hoofstad van die Demokratiese Republiek die Kongo, opgeskort nadat 'n passasier op een van sy vlugte van daar positief getoets is vir Ebola. Die redery sê hulle werk nou saam met die Kongolese gesondheidsowerheid om die sifting vir die virus by die Njili internasionale lughawe te verbeter. 'N Kongolese dokter wat pasiënte in die Ituri provinsie in die ooste van die DRK behandel het, is vroeër positief getoets. Dit is die eerste bevestigde geval van Ebola in Frankryk. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Action SA het die polisie se besluit gekritiseer om R600 miljoen op sy te sit om veiligheidsmaatreëls vir die beoogde landwye protesoptrede teen onwettige buitelanders Dinsdag te verskerp. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin is 'n opsomming om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 8-19, Johannesburg 9-18, Vereniging 4-18. Mpumalanga, Bombela 9-19, Emalahleni 6-16, Ermelo 1-15, Standerton 5-13, Skukuza 9-23. Limpopo, Polokwane 5-19, Palaborwa 10-23, Tsanin 7-20, Musina 10-21, Lephalale 9-22, Mokopane 9-21. Noordwes, Klerksdorp 6-20, Potchefstroom 6-21, Mafeking en Rustenburg 8-20, Vryburg 6-22. Vrystaat, Bloemfontein 5-19, Welkom 7-19, Bethlehem 2-19, Kroonstad 6-19, Varussmit ook 6-19, Vicksburg 1-17, Sasolburg 4-18. Noordkaap, Appington 12-26, Kimberley 8-21, De Aar 10-19, Posmasburg 8-21, Alexander Baai 14-18, Springbok 12-20, Kalvinia 10-20, Sutherland 6-17. Weskaap, Kaapstad 14-18, Vriendal 12-22, Riversdal ook 12-22, George 13-21, Mosselbaai 14-21, Woester 7-21, Beverwees 12-22, Oudtshoorn 11-24. Weskaap, Gqeberha 16-26, Makanda 14-24, Ngquba 7-21, Graafrenet 9-22, Oos-London 13-27, Potson Johns 16-26, Mthatha 9-26, Komani 7-21 en Konne 13-27. KwaZulu-Natal, Durban 14-26, Richards Bay 14-27, Pietermaritzburg 8-25, Mnambithi 3-23. Weather SA, .co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Gqeberha. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
2: Het jy geweet die planete kan stilstaan en selfs agteruit beweeg? Sterrekundiges word op vreemde plekke begrawe, 12 voet onder die grond en selfs op die maan. Het jy geweet van die boete wat NASA opgelê is vir rommelstrooi van 'n ruimtestasie, wat na 30 jaar uiteindelik betaal is? Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30, vir antwoorde op hierdie en nog baie meer.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
1: Twaalle se frustrasie met Niels wat haar so verkeerd opsom. Verander iets in haar wat reg is om oor die kombuistafel na haar broer te spring en om met 'n staalboompot op die voorkop te mokker. Dan sal hy sien hoe lyk dramaties. Verdomp. Niels voel die vuur wat skielik vanaf sy suster na hom toe brand en begin vinniger praat, onseker hoe om die gesprek te beredder. Ons het ingekom vir die bevalling, want Daleen sien nie kans om die kind af te gooi in die hoekkamps nie. Net ingeval daar fout is, is mis haar eerste, so sy is bietjie skrikkerig. Rammel hy, asof Daleen nie reg langs hom sit nie. Terwyl sy by die hospitaal is, het ek 'n hele lange lys goed wat ek vir pa moet doen op die dorp. En wat as die baba eers môre of oormôre kom, wil tante Ines weet. Jy is welkom om hier te kom slaap, mits jy nie omgee om 'n kamer met Isabou te deel nie. Sy kyk na Twali. Of die bank in die sitkamer kan uittrek, maar ek dink sy binnegoed is al bietjie plat gedruk oor die jare. Isabou. Niels vries met 'n pink eystervarkie halfpad in sy mond. What the fuck? Gee hy 'n snorklaggie. Van die klappers sit so skilvers in sy baard, maar Deleen doen niks om dit af te vee nie. Krummels het ook by haar boesem ingeval, merk Twali, wat aan meneer Strauss se advies dink om beheer oor haar woedende gedagtes te kry. Ach, sorry tante, ek soos in regtig vergeet dis haar naam. Wag tot ek vir jou met en vir klein Kor vertel wat Twali hier op die dorp genoem word. Hulle lag lagatte middeltier. Twali kyk hom aan, asof sy brein 'n leë hoenderhok is, met twee onbevrugte eiers as oë. 'n Plek van 'n gekekel, maar geen begrip broei daaruit nie. As tante Ines nie by was nie, sou hierdie gesprek dalk in 'n verwerging ontaard het. Niels wys die aanbod vir slaapplek van die hand. Sy is slaapoudergewoonte in die bakkie daar by die hospitaal se parkeerterrein. Hulle bly net so lank soos die bord bologna en kropslaai broodjies en bakkoek susters hou. Later sal tante Ines opmerk. My gelyk daai twee is goed honger, maar ek is so bly oor al hierdie vleis. Niels hulle is al terug in die bakkie en het sy deur in plek vasgehaak, toe hy na die sitplek tussen hom en Daleen draai. O ja, hier is 'n briefie van ma af, vir tante en, wat se naam, Elk? Twali kan sien Daleen is hastig. Sy lyk desperaat om die kamerwaaiertjie wat haar skoonpa voor in die bakkie monteer het, op haar aangeskakel te kry. Tabernakel, 3 April. Twali, dit is so anders hier sonder jou. Ek het jou oral gesoek totdat ek oor die erf Letgoed se gesig gesien het. Toe weet ek jy is weg. Ken jy 'n ma se hart? Ek ten die soutboslaning op my maag voor die almagtige vader gaan lê en huil oor my kind wat weggeloop het. Ouma het my daar kom uithaal en my oreed ons moet vertrou jy het dit tot by my suster op die dorp gemaak. Ek te slagting bepitte vir hoenders geruil om te kom saamstuur dat jy vir jou tante kan dankie sê dat sy jou ingeneem het. Jy was altyd die vrolikheid hier. Letgoed se rug trek krom van dat jy nie meer hier is nie. Dank vader pa het nie haar donkies op die plek vrek geskiet toe hy hoor hulle het jou in die nagpad toegevat nie. Dit was met groot blydskap wat ek rondgehoor het dat jy dit toe wel veilig by tante Ines gemaak het. Is dit waar jy is vragtig in die skool daar? Met oupa Kortlon se sieklike siekbed moes ons hom hospitaal toe vat. Maar jou pa wou nie dat ons daar by julle aankom nie. Altyd se gejaag om weg te kom uit die dorp en terug by sy vee. Hy glo mos mens plant jou voete by wat jy kies en dat jy die dorpslewe bo gehoorsaamheid aan jou ouers gekies het. Ek sien dit anders, maar genoeg gesê oor daardie teersaak. Op die dorp het ek so gehuil, dat pa vir my by die skool moes stop, Maar dit was nie pauze nie en ek het net kort daar langs die draad kon deurkyk of ek jou sien. Baat skool jou twaalie. Moenie dat hulle jou goed in die kop sit wat jou in die verderf inlei nie, my kind. Maar ons wag vir jou. Kom terug wanneer jy reg is. Beloof my jy sal. Skole het mos vakansies. Ons bou nou 'n nuwe stoep. Oupa's in die koppies begrawe. Dit was nou bietjie stag in Februarie. Naby daar waar jy en Letgoed hy ander klip gekry het. Die een waarop geskryf staan van die lou mense wat daar gebere is. Pa sê dit kan ons begrawe plek ook wees, as ander voorgeslagte klaar daar gat gevat het. Omdat die grond dan sag genoeg vir grawe is, sonder om 'n pik te breek. Na jy weg is, het Loes omtrent gechank vir hoeveel nagte aan een. Ek het hom probeer troos, maar het was lank voor hy weer stil geraak het. Soms hoor ek hom nog s'nachts weemoedig huil. Dan verlang ek ook na jou, dat het eindelijk kramp hier oor my hart. Ja, hy het genoeg kos en water, en ons laat hom gereeld uitkom dat hy nie heeltyd vas staan nie. Pa het hom nie uitgespreek teenoor my nie, maar as ek hom en jou broer so luister, dan sal hy jou terug op die plaas toelaat as jou gedrag sodanig is. Jy moet net jou tong riem en jou plek ken. Mama, Soentjie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel

0: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3 uur by my aan vir Top Treffers.
1: Skakel in die Sondag skuins na 12 vir nog 'n kuiertjie in u eie keuse. Ons luister na een van die groot treffers uit die musiekspel Fiddler on the Roof. Zorba die Griek met 'n verskil. Verder ook 'n deel uit een van Beethoven se mooiste simfonieë, musiek uit 'n straatoperette en 'n duet deur Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Dit en nog baie meer in Sondag 28 Junie se u eie keuse. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander. Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: rsg.co.za ons webtuiste. En as jy graag wil groet vanaand, 076-536-6961. So van groet gepraat, goeie naand, is het Bernard Robinson dan Olifantsoek in die Noordkaap. Is jylle al right?
1: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander.

0: Goeienaand, goeienaand, Reggie, dit is Marilyn Weygoort. Ek is ingeskakel vanaf ons Londen. Dit is een baie, baie speciale weergave van Skid It saam met Reggie. Want het is een aand voor iemands verjaarsdag, ja.
1: Maar niemand sê, Reggie, verlang het jaar, morgen mense.
0: So, ons wil net sê, alles van die beste met jou nieuwe levensjaar, Reggie. Mag jy jou dag geniet morgen.
2: Happy birthday, Uncle Reggie!
1: Hey, jylle maak se maak met hoendervelletjies, your chicken skins.
3: Ingeskakel vanaf Beacon Valley, Kaapstad. Speciale versoekie gaan aan my vriendin Anoushka in Port Elizabeth, wat vandag haar verjaarsdag vier.
1: Ah, hallo Anoushka!
3: Jy is a vriend duizend. Iemand speciaal verjaar morgen. Happy birthday, Uncle Reggie!
1: Mag dat jy die nieuwe
3: levensjaar vir jy soveel liefde, vreugde en vrede inhou. Ek weet, jy gaan dit ten volle geniet. Graag groet ek al die skitters en die nachtuile, Marilyn, Sharon, Corrie, Dalene,
1: en die hele radiosisters.
3: As ook my lieflike radiosisters. Julle allemaal met die show geniet, mooi aan verder en allemaal en skry biskit met ons eie maas, ek kind Reggie Verlander. Dank jy, Anke Reggie, vir een awesome program elke week. Baie liefde, Esmeralda.
4: Halleluja! Hai, goeie naand, Reggie.
1: Hoppa,
4: ons stop die naand en ruk.
1: En plik,
4: onder in die lappe. Onder die lappe. Ja, nee, Reggie. Ons geniet het in die kouwe George. Nee, dis. Hy is maar onder die kombers, Reggie. Hy plik en skit die so, Reggie. Dankie, Reggie.

0: Ah, it's Reggie's birthday tomorrow. Here we go, yo. Ah, happy birthday, happy birthday, Uncle Reggie. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Uncle Reggie. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Uncle Reggie. Here we go, yo. Here we go, yo. Shannon Struble from Durbanville in the Western Cape. In ons wens jou lekker plaza. Jy is nog al lekker secret. Happy birthday, Uncle Reggie. Reggie, here we go, oh, here we go, oh, here we go, oh, here we go, oh. Here we go, oh.
1: Jou gelijk, hy boodskap.
2: Goeienaand, Reggie. Is Corrie van Edenwil.
1: Hallo, Corrie.
2: Ek wil ook net vir jou sê, jy moet een lekker verjaarsdag hê, morgen. Ja, jy is so'n week voor my.
1: Een week, een hele week.
2: Of kon amper so'n party gehouden,
1: nee. Hoe kom?
2: En, ek wil ook net hulle sê vir Esmeralda en vir Sharon en allemaal wat ek, al ons nog heel vriende en familie.
1: Mm-hmm.
2: En bykie vir Jaco sê, moet nou bykie ophou loof, laat hy nou bykie weer slag vir die werk is. En weet hy wat anders ons hy doen, hy is sieke bezig.
1: Ja, hy is al bezig.
2: Maar ons mis hom. En jy kan vir Sue sê, nee, dit is great, ek hoop haar stem voel al beter, ek het al so jammer gekry die afgelopen tijd, dit kan nie lekker voel as hy so klinkt.
1: Sien het ja.
2: En in elk geval, jylle moet die eindje geniet, en mooi bly, lief vir jylle allemaal, en veilig is, en geniet jy verjaarsdag morgen, nee, hou matigheid voor oe. Ok?
1: Baie, baie dankie.
2: Mooi bly, lief jylle, Corrie, bye bye.
1: Ek wou myself uitvat môre vir liggies, maar ek is so bang ek gaan die globes vir jou, so. Miskien nie.
3: Goeienaand, Reggie.
1: Goeienaand.
3: Weer eens op een naam sê, goeienaand vir julle, daar in die program, wil een naam sê, Margaret, die van Voorten.
1: Hallo, Margie.
3: Dat sê naam sê, Reggie.
1: Hmm.
3: Ja, nee, ek is ook blij vir naam. Net een boodskapje instuur van my sien, Wayne, vir hom sê baie dankie, dat hy vanavond kom keir het vir ons weer eens, vir hom sê, ons gaat lekker keir die naweek, Reggie, ek en my sien Wayne, baie lief vir hom, ek is dankbaar dat hy kom keir het vanavond vir mommy, en dat ons een lekker naweek sal hee.
4: Skop die skoene uit en skud het.

0: Dus en ek dink ons maar 'n tante van my as sy hierdie aan drugs red nie, sy hoor hoe woed sy dit gesing. You got to let them know about that. En hier is Cool and the Gang in the Heart. Dit is nou 18 minute na 10.
1: Wat is die rol van 'n gemeente nadat 'n ramp die gemeenskap tref? En hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vrae.
0: En die was ook een van haar gunsteling ookies. Ha! As hier een speel, as enigiemand skel, sy sê hoop skel, maar net so tot na hier, en dan, asof geen minuut net so 5 minute, okay, en kom ons terug.

0: gaan en wees het, is ek nog jong en prachtig. Tracy Davis met We Can Make It. Is jy alright vanavond? Is jy alright? 22 minuten voor 11. Kom ek sien, dat is volgende. Kom ons doen, wacht my ma, sê, wat kan ons na... Kom ons doen, Sean Mullins, alright? Ne? Hierna.
1: Wat is die rol van die gemeente daardat 'n ramp die gemeenskap tref? En hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer, saam met my Lizelde Bruin, sondagoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vrae.
2: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
3: So ek skryf mag my wegkry.
2: Sondagmiddag 28 Junie om 1.

0: It is here. Desi and Sean Mullins and Lullaby. Kan jy dit glo? Senegal, 'n nog 'n doel aangeteken. Dis nou 4-0. Irak. Everything is not going to be all right for now, né?
1: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootword jare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
2: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
1: Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Skop die skoene uit en skud dit. Met Reggie Philander.
4: Reg, heerlijkheid, jy moet lekker verjaar môre.
0: Ach, dankie man.
4: Ek is ook besig hier met werk vir my markie môre.
0: Okay.
4: Maar ek wil net sê, jy moet 'n happy, happy birthday hier.
0: Baie, baie
4: en
0: dankie.
4: Dit feels geniet en heerlijk, heerlijk dans. God bless, dis Helen en Greiten.
0: Baie dankie, Ellen. Baie,
5: goeienaand,
0: baie dankie.
5: Reggie.
0: Goeienaand.
5: Jy speel sulke mooi musiek vanavond en jy is so opgeruimd. En dit is 'n heerlike vrydag aand. Ek hoop al die luisteraars geniet hulle aand. Jy moet môre lekker verjaar. Mag jy 'n geseënde, voorspoedige jaar hê wat voorlê met goeie gesondheid en rykdom. En baie vreugde, wens ek jou. Dit is Violet van Waterkloofrif.
0: Baie, baie dankie.
5: Ek het ook môre 'n verjaardagpartytjie. My kleinkind word 5 maandag.
0: Okay.
5: En dit gaan môre 'n heerlike partytjie wees met al haar maatjies. Lekker aand verder en 'n lekker naweek aan al die luisteraars en vir jou. Dankie.
0: En geniet môre hoor.
6: Ja, het oom Reggie.
0: Goeienaand, Tony.
6: Morgen even uit de dag. Eerst even dat jy kom op jou program.
0: Ja.
6: Hey, ik ga niet jou program bij je.
0: Baie, baie dankie, man. Ik
6: hoop dat jy zo dat je een vredag maak, man.
0: Hey, wat gaan aan? Is Iran, Irak nou daar? Wat gaan aan? Kom, ik word...
6: Eerst even dat jy kom op jou program.
0: Oké.
6: Hey, ik ga niet jou program bij je. Ik hoop dat jy zo dat je...
0: Ach, asjeblief, stuur toch vir my nog een stemnote, as dit klink 'n bietjie rof, hè? Okay, kom ek hier.
7: Ek het vir jou mooi netjie gestuur vir verjaardag.
0: Baie dankie.
7: Van TikTok af. Dis jou verjaardag. Van die prentjie wat ek vir jou gestuur het, is ons 200. Die enetjie is nog nie sy jaar nie, maar is 11 weke zondag.
0: Okay, ek gaan ook kyk.
7: 65.
0: Woe. Dis nou 13 minute voor 11.
8: Goeienaand, Reggie Philander, Karen, het die Delft in die Kaap, jong. Ek wil vir jou sê, ons vier nou al jou verjaarsdag, hoor.
0: Maar,
8: ons het hier met een lekker vier op die stoep. En ons geniet ons een drankie. En ons luister baie lekker na jou muziek.
0: Nee, geniet dit.
8: Karen, het die Delft. Jy moet lekker verjaar, maat. Lekker verjaar.
0: Donkey.
8: Love your music.
0: We love you too. Toes ek nog jonk en prachtig.
3: Skop die skoene uit en skud dit.

0: RSG, dit is die een. Wie het wat gebring binnenkort so na die 11 uur nuus met Sue Pillar Slabbert? En dan, ja, kom ek gee so maar nou vir jou die nommer. Dis 076-536-6961. Ek bring een paar saam. Sue Pillar Slabbert bring een paar saam. En al wat jy moet doen is raai wie wat gebring het. Goeienaand. Skryf iemand wie verjaar môre. Wie? Reggie, geniet jou dag. Eet lekker. Dis jou gunsteling chocolade. My lekker gunsteling chocolade. En nachtuile. Ons kan maar sing vir hom. Die Spasia Manuel. Dani Kapen. Dis nou, en sy sê, go Bafana, go. Ja nee. Ons is een trotse nasie. Dis die naweek. Ja nee. Dis the weekend. Met I Feel It Coming.
1: Skop daai skoene uit.

0: Kijk, doen alweer eens toe dan. Oh, die is zo sexy, Likie. Hier, Jannikie. Die weekend, dat is The Weekend met I Feel It Coming. Oké, Senegal, wat betekent net voor die groep? Baie goeie oorwinning met die 4 doele. En met hierdie oorwinning by die wereldbeker. Eindig Senegal die groepfase in die derde plek. So dit wil sê, hulle 3 punte en baie gunstige doelverskil van 2. Hy is al amper hy tyd. Is dit al nuus tyd? En ons weet wat gebring. So Pylo Slabber bring die nuus en dan daarna is dit weet wat gebring. Kom ek gee hy nommer weer 'n bietjie starigheid as dit die eerste keer is hy inskakel. Die nommer is 076-536-6961. Nuus volgende.
1: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
2: So ek skryf maar vir my, die weg kry plek.
1: Sondagmiddag, 28 Junie, om 1.

11:00 en in die nuus gelees deur Sue Pylers-Lambert. Action SA het die polisie se besluit gekritiseer om 600 miljoen rand op sy te sit om veiligheidsmaatreëls vir die beoogde landwye protesoptrede teen onwettige buitelanders Dinsdag te verskerp. 'N aantal organisasies soos March on March en Operasie Dodula eis dat buitelanders wat sonder die vereiste dokumente in Suid-Afrika is, die land teen die einde van Junie verlaat. Die interministeriële komitee oor migrasie het planne aangekondig om die regsbevoegdheid van die ontvangkantoor vir vlugtelinge in Musina naby die Beitbrug grenspos in Limpopo uit te brei. Die minister van justisie, Mameluke Kubai, wat die voorsitter van die komitee is, sê buitelandse burgers se inligting sal by die uitgebreide fasiliteit nagegaan word om deportasie en repatriasieprosesse te bespoedig te midde van toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Die EFF-leier Julius Malema het 'n mosie van wantroue teen die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, ingedien. Dit volg op die Didiza se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad teen te staan nie. Hy wil met die aansoek die afsettingskomitee verhoed om met sy werksaamhede te begin. Die DA het kommer uitgespreek oor berigte dat die nasionale vervolgingsgesag groot pakkette vir die vroeë aftrede van 47 senior aanklaers goedgekeur het, wat meegebring het dat bykans sy hele korps ervare aanklaers einde van April afgetree het. Die DA-woordvoerder oor justisie, Glynis Bruitenbach, het die goedkeuring van die aftredes bevraagteken nadat die NVG vroeër herhaaldelik sy versuim vir die vervolging van staatskapingsverdagtes toegeskryf het aan vaardigheidstekorte en kapasiteitsbeperkings. In buitelandse reddingsspanne is na Venezuela ontplooi en hulp stroom van oral in nadat twee kragtige aardbewings die hoofstad Caracas en omliggende gebiede 2 dae gelede getref het. Die amptelike dodetal het intussen tot 920 gestyg met bykans 3000 mense wat beseer is. Honderde mense is steeds vasgekeer en meer as 50000 word vermis. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Ons kyk nou na die streeks weer voorspelling vir môre, die 27ste Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing, swak sig weens digte mis wat moeilike bestuurstoestande, padverkeersongelukke as ook korttermyn reisversteurings met langer reistye kan veroorsaak, word oor die Hoëveld en plek oor die plateaurand in Mpumalanga verwag. Geel vlak 4 waarskuwing vir Sondag die 28ste Junie. Ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromings van kwesbare nedersettings of paaie, laagliggende gebiede en bru word verwag oor Kaapstad, die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Geel vlak 2 waarskuwing skadelike wind en golwe word tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas in die Wes-Kaap tot en met Maandag verwag. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing, skadelike binnelandse wind word in die Wes-Kaap en oor die suidelike dele van die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap verwag. Raadgewende nuus, baie koue nat en windryge toestande word Sondag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap, as ook oor die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap verwag en die toestande sal Maandag na die sentrale Karoo en die Klein Karoo distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap uitbrei. En dan ook sterk noordweste winde kan plek oor die binneland van die Oos-Kaap vir al die hoogliggende gebiede verwag word. Gauteng. Oggend miskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Mpumalanga, mis oor groot dele met motreën langs die noordelike plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Limpopo, bewolk met mis oor die meeste dele en motreën langs die plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die verre noordweste. Vrystaat, oggend miskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap, oggend en aand miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en teen die aand matig tot fris noordwes. Wes-Kaap, bewolk oor die suidwestelike dele met oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en vir die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus, andersins matig tot fris wes tot noordwes wat vanaf die middag sterk langs die suidweskus draai. Weselike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis plek oor die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, later bewolk met mis langs die kus teen die aand. Die wind langs die kus matig tot fris noordwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer plek in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm plekke suid van die plateaurand en die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik, andersins matig tot fris noordwes en in die middag draai dit noordoos. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 8-19, Johannesburg 9-18, Vereniging 4-18. Mpumalanga, Bombela 9-19, Emalahleni 6-16, Ermelo 1-15, Standerton 5-13, Skukuza 9-23. Limpopo, Polokwane 5-19, Palaborwa 10-23, Tzanin 7-20, Musina 10-21, Lephalale 9-22, Mokopane 9-21. Noordwes, Klerksdorp 6-20, Potchefstroom 6-21, Mahikeng en Rustenburg 8-20. Vryburg 622. Vrystaat Bloemfontein 519, Welkom 719, Bethlehem 219, Kroonstad 619, Varussmit ook 619, Vicksburg 117, Sasolburg 418. Noord-Kaap, Appington 1226, Kimberley 821, De Aar 1019, Posmasburg 821, Alexanderbaai 1418, Springbok 1220, Kalvinia 1020, Sutherland 617. Weskaap, Kaapstad 1418, Vredendal 1222, Riversdal ook 1222, George 1321, Mosselbaai 1421, Woester 721, Beverwees 1222, Oudtshoorn 1124. Weskaap, Gqeberha 1626, Makanda 1424, Nguba 721, Graafrenet 922, Oos-London 1327, Potson Johns 1626, Mtata 926, Komani 721 en Konne 1327. KwaZulu-Natal, Durban 1426, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 825, Mnambiti 323. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hoe warm is dit nou weer in my gang? Ja, is hy tyd, is tyd vir wie het wat gebring en wat doen ons vannacht so?
2: Ons doen muziek bly spele.
1: Muziek? Bly spele.
2: Ja, ek is baie bly daar. En ons doen musicals vanavond.
1: Is musicals vanavond, ne? Ja. Ek is reg, ek weet jy is reg. Ne? En dis hoe dit gebeur, ons ek speel een of ek het paar saamgebring, so het paar saamgebring. Ja. En al wat jy moet doen is om te ry wie wat gebring het. Ek kan albei bring, so kan albei gebring het. Ek kan een bring en so kan een bring. En die nommer is 076
2: 536
1: 6961. Skring van die skitters, wat gaan daar in?
2: Goeienaand.
1: Goeienaand.
2: Al die nachtuile.
1: Die nachtuile.
2: Elise Kotse, lette lekker en luister vanaf my bed hier in Randfontein. Skit, skit, skit, jylle oulike mense. Estel Gerber, goeienaand. Reggie, hoop Jaco is ook aan diens. Soos jy kan hoor, ek klink nie soos jy.
1: Ek gekruid het.
2: Maar Estel Gerber sê ook goeienaand en veel geluk met die verjaarsdag van môre en alles wat mooi is vir jou.
1: Baie dankie.
2: En dan skiet Elizabeth Jacob saam vanaf Durban. Mm-hmm. Sê net naand aan Reggie en my radio sisters. En Julie Martin hier tussen die lakens.
1: Hallo Julie, wat goed. Bed. Julie lyk goed. Sê net Julie, jy lyk goed.
2: Julie, jy lyk goed.
1: Sy ken haarself baie goed.
2: Jy het
1: dit reg gesê.
2: Nee, hou nie groet weer van uit die Kouwop op ons dorp. Dan George en Jeanette Kuma sê, goeienaand ek Reg, luister saam vanaf 'n koue Bronwil en welkom.
1: O, Bronwil, ek was lang pas. O, ek dink ek, o, hallo Bronwil, ek verlang na jou, man.
2: En dan, ek sien Priscilla is ook daar van die Appington.
1: Hallo van die Appington.
2: Die Noordkapenaars is warm en wakker. Ja, dis hoe dit lyk vanavond, Reg.
1: Okay, alright. Dis nou 12 minuten na 10, baie dankie vir die boodskap daar. Ek hoop, ons is reg. Kijk, Julie sê hou op. Sy sê ek moet ophou, wat moet ek op die poen? Ja nee, dis hy tyd. Moet ons soma gaan.
2: Ek is reg as jy, reg as jy druk die kroppies.
1: Nee. So. Right, ronde nummer 1, klank en lyk soor.

0: En dis ronde nommer 1, weet wat gebring? Is dit Sue?
1: Of is dit Reggie?
0: 076-536-6961.
1: Ek het my dan nou bewoe.
0: Bewoe?
2: Goeienaand, Reggie en Sue.
0: Goeienaand.
2: Reggie, die eerste een, Memories, het jy gebring.
0: Oh, Memory Lane
2: Page. Want jy kyk terug op die oude jaar.
1: Hey, yo.
2: En jy is reg om jou, nieuwe levensjaar binnen te gaan.
0: Okay.
2: Sien wense vir die nieuwe levensjaar. Wens jou voorspoed en baie liefde toe.
0: Oh, baie dankie.
2: En ek hoop iemand maak muziek vir jou morgen.
0: O, asseblief.
2: So, jy het vir Celine gebring. Dit is Ray van Mosselbaai.
1: Dankie,
0: Ray.
2: O, prachtige muziek. Memories. Ek en Sue, jy het dit gebring.
0: Okay.
2: En Tanzania. Dion het een reisje gebring. Dit is vir ronde 1 en dit is van Jemaniel van Noordwijn in die Kaap.
0: Okay, dankie. Rond nummer 1 naand, julle twee, al twee liedjies het Sue gebring, skryf iemand hier so. Lekker verjaar, moere Reggie, dis Okkert en Marion in Posmas. Is dit Posmasburg? Ja, dit is. 076-536-69. Kom ons ruk hy pleister af. Raai wat, as jy gedink het, dat Sue albei gebring het, veel geluk, jy was een lied verkeerd.
1: Is die verjaarsdag man se ronde hier.
0: Ja nee, dit was my ronde gewees, ja, met Memory Lane Page, Cats, van die Cats.
1: Muziek.

0: Daar sê ek. Wie het hierheen gebring? Is dit Sue?
1: Of is dit Richie?
0: Ja, maar jy, het jy nou raai nood so? Doe nie raai.
1: Nee, maar
0: ja, nee, jy het hom op die noot gehou. Daai was like spot on.
1: Nee, weet jy wat, Reggie? Een mens voel altyd jy kan die note haal as jy oorvoerende op het.
0: Ja, nee. Ja, dit was Olivia Newton-John, dis Grease, ne?
1: Dit kom vanuit Grease, ja, ja. Hopelessly
0: devoted to you. Wie het vorm gebring? Is het Sue?
1: Of is dit Reggie?
0: 076
1: 536
0: 69 61. Mustang Sally met die Commitments. Kom ons hoor gauw.
2: Ronde nummer 3. Dit is een Sue-ronde.
0: Sue-ronde.
2: Olivia Newton-John is ook Sue-pijle.
0: Iemand wil lekker verloor vanavond.
2: Ja, so nie weet, doe jy nie die akte priester praat dat ek voorbij jy die programmetje geniet van jou nie.
1: Ach, dankie.
0: Dankie.
2: Ek nou alles amper van jou.
0: Amper by nou.
1: Dankie.
3: Jo, die is baie tricky.
0: Nee.
3: Die is baie tricky. Ek kan sê, hopelessly devoted to me is Sue Pijler.
0: To you, okay.
3: Slabber. En dan Ride, Sally, Ride is Uncle Reggie.
0: Okay, Finlander.
3: Ek ga het switch. Ik ga het switch.
1: Okay.
3: I'm gonna switch it. And I'm gonna say that ik is gauw confused met myself. Shannon Strobel hier van Durbanville.
0: Dat is officieel. Dat is officieel, hoor.
1: Taal, sê ook
3: hopelessly devoted to me is Uncle Reggie. Yeah. Ek switch it. En die ander ene is Susan.
1: Okay, kan sê jy wat deel is van die
3: en happy birthday to Uncle Reggie.
0: Baie dankie, baie, baie dankie.
4: Ek was nog soveel heeltemaal verkeerd, so ek kry niks vir jaarsdag koekie. Maar ek vind die ronde behoort aan Sue.
0: Aan Sue, okay.
4: Dis is Sue ronde.
1: Gebaseer op wat?
0: Gebaseer op.
1: Daar gaan ons.
0: Kom ons rug uit pleister af. Kom ons gooi die. Kom ons rug uit pleister af.
1: Okay.
0: Ronde nummer 3. Lyk so. Mustang Sally. The Commitments. En Reggie.
1: Nie gebring.
0: Maar. Hopelessly devoted to you. Het Reggie.
1: Ook nie gebring nie. Dit was een soeronde hierin. Ja, so as jy hom gekry het.
0: Hierdie ronde klink so. Lei dit een klokkie.
1: My voete het begin jep.
0: Kenny Loggins! Toe, wie het vir hom gebring? Is het Sue?
1: Of Reggie?
0: 076
1: 536
0: 69
1: 61

hard, hard life. That's the hard, hard life. It's the hard, hard

0: Hard Knock Life. Jy weet, dit is Annie, né?
1: Dit is Annie.
0: Watte jaar was dit? Dit is gebaseer op die Annie, ja. Watte jaar het die oorspronkelike Annie?
1: Dis die weeskindstorie. Dis 'n vroeg 80s, 1982?
0: 1920, dit was nie, net het in 81 gesneeu, né? Was dit 81 of 82?
1: Dit was vroeg, dis vroeg 80s.
0: Weet jy ek was in standaard 1?
1: Hitchie, karig.
0: Grat, wat is dit?
1: Die stap A. Die stap A. Guys, definitief stap A.
0: Nee, ja. Kenny Loggins. Footloose. Wie het voor hom gebrand? Is het Sue?
1: Of is dit Reggie?
0: 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Knock knife for us. Kom ons hoor. Gou iemand het gestem hierso.
2: Ek kan ons vergeef. Red jy al wat kokkerij, maar dan het ek ons nie, maar jy op een jaargevoel is nie. Rondom my vier, die ding nummer 1 voet loos is Redzene. Nummer 2 is Jouna. Ja, jy is een gelukbringer van my vanaan, ek nou al 2 rondes regisse. En dat ek ons daar zijn mijne, die van Noordpijn, prak op jylle nie kap. En jylle die met veilig huiswaarts keren. Baie dankie vir die program.
0: Dankie.
2: Ons. Koupevana.
0: Koupevana.
3: Oké, ek het een stuk verjaarsdag koek gekry vir die laaste ronde. En so die rede hoekom dit jou ronde was. Want Mustang Sally klink soos jy.
0: Mustang Sally?
3: Die ronde, Koekloos,
1: ja.
3: Klink ook soos jy, maar dit kan nie. Regie ook wees. Regie, hoekom ek sê dit klink voetloos, klink soos
0: ja,
3: Sue?
0: Ja.
3: Want as die follies begin te dans, dan verlos hulle, verloor hulle skoene, like hulle voete ook verloor. En die tweede een is Regie se naam.
1: Oké, okay. En weet je, Footloose is ook een vroeg 80s film, nee?
0: Oh,
1: vroeg
0: 80s, ja.
4: Nee, hulle tweetjes, ek gee op. Ek had sê, Jay-Z het so pijle slabberd gebring.
0: Ja, Jay-Z, ja.
4: Sy is die dog.
0: Sy is die dog.
4: Sy is die dog. Ja, sy is
0: die hond from the ghetto.
1: Wat is die woord wat ek...
4: Sy is baie mysterious.
0: Ja,
4: sy het sy zee gebruik.
1: Ek is hy hond,
4: ja. Here we go. Sy strobely van Durbanwal.
1: Ek like waar.
5: Goeienaand. Dit is die eerste keer wat ek saam speel.
1: Naand, welkom.
5: Likkie nummer 1 is Sue, want sy is die kapit uit my see. En likkie nummer 2 is Reggie.
1: Want hy is hond.
5: Check die tijdjes van my marie. Ek hoop ek is reg. Mooi aan.
0: Hey,
1: ons moet ons ligsinnig wees. Ja.
0: Ja, nee, kom ons ruk om vinnig af, ha. Jay-Z, Hard Knock Life. Het so, nie, gebring nie.
1: Nee, ek is toe nou nie die hond, nie.
0: Nee, ek is toe nie die hond. Kenny Loggins of Footloose. Was het een Reggie ronde? Was het een Sue ronde? As jy gedink het Sue het het gebring, was jy absoluut...
1: Heeltemal reg.
0: En dis al wat ons tyd voor he.
1: Oh!
0: Kan ek uitspeel met Abba?
1: Jy mag maar, Mamma Mia.
0: My naam is Reggie Philander.
1: My naam is Sue Pijlerslapper.
0: Baie dankie, Lys, saamgekeer. Ons doen het volgende keer weer skudde tussen 20:09 en 12 vandag. Ek gaan nog toe met die mic toemaak en saam sing.
1: Veel geluk met jou verjaarsdag, Reggie!
0: Hey, ek verjaar in 2 en 1 en 'n half minute.

0: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
2: Marisa Hinkepink terug na die voertuig waar Joubert nog besig is om die laaste losgoed in die kajuit te pak. Haar noodoptassie is onder in haar tas. Sy sal die spulletjie eers moet skoonmaak. Sy ken een resep vir so 'n nerfafval, maar of sy nou nog die moed daarvoor het, is 'n open vraag. Vrou mens, wat het jy nou weer aangevang? Sy vervies haar onmiddellik. Dink jy ek lyk so van koppigheid? Ek het geval. My voet het gegly op die losgrys. Het jy 'n noodoptas naby of anders moet jy my tas uithaal? Hy haal een uit die kajuit uit. Sy kon niks minder verwag het nie. Georganiseerd soos altyd. Het jy spiritus in jou tas? Wil jy operasie doen? Ons moet die wond skoonmaak. Daar is baie gruis. As jy nie spiritus het nie, gaan vra vir die skoonmakers. Bring sommer die bottel. Hy bring 'n klein botteltjie chirurgiese spiritus. Die skoonmaker in die huis het ook gehoor en sy kom aan met 'n bottel gewone blou spiritus. Die mevrou is reg, maar ooh, alla meneer, dit brand soos vuur. Draai oop en dan gooi jy vinnig van bo tot onder. Oral. Joubert, bere jou botteltjie. Vanaand gebruik ons dit. Marisa kyk in die vrou se oë en weet, die mens het al van tevore in die afgeleë wêreld 'n flentersgestampte toon of nerf afknie so gesond gekry. Die knik vir haar en gooi voor Joubert kan keer. Sy druk Marisa teen haar bors vas en die gille stol in haar keel. Rolverband? Sy hou haar hand na hom uit. Marisa, laat ek dit doen, asseblief. Sy mond 'n dun streep. Sy laat hom toe. Gee van tyd tot tyd aanwysings wat hy ignoreer en rustig voortgaan om eers antiseptiese salf aan die deppers te smeer, versigtig op haar been te plaas en later die verband om te draai. Kan ek eers vir jou tee maak? Alles is naby genoeg en daar is oorgenoeg tyd. Nee, dankie. My bottel water sal die ding doen, maar ek sal later moontlike broffie nodig hê. Hy glimlag strammerig en help haar in die voertuig. Sy laat hom toe. Besef haar gewone koppige onafhanklikheid het met die val 'n knou gekry. Hulle ry in stilte die hek uit en sy verlustig haar nogmaals aan die ongekende oordadige groen in die andersins byna woestynwêreld van haar vorige besoek saam met Vilje en Janina. Was dit werklik so verdor en droog? Of was dit haar gemoedstoestand na hulle frasse dood?
3: Mag ek vra hoe het jy so geval? En asseblief nie weer 'n aanvallende antwoord nie.
2: Ek het op die losgrys gegly toe ek van die kantoor af teruggedraf het. Ach, sy moes van loop of stap gepraat het, besef sy. Maar wat maak dit saak? Na al die jare is sy tog vry van 'n voorskriftelike lewe.
3: Draf. Ons was nie so haastig nie. Maar dis nie nou ter sake nie. Was dit nodig om die wond op so 'n byna barbaarse manier te ontsmet?
2: Daar is steeds 'n ergerlikheid in sy stem. As 'n mens ver van die naaste hospitaal en mediese hulp is, is dit al manier om te keer dat dit nie ontsteek nie. Die losgruis in 'n voetpad is giftig.
3: Ons kom binne 'n paar uur by 'n kliniek of selfs 'n hospitaal gewees het.
2: Die been is nou versorg tot by tweede viering. Ek sal daar vir jou noodhulptas aanvul en as jy wil, kan jy my help om het weer te verzorg.
3: Nou, dit is 'n onverwachte toegewing vir 'n wederstrewige vrou soos jy.
2: Ons het ooreengekom dat ek saam met jy ry om my kop skoon te kry en hopelik van my skrywersblok ontslae te raak. Ek is nie jou verantwoordelikheid nie, maar ek waardeer jou besorgdheid. My persoonlikheid was nooit ter sprake nie, en ek gaan ook nie verskoning maak nie.
3: Touché, ek trek wederstrewig terug, maar mag ek sê, dis juist dit wat jy so 'n interessante reisgenoot maak. Jy daag 'n mens uit, maar beloof my net, dat jy nie weer 'n bottel spiritus op 'n bloederige wond sal omkeer nie. My maag sal dit nie 'n tweede keer kan verduur nie.
2: Hy neem sy oë oomblik van die pad af, en sy sien hy is weer sy gemoedelike self. Sy gesig krekel en sy oë skreef. Die terugreis op dieselfde pad is 'n rustige kykweerbelewenis. Dit is asof hulle telkens iets anders raak sien. 'N Gemsbok wat dieper in die lang gras staan, die gras wat skielik weliger en geil groei, en is asof daar meer lelies vlak langs die pad staan. Iewers op pad trek jy ber af in die skadu van 'n kameeldoring. Ons mag tog nie uitklim nie, vra sy. Hy steek sy arm oor die rugleuning en bring die koffievles vorentoe. Dan beskuit en so wraggies die bottel whisky.
3: Dis tyd vir die broffie. Nou wel nie brandewyn en koffie nie, maar whisky kan net beter wees. Ek glo jou been begin nou al klaar.
2: Hy's reg. Sy wou al in 'n handsak vroetel vir pynpille, maar dit sou weer sy aandag op haar been gevestig het. Sy wil dit nie erken nie, maar sy voel skuldig. Dit was onverantwoordelik om op haar ouderdom aftrand op losgruis te draf. Hubert wou Noonieput vir haar gaan wys het. Dit was oorspronklik die hoofrede vir sy reis. Vanaand sal die been stokstyf wees, en die moontlikheid van infeksie is nie heeltemal uitgesluit nie. Kan jy rondkyk vir leeu's? Ek wil net my bene strek.
3: Kan ek help?
2: Sy skud haar kop en gly versigtig uit die sitplek. Verbasend voel haar been nog stewig. Sy steek haar hand uit na hom en hy trek haar vinnig op tot in haar sitplek. Skink die koffie met 'n stywe skoot whisky en bied beskuit aan. Uit sy boesak.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
1: Marieza en Joubert drink in stilte. Nie die ongemaklike stilte van mense wat nie meer weet wat om vir mekaar te sê nie. Daar is nog genoeg ongesed in hulle. Maar het is asof albei daarmee vrede gemaak het. Wil jy nie op die agterste sitplek sit nie, dan kan jy jou been laat rus. Ek het dit oorweeg, maar ek wil gesels. Hy kyk haar verbaas aan. Dis 'n nietjie. Laas moes ek jou afpers om te praat, om my op die middaguur wakker te hou. Maar ek kla nie. Waaroor wil jy gesels? Oor die 1000 kilometer op pad, om my kop skoon te kry. En dit is steeds nie open skoon nie. Ek bly terugloop, maar daar is gate in my onthou. Maar hoekom wil jy al die gate toestop? Omdat ek vermoed dat dit die rede is waarom ek steeds kwaad is. Jy is steeds in 'n vlug of veg reaksie, omdat jy iets in jou brein uitgeblok het, maar jou lyf onthou dit nog. Jy sal ongelukkig moet terugloop tot daar waar die trauma gebeur het, maar jy het hulp nodig. Ek was byna daar die aand tydens die nagrit. Ek het dit vir 'n vlietende oomblik beleef. En toe vlug jy deur flou te val en skakel jou lyf en jou brein alles uit. Is ek reg? Sy knik behoedsaam. Hoe ver wil sy Joubert toelaat? Dit moes baie ver terug gewees. Want terwyl jy my vertel het van jou en jou man se reis na die noorde, was jy ontspanne. Jou oë het geblink en ek was jaloers op alles wat julle saam beleef het.
2: Jaloers?
1: Net omdat ek nie sulke herinneringe het nie. Dit was goeie tye saam, die beste ooit, maar dit was nie altyd so nie. Hy bly 'n oomblik stil, asof hy ernstig nadink oor iets en twyfel of hy dit moet sê. As die trauma vroeër gebeur het, het jy dit in daardie stadium van jou lewe reeds uitgeblok. Het jy toe reeds die vlug of veg reaksie beleef?
2: Nee, ek het alles aanvaar en 'n manier bedink om die pad van die minste weerstand te kies. Dit het perfek gewerk, tot na my man se dood. Ek het 6 maande lank met hom beklei.
1: Maar dit is normaal. Die eerste fase van rou is woede.
2: Ek is steeds kwaad.
1: Het jy al hulp gesoek? 'n Psigiater of sielkundige?
2: Nee. Volgens die meeste mense hou hul behandeling aan en aan en uiteindelik stuur hulle jou met 'n handvol pille weg wat jou soos 'n zombie laat voel en reageer.
1: Ek vermoed dit is hoor sê. Gewoonlik deur mense wat nie gehelp wil wees nie. Maar kom ons verskil nie daaroor nie. Ek het moontlik raad vir jou. Maar dit is omstrede en onorthodox. Al gehoor van magiese sampioene? Meer bekend as magic mushrooms of shrooms?
2: Ek was nie deel van 'n hippie-brigade nie. Jy praat nou van gewoontevormende verdowingsmiddels. Ag nee, verdomp jou bær. Wat dink jy van my?
1: Gewoonlik baie. Maar ek het werklik gehoop dat jy iewers magiese sampioene raak gelees het. Ek het nooit geïmpliseer dat jy dit gebruik het nie. Stel jy belang om net te luister?
2: Sy knik en draai na hom.
1: Die Azteke van Mexico was 'n beskawing wat duisende jare gelede bestaan het. Maar of daar nog regte Azteke oor is, weet ek nie. Maar die taal en elemente van hulle kultuur leef voort. Volgens oorlewering het die mense selfs tot 2000 jaar gelede magiese sampioene in hulle rituele en danse gebruik, wanneer hulle dan bo-natuurlike gesigte sou sien en selfs voorspellings waag.
2: En met die geskiedkundige agtergrond gaan ons nou almal die gebruik van die dwelm goed praat. Haar stem is effe spottend, tog draai sy nie weg nie, haar aandag steeds toegespits op Joubert.
1: Nee, dis net 'n bietjie agtergrond. Intussen het navorsers meer inligting en besef dat daar wel medisinale voordele in die gebruik van die sampioene kan wees.
2: Medisinale of psigies? Die sogenaamde shrooms het die vrydenkers of hippies van die 60er jare eufories laat ronddans. Sover ek kan onthou, was hulle skadeloos en was het maar soos 'n fase van enige geslag wat weer oorgewaai het.
1: Jy is in 'n mate reg, Marisa, maar later het hulle dit met verdowingsmiddels gemeng en skielik was het meer so onskuldig nie. Het was 'n uiters gewoonte vormende en skadelike dwelm. Toch het navorsers vastgestel, nadat hulle die gewoonte vormende element verwyder het, dat die klein, veeagtige sampioene eintlik nie die sondaar is nie. Die sampioene bevat psilobien, 'n psigedeliese middel waarop pasiënte met onder meer depressie gunstig reageer. Dit verhoog die serotonienvlakke. En terwyl pasiënte onder toesig en met hulle toestemming die behandeling ondergaan, kon hulle meer duidelik sien wat die werklike oorsaak van hulle depressie was. Tydens die navorsing het een van die pasiënte verklaar dat het gevoel het asof sy haar liggaam verlaat en kon terugkyk op haar lewe en dit in perspektief plaas.
2: Marisa kyk ondersoekend na Hubert. Hy is verragtig ernstig. Waarop stuur hy af? Vertel meer.
1: Al die navorsing is nog in die ontwikkelingsstadium en die gebruik van die magiese sampioene is steeds verbode, maar ek ken iemand wat soms op aanvraag 'n retreat aanbied. Sy gebruik astrologie en natuurlike geneesmiddels soos magiese sampioene.
2: Maar steeds onwettig is dit nie?
1: Daaroor is nog nie werklik uitspraak gelewer nie. Daar was 'n hofsaak, maar sover weet, gaan sy voort. Die rede waarom ek jou die storie vertel, is dat sy daarop aanspraak maak dat 'n mens met haar begeleiding kan terugloop op jou pad en jouself genees. Dit is 'n vereenvoudiging van haar visie en missie, maar die moeite werd om te ondersoek.

0: groot word.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
1: Hubert het sy wond voor haar oopgevlek om haar te oortuig. Sy het mompelend en met vlammende wange om verskoning gevra. Weg of vlug, Marisa. Dit is wat jy is. Dink daaroor. Dit is al wat ek vra. Hoe voel jou been? Sal jy omgee as ek op die agterste plek gaan sit, sodat die been reguit kan lê? Hy het haar gehelp en sy baadjie onder haar been ingedruk. Sy hand bo kan die verbande op haar been gesit en goedkeurend geknik. Dit is nie warm nie, maar by die ruskamp kan ons weer daarna kyk. Hy het twee pynpille na uitgehou en haar waterbottel. Drink dit en rus 'n bietjie. Sy het ten spyte van haar skuldige gewete aan die slaap geraak en eers wakker geword toe hulle in die tweede vier in ruskamp stilhou. Haar been was styf en seer en Hubert het haar tot in haar kamer gehelp. Sy het hom hoor afpak en skuldig probeer opstaan, maar die pynpille se uitwerking was nog in haar ooglede en sy het weer ingesluimer. Toe sy wakker word,

0: staan Joubert en 'n vreemde man langs hom in haar kamer. Marisa, dit is dokter Barnard. Hy is toevallig ook hier in die kamp en het ingewillig om na jou been te kom kyk. Die dokter het die verbande behendig afgedraai, sy hand op haar been gesit en gevoel en gedruk soos dokters maar doen, geglimlag en sy kop geknik. Wie ook al die wond ontsmet het, het baie goeie werk gedoen. Ek hoor julle is op reis, dus los ek 'n voorskrif vir antibiotika indien dit enigszins begin ontsteek. Maar ek dink dat sy maar vanaand kan stort en dit daarna weer ontsmet en julle moet môre dan voortgaan op julle reis. Terloops, hoe het julle dit ontsmet? Ach, ek wil nie weet nie, dokter. Die vrou dink sy is 'n cowboy. Bite the bullet en gooi skoon spiritus. Ei, na! Dapper vrou, maar slim ook. 'N Gryspad kan 'n mens laat les op sê. Veilige reis. Stort. Wat 'n salige gedagte. En sy swaai haar voete van die bed af, terwyl Joubert saam met die dokter uitstap. O, sy het moeilikheid. Die kniebroek kan nie sonder hulp oor haar seer been skuif nie. Iemand sal die pyp moet oophou terwyl sy haar been versigtig uitlig. Anders sal sy dit moet afknip. En dis 'n nuwe broek. En sy het net 'n naalskerkie. 'N Netelige probleem. Joubert staan in die deur met grinnik op sy bakkies en sy oë byna toe. Ek wil stort, mompel sy soos 'n stout kind.
1: Ek vermoed dit. Maar jy moet uit jou broek uitkom. Wat kies jy? Dat ek die broek met my knipmes van jou lyf afsny of dat jy op jou rug lê en ek jou stadig uit jou broek skud?
0: Haar wange vlam en sy wonder of die dokter nie 'n fout gemaak het nie. Sy skielik koorsig van kop tot tone. Uitskud. Hoe de
1: donder gaan ek dit regkry? Dis wat jy lippe pree wil, mevrou Moelman. Ek het 2 dogters grootgemaak met baie stikkende knieë en stywe broeke tot in hulle tienerjare.
0: Dit was jou dogters. Ek is 'n ou vreemde vrou, kap sy bitsig terug.
1: O, jy het vinnig oud geword vandat jy vanoggend met 'n kniebroek op losgrond gedraf het.
0: Hy praat bokant haar en skuif behendig 'n badhanddoek onder haar in. Draai dit losweg om haar. Hy druk sy hande onder die handdoek in en voordat sy kan keer, is haar broekse knoop los en die rits af. Wat maak jy? Haar stem is skril en benoud.
1: Hou vas die handdoek, lig jou bene en jou boude. Dit is 'n opdrag en sy gehoorsaam werk tuiglik.
0: Die volgende oomblik skud hy haar aan haar broekspype uit haar broek uit, terwyl sy vir haar lewe en dood aan die handdoek klou.
1: Dit wat nou nog bo sit, kan jy in die stort uittrap. 'N Ou vriend van my het gesê, 'n mens word oud as jy soggens jou pyjama broek uittrap.
0: En sy kyk verslae teen sy rug vas, toe hy by die deur uitgaan. Sy kon sweer sy skouers het geruk. Hy was reg. Sagte onderklere kan jy uittrap. Die stort was heerlik. Maar die been moet weer ontsmet word. Sy druk die been versigtig droog en trek 'n ligte wye kilot aan, waarin sy versigtig kan klim sonder om weer met onderklere te sukkel.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Daar is 'n klop aan die deur. Marisa gaan sit op die bed, druk nog 'n handdoek onder haar been en rol die een pyp op. Kan jy die noot op kussie bring, asseblief, Hubert? Hy het haar gehelp en sy moet dankbaar wees, hoewel sy rukkende skouers nog nie vergewe is nie. Hier is dit, en jy krap verniet vir spiritus. Die dokter het 'n antiseptiese selfie aanbeveel vir vanaand. Maar vir 'n ou vrou lyk jy nogal goed na die stort, mevrou Moelman. Hulle spot heen en weer, terwyl hy op die bed se rand kom sit. Die een so skerp soos die ander, en tussendeur versorg hy haar been behendig. Hy rol die pyp af en glimlag ondeend. Uit die broek kan ek jou nie skud nie. Maar as dit moet, kan ek dit afstroop. Ek is rasend honger, praat sy die dubbelsinnigheid van sy opmerking dood. Kan ons asseblief begin met die aandete? Ek het vir ons aandete bespreek by die restaurant. Vanaand bederf ons onsself. Daar is 'n pot tee en toe broodjies in die kombuis om die ergste hongerpyne te stil. Dankie, Hubert, vir alles vandag en ek is jammer dat ek die laaste gedeelte van ons reis vir jou bederf het. Hy staan op en soen haar onverwags op haar voorkop en steek sy hand uit om haar van die bed af te help. Bederf is nie die woord nie, mevrou Moelman. My woordkeuse sou opwindend wees. Argaïse woord, professor, en sy hink voor hom uit kombuis toe. Die aandete is ontspannend. Hulle gesels oor onbenullighede, herkou aan die kort reis deur die park, die diere en die geil veld. Die berker het die rekening en help haar in die voertuig. Hoewel haar been baie beter voel, sy laat hom begaan, begin self sy oordadige versorgende hulpvaardigheid geniet. Sy voel veilig en selfs vertroeteld. 'N vergete ervaring na jarelange onafhanklikheid. By die oornaghuis maak hy koffie en hulle sit in die lou aand buite op die stoep. Hoe het Lizzie en Adrian by mekaar uitgekom? Die vraag vang haar ontkant. Wat het sy alles reeds vir hom vertel? Dit is jy wat aanvaar het dat Lizzie Ras en Adrian Hofmeyer 'n verhouding gehad het. Hoekom vra jy my? Probeer sy wal gooi. Kom nou, Marisa. 'N goeie navorser soos jy sou Lizzie nie net daar in die see gelos het nie. Sy was die enigste oorlewende van al die vrou en kinders. Jy sou op haar spore gevolg het. Jy het immers oor haar geskryf. Jy wil Adrian se naam skoon kry, maar jy stop by Lizzie en aanvaar doodeenvoudig dat sy die oorsaak was. Jy was 'n powere navorser. Of was dit net makliker? Sy voel die ergernis in haar opstuif en dit slaan deur in haar stemtoon. Hubert sit sy hand op haar arm, streel dit kalmerend. Stadig, ek en jy is nie in die geveg nie. Ek soek nog, maar ek het in die proses 'n vriendin en reisgenoot gekry. Kom ons vat dit saam daar vandaan. Dalk los ons dit saam op. Sy oë word kleiner, skreef toe en die kuiltjie verdiep tussen die kepe van sy lagplooie. Jammer, jy's reg. Daar is nog 'n interessante kinkel. Terwyl Lizzie in die see rondgedobber het, is sy gered deur een van die matrose, Vorder, wat so neergesien het op haar. Hy het 'n omgedopte reddingsboot gekry, dit omgedraai en Lizzie gered. Die twee het geroei, geseil en later nog 'n drenkeling uit die water gepik. Nou, jy het gesê die boot was omgedop. Waar kom alles skielik vandaan? Oplettend, professor, maar onkundig. Die dolpenne, rieme, seil en maspaal was destyds alles in die reddingsbote vasgemaak. Vorder was 'n uitstekende seeman en kon hulle in die regte rigting stuur. Maar dit was die digte mis en hulle het Simonstad verbygevaar en eindelik die volgende dag in Tafelbaai aan wal gegaan. En Lizzie? Maar Lizzie was nat, byna verklein en is voorlopig in die sorg geplaas van die Presbyteriaanse kerk se pastoriepaar. Die egpaar het hulle oor haar ontferm en sy wou nie teruggaan nie, want die verlies van haar hele familie was vir haar te veel. Hulle het haar aangeneem as hulle eie, haar later verder laat studeer en sy was uiteindelik hulle dogtertjie se goewernante.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Was Lizzie musikaal? Hubert skuif interesseerd vorentoe. Hoekom vra jy dit? Ja, sy was. Dit was deel van haar verdere studie. Sy het die gemeentesang in die St. Andrews Kerk begelei. En ook die koor? Waarop stuur jy af, Hubert? Ek weet nou waar Adrian vir Lizzie ontmoet het. Sy woorde van die aand toe sy wou beklei en hy net weggestap het, weer galm in haar ore. Die goue seun wat kore afgerig het. Wanneer is hy deur Wynberg se swartspan skuldig bevind aan die sogenaamde serieuse wangedrag? Vra sy byna hoogdrawend in die stem van die ouderlinge van Weleer. Sy ken hulle. Leila se voordrag uit Vila se kind tydens haar aanneming, toe sy byna nie aangeneem en voorgestel is nie. Die predikant wat tydens hulle eerste huweliksjare kom huisbesoek doen en lees van die goddelose mense wie se oë uitpeel van die vet, terwyl hulle skaars genoeg geld gehad het vir 'n brood. Begaan een enkele fout en die swart span oorweeg sensuur.
2: Marisa?
1: Hy kyk vraend en bekommerd na haar. Sy ruk terug en kyk toegewend na Hubert. Wanneer?
2: Dit was 1899, die tyd van die Anglo-Boereoorlog en ook die begin van Adrian se ondergang.
1: Antwoord hy effe bot. Lizzie was in Kaapstad, Adrian in Wynberg. Al twee al oor die ouderdom van verspotte verliefdheid en om gedurende daardie jare bykans 14 kilometer uit mekaar te woon en werk en 'n verhouding aan te knoop, was nie kinderspeletjies nie.
2: Ek dink om die storie uit te pleis kort ons 'n whisky en 'n sigaar. Kan ek skink en bring?
1: Hubert beweeg na binne en sy roep agterna. Wil jy my of jou tong losmaak sodat ons behoorlik kan skinder?
2: Dis navorsing, roep hy van binne.
1: Daar is twee whiskies op die skinkbord en sigare. Twee. Gaan jy ook vanaand rook, professor?
2: Dit is gewigtige sake, mevrou Moelman. Ons ontrafel 'n verhaal van verbode liefde en kerksake.
1: Hulle bars uit van die lag en soos twee verspotte kinders kan hulle nie ophou nie.
2: Ek is bly ons lag nou daaroor. Jy was verskriklik ernstig toe ek jou daardie dag op Langebaan ontmoet het.
1: Sy blaas die sigaarrook in die lug op en teeg aan die whisky terwyl sy oor die glas na hom kyk.
2: Jy is die laaste een wat my kan beskuldig.
1: Hy lig sy glas en klink het teen hare.
2: Op Adrian, Lizzie en die kwaai weduwee.
1: Ons drink nou op 'n tragedie. Haar stemtoon het handomkeer verander.
2: Watter een is die tragedie? Adrian, Lizzie of die weduwee?
1: Hy kyk ondersoekend na haar, sy oë sperend, en vir die eerste maal sedert die reis oop en helder. Byna priemend. Sy skuif ongemaklik rond, soek die aansteker en probeer die sigaar weer aan die gang kry. 'N sigaar is 'n goeie wegkryplek, besef sy. 'N onhandige roker is aanhoudend besig om dit weer te laat vlamvat, en dan is jou oë afgewend en jou hand bak om die aansteker. 'N skuilplek. Kom ons konsentreer vanaand op Adrian, probeer sy die gesprek verander. Hy val sonder teespraak in.
2: Adrian was 'n gewilde en baie bekwame koorafrigter. Ongelukkig was sy beroepe na klein, afgeleë gemeentes. Goeie begeleiding was skaars. Indien Lizzie 'n besonderse begeleier was en die Presbyteriaanse kerk in Groenpunt 'n groter koor as Wynbergsin gehad het, sou hy daarvan gehoor en moeite gedoen het om daar uit te kom.
1: Of andersins kon Lizzie van hom gehoor het en hom gevra het om te kom help, probeer sy.
2: Nee. Adrian sou die aanvoorwerk doen.
1: Maar hoekom sou Lizzie vir hom val?
2: Sy was ouer en wyser en het reeds een kortstondige verhouding met Edward Manning gehad.
1: 'N onvervulde verhouding wat tragies geëindig het. Sy het tog geliefde aan die see afgestaan,
2: self skuldig gevoel daaroor, want Vorder het haar beskuldig dat sy Manning se aandag van sy werk afgetrek het. Die stranding van die teuten was 'n oordeelsfout, onthou jy? Volgens haar dagboeke het sy later jare dikwels die plek van die tragedie besoek.
1: Dagboeke? Is dit 'n verbeeldingsvlug of waarheid, Marisa?
2: Marisa druk die sigaar hardhandig dood en skiet die laaste whisky die nag in. In vino veritas. Nag, Joubert.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

die son het klaar sy plan bring. Ek hoor steeds jou stem, ek onthou nog jou naam. Net die kachel is nog hier, om te luister na my saak. Want ek wonder wat het is wat jou vir my so daksels mooi maak. Versigtig om te sê dat het jou oor is. Ek wonder of dit recht is.

Baie welkom op hierdie mooi sondagochend of dagmiddag, dit hang maar af hoe jy daarna kyk. Ek kom nou tot my skok en onthutsing, soos die korante altyd sê, agter dat Suid-Afrika se amptelike blom, die koningsprotea, eintlik 68 miljoen jaar gelede in Australië ontstaan het. Wil jy nou glo? Dit is nou glo 'n afstammeling van die macadamia bome wat uit Australië uitkom, in die tyd van die dinosaurusse nogal, 68 miljoen jaar gelede. Daar is natuurlik mense wat sê, daar is nog dinosaurusse daar, maar ek sal nie so iets sê nie. Daar is ook jammer vir die mense wat glo dat die aarde het 7500 jaar gelede ontstaan, want andersins sou ons glad nie of die koningsprotea of die dinosaurusse gehad het nie. Maar ek wil nou nie in so 'n argument betrokke raak nie, niemand wen op die ou end nie. En dan die ergste van alles, is dat die koningsprotea het 33.000 gene, terwyl die gemiddelde mens net 20.000 gene het. Dit verklaar vir my 'n paar dinge. Maar laat ons nou nie in allerhande sypaadjies laat afwentel nie, ons is hier om musiek te maak. Gedurende die hele COVID-affaire so 'n paar jaar gelede, het die Wes-Australiese Sinfonieorkes 'n liedjie geskryf en het gebaseer op 'n wysie van Gilbert en Sullivan. Nou, dit handel oor die hele COVID-probleem en hoe dit die musiek beïnvloed het en die orkeste bedrywighede ingekort het. Die van u wat nie sterk harte het nie, moet maar gou-gou gaan kyk of die sauskluitjies nie aanbrand nie. Ek weet nie wie die woorde geskrywe het nie en ek neem aan die dirigent is die orkeste gereelde dirigent Asher Fish, maar ek kan nie een van die twee beweringe verantwoordelik bevestig nie.

Ek wil net meld dat nie ek of die SAUK enige van die opinies in hierdie musiekie onderskryf nie. Dit is bloot ter illustrasie. Dit was die Wes-Australiese Simfonieorkes met nuwe bewoording vir 'n wysie wat kom uit HMS Pinafore van Gilbert and Sullivan. Terwyl ek nou hier sit en opneem in die Kaap in, is dit besonder koud buite. Dit is, daar is 'n poelwind wat waai en dit reën en so aan. En ek is nou jammer om myself weer aan u te doen, maar ek kom nou die dag af op 'n paar opnames van goed wat ek nou hele paar jaar gelede al gedoen het. Dit is vir my van die grootste gedigte in Afrikaans, twee van die vier gebede by jaargetye in die Boland, deur N.P. van Wyk Lou. Hier is twee van hulle, nie in die korrekte volgorde nie, dit is eers winter en dan vroeg herfst.

Nou lê die aarde nagtelang en week in die donker, stil genade van die reën. In skemerhuise en takke daagliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeut en blaar. En ver en naby alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons een helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis is?

Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin, in witter lig wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes, en die eerste blare val so stil weg in die rookvaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte môre witter staan. O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was, of enkel jeug en ver was van die pyn. Laat ryp word, Heer, laat u wind waai, laat stort my waan, tot al die hoogheid eindelijk vas en nakend uit my teerder jeug verskyn.

Twee gedigte van N.P. van Wyk Lou. Die eerste een was winter en die tweede een vroeg herfst. Soos gesê, dit is eintlik omgeruil. Vroeg herfst is nommer 1 en winter is nommer 3. Maar ek is seker ons sal vergewe word daarvoor. Hier is nou iets 'n bietjie minder kultureel. Dit is die mars uit die derde bedryf van Boccaccio van Frans van Soupe.

Die Koninklijke Schotse Nationale Symfonieorkest met die Mars uit die derde bedrijf van Boccaccio van Frans von Suppé. Goethe's Faust is door verskeie componisten in operas verwerk. Die een waarna ons nou gaan luister is die van Gounod. En net de achtergrond oor Faust. Faust is een al ouder wordende wetenskaplike wat vindt dat daar soveel opwindende dinge in die lewe is wat hy nooit ervaar het nie. En dan oorweeg hy dit om homself om die lewe te bring. Hy probeer met gif twee keer, maar net voor hy die gif drink, dan is daar 'n engelekoor en dan weerhoud dit hom van sy self dood. Dan besluit hy om sy geloof te vervloek en raad te vind uit die duisternis. Nou ja, dan verskyn Mephistopheles, Ophalias, soos ons hom in Afrikaans ken. En hy bied hom 'n wonderlike uitweg. Vir die laaste deel van sy lewe kan Faust alles kry wat hy wil, maar as hy sterwe, word hy die eiendom van Mephistopheles. Faust stem in, maar nou is hy op die jag. Dan ontmoet hy 'n meisie met die naam van Marguerite. Sy is baie suiwer en edel. En dan een nag buite haar huis sing hy Salut demeure chaste pure, gegroet suiwer woning waar 'n mens die skoonheid kan aanvoel. Natuurlik is sy planne met arme Marguerite nie heeltemal suiwer nie, maar ek dink ons moet maar 'n sluier daar oortrek. Daar is dalk kinders wat luister. Hier is een van die nuwe jong tenore Benjamin Bernheim. En ek dink hy is nogal van hoogstaande kwaliteit.

Benjamin Bernheim, 'n Franse tenor wat tans 37 jaar oud is, en vir my oor 'n besondere stem. Dit was die aria Gegroet, Kuise en Suiwer Woning. Dit is nou waar Marguerite bly, waarvoor Faust nou 'n gevoelentydjie het. Kom ons stel dit so. Die orkest was die PKF Praagse Philharmonie, onder leiding van Emmanuel Villaume. Orson Welles was 'n briljante filmmaker en akteur, onder andere. En in 1941 maak hy sy eerste rolprent met die naam Citizen Kane. Dit handel nou oor 'n baie, baie

grootliks op sy eie lewe gebaseer is en dat het hom in 'n baie negatiewe lig stel. Hy het toe probeer om die vertoning van die rolprent in die wiele te ry. En hy het in so groot mate daarin geslaag dat die fliek finansieel baie seer gekry het. Maar al hierdie teenspoed ten spyt word het vandag nog beskou as een van die groot rolprente van sy tyd. Om dan op te som, in die rolprent Citizen Kane het Charles Foster Kane een meisie met die naam van Susan Alexander en sy is een redelike gemiddelde sangeres, maar sy wil graag in opera sing. Kane laat toe vir haar een theater bou waarin sy kan sing. Nou, toe het Bernard Herrmann, wat die muziekregie gedoen het van Citizen Kane, speciale aria vir haar geskryf wat sy op die verhoog kon sing. Volgens oorlevering was Susan Alexander nie een besondere sangeres nie, en hier is daar die aria uit Salambo, wat die opera sy naam was. Maar hier word het gesing deur Kiri Tekanawa, wat natuurlijk een voortreffelike sangeres is.

Ek dink Bernard Herrmann moes 'n soort sadistiese streek gehad het, want om so 'n moeilike aria te skryf vir iemand wat maar 'n gemiddelde sangeres was, soos Susan Alexander skynbaar was. Maar nou ja, dit was die aria uit Salambo, wat kom uit die rolprent Citizen Kane, geskryf, gekomponeer deur Bernard Herrmann en in die geval gesing deur Kitty Takanawa. Charles Gerhardt was voor die Nationale Philharmoniese Orkest. In geval die naam van die orkest vir u vreemd klink, dit was 'n Engelse orkest, 'n Engelse ad hoc orkest, wat net by mekaar gebring is om plaatopnames te maak. Eduardo Rojas is 'n Colombiaanse concertpianist en hier is sy verwerking van 'n baie beruchte tango El Choclo. En hy speel op 'n Bösendorfer 92 Imperial Concertvleuel. Nogal iets om te hoor.

Eduardo Rojas en sy eie verwerking van die tango El Choclo. Nou, in geval u wonder wat beteken El Choclo, dit is die mieliestronk. En dit is veronderstel om 'n moeilike een te wees om te speel. Maar Rojas het nie probleme daarmee gehad nie. Gedeeltelik omdat hy gespeel het op 'n Imperial Busendorfer 92. Nou die 92 staan vir sentimeter. Die klavier is amper 10 voet lank. Hy het 97 note en hy weeg 552 kilogram. En skynbaar het Ferruccio Busoni in 'n stadium vir die Busendorfer fabriek gevra om vir hom 'n groter klavier te maak. Die gewone klavier het 88 note, terwyl die Imperial 97 het. Nou, skynbaar is daar in 1990 in Australië 'n ander klavier gebou wat 97 note het. Maar voor dit was dit net die Busendorfer Imperial. Nuttelose inligting, maar interessant vir mense wat Trivial Pursuit speel. Soos Nessun Dorma nou al 'n ou karperd geword het, so dreig die tweede aria van die koningin van die nag ook om daardie status te bereik. Maar ek gaan dit nou wragtig weer vandag speel. Dis 'n nuwe opname, of nie 'n nuwe opname nie, dis 'n ander opname van Sabine de Vielle, een van die Franse groot soprane deesdae, coloratuur. En moeilik soos die blessed ding is, sit sy nou nog 'n ekstra versieringkie ook daarby. Hier is Sabine de Vielle.

0: Die farandol uit die tweede suite wat Bizet saamgestel het uit sy bykomstige muziek wat hy geskrywe het vir die drama met dieselfde naam van Alphonse Daudet. Maurice Jansons was voor die Beierse Radio Symfonie Orkest. En daarmee moet ons redelijk vinnig groet, alles van die beste, mag die meersnoere in lieflike plekke val. Blaas hoog die vlam, wees goed vir mens, dier en die aarde. Tot aanstaande sondag, baie liefde en sterkte. Tot ziens.
1: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.
2: As jou mate ander vind,

0: Goeiemôre en welkom by jou eie ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Nou om 'n besigheid in Suid-Afrika staan te maak en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar al deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van entrepreneurs wat dit wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor waar hulle oorspronklike idees ontstaan het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul ondernemings gegroei het tot wat dit vandag is. Die hoop is dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring kan leer en dalk inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Vandag gesels ons oor een van die kleinste werkers in die natuur, wat 'n reuse verskil aan ons voedselstelsel maak. Dis nou die heuningbei. En ons gas is Nico Grobler van The Honeybee Group. Hy het jare gelede die korporatiewe wêreld van bemarking verruil vir die gezoem van bijekorwe. En vandag is hy deel van 'n familieonderneming wat oor 3 geslagte heen bijeboerdery beoefen. Van heuningproduksie en bestuiving tot die verskuiving van wilde bijekolonies, Nico se werk gee vir hom 'n unieke perspektief op die wonder van hierdie merkwaardige insekte. Nico, baie welkom. Vertel ons sommer eers, waar het jy groot geword?
1: Baie dankie, Lido. Jong, ek het aanvanklik in Alberton was op laerskool en van daar het my ouers verhuis na Nigel, waar my pa saam met Wyle Bless Bridges 'n ingenieursbesigheid van stapel gestuur het. En ek het aan Hoërskool John Vorster gematrikuleer.
0: Nou, jy het die bemarkingswêreld verruil vir bijeboerdery. Wat het daardie skuif veroorsaak?
1: Jong, ek dink aanvanklik was dit maar my broer wat my op 'n punt gebring het waar ek bietjie moes herbesin oor bemarking. En dit het ek gedoen het jou my lewe. Hy het my op 'n dag gebel en vir my gesê hy gaan sy besigheid toemaak en hy was eintlik 'n vervaardigende juwelier. En toe vra ek vir hom, hoe op aarde, wat gaan jy dan nou doen as jy nou jou besigheid tot nut maak? Toe sê hy, wel, dan gaan hy voltyds bijeboer, want op daai stadium was hy reeds vir 25 plus jaar besig om as 'n stokperdjie bije te boer. Nou, aan die hand van die feit dat ek en my vrou nog al die tyd ons kinders getuisskool het, het ek vir hom gesê, hy moet my leer, want ek het hierdie ding in my agterkop, dat dit sal vreeslik lekker wees om hier iewers op die plot, want ons is op 'n klein hoeve, 'n paar korwe neer te sit en eintlik met die doel net om dan heuning te kan produseer vir huisgebruik. Nou, op daardie stadium het een van die groot telekommaatskappye wat torings oprig en dan bestuur, 'n probleem gehad met dat bye, dis nou hier sogenaamde, wat hulle noem 'n monopole, dis hierdie nagemaakte bome en sulke goed. En hulle het op daardie stadium 'n probleem gehad dat bye trek in hierdie torings in, bo in die apex van die toring, en dan uit die hart van die saak, gou-gou kan die kontrakteurs glad nie werk nie, want die bye raak kwaai. En dit ons hulle gaan sien en aan hulle voorgehou dat ons sal die bye eerstens verwyder, dan sal ons 'n korf daar opsit aan die buitekant van die raamwerk van die toring wat elektronies gemonitor word, sodat ons bye kan tel, bye eenhede wat inkom in hierdie kas van ons kan tel, sodat ons weet wanneer daar net bye is wat kom inspeksie doen en wanneer ons weet daar fisiese kolonie ingetrek het, want aan die hand van die teller op die back, die inligting is alles toe nou teruggestuur na 'n sentrale server toe. En so het ons met ander woorde begin om bye vir hulle uit die torings uit te hou en dit was tot 60% suksesvol. En uit die aard van die saak, elke keer wanneer ons 'n kolonie verwyder het, moes ons met hulle iewers heen gaan. En so het hulle nou maar hier by my op die klein hoeve begin, het ons hulle begin pak. En daai 4 korwe wat ek destyds as droom in my agterkop gehad het, is nou uiteraard lank nie meer 4 korwe nie. Ons is nou voltyds bijeboere.
0: Dis nou 'n interessante storie. Ek het